0: Så är det igen dags för Yle Nyheter och Yle Vega att önska god morgon. Nu har klockan blivit 6 och vi skriver fredagen den 7 augusti. Här är dagens första nyhetsöversikt med Mikael Schulman i studien. Och det ska handla om teknologi. Flera europeiska länder försöker nu bli mindre beroende av amerikanska teknikbolag. Enligt EU-kommissionen kostar programvara och lagring drygt 250 miljarder euro varje år. Och beroendet innebär därtill en säkerhetsrisk. I Tyskland har företaget Zendis fått i uppdrag att göra den offentliga förvaltningens teknik säkrare och billigare.
1: EU-kommissionen kom nyligen med förslag på åtgärder för att minska beroendet, bland annat att främja europeisk datakretsteknik och produktion, men även att offentliga datasystem ska använda sig av öppna program. En omställning till dessa kan förstås kosta en hel del, men erfarenheter visar ändå på vinster i slutändan då inga licensavgifter finns. Flera delstater i Tyskland använder redan nu öppna program, exempelvis i Schleswig-Holstein vid danska gränsen, där 80% av delstatens verksamhet baseras på öppna program.
2: Es gibt aktuell auch Kooperationsprojekte zwischen unterschiedlichen Staaten, auch in Europa bei uns.
1: Det finns nu flera samarbetsprojekt mellan olika europeiska stater och organisationer. För datasjälvständighet angår oss alla i Europa. Och med öppen kod kan vi gemensamt över gränserna utveckla program som alla kan använda, säger Alexander Smoljanitski på Zendis. Lennart Berggren, Bochum.
0: Och i USA så har teknologijätten Meta ålagts att betala 567 miljoner dollar, eller nästan 500 miljoner euro, till delstaten New Mexico. Det var igår som en domare i New Mexico fattade det här beslutet. Och orsaken är de skador som barn drabbas av på grund av Metas sociala medieplattformar. Enligt domarens beslut ska 3/4 av det beloppet gå till behandlingen av psykiska problem och betalas ut under en period av 5 år. Återstoden av pengarna ska länkas på bland annat förebyggande arbete bland barn och tonåringar. Meta, som omfattar Facebook, Instagram och WhatsApp, kommer att överklaga domarens beslut. I Colombia ska idag den nyvalde presidenten Abelardo de la Espriella tillträda sitt ämbete. Vid presidentvalet i juni vann högermannen Espriella en knapp seger över vänsterns kandidat, senator Ivan Cepeda. De la Espriella, som får stöd av USAs president Donald Trump, har lovat att med kraft slå ner de gerillagrupper som bedriver narkotikasmuggling. Och hans seger väntas också medföra en kraftig högervridning av politiken i Colombia. Men de ansträngda relationerna mellan Colombia och USA kan också bli bättre. Och i Saudiarabien, Turkiet och Pakistan ska idag sluta ett gemensamt försvarsavtal. De tre ländernas ledare, den saudiska kronprinsen Mohammed bin Salman, Turkiets president Recep Tayyip Erdogan samt Pakistans premiärminister Shehbaz Sharif ska träffas i Jeddah i Saudiarabien. En saudisk militärkälla säger till AFP att de här länderna redan en längre tid har diskuterat ett försvarsavtal. Men den senaste tidens händelser i Mellanöstern, alltså konflikten mellan USA och Iran, har gett den här processen extra fart. Och väderrapporten innehåller varningar. Regn eller regnskurar är att vänta i nästan hela landet. Utsikterna till imorgon bitti. I landets södra och mellersta delar måttlig och byig vind som blir västlig. Det är halvklart i mulet med regnskurar, i områdets östra del också oska, men ikväll uppehåll från väster och också klarare. På dagen som varmast 16-22, i natt som svalast 9-15 grader. Norra Finland får svag eller måttlig vind omkring nordost, mest mulet, regn eller regnskurar på många håll. I Kajaneland och nordöstra Österbotten också åska. Från ikväll blir det mest uppehåll i Lappland. Det är på dagen mest mellan 10 och 18 grader och i natt mellan 10 och 14, i mellersta och norra Lappland 3-10 grader. Det råder varning för terrängbrand i landskapen Åland, egentliga Finland och Kymmenedalen. Och från med eftermiddag så blir så varnas det i hela södra och mellersta Finland för kraftig västlig vind med byar på 15 meter i sekunden. Och i norra Karelen så varnas det också för kraftiga åskbyar. Sjörapporten på finska Viken råder varning för hård västlig till sydvästlig vind 14 meter per sekund. På alla andra sjödistrikt är blåsade frisk vind 12 meter i sekunden. Vinden är sydvästlig på norra Östersjöns och sjön Ålandshav och Skärgårdshavet, nordvästlig på Botniska Viken. Finska Viken västlig vind som tilltar, först 7-10 på eftermiddagen upp till 15 meter i sekunden. Från ikväll avtagande på efternatten 7-11 meter i sekunden och god sikt. Norra Östersjön, Ålandshav och Skärgårdshavet västlig till nordvästlig vind som avtar småningom. Först mellan 6-11 meter per sekund. Från ikväll vind omkring sydväst 2-8 meter i sekunden och god sikt. Bottenhavet och Kvarken västlig till nordvästlig vind 7-12 meter i sekunden och god sikt. Och Bottenviken, vind omkring väst som tilltar, först 5-9, i natt 8-12. På efternatten händer upp till 14 meter i sekunden. Regn och åska, men annars god sikt. Nyheter igen klockan 7.

Vet du vad du ska klä på dig varje morgon? Eller kämpar du ännu med att hitta din stil? Och sätter därmed åtskilliga euron på kläder som du har på dig kanske bara en gång. På lördag sätter jag fingret på din stil. Hör av dig och berätta vad som formar den. Och min lördagsgäst tog emot Svenska Folkskolans Vänners kulturpris i våras för det arbete hon gör inom folkmusik, speciellt den finlandssvenska. Marianne Mans gör mig sällskap i studion. Sånt och mer att vänta i Yle Vega under lördag söndag förmiddag med mig, Kike Bertell.

0: Vad ska man göra om man har en slö tonåring som helt saknar riktning i livet?
1: Släng ut lorten så lär hen sig, så skrev en del av er till oss.
0: Nå, slöhet kan ju bero på en diagnos eller någonting som ni inte nu vet om.
1: Och en del har själva varit det här slöa barnet och ni skriver att den hon faktiskt blev folk av er ändå. Så tagga ner, boomers!
0: Ja, mer om det här i Norren av Frans på lördag klockan 17.05 här i Vega och förstås när du behöver oss på arenan.

Nu är det din tur att säga vad du tycker om det som Yle erbjuder. Inom ramen för Yles 100-årsjubileum har vi en specialsändning på onsdag kväll där du har chansen att ställa frågor direkt till Yles vd Marita Björkesten och svenska Yles direktör Anna Fort. Du kan tacka, du kan ge kritik eller bara vara nyfiken. Skriv till liteklokare@yle.fi eller via webbartikeln på svenska.yle.fi. På onsdag kväll 17:30 hörs vi i Yle Vega och syns på arenan. Yle Vega.

När jag sitter här i studion så är jag och min familj tillfälligt hemlösa och jag är mellan jobb. Vi ska flytta och det drar ut på tiden tills allt har löst sig. Jag är med andra ord mitt emellan och mitt i livet. Alla mina saker bor i flyttlådor och jag har sagt åt barnen att vi kommer att förlänga sommaren genom att bo på sommarstugan. Mitt namn är Ann-Louise Gauffin och idag i Andrum kommer jag att reflektera över att hela livet är ett mitt emellan. En kliché vi ofta hör är att oavsett hur framgångsrik du ska bli så kommer det ändå aldrig att vara tillräckligt. Det verkar som om människan alltid lever mitt emellan. I bästa fall tacksam, men ändå med blicken fäst vid det hon ännu saknar. Till och med Gud är mitt emellan i sin skapelse. Hans önskan om att tillståndet som rådde i Eden skulle spridas över hela jorden är ännu inte uppfylld. Det blev lite komplikationer om vi säger som så, men synd. Och hans dröm om att få vara med oss igen utan filter är ännu inte verklighet. Vi är i gränslandet och läser vi Bibeln så hittar vi vårt liv mellan apostlagärningarna och uppenbarelseboken. Målet är att vi ska få vara tillsammans utan någon synd som skiljer oss åt. Hela Bibeln berättar att vi är skapta av Gud till hans avbild för att leva med honom. Och Gud väntar på att det här ska bli sant fullt ut. I andra Petrusbrevet 3:9 står det: Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Ofta tänker jag att internet är en liknelse för Gud. All kunskap och vägledning finns där. Jag skulle hitta fram i en storstad i Indien, utan att kunna ett ord hindi, om jag bara är uppkopplad. All den här kunskapen är som Gud, och vår mobil som Jesus och Bibeln. Via den får vi åtkomst till den här kunskapen. Men för att fungera behöver vi också wifi, denna osynliga förbindelse som i det här fallet är som vår tro. Ibland undrar jag, vad är slutmålet med vårt cyberspace? Vart vill vi komma? Och vad skulle hända om vi ohämmat fick börja ladda upp saker till Guds kunskapsbank? Jag tror vi alla kan ana svaret när vi ser närmare på vår skapelse, internet. Det har helt klart börjat slira på många plan. Vi tillåter algoritmer att styra vad vi tar in och AI försöker göra livet lättare så att vi slipper formulera en enda tanke själva. Eller vänta för den delen. Alla svar finns där, direkt. Och det här gör oss makalöst otåliga. Det suddar ut allt vad tålamod heter, vilket påverkar vårt liv, samhälle och våra relationer. Ordspråksboken 16:32 säger: Bättre en tålmodig man än en hjälte. Bättre styra sitt sinne än inta en stad. Vi behöver tålamod och vi behöver styra vårt sinne. Låt mig fråga så här. Vem skulle du hellre köpa en begagnad bil av? En främling som säger, inga problem, här är nycklarna och skriv under här. Eller en vän som du litar på som säger, vänta lite, vi ska nog hitta rätt för dig. Kom in på kaffe så funderar vi tillsammans. Genom att ha en relation med Jesus kan jag tålmodigt landa i detta mitt emellan som jag befinner mig i just nu. Jag behöver inte oroa mig, för han har sagt: Se på korparna, de varken sår eller skördar, de har varken förråd eller lada, och ändå föder Gud dem. Hur mycket mer värda är inte ni än fåglarna?

0: Ny stor elkonsumtion kräver nya stora lösningar för elproduktion. Och Europa försöker frigöra sig från amerikansk teknik. Vi ska höra hur det går i Tyskland. Vi får mest uppehållsväder idag. Det här är nyheterna klockan 7 i studion Jonas Blomqvist. God fredagsmorgon. Stora energislukande datacenter har börjat dyka upp och fler planeras. Det leder till oro för att elpriserna kan skjuta i höjden eftersom datacentren använder så mycket el. Experterna tror visserligen att priserna stiger, men det finns också lösningar för att se till så de värsta chockhöjningarna uteblir.
1: Vindkraft och solkraft gör att elproduktionen varierar allt mer. Men samtidigt planeras många stora datacenter som aldrig tar paus. Det kan få elpriserna att skena under kalla, vindstilla vinterdagar. Men det går att åtgärda om man kräver att datacenter har reservkraftverk, säger Tauno Kekäle, professor vid Vasa universitet.
2: Det som man har talat om nu är att det här datacentren själva skulle garantera att de söter på något vis den här variationen, till exempel från batterier eller sådana lokala produktionslösningar, typ gas, diesel, kraftverk eller sånt som man får snabbt igång.
1: Nya bestämmelser om datacenter bereds på EU-nivå. Det kan innebära krav på reglerkraft. Vid arbets- och näringsministeriet argumenterar man samtidigt för att marknaden kan stabilisera sig själv. Det blir svårare att få förmånliga elavtal till fast pris och då kan det löna sig för datacenter att bygga reservkraft. Ett problem är ändå att elöverföringen inte räcker till för stora anläggningar. Det kan behövas stora nya elkablar och det är alla användare som står för de här dyra investeringarna. En lösning kan ändå vara att placera datacentren nära elproduktionen. Tauno Kekäle anser inte att man behöver oroa sig för stigande elpriser.
2: Vi vet redan att priserna stiger. Det har det gjort fast vi inte har några datacenter också jämfört med några år tillbaka. Så om man vill vara orolig för det så får man väl fortsätta att vara orolig. Men man ska göra först vad man själv kan, minska konsumtionen och sånt. Och vara flexibel med sin konsumtion så kanske man kan göra någonting åt den där nivån på räkningen.
0: Det sa professor Tauno Kekäle och reporter var Erik Sandström. Saudiarabien, Turkiet och Pakistan ska idag sluta ett gemensamt försvarsavtal. De tre ländernas ledare träffas i Jeddah i Saudiarabien. En saudisk militärkälla säger till AFP att länderna redan en längre tid har diskuterat ett försvarsavtal. Men den senaste tidens händelser i Mellanöstern, det vill säga konflikten mellan USA och Iran, har gett den här processen extra fart. Flera europeiska länder försöker bli mindre beroende av amerikanska teknikbolag. Enligt EU-kommissionen kostar programvara och lagring drygt 250 miljarder euro årligen. Det innebär att det här beroendet en stor säkerhetsrisk. I Tyskland har företaget Zendis fått i uppdrag att göra den offentliga förvaltningens teknik säkrare och billigare.
3: Also das ist unsere Office und Kollaborationssuite OpenDesk. Die haben wir speziell an die.
4: Det här är vårt kontorspaket med 10 program anpassade till offentlig förvaltning och alla finns på den tyska och europeiska open source marknaden gratis, berättar Lutz Niedermeyer som är informationsansvarig på det offentliga företaget Zendis, centrum för digital självständighet i Bochum i Tyskland. Företaget startades enligt ett beslut i tyska förbundsriksdagen med uppdrag att underlätta för tyska myndigheter och företag att gå över från dyra, oftast amerikanska program till open source, gratisprogram som en mängd programutvecklare gemensamt tar fram.
3: För oss från flera hinsikt från fördel, för vi sätter på dessa open source lösningar.
4: Det är en stor fördel med öppen kodprogram då man gemensamt stöder varandra i utvecklingen för olika användningsområden, säger Lutz Niedermeyer. EU-kommissionen kom nyligen med förslag på åtgärder för att minska beroendet, bland annat att främja europeisk datakretsteknik och produktion, men även att offentliga datasystem ska använda sig av öppna program. En omställning till dessa kan förstås kosta en hel del, men erfarenheter visar ändå på vinster i slutändan då inga licensavgifter finns. Flera delstater i Tyskland använder redan nu öppna program, exempelvis i Schleswig-Holstein vid danska gränsen, där 80% av delstatens verksamhet baseras på öppna program. Intresset har klart ökat bland europeiska länder att göra en övergång till större datasjälvständighet, säger Alexander Smoljanitski, som leder utvecklingen på Zendis.
5: Es gibt aktuell auch Kooperationsprojekte zwischen unterschiedlichen Staaten, auch in Europa bei uns.
4: Det finns nu flera samarbetsprojekt mellan olika europeiska stater och organisationer. För datasjälvständighet angår oss alla i Europa. Om öppen kod kan vi gemensamt över gränserna utveckla program som alla kan använda, säger Alexander Smoljanitski på Zendis. Lennart Berggren, Bochum.
0: Och vädret idag på dagen, det är halvklart till mulet i hela landet. Det regnar främst i landets norra och östra delar, medan resten av landet får mest uppehåll, men lokala regnskurar, möjligen också oska. I kväll klarnar det upp västerifrån. Dagens högsta temperatur i landets södra och mellersta delar 16-22 grader och i norr 10-18 grader. Och vi har några varningar också. Varning för terrängbrand gäller på Åland och i egentliga Finland och Kymmenedalen. Varning för kraftiga åskbyar råder i norra Karelen. Och så har vi varning för hård västlig eller sydvästlig vind på Finska viken och på landområden i landets södra och mellersta delar. Det var nyheterna för den här gången. På återhörande.

Ja då är klockan 7:10 den här fredagsmorgonen och du lyssnar på Vega Åboland. Maj Lundström i studion tillsammans med Lina Frisk och Linus Hoffman.

0: Det har pratats mycket om robotar här i våra sändningar den här veckan. Om gräsklippar, robotar och bibbarobotar. Robotarna är överallt. Något annat man ju längre än har sett i städerna, här i Åbo åtminstone ser man dem ofta, är sådana matrobotar som levererar mat. Och det här är någonting som finska Yle har rapporterat om nu. Och det handlar alltså om vad man beställer hem med en matrobot. Linus ser ut som ett frågetecken här. Du brukar inte använda matrobotar.
1: Nej, jag har sett hur personalen i butikerna håller på att samla ihop lådor och sånt. Men sällan små kassar som ska rymmas i matrobotarna. Det här är nog lådor som skickas med andra bud istället.
0: Mm, okej. Och Lina, hur är det med dig?
2: Jag har aldrig använt en sån här matrobot heller. Jag brukar nog använda sån här hemleverans just som någon packar ihop åt mig och så kommer det till dörren och sådär. Men att inte matrobotar. Men de är ju en vanlig syn. Så det är helt klart att det är många som använder dem.
0: Mm. Och vi har också tidigare, för några år sedan minns jag att vi gjorde ett inslag om hur gulliga de är. Och varför de är så gulliga. Att människor faktiskt anstränger sig för att hjälpa dem när de faller omkull eller fastnar vid någon trottoarkant. Vilket ju ändå händer alltid då och då. Men de är söta, men vad beställer man med dem? Det här tycker jag är ganska cool. Jag tänker låta dig, Linus, lite gissa här. För man har gjort en lista med topp 10 saker som finländarna beställer hem. Det är alltså S-gruppens då, så här robotleveranser man har tittat närmare på.
1: Okej. Alltså, min bild av en robot, ursäkta nu Lina som har beställt hem mat, men jag tycker att det är lata personer som beställer hem. Så att jag kan tänka mig att det är chips och det är limonad och det är kanske, ja, öl kanske man inte får beställa med en robot hem.
0: Nej, jag tror inte. Nej.
1: Men det är nog sådana saker som jag skulle tro.
0: Okej.
1: Okay. Är du lat?
2: Ja, kanske jag är lat, men mer än sådär praktiskt tänker jag att min vardag blir lite smidigare ibland. Okay. Att jag inte behöver ta med mig hundratals barn till en stor mataffär.
0: Hundratals barn. Ja, men du har lite fel faktiskt.
2: Du har jättefel, Linus.
1: Kan jag ha fel?
2: Du kan ha fel, för att jag tycker att det här, om man ser på den här matleveransens topp 10-lista så reflekterar det ju nog väldigt mycket det som hör till den finländska kökets vardags livsmedel. Fyra olika mjölkar.
0: Ja, mjölk. Det är mjölk. Nog det mest grundläggande.
2: Fyra olika mjölksorter. Oh. Det är både lättmjölk och laktosfri lättmjölk. Sen har du fettfri mjölk, laktosfri fettfri mjölk.
1: Okej.
0: Okay. Vi är inte så bra på att variera oss kanske.
2: Nej, och det finns en grönsak som alla finländare älskar. Vilken är den?
1: Gurka?
2: Exakt! Okay. Och en frukt som alla älskar. Eller nej, alla älskar inte, men den här är den mest praktiska frukten som finns.
1: Banan?
2: Ja.
1: Okay.
2: Vi är ganska simpla här i våra beställningar tydligen.
1: Mm. Okej, okay, då får jag ta tillbaka det där om att det är lata personer som gör det, utan det kanske är de simpla personer.
2: Ja, det är kanske det. Men helt klart är det någon som kanske känner att de är lite trötta, att de behöver lite extra kraft. För en sak som också finns här på plats 5, om man vill ha lite extra energi.
1: Energidryck? Okej.
2: Okay. Den blir jag lite överraskad av.
0: Det är faktiskt väldigt så här klassiska, just som du sa Lina, när man tänker på det finländska köket. Jag tycker det mest så här klassiska finländska vardagsmaten är typ en makaronilåda med ketchup och gurka och tomat. Och här finns liksom flera av de sakerna man behöver till en makaronilåda. Till exempel på den här listan. Det är också sån här malet kött här också. Sen är ju som sagt gurkan, de här grejerna, grädde, mjölk och så vidare. Men faktiskt, energidrycken, den sticker ut här.
2: Okay. Jag är lite förvånad faktiskt.
1: Ja. Så det är mer faktiskt då personer som vill ha det lättare i sin vardag och inte ha med sig, vad säger du, hundratals.
2: Och bära mjölkpaket samtidigt.
1: Ja, hellre än lata personer.
2: Mm, ja, absolut. Men jag måste säga att jag är lite förvånad nu att här inte finns någon söt sak.
0: Det är faktiskt sant, för det är lätt att man just bara klickar med sig någonting kanske.
2: Men kanske alla har så olika åsikter eller olika, så här, olika sötsaker. Som, att det är det här som är liksom grundpelarna. Bananen och gurkan och mjölken.
1: Då klarar man sig i livet.
2: Ja,
0: då klarar man sig i livet. Ja, men det är intressant att följa med de här sakerna och det har ju faktiskt blivit mycket, mycket populärare hela tiden att beställa. Och man ser flera och flera av de här matrobotarna i centrum. Och de kan ju behöva lite hjälp ibland så ni får ta och vara snälla med dem. Även om du tycker att de som beställer är lata, som Linus nu sa här. De kan nog göra vardagen lite lättare.

Det här var högaktuella artisten Role Model med låten High Hopes 3000. Ja, vad var det där för ljud? Så där lät det igår på Kuppis stadion när Inter spelade i kvalet i Conference League och mötte FC Vaduz från Liechtenstein. Och det gick faktiskt riktigt bra för Inter. De tog en seger i den här första kvalmatchen här mot Vaduz. 2-1 alltså slutade här. Hemmaplan såklart. Det var många på plats. Och man var såklart hemskt nöjd med hur det gick i den här matchen. Varje gång man lyckades spela oss förbi det, så deras press, så skapar man också målchanser, sa då Vesa Vasara till Yle efter den här matchen. Så det här betyder nu att det är ganska bra utgångsläge för Inter inför nästa match, som alltså kommer då att spelas på bortaplan i Liechtenstein. Och det är den 13 augusti som man kommer att möta dem. Och om man nu lyckas bra i det här kvalet så går man också vidare till Conference League. Vi hade ju igår en intervju här i sändningen med Albin Granlund som spelar i Inter. Och då fick han prata lite mer om hans känslor inför det här. Vi ska också höra hur det lät när det blev klart sen att Inter faktiskt vann. Ja, om du vill läsa mer om detaljerna kring den här matchen mellan FC Inter och FC Vaduz, så kan du gå in på vår webbplats, för där finns det en artikel där man skriver lite mer om det här. Men roligt att det går så bra för Inter just nu och att de fortsätter skörda segrar mot andra europeiska lag.

0: Carmela Walder, jag är arbetsmarknadsreporter på Svenska Yle och gäst i politikens sommarserie. Vi kommer att diskutera och fundera på det här om fackens död är nära förestående eller om nästa regering kan rädda fackens framtid.
1: Politikens sommarserie hittar du på arenan under politiken och så hör du den här i Yle Vega fredag klockan 12 och lördag eftermiddag.
2: Det ser ut att bli ett ganska trevligt sommarveckoslut om man tittar på vädret. Inte jättevarmt, men ingen regn och ganska så här behagliga temperaturer ändå i hela Åboland. Om man ser på väderkartan här så utlovas det uppemot 18 grader idag i hela Åboland. Till och med lite varmare på Kimitoen och i Åbo. 19 grader säger man där att det kan bli. Och halvmulet. Åtminstone mot eftermiddagen och kvällen borde det bli lite mera sol. Och sen imorgon åtminstone så ska det bli en riktigt solig lördag i hela Åboland. Samma sak på söndag så ser det ut att bli ganska fint väder. Men igen, temperaturer uppemot 18-20 grader beroende på var du befinner dig. Lite varmare igen i Kimito faktiskt. Så om man vill njuta av att vara utomhus under helgen så är det ett mycket bra tillfälle att göra det. Sen i början av veckan ser det däremot ut att bli lite regnigt. Vi får se om den här prognosen håller. Men på måndag kan man alltså vänta sig regn igen. Säkert väldigt många som, om inte man redan har gjort det, börjar ta sig tillbaka till jobb och vardag här så småningom, senast på måndag kanske. Joan Jett and the Blackhearts tar oss till nyheterna klockan 7:30.

0: Dags för en nyhetsuppdatering från Åboland med Linus Hoffman. Och vi ska börja med att prata om att personer som inte är skrivna i Finland men ändå vistas här kan råka ut för en lite krångligare vardag.
1: Mm. Vi har träffat Malmöparet Johanna Parikka Altenstedt och Niklas Altenstedt. De har köpt en lägenhet i Åbo men utan att folkbokföra sig i Finland. Och det har lett till mycket problem. De har bland annat haft svårt att teckna avtal med leverantören för husbolagets bredband. De har inte kunnat skaffa bonuskort, varken till S- eller K-butiker, eftersom de saknar en finsk adress, en fast finsk adress. Och de efterlyser tydligare regler för hur kunder utan fast adress i Finland ska bemötas. För myndigheter och företag, de hänvisar till varandra. Det är svårt att veta vem man ska vända sig till för att få hjälp.
0: Och egentliga Finlands välfärdsområde, alltså Varha, börjar nu skicka kallelsebrev till patienter också via sin applikation.
1: Mm. Varha-appen gäller först patienter på OUCs Orto och Hjärtcentret i Åbo. Och senare ska fler och fler patienter också få sina brev digitalt. Om du använder Varha-applikationen så får du kallelsebrevet där. Om du inte använder appen får du brevet som vanligt på posten. Minderåriga patienter, de får kallelsebrev både i app och på papper.
0: Och idag inleds festival Norpas i Dalsbruk.
1: Den här festivalen som ordnas varje sommar bjuder på musik, konst, teater, stand-up, nättrolleri, fotoutställning och en picknickkonsert. Bland artisterna finns Samuli Putro och det estniska bandet Poloop. Det var Estlands Eurovisionsbidrag för 2 år sedan. Festivalen pågår till söndag.
0: Vi kommer att höra mer om det här efter 9:00 när vi ska gå igenom lite evenemang inför veckoslutet. Igår inleddes spetsturneringen i Raumo och det var alltså då inledningen på ishockeysäsongen.
1: För första gången i den 33-åriga Pizzitornaus historia deltog damlag i sexlagsturneringen. Och det är första turneringen där tacklingar mot sargen också är tillåtna i dammatcher. Tyvärr så skedde en otäck skada då en HFK-spelare tacklade den 17-åriga Emmi Lopponen från HPK bakifrån på ett farligt sätt nära sargen. Lopponen blev liggande kvar på isen och bars ut på bår. Men nu berättar man från HPK att hon efter omständigheterna mår bra. Hela den här damernas spetsturnering demans av Kiekko Espoo som slog HFK i finalen. TPS förlorade bronsmatchen mot HPK. Och idag spelas herrarnas spetsturnering ishockey.
0: Vädre.
1: Ja, det är kanske inte så riktigt ishockeyväder utomhus för att det är en temperatur på mellan 16 och 21 grader i våra trakter. Nu på morgonen och dagen så är det halvklart i mulet. På sina håll kan det förekomma regnskurar. Men i eftermiddag blir det västerifrån uppehåll och klarare. Det varnas för terrängbrand både här i egentliga Finland och på Åland. Det varnas för ett sydvästlig vind till havs upp till 12 meter i sekunden och det varnas för en hård vind på land. Det kan i eftermiddag blåsa upp till 15 meter i sekunden i vindbyarna.

0: Det var Redrama och låten Igon. En del har ju redan den här veckan börjat skolan, men nästa vecka så börjar höstterminen här också i Åboland vid skolorna. Men den här gången blir det en lite annorlunda hösttermin vid Åbo yrkesinstitut, för nu börjar de sista nya eleverna studera på svenska vid yrkesinstitutet. Vi har alltså utbildningslinjen för handel och data. Tidigare i våras blev det ju klart att Åbo yrkesinstitut kommer att ge utbildningar på finska och engelska i framtiden, men de svenskspråkiga utbildningarna ska istället ordnas av Axel. Och bakgrunden till det här är då att antalet svenskspråkiga studerande har minskat kraftigt vid yrkesutbildningarna. Och den här flytten till Axel kommer då att ske om ganska exakt ett år, alltså då hösten 2027. Så nu är, hur ser det ut just nu med den här svenskspråkiga yrkesutbildningen i Åbo, just med tanke på att det snart blir förändringar där? Vi frågar Lilian Kjellman som är direktör för svenskspråkig fostran och undervisning i Åbo.
1: Nu är läget att vi har ett avtal, en överenskommelse om att i den gemensamma elevantagningen 2027 så är det då Axel som tar över den här merkantila utbildningen, handel och data. Så att på det sättet är det överenskommet.
2: No, det är ett år här kvar ännu tills det då flyttas över till Axel. Hur kommer allt att fungera nu under den här övergångsperioden på ett år?
1: Det är ju väldigt viktigt nu informationen till den här gemensamma elevantagningen att alla de nionde klassister vet att så här är det när de ska söka i början på nästa år, alltså 2027. Och Axel har sin personal som de behöver för det här enligt nu de här senaste uttalandena, så att på det sättet så är det läge vi har just nu.
2: Hur är det sen med de som nu studerar vid en svenskspråkig utbildning vid Åbo yrkesinstitut? Hur ska det gå för dem sen när den här övergången till Axel sker?
1: De kommer nog att få fortsätta i Åbo yrkesinstitut tills de har sin examen.
2: Hur ska sen de, just du nämnde att nionde klassister måste veta om det här, men att allmänt sådana som ska börja studera vid en svenskspråkig yrkesutbildning om ett år, vad borde de tänka på så här särskilt?
1: Jag tycker inte kanske att det här ändrar nu så mycket, att det är ju förstås alltid det att man får information om vilka möjligheter som finns inom yrkesutbildningen speciellt och det där, och sen deltar då i den här antagningen och söker till de platser, att annars ser jag inte här nu som en stor på det sättet förändring.
2: Hur ser ni sen till vid Åbo stad att svenskspråkiga elever får den här yrkesutbildningen som de har rätt till på svenska, just med tanke på att det sker lite förändringar nu med vem som tar ansvar för det?
1: Jo, fortsättningsvis så är det ju kommunen som är på det sättet ansvarig för den här läroplikten, alltså att man har en studieplats om man är under 18 år. Så nu kommer vi tillsammans med svenska nämnden nu att se över att hur ser det ut med antalet sökande generellt sett i regionen till yrkesutbildningen, att hur ser det ut och var ligger trycket. Och det här kommer vi nog att bevaka fortsättningsvis tillsammans med svenska nämnden.
2: Hur ser ni till sen att det inte blir så att säga en svacka i kanske antalet som söker till svenskspråkiga utbildningar eller yrkesutbildningar, just med tanke på att det kommer att ske en sån här förändring, att människor kanske som nu studerar går klart sina utbildningar och att intresse fortsätter vara stort?
1: Vi följer upp att ingen avbryter. Det finns ett på det sättet uppföljningssystem för det. Och vad vi då gör om det skulle vara att man hoppar av en utbildning. Men det är klart att vi ser på antalet förstahandssökande hur det kommer att se ut då 2027 i antagningen. Vi ser också på det att hur många har kommit in med sitt andrahandsalternativ, alltså vad bildas den här helheten, hur stor är gruppen. Så allt det här så kommer vi nog att också i fortsättningen titta på. Vi kommer att samarbeta med Axel och Bostad. Vi träffas regelbundet med andra stadiets bildningsaktörer i regionen och förstås där så diskuterar vi de här frågorna. Så på det sättet är nog Åbo stad fortsättningsvis både i kontakt och i samarbete med Axel.
0: Det här sa då Lilian Kjellman och hon är direktör för svenskspråkig fostran och undervisning i Åbo. Intervjuades här av Maria Lammasari. Och vi ska fortsätta prata mer om det här och höra mer vad Åbo yrkesinstitut säger om det här.

0: Det är den åboländska morgonen du lyssnar på och vi pratar alltså just nu om den svenskspråkiga yrkesutbildningen i Åbo. Från och med hösten 2027 är det då Axel som kommer att ansvara för den. Men ännu i år så börjar det nya studerande vid Åbo yrkesinstitut på svenska. De som studerar vid Åbo yrkesinstitut får också slutföra sina studier där på svenska. Så det blir inte alltså aktuellt då att byta till Axel mitt under studierna. Men läsåret som börjar nu är då med andra ord det sista som Åbo yrkesinstitut tar in nya elever till då utbildningen för handel och data. Och Åbo yrkesinstitut hade förberett sig på att ha två undervisningsgrupper för den svenskspråkiga merkonomutbildningen under det här läsåret. Men det här kommer faktiskt inte att behövas. Det berättar Hannu Immonen som är områdesdirektör för yrkesutbildningen vid Åbo stad.
1: Oletettavasti niin kun aloitetaan, niin me ei varmaan saada ihan sitä 20 täyteen, että se on jossain 10 ja 20 välillä sitten, mutta me aloitamme sen ryhmän ja viemme sen ryhmän tietysti loppuun asti. Mutta se alkuperäinen tavoite, niin se ei tule täyttymään, että oltaisiin saatu 40 opiskelijaa.
0: Där sa då Hannu Immonen vid Åbo stad att Åbo yrkesinstitut faktiskt hade förberett sig på att ta in upp till 40 elever till den svenskspråkiga utbildningen för handel och data. Men nu blir det alltså en grupp på mellan 10 och 20 elever, så lite mindre än man hade tänkt sig. Och det här är de eleverna som nu, de sista som kommer att gå den här utbildningen på svenska vid Åbo yrkesinstitut. Men vad innebär den här förändringen för personalen vid Åbo yrkesinstitut som då undervisar just i ämnena handel och data på svenska? Så här säger Hannu Immonen.
1: Tässä meidän mallissamme nyt ei tule mitään henkilöstösiirtoja, eli nämä opettajat, jotka meillä opettaa tällä hetkellä, niin he jatkaa meillä mikäli eivät halua itse siirtyä, niin heillä on kyllä meillä töitä tarjolla sitten jatkossakin, vaikka meillä ei sitä ruotsinkielistä ammatillista koulutusta olisikaan.
0: Ja den här flytten av den svenskspråkiga yrkesutbildningen till Axel betyder inte automatiskt att personalen flyttar från Åbo yrkesinstitut. Lärarna som nu undervisar där får fortsätta jobba där om de vill och de erbjuds också arbete i framtiden trots att man då avslutar den här svenskspråkiga yrkesutbildningen. Det här sa då Hannu Immonen som är områdesdirektör för yrkesutbildningen vid Åbo stad. Även om det då blir alltså Axel som kommer att ordna den här utbildningen från och med nästa höst så har ändå Åbo stad ännu ansvar för att svenskspråkiga ungdomar faktiskt får den utbildning som de ju har rätt till enligt lag. Och Hannu Immonen kommer berätta att staden kommer att följa noga med hur den här utbildningen i Åbo utvecklas för Axels del, både när man ser till antalet elever och sen också vilka utbildningar som faktiskt erbjuds. Om det är någonting som behöver justeras så har staden ett bra samarbete med Axel, säger han. Och då kan man också göra de ändringar som behövs. Och om det här tema intresserar kan du läsa mer på vår webbplats. Och reporter alltså Maria Lammassaari.

0: Karin Wistrand tillsammans med Jeremias Session, Jeremiah Session Band som sjöng här En sommarvän.
1: I afton dans med Vega.
2: Varje lördag klockan 18.03 bjuds det på nya dansbandslåtar, era önskningar, kultlåten och en mix av nya och äldre klassiker. Repris fredag kväll och alltid på arenan. Skriv till vega.dans@yle.fi eller skicka brev på adressen vegadans, postbox 1065 101 Vasa.
3: Halloj, Ola Jonsson här i Black Jack. Jag lyssnar alltid på Peter Falund på Vegadans.
0: Klockan närmar sig 8 och det betyder ju som vanligt längre nyheter. The Guess Who med Dancing Fool innan det.

0: Barn, sociala medier och skola är en dålig kombination. I den här sändningen ska vi höra en expert förklara varför. Europa försöker frigöra sig från amerikansk teknik med hjälp av billigare och säkrare alternativ. Och ny stor elkonsumtion kräver nya stora lösningar för elproduktion. Vi har guldnyheter från juniorernas friidrotts-VM. Och enligt väderprognosen blir det mest uppehåll men lite lokala regnskurar idag. Det här är nyheterna klockan 8. I studion Jonas Blomqvist. God fredagsmorgon. I USA har teknologijätten Meta ålagts att betala $567 miljoner, alltså nästan 500 miljoner euro, till delstaten New Mexico. Orsaken är de skador som barn drabbas av på grund av Metas sociala medieplattformar som Facebook och Instagram. Enligt domarens beslut ska 3/4 av beloppet gå till behandlingen av psykiska problem och resten av pengarna ska läggas på bland annat förebyggande arbete bland barn och tonåringar. Meta kommer att överklaga domarens beslut. Men faktum är att det finns studier som visar att barn som använder sociala medier i ung ålder presterar sämre i skolan. Vi har tidigare bland annat rapporterat om en italiensk studie där forskarna säger att unga kan ligga efter med ett halvt år av inlärning när de fyller 16 år om de har börjat använda sociala medier tidigt. Annika Wiklund Engblom, docent i pedagogik vid Umeå universitet, skriver inte direkt under påståendet, men hon håller definitivt med om att sociala medier påverkar skolgången negativt.
1: Det är en ganska självklar hypotes de har. Jag menar, om man använder mycket telefoner och människor, hjärnor som inte är utvecklade, så ja, absolut kommer det att påverka. Men hur mycket och vad och vilka andra faktorer som skulle kompensera för det här, så det är ju en annan fråga.
2: Varför presterar barn sämre av att vara mycket uppkopplade?
1: Ja, som forskning visar handlar det om vår uppmärksamhet helt enkelt. Det finns andra studier som visar att det här man har telefonen med sig och lägger ner den, det hjälper inte. Din hjärna hela tiden liksom uppmärksam på den. Fast du sätter den i väskan hjälper det inte heller. Den ska vara som i ett annat rum. Då kommer det att klippa av det lite mer. Och det här finns det ju som studier på hur mycket uppmärksamhet det tar kognitivt att hela tiden liksom vara medveten om det. Och jag brukar tänka så här, vi har ju ett enda stort experiment i världen med de här manicken, att vi ingen vet eller kan liksom förbereda oss på att vad har det för konsekvenser, vi kan bara anta helt enkelt. Men omogna hjärnor som inte har den här egna självregleringen, ja, på alla nivåer, emotionellt, kognitivt, socialt, de är ju extra utsatta. Om jag går tillbaka till den här studien, så det intressanta var ju att engelska kunskaperna, de hade ju inte försämrats, utan det var ju matematik och det egna språket, modersmålet. Och det här drog de ju slutsatser i den här studien, bara att de får impulser på engelska så att de tränar det här. Det var ju bara ett antagande som de själv hade i slutsatserna då, det var ju ingenting de bevisade. Men sen kan jag ju tycka det är helt bra att de tar bort den ur skolan. För vi vet ju det där från forskningen då, i väskan, det funkar inte heller. Den ska bort. Den ska inte finnas i klassrummet helt enkelt.
0: Det sa docent Annika Wiklund Engblom. Hon intervjuades av Charlotte Lindros. Saudiarabien, Turkiet och Pakistan ska idag sluta ett gemensamt försvarsavtal. De tre ländernas ledare träffas i Saudiarabien. En saudisk militärkälla säger till AFP att länderna redan en längre tid har diskuterat ett försvarsavtal. Men den senaste tidens händelser i Mellanöstern, det vill säga konflikten mellan USA och Iran, har gett processen extra fart. Och flera europeiska länder försöker bli mindre beroende av amerikanska teknikbolag. Enligt EU-kommissionen kostar programvara och lagring drygt 250 miljarder årligen. Dessutom innebär beroendet en säkerhetsrisk. I Tyskland har företaget Zendis fått i uppdrag att göra den offentliga förvaltningens teknik säkrare och billigare.
3: EU-kommissionen kom nyligen med förslag på åtgärder för att minska beroendet, bland annat att främja europeisk datakretsteknik och produktion, men även att offentliga datasystem ska använda sig av öppna program. En omställning till dessa kan förstås kosta en hel del, men erfarenheter visar ändå på vinster i slutändan då inga licensavgifter finns. Flera delstater i Tyskland använder redan nu öppna program, exempelvis i Schleswig-Holstein vid danska gränsen, där 80% av delstatens verksamhet baseras på öppna program.
4: Es gibt aktuell auch Kooperationsprojekte zwischen unterschiedlichen Staaten, auch in Europa bei uns, auch Deutschland.
3: Det finns nu flera samarbetsprojekt mellan olika europeiska stater och organisationer. För datasjälvständighet angår oss alla i Europa. Och med öppen kod kan vi gemensamt över gränserna utveckla program som alla kan använda, säger Alexander Smoljanitski på Sendis. Lennart Berggren, Bochum.
0: Stora energislukande datacenter har börjat dyka upp och fler planeras. Och det leder till oro för att elpriserna kan skjuta i höjden eftersom datacentren använder så mycket el. Experterna tror att priserna stiger, men det finns också lösningar för att se till så de värsta chockhöjningarna uteblir. Professor Tauno Kekälä vid Vasa universitet berättar om några tänkbara alternativ.
5: Det som man har talat om nu är att det här datacentren själva skulle garantera att de söter på något vis den här variationen, till exempel från batterier eller sådana här lokala produktionslösningar, typ gas, diesel, kraftverk eller sånt som man får snabbt igång.
6: Nya bestämmelser om datacenter bereds på EU-nivå. Det kan innebära krav på reglerkraft. Ett problem är ändå att elöverföringen inte räcker till för stora anläggningar. Det kan behövas stora nya elkablar och det är alla användare som står för de här dyra investeringarna. En lösning kan ändå vara att placera datacentren nära elproduktionen. Tauno Kekälä anser inte att man behöver oroa sig för stigande elpriser.
5: Vi vet redan att priserna stiger. Det har det gjort fast vi inte har några datacenter också. Så om man vill vara orolig för det så får man väl fortsätta att vara orolig. Men det man ska göra först vad man själv kan, minska konsumtionen och sånt, och vara flexibel med sin konsumtion, så kanske man kan göra någonting åt det där nivån på räkningen.
0: Det säger professor Tauno Kekälä och reporter var Erik Sandström. Och så kan jag notera att i Colombia ska den nyvalda presidenten Abelardo de la Espriella tillträda sitt ämbete idag. Vid presidentvalet i juni tog högerkandidaten Espriella en knapp seger över vänsterns kandidat, senator Ivan Cepeda. De la Espriella har lovat att med kraft slå ner de gerillagrupper som bedriver narkotikasmuggling. Och den här morgonens sportnyheter handlar om fotboll och friidrott. Friidrottaren Enni Virjonen har vunnit junior-VM-guld i sjukamp. 19-åringen kammade hem det efterlängtade guldet med poängen 6214 och det är Virjonens personliga rekord. Junior-VM i Eugene i USA avslutas på söndag. Och tre finländska herrlag har spelat kval till fotbollens Conference League igår kväll. FC Inter besegrade FC Vaduz från Liechtenstein med 2-1 på hemmaplan. HJK fick nöja sig med oavgjort 1-1 hemma mot skotska Motherwell, medan Ilves förlorade borta mot Rijeka i Kroatien med 0-1. Returmötena spelas nästa veckas torsdag. Och i Europa League-kvalet spelade Cups oavgjort 1-1 mot sin rumänska motståndare Universitatea Craiova. Även här spelas returen om en vecka och den här matchen fick ett otäckt slut då Kups-spelaren Calvin Kabuye kollapsade på planen och fördes bort med ambulans. Kups uppger att Kabuye mår bra sett till omständigheterna och han undersöks på sjukhus. Vädret idag på dagen. Det är halvklart till mulet i hela landet. Det regnar främst i landets norra och östra delar, medan resten av landet får mer lokala regnskurar, möjligen även oska. I kväll klarnar det upp västerifrån. Dagens högsta temperatur i landets södra och mellersta delar 16-22 grader, i norr 10-18 grader. Varning för terrängbrand gäller på Åland och i egentliga Finland och Kymmenedalen. Varning för kraftiga åskbyar råder i norra Karelen. Och så har vi varning för hård västlig eller sydvästlig vind på Finska viken och på landområden i landets södra och mellersta delar.

Småbolagens morgonsändning rullar vidare tillsammans med mig, Maj Lundström. Roligt att du har valt att lyssna på oss den här fredagsmorgonen. Musik är det, 80-talsmusik, Don Henley, The Boys of Summer, vi har på listan.

0: Don Henley alltså med The Boys of Summer, en låt som handlar om att sommaren är förbi, att det inte är några människor på gator och stränder, men sommar är det ju ännu såklart, eller hur Linus?
1: Visst är det det, ja. Det finns massor av sommar kvar. Om vi tänker på hur länge Ringvägen är öppen exempelvis, så är det ännu en månad. Och vi väntar på massor med turister som ska vara här och besöka våra bastur och besöka hela skärgården som är så jättevacker.
0: Snygg åsnebrygga över till det här med bastur. Som är det vi ska prata om? Är det kanske det som Finland är allra mest känt för i omvärlden? Nu för tiden så är vi ju kända för mycket annat också. Men traditionellt ska jag säga att bastukultur och nakenhet är någonting som vi är kända för här i Finland. Men det här håller ju lite på att ändra kanske.
1: Sauna är väl det enda ordet, finska ordet som finns också i andra språk, i engelska exempelvis. Ja. Okay. Men när till exempel utlänningar kommer till Finland, så en av sakerna som de brukar fråga är att går ni i bastu tillsammans, män och kvinnor? Och så får man förklara att nej, det gör vi nog vanligtvis inte. Att det är fråga om att, alltså, jo, om man har baddräkt på så kan man göra det. Men nej, vanligtvis så är det bara inom familjen som vi är nakna med varandra. Inte att man skulle liksom hålla på och springa i bastur med vem som helst.
0: No, det beror ju lite på. Åtminstone förr har vi kanske gjort så mer. Det här har varit en diskussion nu i veckan eftersom Birkaland nu tillåter baddräkter i bastur. Det här är någonting som jättelänge har varit helt förbjudet på något sätt. Man har varit väldigt noga med det här i Finlands kultur, att i bastun är man naken. Men det här håller ju helt tydligt på att svänga.
1: Ja, och beundrättelse har en artikel också om hur situationen är i Åbo. Eller snarast det att här är det förbjudet att ha baddräkt på i bastu, och man har intervjuat flera olika personer om hur de förhåller sig till det här. Och de flesta så tycker att det är helt okej att man är naken i bastu. Det brukar sägas att det är en hygiensak, det är en sak som är så som vi gör i Finland.
0: No, det stämmer ju inte helt det här med hygienen. Det har vi skrivit om för ungefär ett år sedan på Svenska Yle, att Valvira har undersökt det här. Och det finns faktiskt ingenting som skulle säga att det är mer hygieniskt att vara utan baddräkt i bastun. Så det stämmer åtminstone inte.
1: Men för bastun eller för mig själv?
0: För att det inte där vattnet ska bli smutsigt, okay. Helt enkelt. Så med tanke på miljön, så att du inte sprider dina bakterier till andra. Sen kan jag inte ha ställning till hur din egen kropp påverkas.
1: Ja, men, för att i Åbo är det så att om du har baddräkt på, oberoende om du har baddräkt på eller inte har baddräkt på, så måste du ändå duscha innan du går ut i bassängen. Så att man tycker att det inte skulle vara så stor skillnad i så fall om du har baddräkt på eller inte i bastun, om du ändå måste ta av den och duscha och sen sätta på den igen. Så att bara du kommer ihåg att göra det där mellansteget.
0: Jag tycker det är en intressant diskussion det här, att det har blivit mer accepterat att ha baddräkt på något sätt. För jag tror att det här är också lite en generationsfråga. Det är min uppfattning åtminstone. Jag skulle aldrig bada bastu med okända män naken. Men kanske vissa skulle göra det, jag vet inte.
1: Jag tror inte att det är jättevanligt i Finland.
0: Inte längre
1: nu,
0: åtminstone.
1: Ja, nu måste jag säga, det är ett tag sedan jag har varit i en bastu där det skulle ha varit ens, så att, du vet, i en ångabastu kan det någon gång vara så att det finns en damsida och en herrsida, och att damerna finns någonstans där i ångan.
0: Men ser inte varann.
1: Ja, men jag kan inte ens komma ihåg när jag skulle vara i det senast. Jag har varit i vinterbad. Och där är det en gemensam bastu, och där är det helt naturligt att allihopa sitter med baddräkt på hela tiden. Där springer man ju dessutom ut och in i kalla badet, eller varma badet vad det sen är, och bastun emellanåt. Så det är ganska omständigt om man ska ha på sig av sig dessutom emellan där. Så där är det liksom det som jag senast har upplevt med sambastu.
0: Men om man badar med det egna könet då? Hur brukar du, är det då naket som gäller?
1: Vanligtvis nog, ja. Ja, ja. Så brukar det vara. Det hör till på något vis.
0: Det hör till.
1: Och kanske finns kvar det här som du sa, som kanske inte stämmer. Att det är en hygiensak. Det har tutats i en så länge. Och, säkert förr så var det bastu poliser som såg till att allihopa tog av sig sina baddräkter, för att det hörde till att man skulle ta och göra det, och det hörde till att någon skulle säga till om det också.
0: Och nu är det ju en frihetskänsla att vara naken i bastun. Det hör på något sätt till som du säger, men jag håller med om det här att just det är någonting som folk som kommer utomlands ifrån nästan alltid frågar när man ska gå och basta med folk som inte är finländare, att ja, hur gör ni nu? Att ska vi nu alla gå tillsammans liksom, och är det så en så här icke-sexuell miljö att också män och kvinnor kan vara tillsammans? Så den uppfattningen tycker jag nog inte att stämmer, att alla skulle bara vara sikin sokin, som man säger på finska.
1: Nej. Men både det som jag kommer fram nu från Birkaland och det som Åbo underrättelse skriver om idag, så tillgängligheten har blivit bättre på det här viset. Att personer som till exempel kommer från något arabiskt land där det inte annars heller är vanligt att man visar kroppen för någon annan. Eller personer som är väldigt skygga och blyga och inte vill visa sig nakna. För dem har det blivit mycket lättare att

i en värld där vi är så polerade och tillfixade hela tiden och allt ska se så snyggt ut, så tycker jag att det är väldigt skönt ibland att gå i en allmän bastu och se alla åldrars kvinnor och alla olika slags kroppar. Det kan vara ganska uppfriskande. Men med tanke på tillgängligheten så är det ju här en bra sak, skulle jag ändå säga, att man blir lite mer öppen kring det här, att man också kan använda baddräkt i bastun, till exempel i Birkaland. Men ingen förändring i Åbo tills vidare. Vi får se om man ändrar sig också här i framtiden.

0: för.
1: Josefin Sireno och låten Alltid på väg.
2: Vet du vad du ska klä på dig varje morgon? Eller kämpar du ännu med att hitta din stil? Och sätter därmed åtskilliga euron på kläder som du har på dig kanske bara en gång. På lördag sätter jag fingret på din stil. Hör av dig och berätta vad som formar den. Och min lördagsgäst tog emot Svenska Folkskolans Vänners kulturpris i våras för det arbete hon gör inom folkmusik, speciellt den finlandssvenska. Marianne Mans gör mig sällskap i studion. Sånt och mer att vänta i Yle Vega under lördag och söndag förmiddag med mig, Kike Bertell.
1: Sånt program under helgen. Om du vill vara med och diskutera stil och din stil kan du gå in på vår webbplats och fylla i det här kontaktformuläret som finns där. Och där kan du säga vad du tycker om det här temat.

0: Yle Vega.
1: Här efter nyheterna som drar igång om några minuter så kommer vi att prata om rodd som kan uppstå om man har ett finskt personnummer, en finsk personbeteckning, men ändå bor på annan ort och bara bor vissa delar av året i Finland. Det här kan ställa till det på flera olika sätt och vi har pratat med två personer som är väldigt frustrerade över det här. Men nu innan nyheterna blir det Passenger med Let Her Go.

0: då var Linus Hoffman här med nyheter klockan 8:30. Och vi ska börja med att prata om personer som inte är skrivna i Finland och att de kan råka ut för en lite krångligare vardag.
1: Ja, vi har träffat Johanna Parikka Altenstedt och Niklas Altenstedt. De har köpt en lägenhet i Åbo, men de kan inte använda, får inte använda husbolagets bredband. De har också haft svårt att få bonuskort både till S- och till K-affärerna och andra tjänster. Det är krångligt att vara kund i Finland om man inte har en finsk adress, telefonnummer och finsk personbeteckning. Myndigheter och företag tolkar reglerna på olika sätt. Pare hoppas att myndigheter och företag ska göra det lättare för personer som bor utomlands att använda tjänster i Finland.
0: Ja, vi ska alltså snart prata mer om det här tema. Sen kan vi också berätta att gränsbevakningen i Åbo har nu blivit klar med en stor utredning.
1: En internationell brottsliga misstänks ordna transport för personer från Östafrika. De olagliga resorna börjar från Vitryssland och gick via Finland till andra EU-länder. Det handlar om över 40 personer där resorna ordnas både med flyg och med båt. En del av personerna stoppades innan de kom till Finland, men några reste vidare till andra länder. En person är suttit häktad och nu går ärendet vidare till åklagare. Och i junior-VM i Eugene i USA har friidrottaren Enni Virjonen vunnit VM-guld i sjukamp. 19-åringen tävlar för Turun Urheiluliitto. Hon kammar hem det efterlängdade guldet med poängen 6214, vilket är Virjonens personliga rekord.
0: Många duktiga unga sjukampare just nu, verkar det som.
1: Alldeles riktigt, ja. Och hennes kollega... nu tappar jag namnet på henne, Vanninen, som har tidigare bott och tävlat i Tammerfors, kommer också att flytta till Åbo. Så att de båda sjukamparna kommer att få sällskap av varandra i träning och tävling på det här sättet också.
0: Det låter bra.
1: Åbolaget FC Inter vann igår mot liechtensteinska FC Vaduz med 2-1 hemma i Kuppis. Matchen var den första av ett dubbelmöte i den tredje omgången av Conference League. Och nästa vecka åker Inter till Vaduz för att spela returen. Det lag med fler mål över båda matcherna går vidare till nästa omgång, den sista omgången i kvalet i Conference League.
0: Sen har vi ett trafikmeddelande.
1: Ja, om du rör dig med bil i Åbo centrum idag ska du undvika, eller kan du undvika Brahegatan. För det utförs vägarbete vid Brahegatan 15, alltså strax in till Trätorget, både idag och på måndag. Arbetet pågår från klockan 6 till 16 och en körfil är avstängd. Det finns trafikdirigenter på plats som visar. Ska du vara ute idag utan bil så kan du komma ihåg att det kan komma förekomma regnskurar idag. Mestadels är det klart och uppehåll, men i eftermiddag blir det helt och hållet klart väder. Dagstemperaturen stiger som mest till 21 grader, i natt är det som lägst mellan 9 och 15 grader. Och till sjöss blåser en västlig vind som småningom avtar, men det är till en början medlande för båtförare, en sydvästlig vind 12 meter i sekunden. Det varnas också för terrängbrand både i egentliga Finland och på Åland.

0: Santana och låten hette Evil Ways. Svenska Yle Österbotten skrev här i veckan om paret Tikkanen som hade flyttat tillbaka till Finland efter 22 år i Norge. Och de säger att de har mötts av tusentals euro i garantiavgifter och en byråkratisk mardröm. Det här väckte en hel del diskussion och det ledde också till att ett par i Åbo kontaktade oss och berättade att de också har upplevt svårigheter med den här finländska byråkratin efter att de har köpt en lägenhet här. Johanna Parikka Altenstedt är född i Åbo men har bott och jobbat i Sverige tillsammans med sin man Niklas Altenstedt. Och i våras köpte de då en lägenhet i Åbo och de har tänkt spendera åtminstone en del tid fram till att de pensionerar sig. Men sen dess har de stött på en del problem på grund av att de bland annat saknar då en fast adress i Finland.
1: Vi tycker att det har varit lite ologiskt, men ofta när vi vill få tillgång till någon tjänst eller även i processen när vi köpte lägenheten så efterfrågas det summariskt finsk personnummer eller en adress eller telefonnummer, ibland fast adress, utan att vi riktigt förstår alltid vad är grunden till det. Och till exempel i den här lägenhets bostadsföreningen så har Telia fast avtal med fastigheten för bredband i alla lägenheter, och den avgiften dras i samband med att man betalar månadsavgiften. Men då skriver Telia separat avtal med varje fastighetsägare eller lägenhetsägare. Och när vi skulle aktivera detta så visade det sig att vi får inte, för att Telia kräver att vi ska vara fast bosatta i Finland och flytta liksom vår mantalsskrivning hit. Och vi blev helt chockade att det kan man inte begära. Och vi försökte prata med Telia via olika kanaler och sen kom det lite olika versioner av det här. Men det landade i att när vi besökte Telia-affären här i Åbo så de som jobbade där, de sa att de måste hämta sina uppgifter som är någon sorts kundregister, ett företag som är kundregister, som i sin tur hämtar sina uppgifter från Digimyndigheten. Och enligt de uppgifterna finns inte vi. Och då kan de inte skriva avtal med oss. Och vi blev jätteförvånade att vad då finns inte. Jag har varit tidigare min fars förvaltare här i Finland så sent som till förra hösten när han gick bort. Och jag var då registrerat med Digimyndigheten och hade ständigt kontakt med dem med olika frågor. Och jag vet...
2: Du är finsk medborgare.
1: Jag är finsk medborgare och vi har adressen här. Vi har fått bankkonto, vi har fått försäkring till lägenheten.
2: Vi har avtal.
1: Förlåt?
2: Elavtal
1: har vi och vatten betalar vi. Liksom så att, vad är detta nu då att Telia sätter sig på tvären och hävdar att jag inte finns? Och då ringde jag till den här kundtjänsten eller det här företaget som har kundregistret. Och då sa de att ja, vi känner till det här problemet, att Telia säger alltid att det är vårt fel, men det är det ju inte. För att vi förmedlar bara information om betalningsanmärkningar. Och vi har inga betalningsanmärkningar i Sverige eller Finland, så då finns inte vi i deras register. Så att, men det går liksom inte att prata med Telia om det här. De bara har bestämt sig att nej, ni finns inte och ni är inte mantalsskrivna här, ni kan inte få det här avtalet. Ja, och sen var det okej. Okay. Så sen när vi har ju köpt massa saker då till den här nya lägenheten och jag ville just öppna ett S-kort, vad heter det, konto på S-banken några månader sen. Och då sa de att ja, sen när ni har adress i Sverige i Finland i Åbo så då kan ni börja få samla bonuspoäng. Och då tänkte jag att och då lägger vi in lite extra att när man har öppnat kontot så får man liksom ett belopp extra bonuspoäng. Så tänkte jag att det är en bra grej. Vi behöver köpa en hel del lakan och handdukar och allt möjligt, så att då det är liksom win-win. Och nu när jag skulle aktivera det här kortet, då får jag veta från S-kortet och bonuskortet att nej, det kan du inte göra, för att du måste vara fast, ha fast adress i Finland, mantalskriven i Finland. Och jag blev jätteförvånad, för en bonuskort, det är ingen kreditkort, vadå? Liksom, och jag fick ju öppna kontot som kostar 10 euro per månad. Det är inga problem för S-banken, men att jag skulle kunna få bonus på en liter juice som jag går och köper, det gick inte. Och samma sak med K-bonuskortet, när jag tänkte att okej, men då tar jag ett annat bonussystem då, men det gick inte heller. Samma sak igen. Och jag hävdar att det inte finns laglig grund att behandla kunder på det sättet, göra liksom sån skillnad som de här gör med sina bonuskort och som Telia gör.
3: Hur har ni upplevt er flytt hit jämfört med vad ni förväntar er?
1: Jag kan väl kort svara att jag har varit väldigt arg på grund av den arrogansen, att jag tycker att vi har blivit behandlade så att de inte bryr sig ungefär, att ja, men det är ett problem, men ni är så dumma att ni vill flytta hit, så får ni skylla er själv, ungefär den attityden. Men du har väl känt ännu värre?
2: Ja, så man känner sig inte jättevälkommen och sådär.
1: Så det är ju en sak om liksom människor på gatan eller krogen liksom säger dumma saker. Men det här är lite strukturellt, att företagen liksom vänder ryggen mot oss och tycker att vi vill inte ha er som kunder. Liksom.
3: Ja. Så jag tappar tilliten lite till myndigheter.
2: Ja, myndigheter och företag.
1: Så är det. Så är det faktiskt. Att jag är förvånad. Jag hade inte förväntat mig att det var så krångligt. Och jag talar ju flytande finska. Jag har ju från början rötterna här och personnummer här och så. Men jag har tänkt många gånger att om det kommer två, om vi hade varit helt liksom båda utlänningar och inte kunnat någonting om Finland och ingen finska, så hur mycket svårare är det för dem?
0: Där hörde vi Johanna Parikka Altenstedt och Niklas Altenstedt, som var ganska missnöjda med hur de har blivit behandlade sen de kom till Finland. Sen den här intervjun så har faktiskt Johanna fått ett bonuskort hos S-banken efter att hon träffade en bankexpedit som sen kunde hjälpa till. Men det fungerar alltså inte att göra det här via hemsidan. Och vi tog också kontakt med Timo Salovaara, som då är generaldirektör vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Och han förklarar i ett e-postmeddelande att uppgifter om finska medborgare, som alltså då Johanna Parikka Altenstedt är, de lagras i befolkningsdatasystemet även om de bor utomlands, förutsatt att personen har anmält sina uppgifter. Men företagen bestämmer sen själva vilka uppgifter från systemet de faktiskt använder och vilka sökkriterier de har i sina kundregister. Därför kan det alltså uppstå situationer där en person inte hittas i ett företagssystem trots att uppgifterna faktiskt finns i befolkningsdatasystemet. Och för mer detaljerad information så hänvisar myndigheten till företagen. Vi har en artikel om det här på vår webbplats, och där kan du läsa mer om det här ämnet. Och det var Wilhelm Lindgren som var reporter.

Voyage, voyage med Desireless, och innan det var det Hälsa Gud och Miss Liv vi hade på listan. Och mer musik ska det bli. Lucas Grahams 7 years innan nyheterna, efter nyheterna, den åboländska evenemangskalendern mellan 9 och 10.

Ryssland verkar leva i förnekelse efter svag krigssommar, säger krigsexperten. Sociala mediejätten Meta ska betala hundratals miljoner för att åtgärda problem som företaget orsakar. Och Europa försöker frigöra sig från amerikansk teknik med hjälp av billigare och säkrare alternativ. Vi får mest uppehåll, men lite lokala regnskurar idag. Det här är nyheterna.

0: klockan 9 i studion. Jonas Blomqvist, god fredagsmorgon. Ryssland har haft sin kanske svagaste sommar under hela sitt krig mot Ukraina. Det anser specialforskare Pentti Forsström från Försvarshögskolan. Han var gäst i tv-programmet Yles morgon i morse. Ryssland har inte gjort några verkliga landvinningar och Ukraina har lyckats slå till långt inne i Ryssland. Krigsexpert Emil Kastehelmi säger oss insida att det verkar som om Ryssland än så länge lever i förnekelse.
1: Mä en ole täysin vakuuttunut, että ymmärtääkö Venäjä olevansa siinä tilanteessa, jossa se niin kuin myöntää itselleen, että näitä edes niin kuin vähimmäistavoitteita, alueisiin sidottuja tavoitteita ei voida saavuttaa. Ja siitä tullaan sitten siihen kysymykseen, että voisiko esimerkiksi tämmöisellä osittaisella liikekannallepanolla avata vaikka jotakin uutta suuntaa tässä sodassa.
0: Frågan blir om en ny mobilisering kan förändra hur kriget utvecklas, säger krigsexpert Emil Kastehelmi och nämner som exempel möjligheten att tvinga Belarus att agera stödbas för Ryssland. I Thailand har flera personer dött och skadats i en skolskjutning. Polisens talesperson uppger att 7 personer har dött, inklusive lärare och elever. Och cirka 15 personer fick skador när de flydde från platsen. Den misstänkta gärningspersonen uppges vara elev på skolan. Han finns bland de döda. Han tog sitt eget liv. Skolan finns i distriktet Bang Krui i nordvästra utkanten av huvudstaden Bangkok. I USA har teknologijätten Meta ålagts att betala 567 miljoner dollar, alltså nästan 500 miljoner euro, till delstaten New Mexico. Orsaken är de skador som barn drabbas av på grund av Metas sociala medieplattformar som Facebook och Instagram. Enligt domarens beslut ska 3/4 av beloppet gå till behandlingen av psykiska problem och resten av pengarna ska läggas på bland annat förebyggande arbete bland barn och tonåringar. Meta kommer att överklaga domarens beslut. Men faktum är att det finns studier som visar att barn som använder sociala medier i ung ålder presterar sämre i skolan. Vi har tidigare bland annat rapporterat om en italiensk studie där forskarna säger att unga kan ligga efter med ett halvt år av inlärning när de fyller 16 år om de har börjat använda sociala medier tidigt. Annika Wiklund Engblom, docent i pedagogik vid Umeå universitet, skriver inte direkt under påståendet, men hon håller definitivt med om att sociala medier påverkar skolgången negativt.
2: Det är ganska självklar hypotes de har. Jag menar, om man använder mycket telefoner och människor, hjärnor som inte är utvecklade, så ja, absolut kommer det att påverka. Men hur mycket och vad och vilka andra faktorer som skulle kompensera för det här, så det är ju en annan fråga.
3: Varför presterar barn sämre av att vara mycket uppkopplade?
2: Ja, som forskning visar handlar det om vår uppmärksamhet helt enkelt. Det finns andra studier som visar att det här man har telefonen med sig och lägger ner den, det hjälper inte. Din hjärna hela tiden liksom uppmärksam på den. Fast du sätter den i väskan hjälper det inte heller. Den ska vara som i ett annat rum. Då kommer det att klippa av det lite mer. Och det här finns det ju som studier på hur mycket uppmärksamhet det tar kognitivt att hela tiden liksom vara medveten om det. Och jag brukar tänka så här, vi har ju ett enda stort experiment i världen med de här manicken, att vi ingen vet eller kan liksom förbereda oss på att vad har det för konsekvenser. Vi kan bara anta helt enkelt. Men omogna hjärnor som inte har den här egna självregleringen på alla nivåer, emotionellt, kognitivt, socialt, de är ju extra utsatta.
0: Det sa docent Annika Wiklund Engblom. Hon intervjuades av Charlotte Lindros. Saudiarabien, Turkiet och Pakistan ska idag sluta ett gemensamt försvarsavtal. En saudisk militärkälla säger till AFP att länderna redan en längre tid har diskuterat ett försvarsavtal. Men den senaste tidens händelser i Mellanöstern, det vill säga konflikten mellan USA och Iran, har gett processen extra fart. Och i Colombia ska den nyvalda presidenten Abelardo de la Espriella tillträda sitt ämbete idag. Vid presidentvalet i juni vann högerkandidaten de la Espriella en knapp seger över vänsterns kandidat, senator Ivan Cepeda. De la Espriellas seger väntas medföra en kraftig

0: ögervridning av politiken i Colombia. Han har lovat att kraftfullt slå ner de gerillagrupper som bedriver narkotikasmuggling. Nära Colombias gräns mot Venezuela verkar flera rebellgrupper som bedriver kokainsmuggling och slåss sinsemellan. Della Espriella stöds av bland andra USAs president Donald Trump, och de ansträngda relationerna mellan Colombia och USA tros kunna förbättras under den nya presidenten. Flera europeiska länder försöker bli mindre beroende av amerikanska teknikbolag. Enligt EU-kommissionen kostar programvara och lagring drygt 250 miljarder euro årligen. Dessutom innebär beroendet en säkerhetsrisk. I Tyskland har företaget Zendis fått i uppdrag att göra den offentliga förvaltningens teknik säkrare och billigare.
1: Also das ist unsere Office und Kollaborationssuite OpenDesk. Die haben wir speziell an die.
2: Det här är vårt kontorspaket med 10 program anpassade till offentlig förvaltning, och alla finns på den tyska och europeiska open source marknaden gratis, berättar Lutz Niedermeyer, som är informationsansvarig på det offentliga företaget Zendis, centrum för digital självständighet i Bochum i Tyskland. Företaget startades enligt ett beslut i tyska förbundsriksdagen med uppdrag att underlätta för tyska myndigheter och företag att gå över från dyra, oftast amerikanska program till open source, gratisprogram som en mängd programutvecklare gemensamt tar fram.
1: För oss från flera hinsikt från fördel, för vi satsar på dessa open source lösningar.
2: Det är en stor fördel med öppen kodprogram, då man gemensamt stöder varandra i utvecklingen för olika användningsområden, säger Lutz Niedermeyer. EU-kommissionen kom nyligen med förslag på åtgärder för att minska beroendet, bland annat att främja europeisk datakretsteknik och produktion, men även att offentliga datasystem ska använda sig av öppna program. En omställning till dessa kan förstås kosta en hel del, men erfarenheter visar ändå på vinster i slutändan då inga licensavgifter finns. Flera delstater i Tyskland använder redan nu öppna program, exempelvis i Schleswig-Holstein vid danska gränsen, där 80% av delstatens verksamhet baseras på öppna program. Intresset har klart ökat bland europeiska länder att göra en övergång till större datasjälvständighet, säger Alexander Smoljanitski, som leder utvecklingen på Zendis.
3: Es gibt aktuell auch Kooperationsprojekte zwischen unterschiedlichen Staaten, auch in Europa bei uns.
2: Det finns nu flera samarbetsprojekt mellan olika europeiska stater och organisationer. För datasjälvständighet angår oss alla i Europa. Om öppen kod kan vi gemensamt över gränserna utveckla program som alla kan använda, säger Alexander Smoljanitski på Zendis. Lennart Berggren, Bochum.
0: Och så har vi en sportnyhet. Friidrottaren Enni Virjonen har vunnit junior-VM-guld i sjukamp. 19-åriga Virjonen var tävlingens förhandsfavorit. Hon tog hem guldet med poängen 6214. Det är hennes personliga rekord. Virjonen slog tvåan Mia Mireja Usorg från Estland med över 250 poängs marginal. Det här var tredje gången som en finländare vann JVM-guld i sjukamp. Saga Vanninen lyckades med bedriften både 2021 och 2022. Junior-VM i Eugene i USA avslutas på söndag. Och vädret idag på dagen, det är halvklart till mulet i hela landet. Det regnar främst i landets norra och östra delar, medan resten av landet får mer lokala regnskurar, möjligen också oska. Och ikväll klarnar det upp västerifrån. Dagens högsta temperatur i landets södra och mellersta delar 16-22 grader, i norr 10-18 grader. Och vi har några varningar också. Varning för terrängbrand gäller på Åland och i egentliga Finland och Kymmenedalen. Varning för kraftiga åskbyar råder i norra Karelen. Och så har vi varning för hård västlig eller sydvästlig vind på Finska viken och på landområden i landets södra och mellersta delar.

Taming Pala med Dracula, en låt som har stigit upp på topplistorna igen efter att den har blivit en stor trend på sociala medier, faktiskt. Den nobelenska morgonen fortsätter här ännu till klockan 10 och vi ska tipsa om en massa evenemang som är aktuella nu under veckoslutet. Jag heter Maj Lundström, kul att du lyssnar.

0: Yle Vega.
1: Ja, vi ska börja i Dalsbruk den här gången när vi ska tipsa om saker som händer nu under veckoslutet i Åboland. För där bjuds det på kultur i alla dess former, kan man väl säga. Eller hur, Lina, som har tagit dig till Dalsbruk där nu?
2: Ja, det stämmer. Här pågår festivalförberedelser här in till Dalsbruks bruksmuseet. Och här är lite bänkar och bord uppställda och lite vimplar har hängts upp. Och här ser man tydligt att det är dags för festival den här helgen. Och jag står här med Ritva Hyttinen. God morgon.
3: God morgon.
2: Du är verksamhetsledare för Festival Norpas. Hur går de här sista förberedelserna?
3: Allt ser ut bra. Det är soligt, det blåser lite. Ingen är färdig, men blir färdig klockan vart över fem när vi börjar.
2: Hur nervöst är det en sån här morgon inför en festival?
3: Jättenervös. Det är så jättenervös hela tiden jag tänker. Jag kan inte sova eller äta, men allt blir bra.
2: Ja. Det hoppas jag, det tror jag säkert att det kommer bli så. Alltså Festival Norpas, så en mångkonstnärlig festival. Vad kan du berätta, vad för typ av evenemang är det?
3: Ja, Norpas är en tre dagar internationell och mångsidig konstfestival som ordnas varje år här i Dalsbruk. Festivalen är olika varje år, jag kan säga det. Och det finns inte, det finns alltid någon... Alltid någonting nytt och någonting överraskande vi har här. I år finns det divers musik och klassiska konserter, stand-up, konstutställningar, dockteater, filmvisningar och många konserter här i gamla verkstaden. Om jag säger att Norpas är någonting som gemensamt evenemang där människor möts, festivalen. Vi vill överraska publiken som kommer hit.
2: No, vem är det som kommer uppträda om vi ser lite närmare på programmet för i år?
3: Imorgon, lördag, vi har Samuli Putro här. Och han uppträder tillsammans med en klassisk stråkkvartett. I år ger bara två konserter och här är en av dem. Och då på fredagskväll, ikväll, uppträder Polo på Gamla Verstan också. Och det band som representerade Estland i Eurovisionen och gör i Norpas sin enda spelning i Finland i år. Och också uppträder också Tartar Elena från Katalonien och komikern Ika Kivi med sin stand-up. Och dessutom kommer artisten från Finland och Katalonien och andra länder. Men tyvärr DJ Marcel från Amsterdam måste tyvärr ställa in sin spelning. Men DJ Alba från Irland kommer hit.
2: Så det kommer lite från olika håll av Europa, men Festival Norpas har ordnats sedan 2012, så börjar ha en del år på nacken redan, men vad är nytt för i år?
3: I år ordnas hela festivalen här i Dalsbruk. Besökarna kan resa runt i världen, jag kan säga det, genom konst, musik och olika upplevelser. Ändå under hela augusti visas en utställning av Ritva Kovalainen och Sanni Seppo i Kupu, Kulturhus Björkboda. Men i Dalsbruk finns det också pop-up galleri. Det är där bara 100 meter nära kompis och alla butik där i centrum. Där pop-up galleri konstnärer berättar om livet i olika krisområden med sin kunst. Det är jätteintressant. Och dessutom finns det ett land på landart där också där uppe Norrbacksberget. Landart är konst som görs med naturens egna material. Ibland är det svårt att se om verket är gjort av en människa eller av naturen själv.
2: No, om vi tänker på besökarna som besöker Festival Norrpass, för vem passar den här festivalen?
3: Oh, jag kan säga att Norrpass passar för alla. Alla är välkomna och det finns inga åldersgränser eller andra begränsningar. Barn, unga, vuxna och äldre kan hitta något intressant i programmet. Norrpass vill samla människor med olika bakgrund och skapa möten genom konst, musik och kultur.
2: Men hur skulle du beskriva den här stämningen på Norrpass?
3: Stämningen på Norrpass är nyfiken, varm och överraskande. Här möts människor genom konst, musik och kultur. Det finns alltid något nytt att upptäcka.
2: Och hur många besökare förväntar ni er att ska ta sig till festivalen och Dalsbruk den här helgen?
3: Vi hoppas att här är någonting 300 här på kvällskonserter här i Gamla Verkstan. Men tillsammans 700, 600 eller någonting sådär. Jag tror att vi väntar besökare.
2: Så det kommer att synas helt klart här i Dalsbruk att någonting är på gång. Men vad skulle du säga om den här platsen, Dalsbruk? Vad gör det till en speciell plats för att ordna festival?
3: Dalsbruk är en fantastisk plats för en festival. Norrpass har ordnats här sedan 2012 och byn har gett festivalen en egen stämning och identitet. Här finns många fina platser som Bioponi, här Gamla Verkstan och här Norrpass har alltid trivts. Här finns också natur, hav.

0: Man, några timmar tills allt börjar dra igång där vid klockan 17, alltså drar festival Norrpass igång här i Dalsbruk och pågår hela helgen. Ritva Hyttinen, du är alltså verksamhetsledare för festivalen. Vad ser du mest fram emot med den här helgen?
1: Ja, det är svårt att säga. Jag tror att hela festivalen är fantastisk, men Landart är nu någonting som jag väntar. Det är på söndag där uppe på backen. Ja.
0: Jag vill önska dig lycka till med festivalen och hoppas ni har en riktigt trevlig helg.
1: Tack så mycket och välkomna till Norrpass.
0: Yle Vega. Där hörde ni ordnas massor av olika kulturevenemang nu under veckoslutet. I Dalsbruk i samband med festivalen Norrpass så tar jag dit och ni till exempel vill se på musikuppträdanden, delta i någon utställning eller bara njuta av stämningen som beskrevs som nyfiken. Det låter kul. Mer evenemang blir det alldeles snart.

Midnight Sun med Sara Larsson var det. Och jag fick faktiskt precis in ett samtal här till studion kring en ny utställning som öppnar idag i Pargas. Det är Galleria Pictura på Köpmansgatan 16 som idag öppnar utställningen Bland blommorna i naturen. Där det är flera lokala konstnärer som ställer ut sin konst. Och öppnar alltså då idag och är öppen under augusti fram till den 28 augusti. Om man vill gå och se på det här så kan man besöka då Köpmansgatan 16, alltså i Pargas mellan 12 och 16. Så ett sånt tips för den konstintresserade. Om du vill tipsa om någonting annat så kan du skicka in till vårt WhatsApp-nummer som alltså då är 044 522 30 30. Alltså 044.

0: 0200 452 230 30. Dit kan du skicka in evenemangstips om du har några såna. Vi kommer fortsätta med dem nämligen här efter nyheterna.
1: Jag kom dit med en vän. Hon fick köra mig hela vägen. Jag kände hur hårt hon höll.

0: Melissa Horn med Du går nu. Och nu blir det nyheter från Åboland. Och det är Linus Hoffman som är här med nyheter igen. Och vi börjar med att prata om att det är i höst som de sista svenskspråkiga inleder sina studier vid Åbo yrkesinstitut. Nästa år kommer nämligen Axel att ta över den svenskspråkiga yrkesutbildningen också i Åbo.
1: Mm. Det blev klart redan i våras och nu har Åbo stad och Axel skrivit under ett avtal om den här förändringen. Yrkesutbildningen flyttar alltså till Axel eftersom antalet svenskspråkiga studerande vid Åbo yrkesinstitut har minskat så kraftigt under de senaste åren. Så att det blir inga dramatiska förändringar, åtminstone inte nästa höst, för dem som studerar på svenska vid Åbo yrkesinstitut. De får fortsätta sina studier, de får ta sin examen vid yrkesinstitutet och inga lärare behöver heller byta arbetsgivare om de själva vill. Så att de som söker till en yrkesutbildning på svenska nästa år, de ska söka till Axel om de vill studera i Åbo.
0: Sydvästra Finlands avfallsservice börjar med kameraövervakning vid en ekopunkt i Nådendal.
1: Ja, ekopunkten i Sojnen har varit mycket populär. Så populär att den många gånger varit överfull och avfall har till och med skräpat ner miljön. Så nu har ekopunkten förnyats. Man har avlägsnat en stor flock råttor där. Det kan alltså samlas in fortfarande glas, metall, papper, kartong och plast. Men eftersom det ofta varit problem med överfulla kärl så startar LSIH nu sitt första pilotprojekt med kameraövervakning vid ekopunkten i Sojninen.
0: Det verkar vara ett problem på många orter det här med överfulla kärl. Och i helgen så kan man ta del av Muminvärlden i Nådendal på teckenspråk, finsk teckenspråk.
1: Studerande från yrkeshögskolan Diakonia. De tolkar programmet i teckenspråk och med stödtecken. Det finns också bilder som hjälper barnet att förstå och prata. Och det här är för att alla barn ska kunna njuta av Muminvärlden. Också de som använder tecken eller bilder för att prata.
0: Vi hoppas på finlandssvenskt teckenspråk ännu i framtiden. Igår inleddes spetsturneringen i Raumo och det är då inledningen på ishockeysäsongen.
1: Och för första gången i den 33-åriga pizzitornas historia så deltog damlag i sexlagsturneringen. Dessutom är turneringen den första där tacklingar mot sargen var tillåtna också i dammatcher, men det skedde med detsamma en otäck skada. En HFK-spelare tacklade 17-åriga Emmi Lopponen från HPK bakifrån, nära sargen, så att hon blev liggande kvar på isen och måste bäras ut på bår. Efter omständigheterna mår hon ändå bra, säger man från HPK. Den här damernas spetsturnering vanns av Kiekko Espoo. Kiekko Espoo slog ut TPS-ren i semifinalen. Och idag fredag spelas herrarnas spetsturnering. Och på måndag ska staden hugga ner en gammal lind vid domkyrkan. Det är riktigt vid Nylandsgatan. Trädet ska tas bort för det ruttet och kan vara en säkerhetsrisk. Och en del av bussfilen vid domkyrkan är förstängd på måndag medan trädet röjs. Det blir också svårare att röra sig i parken. Staden ber om ursäkt för eventuella störningar.
0: Och så har vi ännu fredagsvädre.
1: Det är ställvis regnskurar men halvklart i mulet och från eftermiddagen blir det mera uppehåll och klarare. Dagstemperaturen är mellan 16 och 21 grader, nattens lägsta mellan 9 och 15 grader. Det varnas för terrängbrand i egentliga Finland på Åland. Det varnas för vindvarning på landområdena. Det kan blåsa upp till 15 meter i vindbyarna i eftermiddag. Och det varnas för att det blåser också till sjöss. Medlande för båtförare en sydvästlig vind som kan blåsa upp till 12 meter i sekunden.

0: freestyle och fantasi var det där. Jag har fått tips om saker som är aktuella i Åboland nu under veckoslutet och något man kommer kunna se på i Runsala nu under helgen, det är veteranmotorcyklar. Jag har nu med mig Ragnar Lundqvist via telefon. Hej på dig, Ragnar.
1: Ja, god morgon. God morgon till alla lyssnare också.
0: Ja, god morgon på dig. Du är alltså ordförande för Veteranmotorcykelklubben som kommer ha sin årliga träff i Runsala nu under veckoslutet. Kan du berätta vad det är för något evenemang det här? Vad innebär det?
1: Ja, det heter Veteranirally på finska och det ordras nu för 50:e gången. Men det är egentligen inte någon rally utan, och någon racingtävling utan det är en träff då som nationell träff för våra medlemmar och för entusiaster av gamla historiska motorcyklar och mopeder.
0: Mm. Och hur många motorcyklar, mopeder och så vidare kommer det att befinna sig på Runsala nu i helgen?
1: No, vi förväntar oss att det ska kanske vara då som övernattar på campingområdet eller på hotellet kanske 400 deltagare och sen kommer det dagsbesökare också kanske 100 så hoppeligen är 500 motorcyklar.
0: Okej, och hur gamla? Alltså, vad är det här för typ av fordon? Det är säkert ganska varierat ändå, kan jag tänka mig.
1: No, vi har, på lördagen så har vi en sån här rundtur och då startar ett antal ungefär 100-åriga motorcyklar klockan 11.30 mot Runsala naturområde. Så man kan följa dem längs med vägen och så åker de tillbaka klockan 13. Och sen de som är yngre, alltså äldre än 30 år gamla, så åker lite en längre tur då med start klockan 12 till Sjöfartsmuseet Forum Marinum och så sen tillbaka någon gång på eftermiddag.
0: Okej, så man kan också i Åbo centrum råka stöta på ett gäng lite äldre motorcyklar?
1: No, hoppeligen, ja, så att jag vet inte exakt rutten nu, men vi ska besöka Sjöfartsmuseet Forum Marinum.
0: Mm. No, det är åtminstone lite närmare centrum än Runsala om man råkar befinna sig där nära hamnen. Men jag blev nyfiken på det här med en 100 år gammal motorcykel. Hur långt kan man, alltså hur bra fungerar det att köra med en sån? Det varierar säkert igen, men sådär i genomsnitt skulle du säga.
1: No, det beror nog på, så det är svårt att säga att men det finns ju sådana som har kört långt över 100 kilometer, men att vad ska jag säga, en sån här dagsetapp på 50 kilometer med en sån cykel, så det går nog bra.
0: Mm, okej. Okay. No, hur är det med dig själv? Har du några egna fordon på väg, säkert?
1: No, jag har några gamla, så att, men det som jag ska åka med så är en Norton Commando 850 kubikare från 1972.
0: Okej, kan du berätta mer om den? Vad gör den så speciell?
1: No, det är en engelsk motorcykel som tillverkades från 1968 till 1976. Så att, och det var en konkurrent till de här japanska motorcyklarna som invaderade marknaden i början av 70-talet.
0: Okej. Varifrån kommer ditt intresse för veteranmotorcyklar?
1: No, det började egentligen att jag köpte en modernare cykel 2003, en Harley Davidson. Men så när jag hade kört några år så tänkte jag att kanske man ska skaffa en motorcykel till och då blev jag lite intresserad av gamla motorcyklar så jag köpte en gammal motorcykel 2008 och en Matchless 500 kubikare och men sen dess har jag då sålt den och köpt någon andra ställen så att nu har jag då två gamla motorcyklar.
0: Okej. Det låter som en ganska rolig hobby att få hålla på. Det blir säkert också en del just man får sitta och pynja och mecka själv och sådär.
1: No, jag kan inte så bra mecka själv men att oljebyten och sånt och luftfilter och sånt så kan jag nog själv göra. Så att, och sen diagnostisera felen nu också men att sen att göra någonting så det är kanske inte så bra på.
0: Okej, okay, no, det finns ju proffs för det också.
1: Ja, det finns ju.
0: Ja. Men om man tänker på det här evenemanget då, det här veteranirally som då alltså ordnas under veckoslutet på Runsala med uppemot 500 motorcyklar så för vem skulle du tänka att det här passar? Vem kan komma och titta på det här?
1: No, vem som helst, så att den som är intresserad av att se gamla motorcyklar, olika tekniska utförande och diskutera då med ägarna också, för många motorcyklar har ju en intressant historia. Och sen är också att barnfamiljer, så att vi tar ett litet inträde nog på 10 euro. Men sådana som barnfamiljer som kommer med barn under 13, så barnen slipper in gratis. Och det kan ju vara roligt att titta på olika sorters motorcyklar.
0: Ja, det låter som en bra grej att göra tillsammans med just familjen eller någonting. Så för barn under 13 år gratis, för andra kostar det 10 euro. Det är alltså då på Runsala campingområde. Och ni drar igång idag här på mot kvällen.
1: Ja, vi har en kort öppningsceremoni klockan 19 och så ska vi hissa flaggan också. Och sen halar vi ner flaggan på söndag förmiddag. Mm.
0: No, men jag får önska er ett riktigt roligt veckoslut, det blir det helt säkert, och hoppas att nu ni får många som tar sig dit och är nyfikna på att prata lite mer om gamla motorcyklar.
1: Jo, tack och välkomna alla.

More med Andrea True Connection. Och vi pratade ju precis här om att man kan se på veteranmotorcyklar i Åbo nu under helgen. Det blir veteran i rally på Runsala. Men jag fick faktiskt en tips här via WhatsApp om att om man är på väg, vill åka lite längre än Runsala, så kan man också ta sig till Härmä under helgen. Alltså lite norrut. Där ordnas det Power Truck Show. Mycket populärt evenemang där man kan se på bilar av alla slag. Och med den här utställningen finns faktiskt också några lokala fordon. Till exempel Nagu-företagaren Tommy Fredrikssons långtradare kan man titta på där. Så ett sånt tips kommer alltså då in här precis via WhatsApp.

vad du gör. Står upp på perrongen, undrar om du är. Och jag har två stationer kvar. Jag sitter här och tänker om det gått för fort.

kavalleriet med kortare strå. Och vi hinner ännu med några evenemang här innan det blir dags att avrunda den här morgonsändningen. Idag i Kuppisparken så blir det ju festival. Det är Aurafest som ordnas där. Och det är så här inhemsk musik, det bjuds på finskt nog framför allt, men också finlandssvenska artister på plats. Till exempel Isaac Elliot kommer att uppträda. Average Kid Luke kommer att uppträda också på lördag. Till exempel Koste, Sara B, Jaakko Kulta. Vem annan har vi här på listan? Minttu, Etta. Så mycket så här inhemsk popmusik kan man se på i Kuppisparken, alltså under veckoslutet. Och på tal om Kuppisparken, så vid cykelvelodromen där i Kuppis så kommer det ordnas FMI barncykling, alltså Finlands mästerskap i barncykling ordnas också i Kuppis med start klockan 17. Så sånt alltså kan du ta del av nu under veckoslutet i Åboland, och som vanligt så tipsar jag om att kolla på kommunernas egna evenemangskalendrar på deras webbplatser. Där brukar det också finnas ännu fler evenemang. Det var allt för den här gången. Jag önskar dig ett riktigt trevligt veckoslut. Och det fortsätter här med Vega förmiddag såklart. Evanescence och My Immortal ska vi lyssna på nu.

När jag sitter här i studion. Jobb. Vi ska flytta och det drar ut på tiden tills allt har löst sig. Jag är med andra ord mitt emellan och mitt i livet. Alla mina saker bor i flyttlådor och jag har sagt åt barnen att vi kommer att förlänga sommaren genom att bo på sommarstugan. Mitt namn är Ann-Louise Kofang och idag i Andrum kommer jag att reflektera över att hela livet är ett mitt emellan. En kliché vi ofta hör är att oavsett hur framgångsrik du ska bli så kommer det ändå aldrig att vara tillräckligt. Det verkar som om människan alltid lever mitt emellan. I bästa fall tacksam, men ändå med blicken fäst vid det hon ännu saknar. Till och med Gud är mitt emellan i sin skapelse. Hans önskan om att tillståndet som rådde i Eden skulle spridas över hela jorden är ännu inte uppfylld. Det blev lite komplikationer om vi säger som så, men synd. Och hans dröm om att få vara med oss igen utan filter är ännu inte verklighet. Vi är i gränslandet och läser vi Bibeln så hittar vi vårt liv mellan apostlagärningarna och uppenbarelseboken. Målet är att vi ska få vara tillsammans, utan någon synd som skiljer oss åt. Hela Bibeln berättar att vi är skapta av Gud till hans avbild för att leva med honom. Och Gud väntar på att det här ska bli sant fullt ut. I andra Petrusbrevet 3:9 står det: Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Ofta tänker jag att internet är en liknelse för Gud. All kunskap och vägledning finns där. Jag skulle hitta fram i en storstad i Indien, utan att kunna ett ord hindi, om jag bara är uppkopplad. All den här kunskapen är som Gud, och vår mobil som Jesus och Bibeln. Via den får vi åtkomst till den här kunskapen. Men för att fungera behöver vi också wifi, denna osynliga förbindelse som i det här fallet är som vår tro. Ibland undrar jag, vad är slutmålet med vårt cyberspace? Vart vill vi komma? Och vad skulle hända om vi ohämmat fick börja ladda upp saker till Guds kunskapsbank? Jag tror vi alla kan ana svaret när vi ser närmare på vår skapelse, internet. Det har helt klart börjat slira på många plan. Vi tillåter algoritmer att styra vad vi tar in och AI försöker göra livet lättare så att vi slipper formulera en enda tanke själva. Eller vänta för den delen. Alla svar finns där, direkt. Och det här gör oss makalöst otåliga. Det suddar ut allt vad tålamod heter, vilket påverkar vårt liv, samhälle och våra relationer. Ordspråksboken 16:32 säger: Bättre en tålmodig man än en hjälte. Bättre styra sitt sinne än inta en stad. Vi behöver tålamod och vi behöver styra vårt sinne. Låt mig fråga så här. Vem skulle du hellre köpa en begagnad bil av? En främling som säger, inga problem, här är nycklarna och skriv under här. Eller en vän som du litar på som säger, vänta lite, vi ska nog hitta rätt för dig. Kom in på kaffe så funderar vi tillsammans. Genom att ha en relation med Jesus kan jag tålmodigt landa i detta mitt emellan som jag befinner mig i just nu. Jag behöver inte oroa mig, för han har sagt, se på korparna. De varken sår eller skördar. De har varken förråd eller lada. Och ändå föder Gud dem. Hur mycket mer värda är inte ni än fåglarna?

Det här är nyheterna klockan 10, god fredagsförmiddag. Det kommer nya uppgifter om en skolskjutning i Thailand i morse. Åtminstone 8 personer ska ha dött i dådet. Den misstänkta inledde sitt våldsdåd med att döda endera sina morföräldrar eller farföräldrar. Våra källor är otydliga med vilken där det var. Efter det dödade han 6 personer på den skola som han går i, nära Bangkok. Till slut ska också gärningspersonen själv ha dött, men det är oklart om han dödades eller tog sitt eget liv. Gärningspersonen uppges gå i 9:e klass. I Thailand innebär det att han är kring 14 år gammal. Livsmedelskoncernen Atria påverkas märkbart av att afrikansk svinpest har upptäckts i Finland. Atria räknar med att företagets resultat försämras med cirka 5 miljoner euro i år. Afrikansk svinpest har upptäckts bland vildsvin i sydöstra Finland.

0: och stora energislukande datacenter har börjat dyka upp i Finland och fler planeras. Datacentren använder mycket el hela tiden medan elproduktionen från vindkraft och solkraft går i vågor och det här kan ge höga pristoppar. Men det finns lösningar för att se till så de värsta chockhöjningarna uteblir. Professor Tauno Kekele vid Vasa universitet berättar om några alternativ.
1: Det som man har talat om nu är att det här datacentren själva skulle garantera att de söter på något vis den här variationen, till exempel från batterier eller sådana lokala produktionslösningar, typ gas, diesel, kraftverk eller sånt som man får snabbt igång.
2: Nya bestämmelser om datacenter bereds på EU-nivå. Det kan innebära krav på reglerkraft. Ett problem är ändå att elöverföringen inte räcker till för stora anläggningar. Det kan behövas stora nya elkablar och det är alla användare som står för de här dyra investeringarna. En lösning kan ändå vara att placera datacentren nära elproduktionen.
0: Det rapporterade Erik Sandström. Och vädret idag, det är halvklart till mulet i hela landet. Det regnar i landets norra och östra delar och resten av landet får mest lokala regnskurar. I kväll klarnar det upp västerifrån. Dagstemperaturen i landets södra och mellersta delar 16-22 och i norr 10-18 grader. Varning för terrängbrand gäller på Åland och i egentliga Finland och Kymmenedalen. Varning för kraftiga åskbyar eller hård västlig till sydvästlig vind råder på Finska viken och på landområden i landets södra och mellersta delar. Det var nyheterna med Jonas Blomqvist. Nu är klockan 3:03.

0: Välkommen till Vega förmiddag. Nyss hörde vi Marie Bergmans Varje människa bär en historia. Och jag som håller dig sällskap fram till klockan 12 heter Erika Rönngård. Idag är det fredag och det är den 7 augusti. Yrsa och Lahja har namnsdag. Grattis till er! Vega förmiddag gör ju nedslag på olika håll i Svenskfinland och dagens program är faktiskt det sista för den här sommaren. För på måndag så kör de här vanliga regionala förmiddagsprogrammen igång igen. Men innan vi tar farväl av den här säsongen så ska vi hinna med Lodjur, Finlands äldsta gågata, och sen närmare klockan 11 så hör vi om ännu ett par som har drabbats av byråkratiska svårigheter efter att de har flyttat delvis hem till Finland. Idag ska vi ändå börja med den afrikanska svinpesten, en väldigt ovälkommen gäst som landsteg i Finland förra veckan. Det här påverkar förstås dem som föder upp svin, men det är också en annan yrkeskår som lystrar, och det är jägarna. Och jag har fått sällskap i studion av Moa Mattfolk som har tittat närmare på den här frågan. Välkommen Moa!
1: Tack ska du ha.
0: Jag ser bra om jag får på din mikrofon också.
1: Ja, jag sa tack ska du ha.
0: Och vad är det du har fått fram när du har tittat närmare på det här?
1: Ja, jag har talat med en expert på området. Det är så att det finns en österbottning som har i uppdrag att vara expert på just den här kombinationen av vildsvin, afrikansk svinpest och jakt. Och det är Jan-Ove Nyman från Purmo i Pedersöre. Och han fick i våras anställning i ett sådant spännande projekt som har startats upp av branschorganisationen Suomen Sika-yrittäjät.
0: Och vad går det här projektet ut på?
1: Syftet med hela projektet är att arbeta för att afrikansk svinpest inte alls når Finland. Och därmed så vändes ju allting ganska upp och ner för Nyman och hans projektkollegor förra veckan.
0: Och om vi snabbt sammanfattar läget, vad var det som hände förra veckan?
1: Ja, det var alltså så i slutet av förra veckan så hittade man döda vildsvinskultingar. Man fann de här djuren döda i Vedelax i östra Finland. Och prover visade sen att kultingarna hade dött av viruset afrikansk svinpest, eller förkortat ASF. Och det här viruset, det har ju en extremt hög dödlighet, upp till 100% dödlighet bland tamgrisar och vildsvin. Och det finns heller ingen behandling eller något vaccin. Det här viruset är däremot inte farligt för människan, det är kanske viktigt att påpeka här.
0: Mm, men den här nyheten kanske ändå ändrar en hel del på det jobb som Jan-Ove Nyman ska utföra.
1: Både ja och nej. Hans uppdrag blev ju inte mindre angeläget utan snarare mer. Nyman har 35 års erfarenhet av jakt, och tanken är att han ska informera jägare om vikten av att hålla den här vildsvinsstammen i Finland i schack. Och den rollen behövs ju nu mer än någonsin förstås. Nyman kommer nu under den närmaste tiden att hålla en rad olika informationstillfällen, främst då för jägare. Bland annat ska han hålla informationstillfällen här i Kustösterbotten.
0: Mm. Och vad är det som jägarna ska tänka på när det handlar om jakten på just vildsvin?
1: Enligt Naturresursinstitutet Lukes uppskattning från i våras, då fanns det 2500 vildsvin i Finland. Det kunde vara betydligt fler än så, säger Nyman, men tack vare att jägare har varit aktiva så har man lyckats hålla den här stammen i schack. Men Nyman säger ändå att vildsvin fortfarande är en ny viltart för de flesta jägare. Och samtidigt så är det här djuret väldigt utmanande att jaga. Vildsvin är försiktiga, de är lärorika, de är ganska smarta. De har väldigt bra hörsel och luktsinne, så det kräver mycket av jägaren om man ska jaga vildsvin och lyckas med det. Men målsättningen, den är nu att faktiskt halvera stammen och på så vis lyckas hålla den här afrikanska svinpesten stången.
0: Mm. Men nu när den här svinpesten har liksom landstigit i Finland, vad måste jägarna tänka på då när de jagar vildsvin?
1: Flera saker. Suomen Sika-yrittäjät har tagit fram ett infopaket som Nyman har översatt till svenska. Och nu vill man då nå ut till alla jägare som har vildsvin på eller nära sina marker. Och den här informationen, den handlar just om hur man jagar vildsvin och lyckas, men också just vilka försiktighetsåtgärder som man ska vidta. Och så är det väldigt viktigt, det här poängterar man i sin information nu, hur viktigt det är att ta virusprover på alla nedlagda djur. Särskilt viktigt är det att ta ett ASF-prov om man hittar vildsvin som har dött av sig själva ute i naturen. För att bara om man tar de här proverna så kan man ha koll på hur sjukdomen eventuellt sprider sig i Finland.
0: Mm, men du sa här, Moa, tidigare att den här sjukdomen är inte alls farlig för människor.
1: Nej, det är den inte. Men vi människor kan föra viruset vidare genom dålig hygien. Det finns några saker som Nyman ville påpeka. Det ena är att om man som jägare fäller ett vildsvin så ska det tas ur i slakthus eller slaktkjul så att man minimerar mängden kroppsvätska som kommer ut i naturen. Sen kan människor bidra till spridningen genom att till exempel köpa svinprodukter från ASF-områden då att det finns risk att produkterna innehåller viruset. Och om de inte är tillräckligt tillagade så är det en risk. För viruset är så livskraftigt att om man tar hit produkter som sen hamnar i naturen på något sätt så kan det finnas en liten risk att vildsvin äter av det. Och då har vi ju plötsligt ett nytt sjukdomsutbrott på ett nytt område. Det vill man undvika.
0: Någonting sånt här som är typ kallrökt på en smörgås som man lämnar rester av. Liksom.
1: Ja,
0: ramlar ur ens ficka när man är på naturpromenad.
1: Till exempel.
0: Mm. Mm. Vad mer kunde Nyman berätta om läge? Råder det kriskänsla i branschen nu?
1: Ja, Nyman sa att hans egen allra första reaktion på den här nyheten förra veckan, den var av den sorten som inte är lämplig att upprepa här i radion. Det var väl en lång rad svordomar. Men efter olika krismöten, man har haft flera bland annat då inom Suomen Sikayrittäjät, så sen har det ändå infunnit sig ett visst lugn, sa Nyman. Svinnäringen är väldigt väl förberedd på det här. Alla hade sina planer klara för hur man ska göra om och när den här dagen kommer. Både inom eller bland svinuppfödarna och inom olika myndigheter, slakteribranschen och hela industrin. Så därför anser man att det ändå är väldigt liten risk att det här viruset skulle sprida sig in på svingårdarna.
0: Men förra veckan kunde vi ju läsa att det oavsett kommer att bli en ekonomisk smäll.
1: Det kommer det att bli, för det här, det finns så mycket regler som omger detta virus. Det innebär till exempel att man inte får exportera svinkött till en del asiatiska länder längre. Så det blir en ekonomisk smäll. Och Nyman, han ville väldigt gärna uppmana köttätande finländare att stödja den finländska grisbonden just nu. Hans budskap var att alla kan göra sin insats genom att konsumera inhemskt svinkött. Så är man köttätare är det kanske någonting att tänka på.
0: Mm. Tack Moa för den här uppdateringen.

0: Albin Lee Meldo, The Weight Is Gone, hörde vi där. Och vi lämnar vildsvinen bakom oss men närmar oss ett annat djur. För under den här sommaren så har vi fått bekanta oss med en del djur som är mer ovanliga i stadsmiljön. Igår hörde vi till exempel om havsörnen. Och idag ska det handla om lodjure och vi får veta hur vanligt det är att se lodjur i huvudstadsregionen. Det är Adrian Lillas som har träffat naturväktaren Johan Ekros.
1: Ja, lon har nog ett ganska starkt tassfäste i Kyrkslätt och Västra Nyland. Och den är nog också den observerad i Esbo, Vanda, Sibbo och också faktiskt flera observationer som har gjorts i Östra Helsingfors, framförallt under det senaste året. Och inte enbart då i det gamla Sibbo-området utan även längre in i Nordsjö till exempel. Så i princip skulle jag inte heller vara förvånad när det gäller lodjur om det skulle komma in en rapport nästan varifrån som helst i Helsingfors. Den kan också simma och den vägen så skulle det i princip kunna, nu bara häller jag ut med någonting, men till exempel varför inte Drumsö?
2: Nå, hurdant djur är det här lodjuret då?
1: Lodjur är ett äkta rovdjur, det kan man säga, som har gynnats av ett rikliga rådjurs- och vitsvansjordsbeståndet i södra och mellersta Finland. Men också av att den inte har beskjutits lika mycket som länge sen. Det här är vårt största kattdjur med mankhöjd på 60-70 cm kan den bli. Och väga upp till 20-25 kilogram.
2: Du nämnde där med rådjur och hjortar. Och det är väl så att de här lodjuren så har ökat till antal just i och med att hjortar och liknande djur också har ökat. Hur brett förekommer de här i regionen?
1: Jag har förstått att lodjur förekommer väldigt liksom brett, framförallt i de här större kranskommunerna längre bort från Helsingfors utan vidare rätt, och framförallt då kanske Västra Nyland. I Östra Nyland den förekommer där också, och i Borgotrakterna så har den observerats väldigt ofta i vissa områden. Men eftersom hjortarna är kulturmarksarter i princip så tenderar observationerna också ganska ofta, vad ska vi säga, koncentrera sig till marker utanför de största skogarna. Det vill säga där också hjortarna finns.
2: Vad ska man då göra om man stöter på ett lodjur?
1: Ett lodjur kan man nog också i lugn och ro betrakta, och om man då får den stora ynnesten att råka få se på en sån. Ett lodjur gör allt den kan för att gömma sig. Liksom den är otroligt bra, framförallt om den har ett revir.

0: det var ett äkta rovdjur, men skulle du säga att det förekommer att lodjuren har ihjäl folks husdjur och sådär?
1: Det har nog hänt att den kan ta tamkatter. Och i teorin skulle den i princip också kunna ta en mindre hund om den springer lös och kommer liksom på ett tokigt ställe. Detta därför att den rent naturligt ofta på vintrarna också har ihjäl rävar. Inte för att den skulle äta räv, utan för att den uppfattar räven som en konkurrent. Rävar kan ibland stryka efter lodjur på vintrarna i hopp om att hitta någonting att äta. Men de är också otroligt individuella. De kan bli jätterädda genast när de råkar se en lodjurs spårlöpa och bara vända 180 grader åt ett annat håll. Så viss risk för när det gäller husdjur finns, och jag tycker att man som katt eller hundägare har ett ansvar för att hålla djurna under uppsyn, framförallt i trakter där det kan finnas lodjur. Och det är kanske tidigt på våren som lodjuret med största sannolikhet kommer liksom nära villor och trädgårdar och så. Och det är oftast då unga djur som är mer eller mindre hungriga eller rent av utsvultna. Det vill säga djur som letar efter sitt egna revir, djur som inte längre följer mamman.
0: Och du nämnde här tidigare redan att lodjur är ett sådant djur som verkligen gör allt för att hålla sig borta från människor, och jag har också fått den uppfattningen om att de är otroligt skygga, de här djuren. Så om det då visar sig att man stöter på ett sådant här djur eller bara liksom får se det på håll så här i det vilda, hur överlycklig ska man vara över det riktigt?
1: Ja, alltså jag skulle vara överlycklig alla gånger. Jag har en bekanta som har sett lodjur flera gånger i västra Nyland, och ibland har djuret kommit rent av alldeles relativt nära inpå, av allt att döma av nyfikenhet, till 10-20 meters avstånd, och låtit sig betraktas i långa stunder. Så jag tror att den i viss mån också alltså då kan vänja sig, i alla fall i liksom vissa revir där det finns relativt mycket människa, och kanske då revir där lodjuret har haft så att säga bra erfarenheter. Alla gånger ska man vara jättelycklig.
2: Där hörde vi naturväktaren Johan Ekros, och det var Adrian Lillas som hade intervjuat honom.

0: Där hörde vi Tutterekanetra med Anne-Marie David som ju var Luxemburgs Eurovisionsvinnare 1973, alltså för 53 år sedan. Och vi ska röra oss ännu längre tillbaka i tiden, för vi ska bekanta oss med en 60-åring som en gång i tiden var först i sitt slag i Finland. Det handlar om gågatan Kungsen i Ekenäs. Numera finns det närmare 40 gågator här i landet, men 1966 när Kungsgatan blev gågata så var det en ganska vågad satsning. Ekenäsborna hade blivit inspirerade från Köpenhamn, men det var många som var skeptiska och oroade sig för trafikproblem och för att butikerna skulle dö ut. Men trots den här oron så blev resultatet lyckat. Centrum och handeln blomstrade. Och Sofia Aalto från Helsingfors och Ninni Valdén från Borgå är två av dem som besökte gågatan på en sommarutflykt alldeles det här året för att se vad Ekenäs har att erbjuda.
1: Vi är egentligen på en sån här sommarutfärd och lite åker omkring, och egentligen kom vi för att söka lite loppis och antikbutiker idag.
2: Så har ni planer att köpa något speciellt idag?
1: Vi har egentligen redan hittat lite skålar och glas och sådant, men lite smått.
2: Vad tycker ni om utbudet här på gågatan i Ekenäs?
1: Vi kom ganska nyligen, så vi har inte hunnit gå ännu allt för många meter, men hittills ser det bra ut.
3: Ja, jag tycker också att här finns ju allt möjligt nu.
2: Har ni besökt andra typer av gågator i Finland?
4: Nu i Borgå.
1: I Borgå.
2: Och vad tycker ni att det är största skillnaden mellan dem?
3: Här pratar alla svenska och det tycker vi ju om.
1: Ja, här får man service på svenska, så det är bra.
0: Det var Sofia Aalto och Ninni Valdén som Elin Gryne träffade på gågatan i Ekenäs, och det är många turister som kommer till gågatan för att kika på aktiviteter och loppisar. Men andra som kommer har inget särskilt mål, utan kommer mest för att se vad Kungsgatan har att erbjuda. Och Ellen Roiha och Nea Nyström från Sankt Karins utanför Åbo besökte gågatan för att kolla in stämningen och utbudet, och båda gav godkänt betyg.
5: Vi tänkte bara komma hit och kolla och shoppa.
2: Är det något speciellt som ni har tänkt köpa här idag?
5: Typ bara så gå runt i butiken om det finns något så här kiva.
2: Vad tycker ni om Kungsten och gågatan så här långt?
5: Jag tycker att den är så jättesöt och så här, liksom, att det finns så olika gamla och lite nyare hus.
6: Ja, den är jättevacker och fin och kiva.
2: Ni har kanske inte hunnit gå så mycket redan, men tycker ni att utbudet är bra eller fattas något?
6: Det är ganska bra, tycker jag. Det ser fint ut och det finns allt vad man skulle ändå behöva.
2: Ja.
6: Det här är i alla fall fint och vackert när det finns så här blommor och allting. Så det här gör nu så här, det ser fint ut här.
2: Och om ni skulle beskriva atmosfären här med några ord, vad skulle ni säga då?
5: Trevlig och sådär, liksom glad.
6: Ja,
5: sådär sommarfeeling.
0: Där hörde vi Ellen Roiha och Nea Nyström från Sankt Karins. Och många besökare på gågatan i Ekenäs beskriver stämningen som trevlig och somrig. Maiju Hakulinen och Hanna Rousu har kommit från Vanda för att se på antikviteter. De tycker att gågatan i Ekenäs har en hemtrevlig känsla som jämfört med Hangö inte känns påklistrad. Och de uppskattar den lugna atmosfären.
7: Ihanan rento. Me ajateltiin sitä, että me ollaan käyty Hangossa, niin tässä on semmoinen oma kodin omaisuus, että Hanko on musta vähän semmoinen, se on vaikea sana, mutta semmoinen päälle liimattu, semmoinen vähän feikimpi. Musta on aito.
5: Trevli.
6: Joo.
5: Sådär. Liksom glad.
6: Joo.
5: Sää sommarfeeling.
8: Det är bra, det är roligt och så.
9: Man ser oftast någon man känner.
8: Ja.
9: Visst gör man det?
8: Ja.
3: Mysigt.
1: Vänlig.
0: Det var besökarna Sofia Aalto, Ninni Valdén, Bianca och Emelina Salminen, Nea Nyström, Ellen Roiha, Maiju Hakulinen och Hanna Rousu som Elin Gryne träffar på gågatan en solig dag i juli. Nu Per Gessle, vilket håll du än går.

0: Nu är vi en vecka in i augusti och övervakningen av simstränderna i Helsingfors avslutas på söndag. Staden hade rekordmånga livräddare i jobb på stränderna i år, 48 personer. Och i år så hade personalen också fått instruktioner att på olika sätt försöka förebygga olyckor. Emma Blomqvist jobbar som livräddare på Sandstrands badstrand i Sandudd i Helsingfors. Och just på den stranden så kom vissa dagar att bli livligare än vanligt.
1: Jag tror att den här stranden har haft lite mera händelser. Överlag hade det ju varit en lite tråkig sommar för strandräddarna för att vädret inte har varit så bra. Många skulle vilja ha mera arbete, mera saker att göra på dagarna. Men några dagar har vi haft på den här stranden när det har varit mycket folk och vi har fått ingripa i olika situationer.
2: Hur denna situation är det då?
1: Nå, det som syntes mycket säkert i många sociala medier var när vi hade borttappade barn på stranden. Så en av de här gångerna så var det en kund på stranden som filmade när vi gjorde den här räddningskedjan och det spred sig som en löpeld på sociala medier. Vi har gjort sammanlagt 3 kedjor den här sommaren och det är samma som förra sommaren när det också var 3 gånger som något barn var försvunnet. Och alla gångerna hittills har det här barnen nog befunnit sig på stranden till all lycka. Men för säkerhets skull så gör vi de här kedjorna.
2: Några andra situationer som du speciellt tycker att det har varit just den här sommaren?
1: Det varierar lite från sommar till sommar. Vi har ju också sån här mindre uppdrag, rökning, hundar och cyklar som vi går och säger till att det här är faktiskt förbjudet på stranden. De har inte varit massvis den här sommaren eftersom vi inte har haft så mycket kunder, men kanske att jag har sett lite mera cyklar än vanligt. Folk tänker kanske när stranden är tum att det är helt okej att lämna sin cykel i sanden någonstans.
2: Jukka Lundgren som är teamledare på Helsingfors stad, så han nämnde att nytt i sommar är att olika strandvakter och livräddare mera ingriper på stränderna än tidigare. Kan du berätta hur det har sett ut från din synvinkel?
1: Ja, jag håller med om det här. På den här stranden gjorde vi det redan i fjol. Mera aktivt eftersom det var mera kunder i genomsnitt förra sommaren. Men också den här sommaren har vi hittat helt små barn ensamma i vattnet. Föräldrarna sitter hundratals meter bort och tror att allt är frid och fröjd. Så vi har nog redan insett och vetat att man måste faktiskt gå runt och kolla att alla har en förälder med sig och man måste säga till när föräldern inte vaktar tillräckligt bra. Och i medierna har det ju också varit tal om att ibland har badvakter och strandräddare och andra har faktiskt ringt 112 för att det är någon som inte vaktar sitt barn som den borde. Och det här har kanske gett lite mer mod hos oss alla att våga säga ifrån.
2: Då hur har folk tagit emot att man, om man börjar kommentera hur de tar hand om sina barn till exempel?
1: Nästan alla är trevliga, kanske inte glada, men trevliga och gör som man säger. Men också någon kund har skrikit åt mig och någon har väldigt länge sagt emot och sen nog till sist gjort som hem blev tillsagd. Så med de flesta går det helt okej, men med vissa är det svårt.
2: Mm. No, det är ju svårt att veta, men verkar det som man skulle kunna riktigt undvika farliga situationer i och med det här? Att ni har sagt till?
1: Det tror jag nog, och sen inverkar det väldigt mycket på vår arbetsbild. Om man ser att ett barn inte har en vuxen nära så är ju blicken lite fast vid det barnet och då kan man lätt missa andra situationer. Så det handlar inte bara om det att det enskilda barnet har råkat ut eller inte har råkat ut för någonting, utan det kan också vara någon annan situation som man märker för att man faktiskt kan titta på hela vattenområdet som man är ansvarig för.
2: Nu den här veckan söndag så avslutas övervakningen på Helsingfors stränder. Hur tycker du att vilka erfarenheter kan man sedan föra vidare nu till nästa sommar?
1: Det finns nog väldigt mycket och vi gör också en lista alltid i slutet på säsongen, sånt som vi ska komma ihåg nästa år. vad vi kan göra bättre, vad vi behöver för redskap och annat för att kunna göra vårt jobb så bra som möjligt. Kanske just det här med att aktivt ingripa innan någon farosituation uppstår är någonting som vi kan göra ännu mera.
0: Det sa livräddare Emma Blomqvist på Sandstrands badstrand i Sandudd och hon intervjuades av Ulrika Fagerström. Nu, Simple as That med Icons of Elegance.

0: Älskar du att läsa?
1: Såna här böcker, de känns lite tunga och tryckkokaraktiga i början, men om man klarar sig igenom den så lämnar det kvar länge igen.
0: Och vill gärna prata om det du läst tillsammans med andra.
2: Det här kan man ju sträckläsa på en sittning och det var precis så som det gick för mig.
0: Kanske du vill vara med i läsarjuryn till Svenska Yles litteraturpris 2026.
3: Mm-hmm. Kom ihåg var ni hörde det första gången.
0: Sista ansökningsdag är den 16 augusti. Mer info hittar du på svenska.yle.fi.

0: Sommarvind hörde vi där, State of Sound och Gustav Norén. Och vi ska prata lite om byråkratiskt krångel. Svenska Yle Österbotten skrev ju här i veckan om paret Tikkanen som har flyttat tillbaka till Finland efter 22 år i Norge och säger att de möts av tusentals euro i garantiavgifter och en byråkratisk mardröm. Och det här väckte en hel del diskussion och ledde till att ett par i Åbo kontaktade Svenska Yle och berättade att de också upplevt svårigheter med den finländska byråkratin efter att ha köpt en lägenhet här. Johanna Parikka Altenstedt är född i Åbo men har bott och jobbat i Sverige tillsammans med sin man Niklas Altenstedt. Och i våras köpte de en lägenhet här i Åbo där de tänkt spendera en del av åren fram till att de pensionerar sig. Men sedan dess har de stött på en del problem på grund av att de bland annat saknar en fast adress i Finland.
1: Vi tycker att det har varit lite ologiskt, men ofta när vi vill få tillgång till någon tjänst eller även i processen när vi köpte lägenheten så efterfrågas det summariskt finsk personnummer eller en adress eller telefonnummer, ibland fast adress, utan att vi riktigt förstår alltid vad är grunden till det. Och till exempel i den här bostadsföreningen så har Telia fast avtal med fastigheten för bredband i alla lägenheter, och den avgiften dras i samband med att man betalar månadsavgiften. Men då skriver Telia separat avtal med varje fastighetsägare eller lägenhetsägare. Och när vi skulle aktivera detta så visade sig att vi får inte, för att Telia kräver att vi ska vara fast bosatta i Finland och flytta liksom vår mantalsskrivning hit. Och vi blev helt chockade att det kan man inte begära. Och vi försökte prata med Telia via olika kanaler, och sen kom det lite olika versioner av det här. Men det landade i att när vi besökte Telia-affären här i Åbo, så de som jobbade där, de sa att de måste hämta sina uppgifter som är någon sorts kundregister, ett företag som är kundregister, som i sin tur hämtar sina uppgifter från Digimyndigheten. Och enligt de uppgifterna finns inte vi. Och då kan de inte skriva avtal med oss. Och vi blev jätteförvånade. Vadå finns inte? Jag har varit tidigare min fars förvaltare här i Finland. Så sent som till förra hösten när han gick bort. Och jag var då registrerad med Digimyndigheten och hade ständigt kontakt med dem med olika frågor. Och jag vet...
2: Du är finsk medborgare.
1: Jag är finsk medborgare och vi har adressen här. Vi har fått bankkonto, vi har fått försäkring till lägenheten.
2: Vi har avtal.
1: Förlåt?
2: Elavtal
1: har vi och vatten betalar vi. Liksom, så att, vad är detta nu då, att Telia sätter sig på tvären och hävdar att jag inte finns? Och då ringde jag till den här kundtjänsten eller det här företaget som har kundregistret. Och då sa de att ja, vi känner till det här problemet, att Telia säger alltid att det är vårt fel, men det är det ju inte. För att vi förmedlar bara information om betalningsanmärkningar. Och vi har inga betalningsanmärkningar i Sverige eller Finland, så då finns inte vi i deras register. Så att, men det går liksom inte att prata med Telia om det här. De bara har bestämt sig att nej, ni finns inte och ni är inte mantalsskrivna här, ni kan inte få det här avtalet. Ja, och sen var det okej. Okay. Så sen när vi har ju köpt massa saker då till den här nya lägenheten, och jag ville just öppna ett konto på S-banken några månader sen. Och då sa de att ja, sen när ni har adress i Sverige, i Finland, i Åbo, så då kan ni börja få samla bonuspoäng. Och då tänkte jag att jo, och då lägger vi in lite extra, att när man har öppnat kontot så får man liksom ett belopp extra bonuspoäng. Så tänkte jag att det är en bra grej. Vi behöver köpa en hel del lakan och handdukar och allt möjligt, så att då det är liksom win-win. Och nu när jag skulle aktivera det här kortet, då får jag veta från S-kortet och bonuskortet att nej, det kan du inte göra, för att du måste vara fast, ha fast adress i Finland, mantalskriven i Finland. Och jag blev jätteförvånad, för en bonuskort, det är ingen kreditkort, vadå? Liksom, och jag fick ju öppna kontot som kostar 10 euro per månad. Det är inga problem för S-banken, men att jag skulle kunna få bonus på en liter juice som jag går och köper, det gick inte. Och samma sak med K-bonuskortet, när jag tänkte att okej, men då tar jag ett annat bonussystem då, men det gick inte heller, samma sak igen. Och jag hävdar att det inte finns laglig grund att behandla kunder på det sättet, göra liksom sån skillnad som de här gör med sina bonuskort och som Telia gör.
3: Hur har ni upplevt er flytt hit jämfört med vad ni förväntar er?
1: Jag kan väl kort svara att jag har varit väldigt arg på grund av den arrogansen, att jag tycker att vi har blivit behandlade så att att de inte bryr sig, ungefär att ja, men det är ett problem, är ni så dumma att ni vill flytta hit så får ni skylla er själv, ungefär den attityden. Men du har väl känt ännu värre?
2: Ja, så man känner sig inte så jättevälkommen och sådär.
1: Så det är ju en sak om liksom människor på gatan eller krogen liksom säger dumma saker. Men det här är lite strukturellt, att företagen liksom vänder ryggen mot oss och tycker att vi vill inte ha er som kunder liksom.
3: Ja. Så jag tappar tilliten lite till ja. Myndigheter.
2: Ja, myndigheter och företag.
1: Ja, så. Och ja, så är det. Så är det faktiskt att jag är förvånad. Jag hade inte förväntat mig att det var så krångligt. Och jag talar ju flytande finska. Jag har ju från början rötterna här och personnummer här och så, men jag har tänkt många gånger att om det kommer två, om vi hade varit helt liksom båda utlänningar och inte kunnat någonting om Finland och ingen finska, så hur mycket svårare är det för dem?
0: Där hörde vi Johanna Parikka Altenstedt och Niklas Altenstedt, och efter den här intervjun gjordes så har Johanna fått ett bonuskort hos S-banken efter att hon har träffat en bankfunktionär som kunde hjälpa till, men via hemsidan fungerade det alltså inte. Och Yle Åboland tog också kontakt med Timo Salovaara som är generaldirektör vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Och han förklarar i ett e-postmeddelande att uppgifter om finska medborgare lagras i befolkningsdatasystemet även om de bor utomlands, förutsatt att personen har anmält sina uppgifter. Men sen bestämmer företagen själva vilka uppgifter i systemet de använder och vilka sökkriterier de har i sina kundregister. Därför så kan det uppstå situationer där en person inte hittas i ett företagssystem trots att uppgifterna finns i befolkningsdatasystemet. Och för mer detaljerad information så hänvisar myndigheten till företagen. Och vi har en artikel på Yle Åbolands hemsida där du kan läsa mer om det här. Reporter var Wilhelm Lindgren. Klockan går mot 11, då får vi nyheter, och efter nyheterna så ska vi här i Vega förmiddag prata lite om det här med att renovera gamla hus. Det är ju många som går igång på sådana projekt. Jag har två gäster som sitter och väntar här utanför studion, så bara vi klarar av lite musik och nyheter så ska ni få höra mer om det här. Fram till nyheterna, Hitsa Hits med Ulf Lundell.

0: Klockan 11, det blir nyheter. Jag har lite tekniska problem så det blir ingen jingle i början av sändningen. Jag heter Sara Torvalds. Ukrainska drönare har idag angripit ytterligare ett lager som tillhör den ryska webbhandelsjätten Wildberries. Den här gången är det bolagets lager i Jekaterinburg som står i brand. Jekaterinburg ligger norr om Kazakstan i södra Ryssland, drygt 2000 kilometer från den ukrainska gränsen och 1400 kilometer från Moskva. Tre drönare ska ha träffat taket på lagret tidigt i morse och orsakat en brand, men det rapporteras inte om några personskador, utan de 800 personer som arbetade på anläggningen ska ha evakuerats i tid. Sedan mitten av juli har Ukraina slagit till mot ett 20-tal Wildberries-lager, vilket har fört kriget betydligt närmare vanliga ryssars liv. Samtidigt säger specialforskare Pentti Forsström från Försvarshögskolan att Ryssland har haft sin kanske svagaste sommar under kriget i Ukraina. Han var gäst i tv-programmet Yles morgon i morse. Ryssland har inte gjort några verkliga landvinningar och Ukraina lyckas slå till långt inne i Ryssland. Krigsexpert Emil Kastelhelmi säger å sin sida att det verkar som om Ryssland än så länge lever i förnekelse.
1: Mä en ole täysin vakuuttunut, että ymmärtääkö Venäjä olevansa siinä tilanteessa, jossa se niin kuin myöntää itselleen, että näitä edes niin kuin vähimmäistavoitteita

0: tavoitteita, alueisiin sidottuja tavoitteita ei voida saavuttaa. Ja siinä tullaan sitten siihen kysymykseen, että voisiko esimerkiksi tämmöisellä osittaisella liikekannallepanolla avata vaikka jotakin uutta suuntaa tässä sodassa.
1: Frågan blir om en ny mobilisering kan förändra hur kriget utvecklas, säger krigsexpert Emil Kastelhelmi och nämner som exempel möjligheten att tvinga Belarus att agera stödbas för Ryssland. Brittiska Financial Times rapporterar i sin tur att en colombiansk soldat som har stridit som frivillig i den ukrainska armén säger att colombianska narkotikabaroner är ute efter ukrainsk drönarkompetens genom att skicka soldater till Ukraina. En person som arbetar med utländsk rekrytering vid det ukrainska försvarsministeriet bekräftar till tidningen att det under det senaste året har kommit flera rapporter om att illegala colombianska väpnade grupper försöker skicka soldater till Ukraina för att tillägna sig landets expertis inom drönarkrigföring. Narkotikagäng i Colombia uppges vilja använda de här ukrainska kunskaperna mot den colombianska armén när de här utsända männen återvänder från kriget. Mer nyheter blir det här i samma kanal längs med dagen.

0: Grand Hotel Heaven hörde vi där med Anna och Klaus, och du lyssnar på Vega förmiddag med mig, Erika Rönngård, och jag har bjudit in ett par byggnadsvårdsentusiaster, Jenny Lindholm och Joakim Högväg. Välkomna!
1: Tack, tack.
2: Tack.
0: Det är ju så att tredje säsongen av Längtan till landet dök upp på arenan för inte så länge sedan, och där får man följa ett par som plockar ner ett hus, flyttade 100 kilometer och sedan renoverade under vad som verkar vara flera års tid. Och jag är säkert inte den enda som har sett på det här programmet med lite sådär skräckblandad förtjusning. Och därför så har jag bjudit in er för att prata lite om det här. Och jag tänkte om vi skulle börja med det här, att vad är er egen erfarenhet av att renovera gamla hus?
1: Det börjar egentligen med att vi köpte en gammal byskola i Malax. Den var ju byggd på början av 1900-talet men var renoverad på 90-talet. Den var ju grundskicket var ju bra. Så jag brukar säga nästan när folk frågar hur mycket vi har renoverat där, så brukar jag säga att vi har denoverat. Vi som plockar bort det där 90-talsrenoveringen och tar fram det där gamla huset som finns där under. Så det är väl egentligen...
2: Eller egentligen så började det ju i Korsnäs, för där så hade jag ett gammalt hus som vi först testade på lite till renovera. Vi bodde i Korsnäs ett år innan vi köpte skolan, så där... renoverar vi vinden på i väldigt så här liten skala, men där började, och sen så har vi ännu då köpt ett tillhus, en gammal bondstuga från 1860-talet som den är nog i början av vår resa. Vi har haft den ungefär ett år och den försöker vi ta hand om.
0: Om det var någon som blev lite sugen på att ta sig an ett sånt här projekt, vad ska man vara förberedd på? Alltså att man tar sig an ett så här riktigt gammalt hus och kanske rent av plocka ner det eller riva bort liksom allting och börja om?
1: Ja, nu har vi ju inte flyttat något av våra hus. Men så där generellt så ska man väl nog säga att man ska kanske vara beredd på lite överraskning. Det kan ju vara både positiva överraskningar och mindre positiva överraskningar. Och man ska väl vara beredd på att det tar tid också, att det får ta tid. Så att göra det under väldigt stress är nog inget vidare. Just så där, det är svårt att förutspå riktigt vad som finns där och vad som behöver göras.
2: Men ofta tänker jag att man just det där, den där positiva grejen, att man liksom hittar de där gamla trägolven eller att man ser att ja, men här hade varit en dörr, att man kanske liksom... också blir inspirerad där att tänka om lite vad man hade tänkt från första början, då man får se och då man får lära känna det här huset. Men det är att vi har ju alltid, då vi har renoverat, så har vi som bott samtidigt i de här husen. Så vi har som aldrig haft den där stressen att det behöver vara färdigt innan vi kan flytta in. Och det tror jag har varit en sån här bra grej för oss, att vi har kunnat... Det har nu liksom faktiskt fått ta den tid det tar, för det ibland tar det ju lång tid, och sen så har man ju liksom resten av livet samtidigt. Så.
1: Det kan man ju förstås inte alltid göra då. Om man flyttar ett hus är det svårt att bo i det under flytten. Eller om man riktigt tar ner allting till grundstockarna, så det är klart det blir lite dragigt. Så där
0: Och man saknar kanske lite sådana här moderna bekvämligheter också, men det ska alltså vara ett råd som ni kan ge, att om det är möjligt så kan man försöka ha huset så att det på något vis går att bo i det, och så kan man renovera efterhand.
1: Jag skulle säga det, och det är liksom, det finns mycket positivt med det, och att man har nära till sin renoveringsplats, eller vad vi ska säga. Om man känner för att kväll klockan 8 börjar med någonting, så har man i rummet bredvid.
0: Precis. Men det kan ju också vara att man lever med den här renoveringen under väldigt många år, och att den liksom tar över på något vis ens liv. Vad är det som kan göra det värt det?
1: Hur lång sändningstid har vi?
0: Ja.
1: Det är ju förstås hur man är inställd. Det där, för oss är det ju nog att det är viktigt att ta tillvara de här gamla husen. Alltså det är ju en kulturgärning i sig, och det är synd om alla de här gamla husen försvinner, för det är så mycket av vår historia som finns i den, liksom närhistorien, och när vi går omkring i vår bygd här och ser alla de gamla husen, så vi känner det är ju här vi är hemma, och det är som om alla de försvinner så då är de borta. Det är nog väl en grej.
2: Ja, och sen tänker jag att också om man bygger ett nytt hus, så är det ju väldigt mycket jobb nu att hus är ju stora projekt oavsett om man har ett nytt eller ett gammalt, men om man har ett gammalt så finns ju det där huset där redan, och och också att så tycker jag det är roligt att kanske just det där att faktiskt bo in sig och lära känna det huset innan man ens gör några förändringar alls, för att ja, så har vi gjort att vi bor där och så ser man hur det funkar och kanske lär sig någonting nytt också, hur man vill ha det, och sen först tar man tag och ser vad som behöver åtgärdas.
1: Men som sagt, det går ju förstås inte alltid om det är som ett jättegammalt hus med inga, varken värme eller vatten eller el, eller så det blir lite jobbigt att bo i det i januari. Men
0: onekligen. Vi ska prata lite mer om det här efter Lilja Bentons frö.

0: Lilja Benton hörde vi där, och här i Väg och förmiddag så har jag med mig Jenny Lindholm och Joakim Högväg, och vi pratar byggnadsvård. Och ni har ju själv då renoverat lite i ett hus och renoverat ett helt stort skolhus, och så har ni börjat på nästa projekt. Vad har ni lärt er hittills av era projekt?
1: Oj, det är nog mycket. Vi har gjort mycket fel. Inga stora fel, men det är mycket saker som man gör nu som man går tillbaka och tänker att man ska göra det på nytt, så ska man göra det på annat sätt, på smartare sätt. Att man börjar klappa med någon hammare i någon ända i någon skede och riva upp någon golv och sånt här. Man ser på gamla bilder, men herregud, jo, vi så där.
2: Ja, inte vet jag om det var som dåliga sätt, kanske bara att det tog väldigt lång tid.
1: Det är inte så effektiva kanske alla gånger. Så att mycket sånt har man levlar ju nog upp i sådana här projekt.
0: Har du någon sådana tips för nybörjare? Undvik de här missarna. Vi gjorde dem, gör inte om dem.
1: Inte något sådant där extremt som jag kommer att tänka på så där direkt. Alltså, vi har inte som haft någon peppar, ta tre, är det tre där borde. Ja, men nej, jag har nog inget.
2: Jag tänker att ett tips är ju nog att om man har ett gammalt hus så kan man ju använda sig av liksom bra material, naturliga material som låter huset andas, och liksom också såna färger och sånt som funkar i, eller jag menar, det har funkat i hundratals år, så att fortsätta med sånt. Och det är kanske det som jag har lärt mig, för jag har verkligen prövat alla färger som finns, känns det som, ler och kalkfärg och linoljefärg och också vanliga plastfärger, och liksom sitt skillnaden i hur, alltså dels i hur det är till använd, men också som slutresultatet tycker jag att om man använder sån här naturliga färger så blir det ett så jättefint slutresultat. Plus att man då kan liksom också, vi har ju två barn som springer runt där och de är gärna med och målar, och här får det ju vara eftersom vi använder bra färger och bra material.
1: Ja, och det är ju mycket, när man målar med linoljefärg på trä så är det ju inte bara att man målar på en färg på trä, utan man impregnerar det ju lite samtidigt, linoljan dras in i trä, och man vet att det här är bra för trä det jag gör nu.
0: Mm.
1: Och det känns ju bra just jämfört med en mera modern färg som har en annan filosofi där att täcka in mera.
0: Så man kan inte jämföra dem hur som helst. Ni har ju också startat en byggnadsvårdsbutik då i det här ert senaste projekt. Märker ni att det här är liksom en trend just nu att fixa upp hus, eller börjar det vara liksom sådär stagnerat? Hur ser läget ut?
1: Vi har ju funnits så kort tid så det är ju lite svårt att säga. Jag tycker att trenden ökar. Vi har haft lite folk titta från Sverige också, från olika sådana, det var inom skolan och liksom museer och liknande, det var det kika här vi också. Och där i Sverige har ju den här trenden, skulle jag säga, gått lite längre, den är lite starkare där. Men de sa någonting intressant, och de sa att det nästan gått lite för långt där på ett sätt, att det börjar, alla gör lite på samma sätt, och det har blivit så mycket trend att det blir mera trend än byggnadsvård. Du förstår hur jag menar.
0: Ja, att alla följer samma mönster. Att det handlar kanske inte om att vad vill vi och vad liksom kan man göra med det här huset och vad har huset för historia och så där. Utan mer som att alla andra gör så här, så vi gör också.
1: Lite mer så, ja. Så det är kanske risken då. Eller inte vet jag om det är någon risk. Men det blir lite annorlunda då. Om den här trenden riktigt får fart.
0: Mm.
2: Men jag tycker nog att vi har haft ganska många kunder som säger att de aldrig har målat med linoljefärg förr, och de har nödvändigtvis inte ett gammalt hus heller, utan bara att man vill liksom testa på de här färgerna eller de här metoderna och tycker att det är liksom roligt att det finns på nära håll, och att man kanske vill ställa lite frågor och prata innan man vågar. Så jag ser nog som att dels så finns det de som liksom tar hand om gamla hus, men det finns också de som är kanske mer intresserade av just ekologiska eller naturliga färger, hållbarhet, liksom ett sånt tänk som också använder de här produkterna.
0: Mm. Så man kan liksom använda såna här traditionella metoder fast man bor i ett ganska nytt hus?
2: Absolut.
1: Mm. Man kan måla en hylla eller en säng eller en stol om man, med en linoljefärg, även om man bor i ett modernt hus.
0: Mm, de sa ju här i Längtan till landet, tror jag, första säsongen, tredje säsongens första avsnitt, så tror jag de sa att de som funderar för mycket bor i radhus. Jag tog åt mig av det där. Vi är sådana som funderar för mycket. Men jag har ju tänkt på det där att man kanske kan ta in det här liksom i lite, på lite andra sätt. Så, så det ska jag ta med mig. Tack Jenny Lindholm och Joakim Högväg för att ni kom hit och berättade om det här.
1: Tack så mycket.
2: Tack.

0: I Levega.
1: De bästa bitarna från Kvanthopps vårsäsong. Under det kommande decenniet kommer det att förändra vår bild av kosmos. Lördagar klockan 12.03. Kanske Grönland försöker säga oss någonting med det här. Och tisdagar klockan 19.22. Att man aldrig riktigt kan äga Grönland. Vill du ha någonting med oss att göra, så då sker det på våra villkor liksom. Och hela Kvanthopps katalog finns ju på Yle Arenan.
2: Ja, sånt kan man hitta på Yle Arenan. Och jag kan ju också tipsa om än en gång att de här sommarpraten ligger ute. Sommarpratens säsong är över, fast den sommaren inte riktigt har tagit slut ännu. Men man kan ju passa på att lyssna på favoriterna på nytt på arenan, eller sen kan man leta upp nya favoriter och sånt man inte riktigt har hunnit med. Och det finns också numera en artikel på Svenska Yles webb. Om man letar lite där under sommarpratare så hittar man också en artikel med all musik som har spelats i sommarpraten i år. Och det kan ju vara bra också ifall man kommer ihåg att det var den där ena som jag hörde som hade jättebra låtar, att undra vad de hette. Eller om man bara vill ha lite tips på ny musik så kan man gå in där och leta lite. Och klockan nu är 25 minuter över 11 och vi ska snart få nyheter på lätt svenska. Och efter nyheterna så ska det handla lite om sådana här aktuella grejer som är på gång. Bland annat ett nytt flygfält i Östra Nyland för modellflygplan. Att de får vara någonstans och flyga i fred. Och sen så ska vi också höra om en festival som är på gång i Åboland i helgen. Så att lite sånt efter lätta nyheterna. Och fram till lätta nyheterna hör vi Sanna Nielsen, Rör vid min själ.

Det här är Yle Nyheter på lätt svenska, fredagen den 7 augusti. Jag heter Mikael Schulman. God förmiddag. En otrevlig sjukdom som heter afrikansk svinpest har kommit till Finland. I slutet av juli hittade man i Väderlax i Kymmenedalen en död vildsvinskulting. Och det blev klart att den lilla grisen hade dött av afrikansk svinpest. Sjukdomen är inte farlig för människor, men för grisar är den alltid dödlig. Nu försöker Livsmedelsverket hindra att smittan sprids till resten av Finland. I sydöstra Finland har man upprättat en skyddszon där man söker efter fler döda vildsvin. Man ska ta reda på om vildsvinen är smittade. I den här zonen kan ingen skog avverkas. Det går inte att plocka bär på alla platser. Och hundar får inte röra sig fritt. Finland har också avbrutit exporten av griskött till flera länder för svinpestens skull. Och det kan betyda stora ekonomiska förluster för svingårdarna. Elbilar blir allt vanligare på Finlands vägar. I juli registrerades cirka 6 000 nya personbilar i Finland. Av dem var 64% eldrivna. Mer än hälften av alla nyregistrerade bilar drivs helt med elektricitet. 12% är hybridbilar som har både en vanlig bränslemotor och en elmotor. När bensin och diesel blir dyrare övergår allt fler bilister till elbilar. Speciellt efterfrågan på dieselbilar går ner. I juli var bara 4% av de nyregistrerade personbilarna dieseldrivna. Det kommer nya uppgifter om hur sociala medier kan påverka barnens skolresultat. Barn som tidigt börjar använda sociala medier verkar klara sig sämre i skolan. Det visar en stor undersökning från Italien där fler än 5000 skolelever har deltagit. De elever som började med sociala medier när de var 11 eller 12 år hade sämre betyg i både läsning och matematik än de elever som väntade tills de var 14 eller 15 år. Barnen kände att de hela tiden måste kontrollera sina uppdateringar och då orkade de inte koncentrera sig på sina läxor. En av Finlands populäraste rockgrupper, Eppu Normaali, avslutar sin karriär. De här dagarna håller Eppu Normaali sina tre avskedskonserter på Ratina stadion i Tammerfors. Den första konserten var igår på torsdag, den andra konserten blir idag och den tredje och sista hålls imorgon på lördag. Eppu Normaali bildades 1976 i Ylöjärvi. Gruppen fyller alltså 50 år i år. Eppu Normaali har sålt över 1,5 miljon skivor. Samlingsalbumet Repulinen hittaja från 1996 är den näst mest sålda skivan i Finland. Det var nyheterna den här fredagen. Ha ett skönt veckoslut.

0: Ted Gärdestad, lyckliga dagar, hans lite vemodiga sommarpromenad hörde vi här i Vega förmiddag med mig, Erika Rönngård. Och vi har ett par inslag kvar på den här säsongen. Vi börjar med att ta oss till Finlands nyaste modellflygfält. Svenska Yle har redan idag fått besöka det och se hur det ser ut där. Och det här modellflygplansfältet är unikt i sitt slag. Det är det andra i hela Finland. Yle Östnylands reporter Maria Strandvik har träffat Ville Nickanen som är vice ordförande för Borgå flygklubb och klubbmedlemmen Jussi Mannaberg på flygplansfältet i Kullo i Borgå.
1: Man måste säga att det här är så roligt, den här hobbyn, att när man har tid och så är det nog den bästa man kan göra, liksom på, speciellt på sommartiden, det är så roligt att flyga. Nu har vi jättefin ny flygfält här, så vi är mycket nöjda med det här. Och det är nära hem, det är ju viktigt också. Och sen på vintertiden kan man bygga de här modellerna.
2: Du hade en paus på 20 år, sa du. Vad var det som fick dig att sluta och sen komma tillbaka?
1: No, jag hade mycket arbete och familjen. Allt tog så mycket tid att jag inte haft riktigt. Och nu är det ny motivation igen och gräva ut alla gamla modeller och börja på nytt. Och det här är sån sport att när man börjar, eller hobby, så man börjar, jag började säkert jag var 10 år eller någonting, och då är det så att det kommer alltid tillbaks, liksom att man kan inte sluta det egentligen. Man kan ha pauser men inte sluta för helt.
2: Just det blir en kär hobby. Men det här är alltså då ett nytt modellflygfält som ska invigas här under veckoslutet. Och ni hade tidigare ett modellflygfält i Kungsporten där i Borgå, som ni ändå måste lämna för att stan skulle bygga på den. Men hur hittar ni sen den här platsen, Ville?
3: Vi hade så pass trevligt att Borgå stad så föreslåt oss 4 ersättande områden som vi var och kollade med ledningsgruppen i flygklubben. Och det här var den som vi tyckte bäst om.
2: Vad var det som avgjorde till sist att Kullo blev den där det föll?
3: Här fanns bäst med utrymme. För alla andra områden så hade en E-linje där lite väl nära.
2: Hur är det, krävde det här området mycket arbete för att få det i skick?
3: Ja visst, det gjorde en hel del. Att markarbetena översteg vår budget ganska rejält på grund av att här var lite lera, eller här är ganska mycket lera. Så vi hamnade fylla på med lite extra grus. Men som tur så hittade vi en bra entreprenör som gjorde markarbetena åt oss, så det har gått jättesmidigt.
2: Vad annat är det som har gjorts här på området efter att ni kom hit?
3: Gräsmattan, så det var en åker, så den är täckdikad, sen är den plogad, sen i våras så harvades den och sen har vi sått en fin gräsmatta. Mm. Den är helt okej för tillfället. Nästa år så är den bra och efter 2 år så är den perfekt.
2: Det låter riktigt lovande. Och hur länge tog det då att få det här området i skick?
3: Hela sommaren så har vi arbetat ganska flitigt här. Men nu är det här ju ganska en flygparadis.
2: Kan du berätta vad ni riktigt har här? Vad finns till exempel i den här containern som vi ser här framför oss? En grå container som är alldeles här intill gräsmattan.
3: Ja, det är vår servicecontainer. Så där har vi gräsklipparen. Sen har vi uppe på taket så har vi solpaneler. Och sen in i containern har vi också större batterien som laddas med solpanelerna. Så till våra drönare och flygplan så vi kan på riktigt flyga med grön energi här.
2: Ja, ni har då alltså också en toppmodern FPV-drönarbana. First Person View står då FPV för. Men vad är det och hur ser det ut?
3: Det här är en bana, en av 2 i Finland som är stadigvarande på plats. Den andra finns i Kuopio och andra är här i Kullo. Och idén är den att man tävlar, det är en sportgren. Du flyger med så här små drönare som väger mellan ungefär ett halvt kilo. Och de accelererar från 0 till 150 på en sekund. Och du kör som slalom i princip.
2: Precis, här är till exempel ett gult hinder som ännu ska lite modifieras, förstår jag.
3: Ja, där ska ännu byggas en våning till, så det är ett sånt hinder som du kommer uppifrån, flyger igenom och sen antingen från första våningen ut eller andra våningen ut.
2: Mm. Hur är sen potentialen då för sådana här drönartävlingar till exempel här i Kullo?
3: Den är stor. Att nästa månad så tycker jag att det var redan planerat första tävlingen skulle vara. Okay. Att på lördagen så skulle de skulle här borde vara en liten uppvisning.
2: Det är då alltså officiell invigning av det här modellflygfältet imorgon. Men jag har hört att ni medlemmar nog redan har flygit lite här. Hur är det, Jussi, har du varit här och flygaren?
1: No, jag måste säga att nästan varje dag har jag varit här när jag har haft ny tid. Och det har varit utmärkt fint liksom på, just först på morgonen när det är ingen vind och det är varmt och skönt. Att det är bästa vägen att börja dagen och komma hit och det har varit aktivt. Man måste säga att varje dag har det varit någon att flyga eller flera. Och nu kommer vi se säkert på lördagen och också på liksom vänklubbar kring här på huvudstadsområdet. De kommer säkert att besöka och titta och alla är inbjuden.
0: Så där sa Jussi Manneberg och Ville Nikkanen om det splitternya modellflygplansfältet i Kullo i Borgo. Och det var Maria Strandvik som intervjuade dem i morse.

0: Pernilla Andersson sjöng om en tråkig torsdag, men nu är det ju en ganska livad fredag. Åtminstone så finns det mycket som är på gång inför den här kommande helgen. Till exempel i Ekenäs så är det en internationell litteraturfestival som förenar författare från Finland, Svenskfinland och Tyskland. Och i år så ordnas den här Ekenäs dialogfestivalen under temat Livsdrömmar. Och den är då inspirerad av författar- och konstnärsresidenset Satama House i centrala Ekenäs. Och till exempel idag fredag så håller man just nu på med ett författarsamtal i Villa Skeppets trädgård ännu fram till klockan 12.30. Det börjar här klockan 11. Där samtalar Elina Kritsokat med Minna Ryttisalo. På finska och tyska samtalar de. Och sen ikväll så kan man till exempel gå och lyssna på Wolfram Eilenberger som pratar med Mereta Mazzarella på engelska Live, Write, Dream. Och det är då i Sigurd Snoresalen. Och imorgon lördag så är det också program på den här festivalen. Så är du i Ekenäs eller på väg dit i helgen och tycker om litteratursamtal så är det ett tips att kolla in. Yle Vega. Och i Dalsbruk står konst och musik i fokus under kulturfestivalen Norpas nu på veckoslutet. Yle Åbolands Lina Frisk tog sig till Dalsbruk tidigare i morse för att prata med arrangörerna om festivalen. Och verksamhetsledare Ritva Hyttinen berättar att mycket jobb kvarstår innan festivalen kan slå upp sina dörrar.
1: Det är soligt, det blåser lite, ingen är färdig men blir färdig klockan kvart över fem när vi börjar.
2: Hur nervöst är det en sån här morgon inför en festival?
1: Jättenervös. Det är så jättenervös hela tiden jag tänker. Jag kan inte sova eller äta men allt blir bra.
2: Ja. Det hoppas jag, det tror jag säkert att det kommer bli så. Alltså Festival Norpas, så en mångkonstnärlig festival. Vad kan du berätta, vad för typ av evenemang är det?
1: Ja, Norpas är en tre dagar internationell och mångsidig konstfestival som ordnas varje år här i Dalsbruk. Festivalen är olika varje år, jag kan säga det. Och det finns alltid någonting nytt och någonting överraskande vi har här. I år finns det divers musik och klassiska konserter, stand-up, konstutställningar, dockteater, filmvisningar och många konserter här i gamla verkstaden. Om jag säger att Norpas är någonting som gemensamt evenemang där människor möts. Festivalen, vi vill överraska publiken som kommer hit.
2: Festival Norpas har ordnats sedan 2012 så börjar ha en del år på nacken redan, men vad är nytt för i år?
1: I år ordnas hela festivalen här i Dalsbruk. Besökarna kan resa runt i världen, jag kan säga det. Genom konst, musik och olika upplevelser. Ändå under hela augusti visas en utställning av Ritva Kovalainen och Sanni Seppo i Kupu, Kulturhus Björkboda. Men i Dalsbruk finns det också pop-up galleri. Det är där bara 100 meter nära kompis och alla butik där i centrum. Där pop-up galleri konstnärer berättar om livet i olika krisområden med sin kunst. Det är jätteintressant. Och dessutom finns det ett land på landart. Där också där uppe, Norrbacksberget. Landart är konst som görs med naturens egna material. Ibland är det svårt att se om verket är gjort av en människa eller av naturen själv.
2: Nu, om vi tänker på besökarna som besöker Festival Norpas, för vem passar den här festivalen?
1: Jag kan säga att Norpas passar för alla. Alla är välkomna och det finns inga åldersgränser eller andra begränsningar. Barn, unga, vuxna och äldre kan hitta något intressant i programmet. Norpas vill samla människor med olika bakgrund och skapa möten genom konst, musik och kultur.
2: Men hur skulle du beskriva den här stämningen på Norpas?
1: Stämningen på Norpas är nyfiken, varm och överraskande. Här möts människor genom konst, musik och kultur. Det finns alltid något nytt att upptäcka.
2: Och hur många besökare förväntar ni er att ska ta sig till festivalen och Dalsbruk den här helgen?
1: Vi hoppas att här är någonting 300 här på kvällskonserter här i Gamla Verkstan. Men tillsammans 700, 600 eller någonting sådär. Jag tror att vi väntar besökare.
2: Så det kommer att synas helt klart här idag så brukar att någonting är på gång. Men vad skulle du säga om den här platsen, Dalsbruk? Vad gör det till en speciell plats för att ordna festival?
1: Dalsbruk är en fantastisk plats för en festival. Norpas har ordnats här sedan 2012 och byn har gett festivalen en egna stämning och identitet. Här finns många fina platser som Bioponi, här Gamla Verkstan och här Norpas har alltid trivts. Här finns också natur, hav och sjöar som festivalen använder på många olika sätt. Jag tror att Norpas har byggt sin identitet tillsammans med Dalsbruk. Samtidigt har festivalen kanske också påverkat Dalsbruks identitet.
0: Där hörde vi Ritva Hyttinen som är verksamhetsledare för kulturfestivalen Norpas i Dalsbruk. Hon intervjuades av Lina Frisk och den här festivalen kör alltså igång nu i helgen. Jag kan också tipsa om annat som är på gång i helgen. Till exempel imorgon lördag är det partykväll på Fagerö i Österbotten i Närpes. Där kan man se Brandstad City Slackers och också Kuselofte, en norsk grupp som var med och startade vågen av norsk epadunk i Sverige. Och sen finns det också en nygrundad förening, Små Mirakel RF, som ordnar en festival vid Kulturbåten i Borgo. Och de vill samla artister som talar olika språk till att uppträda på svenska i Finland och hoppas få synlighet för sin verksamhet, säkert den här nystartade verksamheten via den här kulturfestivalen då på Kulturbåten i Borgo. Det här var sommarens sista Vega förmiddag. På måndag när du lyssnar på Radio Vega på förmiddagen så kommer du att höra din egen regionala förmiddagssändning. Jag som har hållit i den här sändningen och faktiskt hela sommarens Vega förmiddag har haft det roligt, spännande och utmanande här i studion. Och jag hoppas att du får en riktigt fin fortsättning på sensommaren och så hörs vi framöver igen. Fram till nyheterna klockan 12 hör vi Underwater med Dirty Fries.

0: Där slog klockan 12 och här är nyheterna. Jag heter Ida Rislacki. God middag. I Ryssland har Ukraina igen slagit till mot en lagerlokal som tillhör webbhandelsjätten Wildberries. Lagret finns nära Uralbergen och så djupt inne i Ryssland har Ukraina inte tidigare lyckats nå. Samtidigt har Ryssland inte gjort märkbara framsteg vid fronten under en längre tid. Ryssland verkar inte kunna erkänna för sig själv att de inte kan vinna mera mark i Ukraina. Det säger krigsexpert Emil Kastehelmi i TV-programmet Yles morgon.
1: Mä en ole täysin vakuuttunut, että ymmärtääkö Venäjä olevansa siinä tilanteessa, jossa se niin kuin myöntää itselleen, että näitä edes niin kuin vähimmäistavoitteita, alueisiin sidottuja tavoitteita ei voida saavuttaa.
0: Kastehelmi säger också att ifall en ny rysk mobilisering blir av i höst kan det förändra hur kriget utvecklas. Polisen i sydvästra Finland utreder 5 sexualbrott som har skett mellan slutet av fjolåret och augusti i år. De misstänkta brotten har skett i eller närheten av Åbo centrum mot slumpmässigt utvalda kvinnor. En man i 20-årsåldern är gripen. Under dagen ska polisen begära att mannen häktas på sannolika skäl misstänkt för brotten. Förundersökningen fortsätter med förhör och teknisk undersökning. Livsmedelskoncernen Atria påverkas märkbart av att afrikansk svinpest

0: nyligen har upptäckts i Finland för första gången någonsin. Atria räknar med att företagets resultat försämras med ungefär 5 miljoner euro i år. Efter att smittan uppdagades avbröts exporten av finländskt griskött till länder utanför EU. Exporten av griskött är i normala lägen värd omkring 74 miljoner euro årligen. Det här var nyheterna klockan 12. Mer nyheter blir det igen om en timme, då med en lång väderprognos. Nu är det dags för det senaste avsnittet av Politikens sommarserie.
1: Ny vecka, nytt avsnitt av Politiken. Vi har ju sommarspecial längs med hela sommaren, och det är så vi har tänkt att vi ska lite koncentrera oss på olika giganter som brukar tangera finländsk politik alltid nu och då. Och du som lyssnar den här gången, så skulle jag rekommendera att du sätter ner dig, för att det här kan bli hevigt. Har jag en känsla av. I studion sitter politiska journalisten Jenna Emtö och Sofia Kajander. Jag heter Joakim Runt och är programledare. Och vi har med oss Carmera Walder, kollega här på Svenska Yle. Du har ju bevakat arbetsmarknaden länge. Kan man kalla det liksom arbetsmarknadsjournalist eller något i den stilen? Får jag göra det i det här sammanhanget?
2: Det får du. Jag skulle vilja kalla mig det. Men okay. Ärligt sagt så har jag haft lite för lite tid med det och syssla med allmänpolitik lite för mycket, tycker jag själv.
1: Okay.
2: Jag skulle vilja gräva ner mig mer i arbetsmarknaden om jag skulle få välja själv.
3: Varför
1: det får,
3: då?
1: Och det får mig, ja, alltså det får mig till följdfrågan. Är du sadistisk lagd?
2: Nej, jag tycker att det är jätteintressant och jag tycker att det är viktigt också att bevaka liksom, oss vanliga löntagares intressen. Mm. Liksom, hur ska vi hävda oss mot arbetsgivarna? Jag tycker att det är viktiga frågor.
1: Ja, just det. Alltså, jag kan hålla med dig, men alltså, för egen del, jag vet inte hur det är för er. Jag har ju också jättelänge alltså, följt med politik och försökt följa med arbetsmarknadspolitik också. Jag tycker det är hysteriskt svårt. Det är massa förkortningar. Alla är arga och jag faller jättesnabbt av vagnen. Alltså vem som tycker vad den här gången.
2: Är det... Och varför?
1: Ja, och varför? Ja. Mm. Alltså, felas någonting hos mig eller kan ni känna igen det här? Jenna och Sofia, ni är kloka journalister.
4: Absolut. Jo, alltså, jo. Det har varit riktigt panik någon gång när det är någon sån här löneförhandlingar på gång till exempel. Och man kastas in på att försöka bevaka det sådär när man inte är insatt. Och så är det alla de här förkortningarna. Och, och liksom, vem fick nu 7% av min... Alltså, det är jättesvårt. Saker.
5: Jo, just den här, under den här regeringsperioden har man ju pratat om just den här exportdrivna lönemodellen och lokala avtal och allt sånt som, ja, jag har en lång startsträcka när det gäller att sätta mig in i vad det egentligen betyder.
1: Hur gör du, Carmela, då för att liksom begripa de här sakerna?
2: Jag skulle säga att det har blivit allt mer komplicerat. Ju mer vi går mot lokala avtal, ju mer vi går mot branschvisa avtal, så desto mer komplicerat blir det. Att då på gamla hederliga tiden när vi hade liksom helhetspolitiska, vad heter det nu, liksom så här helhetsuppgörelser, så då var det liksom, då var det klart. Det var liksom alla branscher förband sig till det här. Alla branscher liksom var ense om att så här mycket ska lönerna stiga. Och det var det. Men nu liksom håller alla på att förhandla skilt för sig och då blir det jättekomplicerat.
1: Mm. Vi ska försöka bena ut arbetsmarknaden i det här avsnittet på någon vänster eller höger.
2: Inkomstpolitiska helhetsuppgörelser hette
1: det. Ja, det är musik det för mina öron.
4: Men jag kommer speciellt ihåg det värsta jag varit med om var 2022 när det var ganska hårda, alltså det var strejker och förhandlingar, det var vårdfacket som ville ha kompensation för, de ville ha ett så här löneprogram för efter coronapandemin och allting, och det var jätteinflammerat och det var liksom, man stod där och höll något live liksom reportage utanför, jag minns inte ens, Boulevarden tror jag vi var senast, nej. Kommer jag ihåg helt fel. I något skede var man vid Boulevarden när sånt här hände. När det liksom riksmedlaren
2: är
4: med.
2: Ja, där har riksmedlaren sitt kontor. Ja.
1: Men i Helsingfors.
4: Ja. Men till sist så kom det då någon slags avtal och jag skulle skriva om det. Och det var jättesvårt att liksom hålla tungan rätt i mun. Men att, liksom att vem var det nu som fick vad? Var det vårdarna som vann eller var det arbetsgivarna? Alltså sånt här inte är jättekomplicerat. Sen liksom flera veckor efteråt i media, jag fick också liksom arga mejl som sa att så här är det inte. Det var inte vårdarna som vann. Och hit och dit. Att, det är otroligt svårt att förstå. Det finns ju kanske ingen objektiv sanning och det är det att hur navigerar du att när man pratar med båda parterna, arbetstagarsidan, arbetsgivarsidan, hur ska man förstå vem som har rätt, för de har stora intressen samtidigt på spel när de säger saker?
2: No, det som man kan ta som regel är att om båda är arga när de kommer ut från riksmedlarens kontor, så då har det gjorts en rättvis deal. För ingen är riktigt nöjd. Och om den ena är jättenöjd och den andra är jättebesviken, så då kan man ungefär se att vem det är som har vunnit här. Men oftast är det så att båda är sura.
5: Händer det att de båda är nöjda?
2: Nej.
5: Dum fråga kanske.
4: Ja. Men alltså under den här regeringsperioden så har det ju hänt massor, alltså det pratas om historiska försämringar i fackets makt. Det är ju då ett perspektiv. Men vi har ju en högerregering som har gjort jättemånga förändringar, lagförändringar som påverkar fackförbundens liksom ställning när det gäller att förhandla fram löneförhöjningar och så vidare. Vad har du mest fäst din uppmärksamhet vid? Vilka saker har du liksom... Ja, vilka har haft mest betydelse?
2: Alltså det är ju helt massa. Ja. Det har ju varit ungefär Finlands näringslivs EKs och Finlands företagares önskelista det här. Och i och med att vi har en höger regering så har de nu då kunnat driva igenom förändringar som har funnits på önskelistan typ 20, 30, 40 år. Så alltså, det är ju hur mycket som helst. Strejkrätten har begränsats. Sen har vi då sen den här exportdrivna modellen, att det är exportbranschen nu då som visar hur höga löneförhöjningarna kan bli procentuellt sett. Sen har vi då en betoning mot lokala avtal, företagsspecifika avtal. Sen så kommer det är lättare att säga upp folk.
4: Det har väl liksom inte ännu kommit igenom, men det kommer väl, den här så kallade potkulaki.
2: Jag vet inte var den är exakt var den ligger, men det där och sen har det ju också varit prat om det här med att det ska bli lättare att göra ettåriga tidsbundna avtal och det har ju liksom vistats fram och tillbaka och där har det kommit internt kritik till och med från Samlingspartiets kvinnliga riksdagsledamöter och det där. Sen har det ju varit mycket försämringar också när det gäller den sociala tryggheten och det här påverkar ju också arbetstagare, att när man blir utan jobb sen så liksom har man det betydligt svårare än vad man har haft det för.
4: Till exempel den här strejkrätten, det var ju en av de första sakerna som den här regeringen liksom gick och ändra på, alltså man begränsar, vad var det som man ändrade där, hur mycket får man strejka nu för tiden?
2: No, det var ganska alltså radikala förändringar. Dels så var det ju så att man förändrade den här rätten till politiska strejkar. Det är inte mera lagligt att gå ut på gatan och säga att vi tycker inte om att regeringen gör de här lagförändringarna. Vi tycker att det här suger. Det är liksom slut. Och så får man inte heller ha så kallade stödstrejkar mera. Det vill säga, tidigare hade det varit så att vissa branscher, de har större makt. De kan påverka mera. Tänk till exempel på pappersindustrin. Om pappersmaskinerna stod i tiderna i Finland, så då var det stort. Det var liksom, då var det panik.
4: Yeah.
2: Så de kunde stödstrejka för vårdarna till exempel. För att om pappersmaskinerna stod, så då kunde vårdpersonalen ha lättare att förhandla fram ett avtal. Men det här är nu slut. Det här kan man inte göra mera. Utan varje bransch strejkar skilt för sig och man kan strejka bara då om det inte finns ett giltigt kollektivavtal. Så liksom.
1: Och vad menas med det slut? Alltså hamnar man i finkan då? Med
2: alltså de här fackföreningarna, de får rejäla böter.
1: Okej, okay. Vet du hurdana böter det handlar om? Alltså då?
2: No, det vet
1: jättemycket.
2: Inte. De vet rejält, inte själva heller egentligen. Okay. Och den här lagen den är så pass ny att den är inte prövad. Det finns inte liksom någon jury... det har inte prövats i rätten. Så de vet inte egentligen överhuvudtaget var gränserna går. Och själva tycker de att den här lagen är dåligt skriven. Den är vagt skriven. Och ingen vågar liksom riktigt testa den heller. Eller har vågat ännu åtminstone.
5: Men har det funnits skäl eller anledningar för facken att testa det? Har det funnits någon sån twist här nu sedan den lagen kom i kraft att, som, där man skulle kunna testa det men man kanske inte har vågat, vet du det?
2: Nu har de ju fackföreningarna varit sura på de flesta av regeringens lagändringar och lagförslag, så att nu skulle ju ha funnits skäl att vara ute. Vi hade ju alltså massdemonstrationer här före de här politiska strejkerna förbjöds. Det var ju liksom fackföreningar som var ute på torgen och demonstrera och hade sig mot den här regeringens politik, men sen när den här lagen gick igenom att, det var att man inte får mera ha politiska strejker. Sen var det ju liksom slut.
1: Mm. Men hur är det en fråga, just apropå det där som du var inne på, det här med att det är ju näringslivets önskelista som vi ser regeringen Orpo driva igenom. Du har sett många regeringar, du har också sett flera högerregeringar. Hur förvånad har du varit, eller har du varit förvånad över att det har varit liksom 40-0 åt arbetsgivarna när det gäller regeringen Orpo? Alltså väldigt mycket för arbetsgivarna, väldigt lite kanske för arbetstagarna.
2: Nej, jag har inte alls varit förvånad.
1: Okej, varför
2: inte? Dessutom så har vi inte haft sådana här höga regeringar på tiotals år.
1: Ja, okay.
2: Det har ju alltså varit alltid så att nu har det ju suttit sossar eller några andra partier med att det här är nog en extrem regering på det viset. Att sådana här har vi inte sett förut.
4: Mm. Men vad, om man nu då tänker att facket har ju nog ändå haft en stark ställning i Finland, om man också tänker liksom tiotals år bakåt. Hur stor är den här förändringen som vi ser nu? Är det här liksom början på slutet för de här fackpamparna i Hagnäs och deras inflytande? Nu karikerar jag ju förstås, men det är så här som man ibland pratar om de som styr över.
1: Ville Rydman bland annat har ja. Talat mycket om maffian i ja. Hagnäs.
4: Jag är Ville Rydmans spokesperson.
1: Just det.
2: Nu har de ju förlorat åtminstone i inflytande och oberoende av vilken regering vi kommer att få efter den här regeringen. Mycket tyder ju på att det blir då en regering som leds av Socialdemokraterna och Antti Lindtman, men det vet man ju inte nu. Men det där, så inte kommer de ju att backa i alla de här lagförändringarna. Det blir ju liksom ingenting att man ror och hopar beroende på vem som liksom leder en regering så drar man tillbaka bara en massa lagförslag. Det är inte finländsk tradition, så vi kommer liksom inte att det kommer inte allt kommer inte att förändras. Vissa saker kanske kommer att förändras och dras och liksom ändras tillbaks till originalet, men inte liksom allt.
4: Mm. Men till exempel det här fackföreningsmedlemskapsskatteavdrag, det är ju en sak som Lindtman har lovat. Det kommer han som första sak att återinföra. Varför är det så viktigt?
2: Det är ju en principiellt viktig sak på det viset att så länge som man har fått avdrag för liksom att vara med i en fackförening, så har det för en privatperson inneburit en kostnad. Och det har då varit det har varit liksom lättare på det viset att för facken att värva nya medlemmar, att få med unga i facket. Men nu kommer det då att kosta för alla som går med i facket. Det kommer liksom konkret att kännas i allas våra spänningbörsar. Mm. Och i förlängningen kommer det att betyda det att fackföreningarna medlemsantalet kommer att gå ner.
4: Mm.
2: Och det betyder det att fackföreningarnas inflytande kommer att minska. För om fackföreningarna har liksom en täckning på under 50% av liksom alla som jobbar inom den branschen, att liksom under 50% av alla som jobbar där hör till facket, så då kan man inte göra mer sådana här allmängiltiga kollektiva avtal.
1: Ah,
2: man kan inte göra branschvisa avtal längre. Utan då betyder det att man går in för det att man liksom, det är bara lokala avtal som gäller. Så varje liksom arbetsgivare gör sina egna avtal. Och då betyder det att fackets i förlängningen liksom arbetstagarnas inflytande kommer att minska radikalt.
1: Mm. Påminn oss nu, vilka är de här stora fackföreningarna vi har i det här landet? De som alltså spelar roll.
2: No, vi har ju centralorganisationer. Det är FFC, det är STTK och sen är det Akava. Och under det här så finns det då liksom olika fackförbund.
1: Mm.
4: Till exempel vårdarfacket?
2: Vårdfacket för till STTK, Tehy, super. De har haft ganska stor makt av tradition. Sen lärarfacket, OAJ, har varit har varit ett sånt fack som de har haft väsen om sig. Och sen har vi ju de här stora facken som har hört till inflytelserika facken som hört till FFC, industrifacket, pappersförbundet. Sådana här som liksom har varit de här exportfacken. Och de har ju haft kanske mest inflytande. Och det är det här industrifacket då, som hör till FFC, som inleder kollektivavtalsförhandlingarna. Det är de som öppnar spelet.
1: Mm.
2: Och det är de som då slår fast hur hög löneförhöjningen kommer att bli för alla branscher. För att av tradition så riksmedlaren då följer den allmänna linjen. Och det är den här exportdrivna exportdriven modellen tvingar oss nu till att göra så, men tidigare hade det också varit kutym att riksmedlaren följer den allmänna modellen, och då betyder det att det är industrin som slår fast att okej, att löneförhöjningarna blir typ max 2,5%.
1: Och varför är det industrin och inte urmakarnas fackförening som bestämmer linjen i Finland?
2: För att det är exporten som för in pengarna till Finland. Det vi exporterar,
1: vi har, men ja.
2: det vi liksom säljer ut, så det betyder det att det är därifrån vi får in pengar till Finland. Det är det som gör att vårt samhälle rullar. Det är det som gör att vi får in någonting som gör att också folk betalar skatt, att vi får att den offentliga sektorn fungerar, allt det där. Det är liksom exporten som driver oss.
4: För konkurrenskraften.
2: Vi är liksom ett sånt samhälle att vi är beroende av export. Vi är så litet folk att vi måste liksom ha business med andra för att klara oss.
5: Men kan man då tänka att då när industrifacket då öppnar den här omgången, att deras löner lite pressas ner för att man inte vill ha den för hög, för att det ska då göra att alla andra branscher också får högre löner än vad man kanske hade tänkt? Att de skulle kanske vilja få en helt egen runda som inte på det sättet påverkar de andra branscherna?
2: Jo, det är klart det. Och själva tycker de att det är tungt att öppna. Industrifackets ordförande Riku Aalto suckar mycket och högt varje gång han liksom, det är dags för dem att få handla, för de känner liksom det där trycket och det där pressen att de måste försöka få upp det så mycket som möjligt för att alla andra branscher ska ha möjlighet till så höga löneförhöjningar som möjligt. Att det är liksom tungt att föra allas talan.
4: Dit hör väl alltså till exempel hamnarbetarna eller stuvarna, som ju, så det är liksom den klassiska bilden att hamnarna
5: står stilla
4: när det är till exempel strejkar inom industrifacket.
2: Ja, men nu är stödstrejkarna slut.
4: Så, får man inte alls strejka? Vad får man strejka?
2: Man får strejka för sin egen bransch.
4: Ja.
2: Stuvarna får inte mera stöda, nej, till exempel pappersarbetarna.
4: Mm.
2: Man kan inte liksom stoppa exporten i hamnarna numera.
4: Men kan de inte strejka för sin egen skull?
2: De kan klart för stuvarna att de kan strejka för sin egen skull. Det kan de. Men de kan inte strejka för andra längre.
5: Medan så förhandlar de om sitt nya avtal. Är det då man strejkar?
2: Ja, det är enda möjligheten att strejka nu. Om man inte har ett giltigt kollektivavtal.
1: Men säg att vi får en socialdemokratisk regering som nästa regering. Kommer de att stryka de där strejkförbuden och sånt? Ligger det i deras intresse politiskt?
2: Det beror ju på vem de bildar regering med förstås. Det är ju alltid en kompromiss. Regeringsprogrammet är en kompromiss. Och vi kommer inte att få en vänsterregering. Det kommer vi inte att få. Vi kommer inte att få en stor majoritet. Att vi kommer att ha en regering där det sitter Socialdemokraterna, Vänsterförbundet och De gröna. Utan de måste ju bilda regering då med Centern eller Samlingspartiet. Och Samlingspartiet vill ju inte backa från de här förändringarna.
4: Mm.
2: Så att det beror helt på vem som sitter där och förhandlar med sossarna.
5: Men finns det, om du skulle få tippa, vad tror du att de skulle kunna, som man skulle kunna ta tillbaka under nästa regeringsperiod om ändå Socialdemokraterna sitter vid makten?
2: Åtminstone när det gäller den här sociala tryggheten, om vi tänker på liksom de förändringarna där, så det har ju funnits tidigare en sån här skyddssumma eller vad man nu ska kalla den för på svenska. En sån här, man har kunnat tjäna 300 euro i månaden utan att förlora till exempel arbetslöshetsunderstöd eller bostadsbidrag. Och det kan man ju inte nu alls mera idag, utan man kan liksom inte tjäna någonting alls, utan det påverkar direkt och genast. Och den här summan på 300 euro, så den har nog åtminstone Socialdemokraterna sagt att de vill ha tillbaka. Att man måste kunna liksom lite tjäna, man måste kunna göra lite någon sorts keikkor och marknadsföra sig själv i arbetslivet och visa att man kan någonting och så vidare utan att förlora allting. För det är liksom inte hållbart. Och det här kommer de nog åtminstone, har jag förstått, att förändra.
5: Står det här också högst upp på fackföreningarnas önskelista för nästa regering?
2: Det beror lite på fackförening också vad de har för önskemål. Om man tänker på servicefacket PAM till exempel, de har problem med att de har jättemycket människor som jobbar deltid. Att de får helt enkelt inte heltidskontrakt. Att till exempel butiker, de vill anställa bara typ 30 timmar i veckan. De vill ha folk där när det är rusning, när alla ska handla. Sen vill de inte ha någon där när det är tyst i butiken och det där. Det här vill de till exempel motverka, att arbetsgivarna ska tvingas att erbjuda heltidsjobb istället för att ha liksom 30 typer på deltidskontrakt så skulle de liksom tvingas ha 20 typer på heltidskontrakt. Det skulle vara, liksom, det skulle vara bättre för de här anställda att de inte tvingas ändå fylla på med bostadsbidrag och med andra stöd för att de inte klarar av sin vardag, utan att de skulle få en ordentlig lön. Det här liksom är viktigt för dem. Sen är andra saker viktiga för andra fackförbund. Där kan man ju inte säga att det är det här som

0: jobb, man sköter akut avdelningen, ja, men allt annat står, alla operationer står, köerna blir bara längre och längre. Så det är klart att det är ett sätt att få igenom sina krav.
1: Mm. Och där är ju liksom det här att om inte lika många längre sedan är medlemmar i facket och så vidare, så hela den här liksom förhandlingskraften är ju det som håller på att liksom brytas ner, den där på något sätt solidariteten också, som du nämnde då, branscher emellan, stöd, sympatistrejker och så vidare. Det är ju därifrån som den här liksom kraften att förhandla har kommit, och jag tänker nu på löneförhandlingar, det är ju kanske det viktigaste förutom också andra arbetsvillkor, men att vad kommer vi att se framöver när det är löneförhandlingar? Finns det vissa branscher som kommer att bli för evigt i någon slags lönegrop som man brukar prata om, eller vad kommer vi att se framåt?
0: Den här exportdrivna modellen kommer ju nog att leda till det att skillnaden mellan branscher kommer att öka. Vi kan höra till exempel då PAMS ordförande Annika Rönni-Sällinen, som ju representerar de här låglönebranscherna. Hon är på riktigt orolig.
2: No, det är ju problematiskt. Det naturligtvis påverkar det att hårdana krav ska vi ha, och vi har ju låglönade branscher, så när vi alltid har till exempel det samma procentuell linje än de som får mera, så betyder det att de skillnader mellan branscherna blir hela tiden större och större.
1: Vad betyder det sen konkret då för arbetstagarna, löntagarna i längden, den här utvecklingen?
0: Att löneskillnaderna blir större och större. Mm. Det betyder ju det att det rika blir bara rikare, de fattiga fattigare. Liksom. Att det är klart att klyftorna ökar i samhället, polariseringen ökar och så vidare. Det kan få andra konsekvenser förstås.
1: Mm. Tror du att folk fortfarande är intresserade av fackförbunden? Hur förhåller sig löntagarna till fackens makt? Är det värt att vara med? Vad tror du att liksom kommer att hända där i vanliga löntagares liksom huvuden?
0: No, vi har ju sett länge att unga inte är jättemotiverade att gå med i facket. Att det är jättesvårt att få med unga. Och det där... Också äldre, till exempel i låglönebranscher, det vill man ge liksom av sin lilla lön till facket. Vill man betala en viss andel till facket, tycker man att det är värt det. Man kanske liksom redan kämpar med att få ekonomin att gå runt. Så det där. Man kanske inte tycker att facket gör tillräckligt för en. Men å andra sidan, om man ser historiskt på vad facket har gjort. Så om vi tänker något arbetslivet på 1800-talet. Det fanns liksom inga regler. Man kunde jobba hur långa dagar som helst. Arbetsgivaren kunde liksom kräva ungefär vad som helst av en. Man måste jobba veckoslut, helger, vad som helst. Liksom, det fanns till och med torpare som liksom hade sålt sig själv till en gård för liksom hela sitt liv utan att någonsin få en lön för vad de gjorde, förutom en liten jordplätt. Mm. Och det där, och hur facket sen då från början av 1900-talet har kämpat för att vi ska få allt det här, vi ska få kollektivavtal, vi ska få en viss arbetstid, vi ska få semester, vi ska få helgersättning, vi ska få allt möjligt. Så nu har de ju liksom historiskt sett gjort massor, och om vi då sen tänker att ingen hör längre till facket, så vad kommer det då att betyda? Arbetsgivarna kommer att få mera makt. Det kommer i förlängningen att betyda det att vi kommer att förhandla allt mera på bolagsnivå. Vad vill arbetstagarna? Jo, de vill ha kvar sitt jobb. Så de går med på nästan vad som helst för att ha kvar sitt jobb. Mm. Det betyder det att man till exempel arbetsgivaren säger att, vad väljer ni? Att väljer ni att sänka lönerna med 20% eller väljer ni att typ var femte kollega får sparken? Att går ni med på att sänka lönerna så här mycket? Alla går med på det. 1-3 liksom så blir våra arbetsvillkor hemskt, hemskt mycket sämre. Mm. Hemskt fort kan den här utvecklingen ske då.
1: Ja.
3: Jag tänker på sjukskötarna. I 1000 år har det varit tal om att de måste få högre lön och så här. Och det vet vi att staten ger mycket pengar till sjukvård och så här. Men vad har facket tjabblat där? Eller varför har sjukskötarlönerna inte höjts?
0: No. Om vi ser på sjukskötarna, så det finns massor med sjukskötare i det här landet. Och om deras löner höjs lite, så blir det jättedyrt. Mm. Det blir jättedyrt för välfärdsområdena att ge 1 euro till i månaden

0: till och med bara för alla sjukskötare. Om vi ska tänka att vi ska ha några få experter, att höja deras lön är inte alls lika dyrt som att höja alla vårdpersonalens löner. Och välfärdsområdena som vi nu då har, så de får pengar från staten. De är direkt liksom statfinansierade. De kan inte själva liksom beskatta invånarna. Så de är helt beroende
1: på,
0: än så länge. Så de är ju helt beroende av de pengar de får in. Så de vill ju inte betala ut något mera löner. För sen har vi då finländarna som skulle vilja ha så bra vård som möjligt. Och vården kostar också. Så liksom vill vi betala lön eller vill vi liksom satsa på kvalitativ cancervård till exempel. Det här är jättesvåra frågor. Men vi har ju haft en gång när vi har höjt vårdpersonalens löner markant. Det var 2007 och det var det här Sari Sairanhoitaja-processen, samlingspartiet som lovade vårdpersonalen mera löner.
1: Katainens regering, regering.
0: Mera lön och det där. Och det ledde ju sen till det att alla andra branscher också ville ha högre lön. Och så ledde till det i förlängningen att vi förlorar vår konkurrenskraft. Finland klarar inte sig mera på exportmarknaden. Vi fick inte ut våra varor. Hela botten föll från den finländska ekonomin. Vi har haft problem med det här liksom sen efter det länge. Vi har fortfarande inte någon tillväxt. Så att hit vill liksom inte Finland någon längre, någon mera. Och därför har vi nu den här exportdrivna modellen då. För att vi vill inte hit längre att vi höjer lönerna för en viss bransch och sen är vi strulig liksom, ekonomiskt.
2: Vi har ju pratat väldigt mycket om hur arbetstagarnas ställning har förändrats eller försämrats, också fackernas makt. Men finns det då någon sak som fackerna skulle driva för att förbättra vårt arbetsliv? Kanske förkortad arbetstid? Finns det någon sån här rum för sådana utopistiska drömmar i det här samhällsklimatet just nu?
1: Du tänker tjänstebil och sådana här.
0: Jag skulle säga att om vi arbetstagare försöker förhandla själva för att få det bättre, så är vår förhandlingsposition betydligt sämre än om vi har ett fackförbund som står bakom oss, som förhandlar för oss och som säger att det här funkar inte längre och det här går inte och vi kan inte fortsätta så här. Deras pondus är liksom betydligt större om de förhandlar med arbetsgivaren än att om vi själva går dit och liksom gråter och säger att jag orkar inte mer. Det går inte så bra, tror jag. Och fackförbunden, ja, de gör ju medlemsenkäter, frågar folk liksom att vad tycker ni, vad borde ni vi förbättra, hur har ni det på jobbet, vad är problemen och så här. Och de kartlägger ju hela tiden, så att de har nog en helhetsuppfattning om arbetslivet idag och vad problemen finns och vad som borde liksom bli bättre.
3: Mm. Och man tänker just att det parti som då traditionellt sett står närmast facket är ju Socialdemokraterna. Men nu ser vi ju också kritik inom det partiet att partiordförande Lindman har en större sympati nu för arbetsgivarsidan, att man går lite mot den riktningen. Så betyder det här nu liksom, alltså finns det några andra partier, hur är det med Vänsterförbundet till exempel, hur nära är de fackförbunden?
0: Vänsterförbundet har ju varit det där andra alternativet i Socialdemokraterna traditionellt sett. Och om vi nu ser då på den här ekonomiska politiken, så Vänsterförbundet är ju det enda partiet som har tagit avstånd från den här skuldbromsen. Mm. Och de har ju på det viset markerat att de har en annan liksom, ekonomisk politik än vad de andra partierna har. Att de vill inte att man ska skära på välfärden så mycket som de andra partierna är redo att göra. Så att de har ju nog liksom, markerat där och stöd för Vänsterförbundet är ju nog liksom större än på länge.
1: En fråga, vi har pratat mycket fackförbund, vi har varit inne på fackförbundens kriser, minskade medlemsantal, svårare att agera och sådär. Hur är det med arbetsgivarsidan, så länge du har bevakat arbetsmarknaden? Hur tycker du att den har förändrats alltså? Eller är den lika enig och rik ännu?
0: Arbetsgivarsidan har ju pengar, det har de ju. Men att Finlands näringsliv...
1: Har de inga problem? Är allt liksom hela tiden hunky-dory för dem?
0: Det beror ju på alltså. Det har ju varit det nu i och med att det är samlingspartiet som har lett den här regeringen och det där sannfinländerna har ganska långt gått med på samlingspartiets ekonomiska politik och arbetsmarknadspolitik. Men Finlands näringsliv EK, det har ju varit den stora organisationen. Det var de som var med i de här helhetspolitiska vad heter det nu då? Jag usch vad det är.
3: Uppgörelserna.
0: inkomstpolitiska helhetsuppgörelserna. Mm. De var liksom en stor maktfaktor och det där var med att förhandla. Sen sa de ju att de inte vill vara med längre. Och så föll hela det här systemet. Men det där facken har länge sagt att Finlands näringsliv EK fortfarande är liksom den här drivande kraften. Det är de som hela tiden bygger upp de här arbetsgivarnas målsättningar. Det är de som gör program, det är de som styr allting. Alla arbetsgivarorganisationer liksom följer EK ändå. Så då har fackföreningarna också börjat organisera sig mera sinsemellan och komma överens om gemensamma mål och så här och mera börja liksom förhandla och organisera sig också som motvikt till EK för att de tycker att EK är för starkt idag.
1: Du nämnde arbetsgivarorganisationer. Hur många är de alltså? Vilka är de stora arbetsgivarorganisationerna i Finland?
0: Alltså varje fackförening har en liksom emotpol i förhandlingarna.
1: Varje har, alltså,
0: det finns alltid en arbetsgivarorganisation som de förhandlar med. Mm. I och med att det här fältet nu är så spritlat. Liksom, men arbetsgivarorganisationerna, de verkar kanske mera i bakgrunden. De för inte så mycket väsen av sig som fackföreningarna gör. Att arbetsgivarorganisationerna, de är helt enkelt bakom EK och följer EKs linje. Eller sen hör de till företagarna i Finland, de här mindre företagen, hör då dit och liksom följer företagarna i Finlands linje.
3: Mm. Om man då tänker bara liksom på det här hela den offentliga ekonomin, om vi ser det från den synvinkeln, man kan ju tänka på arbetstagarnas rättigheter, men sen de flesta partier är ju ändå överens om att någonting måste göras åt Finlands ekonomi, skuldsättning, konkurrenskraft. Och det är ju så att staten kan ju inte på det sättet till exempel sänka lönerna. Utan det är ju de här organisationerna som förhandlar om lönenivån. Att är det här då liksom det enda sättet, ett sånt smärtsamt sätt att man måste liksom krossa fackförbundens förhandlingskraft för att då kunna göra någonting åt den här kostnadsnivån, lönekostnaderna i Finland? Ser du liksom att det också finns någon bra sak, eller inte bra sak, men liksom att det också finns en nytta med det?
0: Jag kommer med ett motargument, det vill säga ekonomerna är överens idag om att de höga lönerna inte är problemet i Finland. Mm. Vi har konkurrenskraft idag. Det är inte, liksom, det är inte där skon klämmer, utan det är liksom, det är andra problem vi har, att varför vi inte får ekonomin att rulla och tillväxt i det här samhället.
3: Folk konsumerar inte, använder inte den lönen heller.
0: No, ju mindre lön vi har, desto mindre konsumerar vi, för det finns liksom inte pengar. Att det ser ekonomerna nu också, att liksom, kanske till och med ett problem, att lönerna är så låga i Finland idag att vi inte har något extra mera. Det finns vissa, ja. Det finns såna rika som har i madrassen. Det finns det. Men det där, men liksom, vi vanliga donare, så vi har liksom inte, barnfamiljerna har inte pengar helt enkelt. Utan tvärtom, många är otroligt skuldsatta idag och har liksom absolut inga marginaler. Sen så har ju då oppositionspartierna, Socialdemokraterna, de gröna och så vidare, kritiserar den här regeringen för att de har sänkt beskattningen för de rikaste. Och regeringens motivering var ju det att på det sättet får man igång konsumtionen, man får de här rika att börja spendera mera. Men motargumentet har ju varit att de spenderar redan ganska mycket och de sen tvärtom istället kanske bara placerar de här extra pengarna. Det är ju beroende på vilket parti man stöder, vad man tycker här.
3: Men som arbetsmarknadsreporter, ett år till val och nästa regeringsperiod, hur ser du på den här stora liksom på det spelet på arbetsmarknaden nu?
0: På längre sikt är jag orolig. Om det är så att de unga inte tycker att fackföreningsrörelsen är viktig, att det fortsätter den här trenden att folk inte går med i facket, så då förlorar ju facket inflytande. Och i förlängningen så kommer det ju då att betyda att vi inte klarar av att hävda oss mera vi anställda och liksom, det finns inte tillräckligt pondus mera att kräva någonting, utan då är det liksom arbetsgivarna som kommer att diktera att hurdant arbetsliv vi får.
1: Carmela Walder.

0: Are you an alumni or a student?
1: I'm a student.
0: Would you like to join the choir?
1: Me?
0: Yeah, you.
1: No, I don't.
2: Tondöv med Oskar Pöysti och Elmer Bäck. Nu på arenan. I don't really need to
1: look. Jag tänker vara en sån här sångfågel som till och med får telefonkatalogen att klinga som en nektargål. Jag tänker vara en sån som på en karaokebar lätt som en plätt wailar och bältar ur sig.

Nu är det din tur att säga vad du tycker om det som Yle erbjuder. Inom ramen för Yles 100-årsjubileum har vi en specialsändning på onsdag kväll där du har chansen att ställa frågor direkt till Yles vd Marita Björkesten och svenska Yles direktör Anna Fort. Du kan tacka, du kan ge kritik eller bara vara nyfiken. Skriv till liteklokare@yle.fi eller via webbartikeln på svenska.yle.fi. På onsdag kväll 17:30 hörs vi i Yle Vega och syns på arenan. Yle Vega.

0: Klockan är 13 och det blir nyheter och väder med mig, Sara Torvalds. God eftermiddag. Coloradoskalbaggar har nu påträffats på 9 potatisodlingar i Finland. Det senaste fyndet gjordes i Rautjärvi i södra Karelen, nära östgränsen. Tidigare under sommaren har skalbaggen hittats på flera orter i sydöstra Finland, bland annat Lahtis, Kouvola, Nyslott och Joensuu. Coloradoskalbaggen äter potatisblad och förstör potatisbestånd. Alla fynd av eller misstankar om Coloradoskalbagge ska anmälas till Livsmedelsverket. Enligt Livsmedelsverket är det särskilt viktigt att upptäcka skalbaggens orangea larver den här tiden på sommaren innan de gräver ner sig i marken för att förpuppas, eftersom det gör det svårare att utrota djuren. Afrikansk svinpest upptäcktes nyligen i Finland för första gången. Efter att smittan uppdagades avbröts exporten av finländskt griskött till länder utanför EU. Nu meddelar livsmedelskoncernen Atria att man räknar med att företagets resultat försämras med cirka 5 miljoner euro i år. Exporten av griskött är i normallägen värd omkring 74 miljoner euro årligen. Och gränsbevakningsväsendet meddelar idag att alla viltportar i gränsstängslet vid östgränsen har stängts på grund av den afrikanska svinpesten. Så till Åland. President Alexander Stubb besöker landskapet måndagen den 17 augusti. Han ska träffa representanter för landskapet för att diskutera aktuella frågor, uppger presidentens kansli. President Stubb ska också besöka ett servicehus och ett daghem i Vårdö kommun. Även Susanne Inne Stubb deltar i besöket och presidentparet ska träffa ortsbord vid Vårdö skola. Mjukvarujätten Microsoft har meddelat att de lämnar in sin bygglovsansökan för sitt planerade datacenter i Korsholm idag. Bolagets datahall planeras bli mellan 7 och 8 hektar stor och det är frågan om den största bygglovsansökan som någonsin har lämnats in till Korsholms kommun. Att sådana här stora energislukande datacenter byggs och planeras väcker oro om att elpriserna kan skjuta i höjden eftersom datacentren använder mycket el hela tiden medan elproduktionen från vindkraft och solkraft går i vågor. Det kan ge höga pristoppar. Men det finns lösningar för att se till att de värsta chockhöjningarna uteblir. Professor Tauno Kekäle vid Vasa universitet berättar om några alternativ.
1: Det som man har talat om nu är att det här datacentren själva skulle garantera att de söter på något vis den här variationen. Att

0: till exempel från batterier eller sådana här lokala produktionslösningar, typ gas, diesel, kraftverk eller sånt som man får snabbt igång.
1: Nya bestämmelser om datacenter bereds på EU-nivå. Det kan innebära krav på reglerkraft. Ett problem är ändå att elöverföringen inte räcker till för stora anläggningar. Det kan behövas stora nya elkablar och det är alla användare som står för de här dyra investeringarna. En lösning kan ändå vara att placera datacentren nära elproduktionen.
2: Det rapporterade Erik Sandström. Artificiell intelligens har också gjort intåg i väderprognoser. Tidigare har så kallade superdatorer använts för att förutspå vädret, men de senaste åren har AI-modeller utvecklats för att göra samma sak. Enligt forskningsprofessor Marko Laine vid Meteorologiska institutet använder AI mindre datorresurser än superdatorerna sen när de har övats upp.
3: Sen takia miksi siis ne ollaan niin kiinnostuneita on se, että nämä tekoälyllä koulutetut säämaalit on paljon nopeampia käyttää. Ne on myös joissain asioissa huomattu, ne tuottaa jopa parempia ennusteita kuin nämä perinteiset fysiikan yhtälöihin perustuvat supertietokonesäämaalit.
2: Det har visat sig att AI i vissa fall till och med ger bättre prognoser än superdatorerna som jobbar med fysikens ekvationer, säger professor Marko Laine. Enligt Laine kommer AI-modeller ändå inte att ersätta traditionella väderprognoser i första taget, men de kan användas som ett komplement. Så ska vi ta en titt på vad superdatorerna på Meteorologiska institutet prognostiserar idag. I väderrapporten ingår varningar. Ett regnområde över landets norra del är nästan stationärt. Regnskurra förekommer även i landets södra och mellersta delar. Utsikterna till imorgon eftermiddag. I landets södra och mellersta delar utlovas halvklart till mulet och regnskurar. I områdets östra del lokalt också åska. I kväll västerifrån uppehåll och klarare. Dagens högsta temperatur är mellan 16 och 22 grader och nattens lägsta mellan 9 och 15 grader. Måttlig byig vind som blir västlig. I norra Österbotten, Kajanaland och södra Lappland blir det mest mulet och regn eller regnskurar. I Kajanaland och nordöstra Österbotten kan det också åska. Temperaturen är på dagen mellan 12 och 13 grader och i natt mellan 10 och 14 grader. I södra Lappland utlovas måttlig nordostlig vind, annars mest svag vind. I mellersta och norra Lappland blir det växlande molnighet och i områdets södra del lokalt regn. Dagens högsta temperatur är mellan 10 och 17 grader och nattens lägsta mellan 3 och 10 grader. I norr kan det möjligen förekomma nattfrost. Svag eller måttlig vind omkring nordost. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Åland, egentliga Finland och Kymmenedalen. Så en vindvarning för landområden. I landets södra och mellersta delar, frånsett landskapen Åland och norra Karelen, är den västliga vinden kraftig idag. I mellersta och norra Österbotten imorgon. Och i vindbyarna kan det bli alltså 15 meter i sekunden. I norra Karelen utvecklas på dagen åskskurar med kraftiga åskbyar över 15 meter i sekunden. Väderrapporten för sjöfarande börjar med varningar för havsområden. Först varning för hård vind. På Finska viken, västlig till sydvästlig vind 14 meter i sekunden. På Bottenviken, västlig till nordvästlig vind från och med midnatt 14 meter i sekunden. Så ett par meddelanden för båtförare. På norra Bottenhavet och i Kvarken, nordvästlig vind 12 meter i sekunden. Och på Saimen, västlig till sydvästlig vind 12 meter i sekunden. Jag har också en varning för sjögång. På Bottenviken förekommer på förmiddagen måttlig sjögång där den signifikanta våghöjden överstiger 2,5 meter. Och så här låter väderrapporten för sjöfarande för det närmaste dygnet. Ett lågtryck med centrum över norra Bottenviken rör sig långsamt mot norra Österbotten. På alla havsområden utlovas god sikt. På Finska viken ska det bli västlig vind 9-14 meter i sekunden. Från och med eftermiddagen avtar vinden och mot morgonen blåser det 7-11 meter i sekunden. På norra Östersjön utlovas vind omkring väst som småningom avtar. Först 7-11 meter i sekunden från och med i natt vind omkring sydväst mot morgonen 3-7 meter i sekunden. På Ålands hav blir det vind omkring nordväst som avtar först 69 meter i sekunden och från och med kvällen vind omkring sydväst 2-6 meter i sekunden. På morgonen blir det nordlig vind. På skärgårdshavet västlig vind som avtar först 58 meter i sekunden och på förmiddagen 2-5 meter i sekunden. På bottenhavet västlig till nordvästlig vind 7-12 meter i sekunden och från och med kvällen vind som avtar. På dagen blåser det mellan 4-8 meter i sekunden. I Kvarken utlovas västlig till nordvästlig vind 6-11 meter i sekunden, men lokalt kan det blåsa upp till 13 meter i sekunden. Från och med kvällen vind som avtar, imorgon på dagen väntas det blåsa mellan 5-8 meter i sekunden. På Bottenviken blir det vind omkring nordväst 8-13 meter i sekunden och lokalt regn och åska, annars god sikt. På Saimen utlövas västlig vind 3-7 meter i sekunden, lokalt upp till 9 meter i sekunden och god sikt även där. Väder på kuststationerna idag klockan 12. Aspö 18 grader, väst-sydvästlig vind 11 meter i sekunden. Klart väder, sikten 32 kilometer. Kotka-Rankö 18, sydväst 6, nästan klart, sikten 34 kilometer. Orrengrund 19, sydväst 8, klart, sikten över 20 kilometer. Emsalö 18, väst-sydväst 14. Kallboda-grund 17, väst-sydväst 13. Östertokan 17, sydväst 13. Gråhara 17, sydväst 12. Klart väder, sikten 20 kilometer. Makilo 20, väst-sydväst 13. Bogaskär 18, väst-sydväst 13. Klart, sikten 32 kilometer. Hange Tullutten 17, väst-sydväst 12. Russarö 19, väst 14. Venö 17, väst 8. Utö 18, väst-nordväst 4, mulet sikten 28 kilometer. Notgrund 17, väst-nordväst 8. Fagerholm 17, väst-nordväst 7. Vilsandi 19, väst 7, sikten 49 kilometer. Gotska Sandön 18, väst 7, sikten 36 kilometer. För Kumlinge saknas samtliga uppgifter. Nyhamn 17, nordväst 7, mulet sikten 20 kilometer. Och för märket har jag inte heller vare sig temperatur eller vinduppgifter. Enskär 17 grader, väst-nordvästlig vind 7 meter i sekunden. Nästan mulet sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 16, väst-nordväst 11. Nästan klart, sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 16, väst-nordväst 10. Halvmulet, sikten 35 kilometer. Selgrund 16, inga vinduppgifter men det har varit nästan klart och sikten 42 kilometer. Bredskäret 15, väst 10. Strömmingsbådan 16, väst 11. Valsörarna 16, väst 5. Kallan 14, väst 10. Tankar 14, väst 9. Mulet, sikten 50 kilometer. Ulkokalla 14, väst-sydväst 8. Nahkiainen 14, väst 6. Brahestad 15, sydväst 6. Mulet, sikten 20 kilometer. Uleåborg 16, väst 6. Sikten 19 kilometer. Marjaniemi 15, sydväst 4. Mulet, sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 14, syd-sydväst 2. Ajos 16, ost-nordost 2. Mulet, sikten 20 kilometer. Och havsvattenståndet idag klockan 12 i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet. Kemi plus 17 centimeter. Uleåborg plus 19. Brahestad plus 18. Jakobstad plus 20. Vasa plus 15. Kaskö och Mantyluoto plus 10. Raumo plus 11. Åbo plus 7, Fögle plus 8, Hange plus 7, Helsingfors plus 14, Borgo plus 17 och Fredrikshamn plus 25 cm. På norra Östersjön var den signifikanta våghöjden idag klockan 12, 1,6 meter. Så dagens pollenrapport. Gräsen blommar i hela landet och gråbo blommar från södra Finland upp till södra Lappland. Gräspollenhalterna i luften kan vara höga längs med kusten och variera från låga till måttliga inne i landet. I norr är halterna fortfarande låga. Gråbopollen förekommer mestadels i små till måttliga mängder i landets södra och centrala delar och i resten av landet är halterna låga. Som vanligt gör regnat pollenhalterna tillfälligt sjunker. Och med det är den här nyhetssändningen slut. Jag heter Sara Torvalds.

Sara för nyheterna. Vega eftermiddag fortsätter nu med lite Spice Girls. Hanna Norrena heter jag. Vi ska alldeles strax prata om mode.

0: Låt som åtminstone gör mig alltid på bra humör. Spice Girls, Who Do You Think You Are? Och här i Yle Vega så ska vi den här eftermiddagen prata om mode. Och hör det här tillsammans med stilikonen Kike Bertell.
1: Aj, tack ska du ha. Det var nog mycket sagt det.
0: Ja, alltså mode. Du ska ha fingret på mode imorgon.
1: Nej, inte egentligen mode. Mode har med saken att göra förstås. Men okay. Det är egentligen om stil.
0: Ah.
1: Vi sätter fingret på min eller din stil. Vad har du för stil? Och det behöver ju inte nödvändigtvis betyda att du följer mode.
0: Nej, men det, nu är det ju en del av mode förstås, det här med hur man uttrycker sig stilmässigt. Men min stil, alltså min 17-åriga dotter, så hon brukar ju vara så att åh nej, då hon tänker på min stil. För att jag är lite sådär som en skata, jag gillar allting som har, som glittrar eller vet du, har något sån här häftigt på sig.
1: Ja, ja.
0: Allt sånt här så går jag ju och fingrar på, hela mitt skåp är fullt av sån här grejer som glittrar och har sig. Och sen ska det gärna vara mycket färg, jag tycker om att klä mig mycket färg.
1: Har du mycket paljetter där?
0: Jag har nog en del paljetter, men paljetter är lite opraktiska på det sättet, för det är svåra att tvätta såna plagg som har mycket paljetter. Men ja, det finns sant. Ju mycket tröja. Till exempel just nu har jag på mig en tröja som är, den har faktiskt paljetter på sig lite, den här också. Mm. Nu är det såklart alla mina kläder har nog mer eller mindre paljetter. Men lite av en sån här vandrande julgran, det är min stil.
1: Ja, eller en sån här party girl.
0: Ja, kanske lite. Ja. Som en medelålders partytant.
1: Ja, men det är bra. Jättebra. Jag märkte själv också att jag brukar inte tänka så där jättemycket på om jag har en viss stil, att jag brukar inte prata om det på det viset. Men sen i och med det här så började jag tänka på det att kanske jag har någonting ändå. För att jag skulle köpa nya skor nyligen.
0: Mm.
1: Jag hade gått och klottat någonting på mina gamla sneakers. Så tänkte jag att jag måste nog skaffa nya. Och sen när jag var och skulle välja så märkte jag att okej, jag är ganska kräsen tydligen. För ingen ville riktigt duga, att jag sökte något specifikt, jag ville inte ha för tjocka bottnar, många av de här sportiga sneakers har ju väldigt tjocka bottnar numera och jag tycker inte själv om det.
0: Men det är ju så bra för knäna, Kike.
1: No.
0: Efter jag har köpt ett par sådana så har jag märkt att oj, vad hundpromenaderna går lätt nu för tiden.
1: Yes, så. Jag köpte faktiskt en sån här ny botten dit i den där, alltså på insidan, så att jag har en sån åtminstone där som mjukar upp lite. Men i alla fall, och det får inte för min egen del så undviker jag att ha stora märken på till exempel skorna i det här fallet.
0: Mm.
1: Och de får hemskt gärna vara ganska så där rena, alltså stilmässigt rena. Så inte det är massa streck hit och dit.
0: Ja.
1: Sånt undviker jag. Det får vara ganska stilrent, om vi säger som så.
0: Ja.
1: Och så blev det, jag trodde jag aldrig skulle skaffa vita sneakers, men nu blev det så. Jag har vita addon helt enkelt.
0: Vill inte nämna någon märken här, inte men.
1: Nå, alla som vet vad addon är.
0: Ja, så vet du. Nej, men alltså jag tänkte på det också med din stil, att du är ganska så där liksom klassisk väl i din klädsel också.
1: Vet det
0: du,
1: det kan vara
0: en,
1: det, ja.
0: En ljusblå skjorta och ett par snygga byxor eller jeans.
1: Ja. Sådär. Ja, det är ganska enkelt. Ja. Försöker jag hålla det ändå.
0: Ja, det är inte, du kommer inte glitterpajta till jobbet.
1: Nä.
0: Som jag.
1: Jag får säga, jag är också en sån som har nu, mycket tack vare min yngre dotter, upptäckt där med att man kan hitta på loppisar en hel del roligt om man går in på rätt loppis dessutom.
0: Ah.
1: Och det där med här sidan på loppisarna, no, den brukar inte vara riktigt lika riklig som den är på damsidan. Helt som det brukar vara i klädaffärer överhuvudtaget, upplever jag.
0: Ja.
1: Men i alla fall, jag hittade ett ställe och de hade väldigt bra urval där, visade sig. Att de hade satt liksom vissa kläder på ett visst ställe. Så jag började gräva där och märkte att här finns ju saker. Och jag har liksom insett det där också att man ska nog välja saker som enligt egen kroppshydda så att säga.
0: Mm.
1: Så att man ska verkligen, man kanske tycker om en skjorta, men testa den för guds skull på det alltid. För du vet inte, sedan när du kommer hem så märker du att någon av de här knapparna drar utåt just nu och då kommer du aldrig använda den där skjortan.
0: Nej, precis. Att den passar på den kropp som man har just nu.
1: Ja, faktiskt. Ja. Och den kroppen kan ändras, det vet jag. Det har jag varit själv med om. Att jag har, vad heter det, för 3 år sedan köpte en skjorta. Som inte, vi kan säga så här att det var min skilsmässosommar och jag tränade jättemycket.
0: Ah, just det. Det var då du var i ditt livsform.
1: Ja, då gick jag liksom ner i vikt en hel del och jag köpte en fin skjorta som jag verkligen tycker om. Och nu går inte den på samma sätt på mig, för nu har jag hittat min sak, så att säga, bekvämlighetszon igen.
0: Ja, ja, precis. Ja. Men vet du vad, det ska du inte vara liksom ledsen på dig själv för. För att jag tror att vi alla har en sån här kroppsstorlek som är just det där ultimata, dit vi kan liksom pressa oss om vi tränar mycket och äter rätt och allt det här. Och sen så har man en sån här trivselvikt där man hålls ganska bra utan desto större problem. Jag tror att det är där någonstans man behöver ha den i åtanke när man köper kläder.
1: Ja, men för att återgå liksom till det här stil, så ja, du har säkert rätt att jag köper på något vis klassiskt kanske. Det är inga stora märken någonstans, det ska inte vara för mycket rop kring kläderna, men någonting som hålls liksom snyggt och man kan kombinera saker ganska fritt.
0: Låter ganska

0: älskar kirppismumma.
1: Vi pratar förstås om Ann-Britt Felin Aalto, lite av en estetiker, och hon gick ju och vann, det finns ju det här influencerfesten Tubecon som ordnas varje år, och det hölls då det här senaste i maj i Åbo där på Logomo, och hon gick då och vann årets mode-influencerpris med sin influencerkanal som nu främst väl fungerar via Instagram. Men hon fick det priset, och vi tänkte att men det här är ju rätt person att prata med när det gäller stil. Vad tänker hon om stil? Och vi har en artikel med henne, och där finns ju, om ni aldrig har sett henne så ska ni gå in dit på artikeln, för då ser ni henne och man får ganska bra bild av hennes stil. Jag skulle kalla det också ganska klassisk, relativt tidlös stil som hon har. Hur skulle du själv beskriva? Har du den bilden framför dig möjligen?
0: Nej, jag har inte den bilden framför mig nu, men jag har ju sett henne på, jag har följt henne på Instagram i flera år, så jag vet ju hur hon brukar klä sig. Hon klä sig väldigt elegant, damigt, jag skulle säga lyxigare än vad medeltalet gör.
1: Precis. Och det där med lyxigt låter ju automatiskt dyrt, men det behöver det inte vara.
0: Nej, för att hon är en expert på lippisar, kirpisar. Nu har jag bilden framför mig här. Oj, ljuvlig. Rosa kavaj, vit, sen lite sidenskjorta med någon krage, något guldsmycke, ett par vita långbyxor. Mycket snyggt.
1: Ja, jag tycker vi ska låta Ann-Britt själv förklara lite stilen i den här paradbilden.
2: Det är liksom för mig nog en ganska, hur ska jag säga, typisk outfit. Att jag använder jättemycket just sådär att vita jeans eller vita byxor och vit blus, och så kombinerar jag det med olika blazers. Så att det där är nog en sån här typisk, riktigt så här vanligt om jag går ut på lunch eller så här. Där hade jag väl inte så mycket smycken heller. Men,
3: du har ett halsband, ser jag här, ett sånt lite guldaktigt.
2: Ja, det beror på att den här blusen har sådana små detaljer. Sådana liksom, det är väl någon typ av knappar som är ganska vackra knappar kring kragen. Men att annars så brukar jag använda jättemycket just som knytblus, för att jag tycker att det ger alltid en sån lite, det är lite kvinnlighet i den där outfiten med jeans. Och sen använder jag jättemycket liksom pärlor, för jag älskar pärlor och jag tycker att pärlor genast. Jag använder till och med, och jag har en t-shirt så sätter jag pärlor.
3: Talar vi då om pärlhalsband eller pärlörhängen? Ja,
2: både och. Jag skaffar ju mig örhängen först här senare i livet som kirppismummorna. Mina följare uppmuntrar mig. Ja, jag hade aldrig haft hål i öronen.
3: Så
2: frågade jag mina följare, och de tyckte att jag nog absolut skulle gå och göra det. Och det har blivit ett sånt tillägg nu under den här tiden att jag också har örhängen, och där hänger det ofta också pärlor.
3: Nu, hur kändes det att i mogen ålder, så att säga, göra hål i öronen?
2: Det var jättespännande, men jag måste säga, jag var så här Helsingfors, så här, människor rekommenderar sig, när jag liksom frågar mina följare, så rekommenderar de en sån som heter lävistuslike, för de sa att de gör ett annorlunda hål, att de gör egentligen ett litet kirurgiskt snitt, så det är annorlunda än det som man nu gör, det här traditionella sättet.
3: Okay.
2: Och det läker snabbare och kändes inte, det tog inte alls ont. Så jag behövde inte vara rädd, och dessutom var det så trevliga unga tatuerade pojkar som tog hand om mig att det blev en upplevelse i sig.
1: Ja, så sa Ann-Britt Felin Aalto, alltså också känd som kirppismummo. Det var alltså Nina Sedelöf som pratade med henne. Och ta ju som sagt hål i öronen för senare i livet.
0: Ja, jag tog hål i öronen här nu. Det var 41. Jag hade senast jag var typ i lågstadiet, och sen hade jag vuxit igen. Och jag tog också på nytt. Jag tycker det är ganska trevligt. Det som jag tycker att det är bra med Ann-Britt, eller alltså för mig heter hon kirppismummo, men det är, hon kallar ju sig själv för det här också.
1: Ja.
0: Och det här är just det här att jag tycker speciellt kvinnor som är medelålders och uppåt lätt har en tendens att lite glömma bort sig själv och glömma bort just det här med den här kvinnligheten och vackra plagg och smycken och sånt här. Att jag tycker att det här, jag kan verkligen rekommendera alla att gå in och titta på kirppismummo, för att man får sig inspiration av hur man kan klä sig. Att det blir lätt också, tycker jag, att ju äldre man blir, det här tror jag gäller både kvinnor och män, att man lite gömmer bort sig och lite glömmer bort det där att man ju faktiskt har en kropp som man kan välja hur man klär den.
1: Mm.
0: Och så här att man hittar saker som passar för åldern. Eller sen behöver det inte alls passa för åldern. Man kan ju klä sig precis hur man vill.
1: Ja, man, som sagt, man har en egen stil. Alla behöver inte tycka om den, men man har en egen stil, helt enkelt. Jag rekommenderar annars, det finns ju som sagt mera bilder än den här paradbilden i artikeln, och kommer man lite ner där så ser man också den där

0: outfiten som Kirppis mummo hade dit i Tubecon Awards i maj. Och den är stilig och det är ganska roligt för den här, hon har alltså en gammal 25 år gammal morgonrock på sig och det låter märkligt när jag säger det.
1: Ja.
0: Men gå in och kolla på den här bilden för det ser väldigt ja, modemässigt ut kan vi säga.
1: Ja.
0: Och hon har kombinerat fint också och hon har dessutom de där pärlorna hon pratade om.
1: Och knutblusen.
0: Och knutblusen och vitt där under som sagt och det skorna, allting är jättefint och en fin handväska och, ja, och grejer.
1: Ja.
0: Så hon har verkligen hittat sin stil.
1: Ja, jag tycker att det är kul det där att man vågar leka med kläder, att det inte är som så allvarligt. Men ja, väldigt, väldigt kul. Och jag tycker att det är kul att lyfta upp också Anne-Britt i det här sammanhanget. Men som sagt, man kan ju klä sig hur man vill. Jag brukar ibland tänka att jag klär mig som en tonåring, vet du, att jag kan just gå omkring just i länkare och hoppare och ponnare, vet du, om vi ska alla ord och sådär. Men jag kan tänka sen också att emellan om jag sätter på mig en knytblus och pärlor så känner jag mig som att jag har varit och grävt i mammas garderob. Att det är inte min stil helt enkelt. Att man måste hitta sin egen stil.
0: Precis, och andra har en sportig stil. De har alltid sportkläder på sig. Det är perfekt. Man kan vara sporty Spice. Vi hade ju Spice Girls här innan du spelade. Och det slog mig att hela det där bandet byggde på att alla fem hade olika stil i bandet. Det fanns den där posh Spice som var lite sådär stiligare och lite mer glamorös. Och sen hade vi som sagt sporty Spice som hade alltid sportiga kläder på sig och så vidare.
1: Ja. Men fingret på din stil blir det alltså i morgon bitti här i Ylevega. Man kan gå in och i samband med att man läser den här artikeln om Kirppismummo Ann-Britt så kan man också gå in och berätta om sin egen stil.
0: Ja, längst där under finns ett formulär.

0: Thomas Höglund, bilder av dig. Klockan har passerat 1:30 och vi ska nu här i Vega få en liten reprissnutt från gårdagens naturväktarsändning. Det är alltid torsdag kvällar här i Vega som du kan ställa din egen fråga till våra naturväktare. Och en av dem som hörde av sig igår kväll så var under signaturen villagrannarna från Lepplax skärgård strax söder om Karleby, som hade en ganska knepig fråga.
1: Vi är några personer som länge hade här funderat och vi blir inte något klokare. Saken är den att vi har ju en underbar skärgård med bräckt vatten, men här finns inte otter och inte har vi någon bisamråttor. Men saken är den att vi har mycket musslor i det här bottenleran.
2: Ja.
1: Och vi har någon i vår skärgård som tar upp de här musslorna och lägger dem tydligen någonstans på land och äter upp innehållet i själva musslan. Vi som är här så ser ju det att vi har massor med tomma musselskal på bryggorna, terrasserna och på såna här ställen. Och det fenomenet är så intressant för att musslan är tydligt och klart uppbrusten, ungefär en 5 mm öppning. Och det här själva köttet i musslan så är helt och hållet bort. Men hela skalet, yttre skalet, så är riktigt perfekt. Det syns inte något brott att någon bitar skulle komma lös i skal eller någonting, utan den är helt och hållet orörlig. Kan det vara så att vi har något djur som lägger musslan i solen eller så och den i det skedet öppnar sig själv och det är någon fågel som tar köttet i den? Kan någon förklara det här?
2: Ja, på vilket djup finns de här musslorna?
1: Jag skulle säga, det här området som jag tänker på så är under 10 meter djup. Ja, det är närmare 3-5.
2: Ja, när rutten fiskar upp musslor så brukar den bita sönder skalet. Och då ser man att det är krossat och likadant den med bisamrottan också.
1: Jo.
2: Men vem i världen kan hålla på och dyka efter de där musslorna?
3: No, strandskatter äter ju alltså musslor, men att de dyker nog inte efter dem.
2: De dyker inte alls, nej.
1: Nej. Men det är otroliga mängder och det här upprepas hela tiden. Och det är ju det där som vi är så fascinerade över, att det syns inga skador på skalet överhuvudtaget. Och man vet ju själv, fast man har två händer och en stark kniv, så är det väldigt svårt att få upp den. Men kan det vara just så att musslan öppnar sig till exempel när det blir för varmt? Eller att den fryser nattetid eller någonting. Finns det någonting sånt som skulle kunna understödja den där teorin? Vi har ingen av oss har någon gång sett när de har öppnat. Vi ser bara skalet och spår efter den.
2: Ja.
1: Men vi ser aldrig vem.
2: Ja. Och trots att ni inte har rutter där så ligger rutten närmast till hans. En individ som öppnar de här musslorna på ett speciellt sätt. Snyggt och prydligt. Men har ni någon viltkamera att tillgå?
1: Vi skulle kunna testa, för som sagt var det här frågorna varit på tapeten i 5 års tid. Så vi ska ta till plan B helt enkelt.
3: Hur stora är de här musslorna?
1: Det är hälften av en handstorlek för en kvinna.
2: Mm.
1: Om man säger hälften av storlek 8.
2: Ja, dammusslor, stora dammusslor.
1: Jo, det är det som vi har, det där att det är dammusslor, så det är vi helt säkra på.
2: Ja.
1: Men det är det här hur det går till som inte vi förstår.
2: Ja, det kan vi inte veta heller, men så länge vi inte har något bevis så misstänker jag en utter. För det finns inte, jag kan inte komma på någon annan som skulle dyka efter musslorna och komma upp på land och äta det. Men sätt upp en viltkamera och så får vi också det rätta svaret av dig.
3: Jo, vi vill ju veta.
4: Ja, jag hoppas du håller kontakten.
2: Ja.
1: Vi ska ta och se hur vi ordnar det.
2: Vad bra.
1: Ja, det är det här, bra. Tack ska ni ha.
2: Det här är
1: tack.
2: Intressant.
4: Tack ska du ha.
1: Ja, hej. Tack, hej.
4: Hej. Alltså, tror ni att det kan vara en väluppfostrad utter, en von Otter, som har lärt sig hur man ska göra det här lite snyggare?
2: Ja,
4: lite
2: mer. En utter med goda vanor.
4: Ja.
2: Gott bordskick. Mm. De ställen där uttrar i Närpes kärgård har dykt efter sådana här dammusslor och kom i land med dem, så där ser man att de är sönderbitna, åtminstone ena halvan av ena skalet.
4: Ja.
2: Så att hon som ringde så har alldeles rätt att så brukar inte uttrarna göra. Men därför behöver vi den här viltkameran som avslöjar det hela.
4: Vi får hålla kontakten helt enkelt, och så hoppas vi få ett svar på den här frågan.
2: Ja, det kan vara
4: lite senare under säsongen.
2: Det kan bli ett överraskande svar.
4: Det kan det bli.
2: Ja.
0: Där hörde vi Hans Hestbacka, Mimma Ekblad och Joakim Lax i Naturväktarna. Och det här programmet finns förstås i sin helhet också på arenan. Och har du en egen fråga du vill ställa, så är det bara att skriva den och mejla till natur@yle.fi.

0: Vad ska man göra om man har en slö tonåring som helt saknar riktning i livet?
1: Släng ut lorten så lär hen sig, så skrev en del av er till oss.
0: Nå, slöhet kan ju bero på en diagnos eller någonting som ni inte nu vet om.
1: Och en del har själva varit det här slöa barnet och ni skriver att den hon faktiskt blev folk av er ändå. Så tagga ner, boomers!
0: Ja, mer om det här i Norren av Frans på lördag klockan 17.05 här i Vega och förstås när du behöver oss på arenan.

0: Justin Timberlake är det här tillsammans med Zaa, eller Zaa, jag vet inte hur man uttalar, S-Z-A, men det är i alla fall hen som vi hör här tillsammans med Justin Timberlake. Nästa vecka så är det dags för oss att återgå till det vanliga schemat. Höstsäsongen inleds då på här på Yle Vega, och i och med det så är det också nypremiär för programmet Lite klokare, i vilket man kan lära sig lite mer om det mesta helt enkelt. Och det första avsnittet nästa vecka så kommer att handla om Yle, i och med att Yle firar 100-årsjubileum i år. Och då är det förstås lämpligt att titta lite tillbaka i historien och på vilken Yles roll har varit och vilken den i framtiden kommer att vara. Och vi ska nu så här inför få höra svenska Yles direktör Anna Fort om det här.
1: Yle grundades ju i tiden också som en slags sammanförande kraft i samhället. Och jag tänker så här 100 år senare så resonerar just det uppdraget ganska väl med samhällsklimatet idag. Så egentligen säger jag att vårt uppdrag är väldigt mycket detsamma, att förena. Det som har förändrats är förstås folks medievanor. Att tv, radio ersätts för allt fler med digitala tjänster och innehåll därefter. Och det påverkar förstås oss. Så på det sättet har Yle förändrats, att vi behöver ju anpassa det vi gör de nya medieplattformar. Men just det här att hålla folk uppdaterade, bilda, underhålla, det finns kvar och skulle jag säga mer relevant än någonsin.
2: Mm. No, svenska Yle, liksom hela Yle, har genomgått stora förändringar de senaste åren, från traditionell radio och tv till digitala plattformar. Hur ser du på svenska Yles roll om 10 år? Och vilka är de största utmaningarna för att speciellt nå den yngre generationen som växer upp med Netflix och TikTok och allt möjligt sånt här?
1: Den stora utmaningen är ju nog de allt mer splittrade medievanorna. Att hur når vi ut i mängden av alla olika kanaler, tjänster, plattformar? Så det är ju givetvis att hur når vi ut i bruset? Samtidigt tror jag att det som är viktigt är ju att vi är väldigt medvetna om vem vi når var, att vi finns på alla plattformar, att vi finns på de digitala tjänsterna, men att vi också är måna om den publik vi har i radion och på tvn. Att det är en balansgång mellan de här olika. Men jag tror att det viktigaste är ju att vi bibehåller en bredd i det vi gör och att vi finns på tillräckligt många ställen.
2: No, svenska Yle har nu en tajtare budget, och då funderar man ju att hur bestämmer ni vad som ska prioriteras? Varför satsar vi mer på vissa program eller områden medan andra kanske läggs ner?
1: No, det handlar ju mycket om att just bibehålla den här bredden, att se till att vi gör av allt möjligt och allting så att det finns någonting för alla, och att vi kan satsa på nytt innehåll, att vi kan satsa på nya digitala tjänster och innehåll därefter, och samtidigt också ha bra innehåll i radio och tv. Så det är ju självklart att det är liksom ett styrande element i det här. Sen mera konkret, om vi tittar på innehåll, så det varierar ju lite från år till år hur vi satsar. Att till exempel nu inför 2027 så har vi ett riksdagsval på kommande, och det kommer ju givetvis också att synas i den journalistik och satsningar som vi gör. Och så satsar vi också på innehåll för barn och tonåringar och unga just nu. Så det är sånt som vi kanske har lite extra mycket fokus på nu den närmaste tiden.
2: Varför just nu barn och unga?
1: No, barn och unga är ju förstås den målgruppen där det sker de största förändringarna i hur man använder media. Att de får stora delar av sitt innehåll via sociala medier idag. Det är ingen hemlighet att Yle, precis som många andra stora mediehus, har svårt att nå ut till dem. Men det är också vårt uppdrag att vara relevanta för barn och unga, och jag tror att det är jätteviktigt att det finns en aktör som Yle också i deras medievardag. Men för att nå ut till dem så behöver vi också satsa på dem.
2: Vad vill du säga till dem som tycker att de inte hittar något innehåll för dem på Svenska Yles plattformar?
1: Nu med tanke på den bredd vi har i vårt utbud så hoppas jag ju att liksom, det finns någonting för alla och ser någonstans att ansvaret att nå ut och berätta om det här ligger ju på oss framför allt, att folk vet vad vi har och att de hittar. Men sen önskar jag förstås också att de som är missnöjda och upplever att de inte hittar relevant innehåll hos oss hör av sig. Den feedbacken är förstås alltid välkommen.
0: Så säger Svenska Yles direktör Anna Fort, och precis som hon sa här så har du alltså möjlighet att ge respons och ställa frågor till både henne och till Yles vd Marita Björkesten nästa onsdag, för då har vi en specialsändning här på Vega och på arenan där din åsikt och dina frågor är i fokus. Och har du tankar eller frågor som du vill ställa, så kan du göra det genom att gå in på svenska.yle.fi. Där finns en sån här artikel där du kan ställa din egen fråga. Och på onsdag kväll, alltså nästa onsdag mellan 17.30 och 19, så kommenterar och svarar Marit och Anna i en sändning här på Yle Vega och på arenan. Det var Camilla Andelin som var programledare här, och det är hon också på onsdag.

Alldeles strax så ska det bli nyheter. Klockan blir 2 och efter det så ska vi prata lite om filmhösten och vad man kan vänta sig av bioutbudet. Mer om det sen efter nyheterna.

0: Saudiarabien, Turkiet och Pakistan slutar ett gemensamt försvarsavtal idag. I den saudiska staden Jeddah vid Röda havets kust träffar kronprins Mohammed bin Salman, Turkiets president Recep Tayyip Erdogan och Pakistans premiärminister Shehbaz Sharif. De tre länderna har redan en längre tid diskuterat ett försvarsavtal, rapporterar AFP, och konflikten mellan USA och Iran har gett processen extra fart. Redan i fjol ingick Saudiarabien och Pakistan ett avtal där länderna lovade försvara varandra vid en attack. Senare togs Turkiet med i diskussionen. Pakistan är det enda muslimska land som har kärnvapen. Flera europeiska länder försöker bli mindre beroende av amerikanska teknikbolag. Enligt EU-kommissionen kostar programvara och lagring drygt 250 miljarder årligen. Dessutom innebär beroendet en säkerhetsrisk. I Tyskland har företaget Sendis fått i uppdrag att göra den offentliga förvaltningens teknik både säkrare och billigare.
1: EU-kommissionen kom nyligen med förslag på åtgärder för att minska beroendet, bland annat att främja europeisk datakretsteknik och produktion, men även att offentliga datasystem ska använda sig av öppna program. En omställning till dessa kan förstås kosta en hel del, men erfarenheter visar ändå på vinster i slutändan då inga licensavgifter finns. Flera delstater i Tyskland använder redan nu öppna program, exempelvis i Schleswig-Holstein vid danska gränsen, där 80% av delstatens verksamhet baseras på öppna program.
2: Es gibt aktuell auch Kooperationsprojekte zwischen unterschiedlichen Staaten, auch in Europa bei uns, auch Deutschland.
1: Det finns nu flera samarbetsprojekt mellan olika europeiska stater och organisationer. För datasjälvständighet angår oss alla i Europa. Om öppen kod kan vi gemensamt över gränserna utveckla program som alla kan använda, säger Alexander Smoljanitski på Sendis. Lennart Berggren, Bochum.
0: Både i våra insjöar och vid kusten är läget med cyanobakterier, som tidigare kallades blågröna alger, sämre än normalt för tidpunkten. Det här meddelar Tillstånds- och tillsynsverket. Eftersom det var molnigare i juli än det brukar vara och väldigt växlande väder har blomningen av cyanobakterier inträffat senare på sommaren än förr. Dessutom har de lokalt rikliga regnen sköljt extra näringsämnen till våra vattendrag upp. Ger Tillstånds- och tillsynsverket. Det här var nyheterna klockan 14 med mig, Ida Rislacki.

0: Hon är väl den nya drottningen av hjärtesorgslåtar, brittiska Sienna Spiro. Man skulle inte tro det då man hör hennes röst, men blott var hon 22-23 år gammal, någonting sånt, så verkligen en otrolig sångerska som vi säkert får höra mycket av ännu framöver. 6:04 är klockan, nej 6:02 är klockan. Anna Norrane heter jag och med mig också nu Silja Sagren Fodstad, filmkritiker här på Svenska Yle. Hej Silja och välkommen tillbaka från semestern.
1: Hej och tack så mycket.
0: Vad härligt att ha dig tillbaka. Det känns som att vet du, allting börjar vara så där på raden igen då du och jag är här en fredag eftermiddag.
1: Ja, tänk så fint. Det är ordning på torpet.
0: Ja, verkligen, ja. Det har ju varit en stor filmsommar. Riktigt sån här, jag säger, nästan episka filmer. Vi har haft Spider-Man, vi har haft The Odyssey. Man har blivit nästan matt av allt det här.
1: Mm. Jo, och jag menar, vi är kanske matta så där i publiken, men man hör ju alla de här representanterna för filmbolagen som är helt till sig i trasorna och hoppas att den här entusiasmen nu ska hålla i sig och att människor också ska gå och titta på andra filmer, för att det är alltid, det behövs ett dragplåster som får igång publiken och så kommer man ihåg att så här roligt var det att gå på bio.
0: Och det var kanske lite olika typer av filmer som kommer beroende på säsong också. Jag tänker just att man behöver kanske en Spider-Man för att locka in folk från sitt sommarfirande till biosalongerna. Och sen på hösten är det kanske lite annorlunda. Och sen kommer julfilmerna och så här.
1: Ja. Exakt, och jag menar det är det, nu när man har talat om de här framgångarna så har man genast pekat framåt mot filmer som Dune 3:an och Avengers och den nya Hunger Games och sånt, som också är sådana här mastodontfilmer som ingår i någon slags större paket. Men de är också placerade faktiskt just kring jul, så de kommer i slutet av november och i december, för då vet man att man aktiverar den här en viss sorts publik som går igen. Men jag tänkte att just när man tittar framåt mot hösten så då är det lätt så att man tänker att jaha, men kommer det bara den sortens filmer nu hela tiden, men det kommer jättemycket fascinerande, ljuvliga filmer att se fram emot här emellan faktiskt.
0: Mm. Vi ska nu få en liten sammanfattning av allt som är på kommande och redan, vi behöver inte vänta så jättelänge, för redan nästa vecka så kommer det en film som du Silja har berättat att du har varit väldigt förtjust i.
1: Ja, alltså det är så faktiskt så här, för att vara nu privat, men det är härligt att komma tillbaka från semestern och så går man på en pressvisning och har egentligen ingen förhandsinställning och så sitter man där i salongen och blir helt knockad och tänker att wow, tänk så roligt att få vara med i radio och försöka övertyga folk om att det här är en helt otroligt underhållande dramakomedi. Men så är det när det gäller filmen The Invite, som man har pratat ganska mycket om i USA redan nu, där den liksom är en sån här hit redan i det här skedet. Och det skulle man kanske inte tro, för den är till formatet otroligt liten. Alltså det är nu i princip en parmiddag mellan ett par där man märker att det gnisslar lite i relationen, som bor i en lägenhet som de just har renoverat. Och hustrun har då bjudit in grannarna för att lite sådär be om ursäkt för det att oj, vi har haft så mycket oväsen nu när vi håller på att hacka i väggen. Medan hennes make då tycker att de borde egentligen tala om det, att de här grannarna har förskräckligt mycket oväsen när de har sex. Att kanske vi ska diskutera det istället. Och så blir det här mötet mellan de här grannarna och så blir det världens mest så här verbala fyrverkeri, jätteunderhållande och jättehög på i många fall så här igenkänningsfaktor och samtidigt just så här filmmagi. Och jag tänkte att vi kan ta ett litet klipp. Det här, menar, klippen säger sällan det man skulle vilja att det skulle säga, men här är nu lite så där en känsla av det här när det här paret då, Joe och Angela, inte riktigt är överens om att ska vi nu bjuda de där grannarna eller inte, och sen inser man att grannarna har en helt annan stämning.
2: Joe, you remember Peanut Hawk?
3: Bit of a contentious environment in here, so I understand.
4: We love a contentious environment.
3: She's fine, but he is a fucking weirdo.
2: You know, they seem cool, and she's so pretty.
4: Have you got tequila?
1: Mm-hmm. Jag hoppades ju liksom att man kanske skulle känna igen en del röster, men det går ganska fort. Men jag kan säga, den som är väldigt pretty, väldigt vacker, det är Penelope Cruz. Den som frågar efter tequila, det är Edward Norton. Och sen det här paret då som har en liten ett gnissel i maskineriet i sitt äktenskap, det är Seth Rogen och Olivia Wilde.
0: Och det var Seth Rogen, jag tänkte att jag, vad är det han heter, den där roliga typen?
1: Jo, och han är en rolig typ även här, och han är liksom en sån här lite bullrande lufsig man som nu är jättemissnöjd med sitt liv och missnöjd med det mesta, och så småningom så börjar det lysa igenom. Och Edward Norton, som vanligen spelar ganska såna hårdkokta typer och kan spela ganska diabolisk i vissa filmer, så han är helt otroligt bra som en sån här komisk typ. Han gör en jättefin roll, och Penelope Cruz är alltid Penelope Cruz.
0: Mm.
1: Så att det här är en av de filmer som jag nu genast i början av hösten rekommenderar att man går och tittar på. Den är otroligt underhållande.
0: Mm.
1: Men jag tänkte att om jag frågar dig, Hanna, så här, när du ska välja en film, så väljer du så där utgående från vilken skådespelare som är med, eller väljer du vem som har regisserat, eller vilken sorts film det är?
0: Vilken sorts film det är nog. Regissörer så vet jag ingenting om. Skådespelare tycker jag att de kanske ger en viss sån här kvalitetsstämpel med sitt namn och sitt kunnande då det kommer till filmer. Men jag tänker till exempel den här The Invite som du sa, att det är liksom, jag tycker inte så mycket om actionfilmer, men jag kan tänka mig att det här är liksom ett sån här verbal actionfilm. Och det passar mig ju utmärkt. Så jag känner mig lockad att se den till exempel.
1: Jo, och den är, jag menar, just också när det är så bra skådespelare som när de avfyrar de här replikerna mot varandra. Så det fungerar så himla bra. Det finns en sån här exakt känsla för komisk timing och allt sånt.
0: Mm.
1: Men mycket av filmen, jag håller helt med. Alltså jag tittar förstås av naturliga skäl också på regissörerna, men skådespelarna betyder ju jättemycket och så här. Och det kommer faktiskt i den här filmen, The Invite, så det intressanta också att den har regisserats av Olivia Wilde som spelar den ena huvudrollen själv. Och jag märkte när jag tittar här framåt över höstens utbud, så finns det nog mycket sådana kvinnliga förmågor som kommer att synas både sådär framför kameran och bakom. Jag tänker så här, det som intresserar en finlandssvensk publik säkert är Klaus Härös nya film som är på kommande alldeles snart, kommer att ha premiär i samband med Espoo Cinéfestivalen som börjar här i slutet av augusti. Och där har vi ju då två strålande kvinnliga inhemska skådespelare som Oona Airola i den ena rollen till exempel, som är alltså en helt suverän skådespelare som ska bli jättefin att se i den här filmen, som handlar om en kvinna som eller ett par som just har fått ett barn som behöver specialvård, och så handlar det om den sjukvårdare som då blir inblandad i det här i skuggan av det att det är kris inom vårdsektorn. Så jag är helt övertygad om att det här kommer att vara ett sånt här emotionellt drama som många kommer att vara intresserade av. Och när det gäller kvinnliga skådespelare så har vi också då Lumotut Sisaret Magic, Practical Magic 2, som jag inte vet hur mycket jag ser fram emot filmen i sig, men att se Nicole Kidman och Sandra Bullock i samma film är ju alltid underhållande.
0: Sandra Bullock, jag tänker, jag har inte sett henne på länge, tycker jag.
1: Nej, men hon, ja, hon har gjort en del, hon har gjort lite sådär på tv-sidan på senare tid. Men de har ju verkligen varit sådana riktigt stora skådespelare. Och när det gäller sen kvinnliga namn så här inom den närmaste framtiden, så jag menar, vi har dokumentären om Arja Saijonmaa som kommer nästa vecka. Också en sån här som jag kan tänka mig att väldigt, en stor del av den inhemska publiken är intresserad av. Så att det finns filmer av varierande slag, alla möjliga storfilmer att tala om. Men vi kanske kunde ta en liten sån här musikalisk anhämtningspaus, så ska vi tala lite om, vad ska vi säga, de skådespelare som anses vara Hollywoods sista riktigt stora superstjärnor.
0: Mm. Vem kan det månne vara om vi har Silja här? Kan man ju fundera på. Och min favorit skådespelare också, vår fyrbente vän, lär vara stor i höst. Mer om det här efter Pat Benatar.

0: Ja, vi håller på att prata om filmhösten tillsammans med filmkritiker Silja Sahlgren Fodstad. Och du sa att en av de här riktigt stora kvarlevande Hollywoodstjärnorna kommer att göra en storslagen roll under den här hösten. Men även våra fyrfotade vänner syns ganska stort i filmerna nu i höst. Och det här gläder mig samtidigt som jag är lite skrämd. För oftast brukar det vara så här, man kan säga så att ja, man kan skjuta människor till höger och vänster och det är nu så att oj, det var ju lite synd. Men sen om hunden dör, så då det går inte. Då säger publiken nej, det här går inte. Men hundar kommer vi alltså att se i filmerna i höst.
1: Ja, men det är konstigt. Ibland så dyker det upp sådana, vad ska man säga, små röda trådar som man tycker sig se när man tittar på ett filmutbud eller ett filmår eller sådär. Och jag menar, de som har sett nu Odysseus under sommaren eller som är på väg att se den, så jag vet många som har varit väldigt sådär berörda av Odysseus hund i den filmen. Att det kan hända allt möjligt, precis som du säger, människor dör till höger och vänster, men hur ska det gå för den där hunden?
0: Ja!
1: Det är något som man... Det är otroligt laddat genast. Och nu när jag tittar på filmerna som är på kommande här, så ganska snart så kommer det en film som heter The Dog Stars, som är regisserad av Ridley Scott, den här riktigt stora, vad ska man säga, actionmästaren, dramamästaren, som har gjort nu då en film som redan har fått mycket uppmärksamhet just i och med att den kanske allra största nya stjärnan på Hollywood-himlen, Jacob Elordi, spelar huvudrollen i den. Det är en slags framtidsdystopi där han spelar en ung pilot och han har då en hund. Och tittar man på den där trailern, vilket jag tycker att du, Hanna, ska göra,
0: ja,
1: så inser man att hunden spelar en viktig roll. Och så tar man ett kliv lite längre fram in på hösten och så inser man att Brad Pitt är tillbaka i en film som heter The Heart of the Beast, där han spelar en sargad, ärrad elitsoldat som tar sig fram genom ödemarken tillsammans med sin hund och ställs inför alla möjliga utmaningar. Och när man tittar på den trailern igen så är man sådär som att man glömmer så småningom att Brad Pitt är med där, för att man funderar bara på att, men hunden, nu när det exploderar, vad ska hända här? Och då inser man hur otroligt faktiskt emotionellt laddat det lätt blir med den här typen av konstellationer. Så att, jo, hunden kan du se i många filmer. Och som jag redan sa nu då, Brad Pitt, så vet man att okej, det är en film som säljs redan med hans namn. Och jag vet inte om det är en slump, men det här är alltså då i slutet av september. Och sen genast veckan därpå så kommer den film som det kanske har talats mest om på senare tid. Filmen Digger med Tom Cruise. Där Tom Cruise nu då lär ta ett kliv tillbaka in i, ska vi säga, dramafilmens värld. Han har ju liksom nu i 20 år hållit på och gjort actionfilmer och Mission Impossible och Top Gun och den typens roller. Men nu är han då på väg tillbaka till den typen av roll som så där på 90-talet ständigt gav honom så här Oscars-nomineringar. Och ibland undrar man att var det så att han slutade göra den typen av filmer för att han blev trött på att alltid vara nominerad, men att ingen riktigt tog honom på allvar. Men nu talar man då om att den här filmen av Iñárritu skulle kunna innebära då ett lyft för Tom Cruise som skådespelare. Och då är det ju intressant att se liksom att de här veckorna efter varandra så har man då en Brad Pitt-film och en Tom Cruise-film, där filmerna uteslutande säljs alltså med de här skådespelarnamnen som man ju ofta lyfter fram som de där sista riktigt stora filmstjärnorna, helt enkelt.
0: Man får välja sida nu då.
1: Ja, eller så får man.
0: Är man team Brad Pitt eller team Tom Cruise? Jag vet ju att du är på team Tom Cruise, det är helt klart det.
1: Ja, nu måste jag ju alltid slå ett slag för det. Och jag är så glad liksom om det faktiskt nu innebär någonting annat än att springa omkring och skjuta. Dock ska det sägas att det här är en mycket satirisk dramakomedi om en man som är med och skapar förstörelse i världen och sen ska han på något sätt då försöka rädda upp det han har ställt till med. Och tittar man på trailern så inser man att det här är nog en film som drar kurvorna mer kurviga än vad de vanligen brukar vara.
0: Mm.
1: Och det kan man ju tänka sig när regissören heter Iñárritu, som ju har fått alltså, han har vunnit en Oscar för bästa regi 2 gånger, både med Revenant och med Birdman, och han är en jätterenomerad regissör, så det ska bli intressant att se vad det blir av det här.
0: Mm.
1: Men om Brad Pitt har en hund med sig, så insåg jag när jag tittade på trailern till den här att här har Tom Cruise-gestalten med sig en katt. Mm. Så vi kan ta och lyssna på ett litet klipp ur den trailern.
2: Everything changes. You know, one day you're a cat.
3: Just take a little taste for daddy. Come on, sweetheart.
2: Or a king. The next day you're

0: Det går inte att tejpa ihop den katten många gånger till då, inte?
1: Nej.
0: Nä.
1: Men det här är såna filmer som är som man vet att den stora publiken kommer att ta till sig. När det gäller den inhemska publiken så vet vi att kommer det en inhemsk krigsfilm, så då går vi man ur huset, och nu kommer i höst då Kulouhimies film Lapin sota.
0: Oh, alltså förlåt nu, men jag menar hur många krigsfilmer kan Kulouhimies få ur sig?
1: Nå, vet du, det finns alltid ett intresse. Och nu tittar på trailern, så storslaget ser det ut. Och vi har ju då Peter Franzén som återvänder till ännu en roll där han kan dra på sig uniformen.
0: Ja.
1: Men ur ett finlandssvenskt perspektiv så har vi också Sanna Nedergård som spelar den kvinnliga huvudrollen.
0: Ja, det är kul.
1: Och onekligen så, jag menar, det är en storslagen trailer. Men jag tycker överhuvudtaget att det verkar när det gäller det inhemska filmåret. Så vid sidan av då Louhimies film och Härös film så finns det mycket annat också på inhemsk front att se fram emot. Men sen tänkte jag, Hanna, sådär, för dig ett litet guldkorn.
0: Okej.
1: Okay. Om några veckor så kommer det en film om fascinationen för The Bold and the Beautiful.
0: Oho! Nu får du förklara dig.
1: Ja, det här är en film som heter Kaunari Kuume. Och som handlar om alltså finska fascinationen för den här såpaserien.
0: Kaunit rohkeat.
1: Ja.
0: Oj då. Ja.
1: Så där väntar jag mig stor input.
0: Absolut.
1: Från din sida.
0: Absolut. Det ska du få.
1: Men det handlar alltså mycket, vad jag har förstått om det här, just att jag menar, den slog igenom och blev stor på 90-talet samtidigt som vi hade depression i Finland.
0: Ja, ja,
1: så det
0: ja.
1: Ekonomiskt att det var det liksom.
0: Det var det enda som vi hade att vara glada för. Jag var ju till lokala Anttilan här i Vasa på 90-talet då han som spelade Clark Garrison var här. Det var ju fullsmockat. Det var ju folkfest. Jag är med. Mycket att se fram emot i filmväg helt klart den här kommande hösten. Silja Sahlgren Fordstad, tack till dig för det här, och vi får återkomma och gå in på alla de här filmerna närmare sen vart efter de får sin premiär.
1: Det gör vi.

0: Jag är Carmela Walder, jag är arbetsmarknadsreporter på Svenska Yle och gäst i politikens sommarserie. Vi kommer att diskutera och fundera på det här om fackens död är nära förestående eller om nästa regering kan rädda fackens framtid.
1: Politikens sommarserie hittar du på arenan under politiken och så hör du den här i Yle Vega fredag klockan 12 och lördag eftermiddag.

Lily Allen med Smile. Och du här i Vega. Och nu så ska vi ta och byta musikgenre helt och hållet. Men inte kanske så dramatiskt ändå som det låter. Nu i eftermiddag här för drygt halvtimme sen så har faktiskt en metal heavy festival dragit igång i Helsingfors. Helsinki Metal Festival heter den. Helsinki med två L som i hell. Så det säger ju någonting om innehållet, och Lasse Grönros har koll på vilka som kommer att spela där och vad som skiljer den här festivalen åt från Tuska som jag har betydligt fler år på nacken. Lasse Grönros har vi med oss alldeles strax här i Julvega, då ska han få berätta lite mer om det här. Men för att komma i stämning så ska vi ta och lyssna på ett riktigt stort band som faktiskt inte är så avskräckande, fast man kan höra dem på den här festivalen. Det är brittiska Paradise Lost.

0: Brittiska Paradise Lost kommer alltså att spela på Helsinki Metal Festival i helgen, som har dragit igång här alldeles just vid tvåtiden. Så ställde väl sig de första banden på scenen, och med oss för att ledsaga oss genom metallens härliga värld så har vi musikredaktör Lasse Grönros.
1: God eftermiddag.
0: God eftermiddag på dig. Hör du, jag har alltid tänkt att Tuska är den här stora metallfestivalen i Helsingfors, men har de fått konkurrens?
1: De har på sätt och vis fått lite konkurrens för fyra år sedan. Det skedde ett sådant konstigt skifte i genre där lite efter coronan, med Tuska alltså. De började köra sådana här metalcore band som en genre som nu är kanske 20 år gammal och nu är jättestor bland den yngre hevarepubliken. Mm. Och det här skrämde lite bort sådana här äldre patun som jag och det där många andra som kanske föredrar lite mer traditionell heavy av olika slag. Och den där Tuska-festivalen så har i år kommit lite tillbaka, åtminstone fredagen. Jag var i år igen på Tuska efter några års paus. Och då var det lite mer så här blandat utbud, lite äldre band som Megadeth och danska DAD och sånt här. Men den här Helsinki Metal Festival, när den dök upp i ishallen och ishallens parkeringsplats 2023, så den där nischade sig lite på det sättet att man valde inte sådana riktigt säkra kort som Tuska tar förstås, så stora artister som de bara kan få. Och ett stort utbud på ett stort område över 3 dagar. Så massor med band på Tuska. Och dessutom är Tuska så etablerat att folk går dit oavsett vem som spelar där. Mm. Och de drog i år 66 000 människor på 3 dagar. Så det börjar vara det är ungefär lika stort som Flow snart.
0: Ja.
1: Och den här drog första året 11 000 besökare. Det brukar vara 2 dagar. Det är nu också fredag och lördag. Och de här senaste åren så har det varit 16 000 besökare ungefär på 2 dagar. Men det har varit lite äldre, mera sådana legendariska namn. Ska vi säga lite sådär kreddiga namn bland hårdrockare på Helsinki Metal Festival. Mm. Och så har man också haft jättemycket sån här ren örina heavy black metal och dödsmetall och de här tyngre genrerna.
0: Okay.
1: Så att det är aningen mera liksom hårt stuk där. Och sen har det varit sån här lite, ja, just sådär kreddiga. Det har till exempel varit sån här som King Diamond och Venom var i fjol. Bloodfire Death, A Tribute to Bathory. Det var helt fullsmockat inne i ishallen. Den där inom matsa, det både ute och inne. Och Avantasia, sån här fantasy heavy. Och sen sån här legendariska black metal och death metal namn som Mayhem och Dayside och Satyricon och Abbath. Jag vet inte om det här säger något åt alla, men det här är liksom gamla och etablerade och legendariska namn.
0: Jag tänkte ju säga det att det här är ju namn som till och med jag känner igen, fast jag inte är på det sättet ett heavy eller ett metal-fan.
1: Ja, men de flesta har hört om Mayhem med sin kyrkbrännarbakgrund och så här.
0: Ja.
1: Men nu i år så har de inte riktigt lika starka dragplåster. Så jag vet inte om det kommer att sälja lika bra. Det här 16 000 besökare, det här är väl nu ungefär vad det har varit de senaste två åren åtminstone. Så det är ganska max för det här stället alltså.
0: Alltså jag var faktiskt, tror jag, på samma ställe, för det var Helsinki City Festival som var där i början av sommaren. Och jag tyckte att det var ganska trevligt att det var ett litet område. Att det blev ganska intimt.
1: Ja, det här är liksom, på parkeringsplatsen är det 2 stora scener bredvid varandra.
0: Mm.
1: Och sen på den där terrassen där, så där är matställe. Och sen inne i ishallen så får man gå helt fritt omkring där runt hela hallen. Och man får gå in och sätta sig var man vill.
0: Ja.
1: Och gå ner på isen också. Men det ryms inte hemskt mycket mera människor än så här. Så det finns inte utrymme kring ishallen för Helsinki Metal Festival att växa mera. Kanske du med skosked kan packa in ännu någonstans i någon buske.
0: Någon liten hevare någonstans, ja.
1: Ja, men det är, alltså, den här logistiken kommer nog emot där sen. Att om den skulle växa så skulle den måste byta plats. Och det vet jag inte heller hur det med Tuska. För att det där Södervik har ju hotat nu i blir säkert 3 år i rad att det här är sista gången. Och sen blir det, sen gör politikerna någonting och sen är det inte sen heller sista gången. Och då får man ännu vara nästa sommar och sen ännu nästa sommar och ännu nästa sommar. Samma sak med Flow och andra evenemang som ordnas där.
0: Mm.
1: Men det där, vi ska se om det kommer mycket människor den här gången. Alltså, de har bra utbud och intressant utbud och så här, men riktigt stora namn som tidigare har de kanske inte. Det som vi i år kan säga att bjuds på är Opet från Sverige. De är headliner imorgon. Och så har vi också då, vi spelar Paradise Lost redan, de kommer att vara där imorgon. Och ikväll har vi Accept, gamla tyska veteranerna, de är huvudakte. Men allt är inte bara öronen. Jag tänkte vi skulle kunna ta och lyssna på en liten soundbite av Carpenter Brut.

0: Det här är ju bekant för mig också som ett gammalt Flashdance-fan.
1: Jag valde den här låten av det här franska synthwave-projektet Carpenter Brut, som alltså också spelar på Helsinki Metal Festival. Därför för att de var ett år på Tuska och jag gick där förbi och så gick jag kika lite på dem i det där tältet. Och jag tror att de just avslutade sin konsert då. Jo, det var just den här Maniac-covern som de spelade. Och jag tyckte, hej, det här lät ju jättebra, så de tänker jag kolla in. Jag tror att de spelar inomhus inne i ishallen. Det är kanske det bandet som är så där relativt stort som mest skiljer sig från den här traditionella heavy-linjen. Men de är jättepopulära bland hårdrockare, har spelat i Finland tidigare också. Så jag ser fram emot Carpenter Brut. Det är ganska starkt sån här europeisk line-up på den här festivalen. Om vi ser till exempel några block här som jag ser själv fram emot, de brittiska Paradise Lost, schweiziska Triptykon Place Celtic Frost, som i fjol var det alltså den här gamla Celtic Frost-sångaren som spelar sitt ännu äldre band Hellhammer. Tom Warrior heter han, och det där, de här är riktigt de där ursprungliga banden som börjar sminka sig i ansiktet och sånt här som där i början av 80-talet. Så har vi norska The Covenant, också ett sånt här kreditband som inte har gjort hemskt mycket karriär här på jättelänge, men att som gav ut skivor på 90-talet som blandar lite sån här black metal och sån här industriell elektronisk musik, en sån här hybrid. Och ett sån här band är ganska typiskt för just Helsinki Metal Festival, att man tar The Covenant som inte är liksom jätteaktuella, vet du, nu, men många hårdrockare säger, ah, wow, vitsi vad tufft att de här får man äntligen se.
0: Ja, precis.
1: Så att den liksom attityden är det som definierar ganska långt den här Helsinki Metal Festival. För att de säkert också är glada att få mycket publik och få in mycket pengar och inte gå på förlust och så här. Sen ganska högt upp på listan är också Black Label Society. Det är Ozzy Osbournes gamla gitarrist Zakk Wylde. Och sis en av hans närmaste vänner också. Vi kan höra en liten snutt. Den här finns på Black Label Societys nyaste skiva. Den heter Ozzy's Song och den skrevs efter Ozzy Osbournes död.

0: Black Label Society, alltså där med Zach Wild som var den, han som spelade längst gitarr tillsammans med Ozzy Osbourne. Det där, men som jag sa så, det är ganska hård musik, så alltså största delen, men att när det nu vägar här så är jag inte tuta ut massor med
1: dödsmetall. Jag tänkte just att det här låter ju ganska trevligt för att vara en metallfestival.
0: Och så var det dessutom balladen därifrån, ja. Den här skivan. Men det där är ett intressant band som jag så där ett år tidigare, nu kommer jag inte att vara det var 2024, ja. Så det är Black Braid från USA, och det är alltså sånt här ett band som består av ursprungsindianer från USA som spelar black metal. Mm-hmm. Grundaren heter, ja, hur man uttalar det, Shgachgachshawach.
1: Okej.
0: Okay. Stavas det.
1: Ja.
0: Jag har ingen aning om hur man uttalar det. Jag ber så mycket om ursäkt för det. Och det där, de tar sin inspiration från irokesernas traditioner. Så det är irokes black metal, och det där, de var riktigt bra faktiskt 2024, när jag hade aldrig hört talas om dem då, det där, så att tydligen så har de fått så bra feedback så att man har bokat dem på nytt 2 år senare. Det är ju ganska vanligt för de här hårdrocksfestivalerna nu för tiden, och inte bara hårdrocksfestivalerna för den delen, utan att man bokar varannat år kommer de här banden, speciellt Tuska. Mm. Så kommer att ha nästa sommar Lorna Shore igen, och de var där i fjol, och Bring Me The Horizon kommer typ varannat år.
1: Ja.
0: Så att, och det är lite tråkigt förstås då med sådana här huvudartister.
1: Mm.
0: Att de här såg jag för 2 år sedan. Men det är nu som det är. Det här Black Braid så kunde vi lyssna på helt enkelt därför för att det här är ungefär så här som 70% av allt utbud på den här festivalen låter, så där i nivå av hur hård musik det är. Den här, ja, Black Braid heter banden.
1: Ja, okej då. Det där var Örina som du brukar kalla det för.
0: Ja, growling som de säger nu för tiden.
1: Okay.
0: Men så sa man inte på min tid. Det är ett nyare point det här med growling.
1: Örina tycker jag är bra. Det funkar med våra finska vokaler.
0: Ja, det på, och Örina, alltså black metal, är ju en genre som passar jättebra ihop med olika sådana folk musikelement, och nu talar jag inte om knetoffs, utan helt enkelt liksom just att det här är irokes indianer från USA som tar sin ursprungsbefolkningens tradition och gör det liksom till en norsk musik. Jag menar, den här black metal-stilen kommer ju från Skandinavien från början, där i början av 90-talet. Och det finns också ett annat band som heter Mavitsa. De kommer från Chile, och de sjunger också på sitt ursprungsspråk, så kommer att spela på den här festivalen. Och sen i Finland har vi ju massor med de här banden som spelar sån här lite hednisk pagan metal som har lite inslag av sån här black metal och lite doom och lite så okulta element, och så har man konstiga huvudboningar och sånt här, och lappländska trummor och allt det här. Och de här Korpiklaani och Ensiferum och sånt här folkmetalband så är ju oerhört populära, till exempel Japan.
1: Mm.
0: Jag bara en gång varit i Japan, och inte det länge så började jag diskutera musik med några vilt främmande typer där på en pub, och de var ju genast att jo, Korpiklaani. Att det där, att den här är liksom folktraditionen sprids via hårdrock över hela världen. Och det är ganska kul att se att sådana här element som är helt obekanta för, liksom, inte vet jag någonting om irokeserna liksom sådär, och hur den musik de har. Så att man får ta del av andra kulturer via hårdrocken nu för tiden ganska mycket.
1: Lasse Grönros, tack till dig för det här. Helsinki Metal Festival drar alltså igång i eftermiddag, och vi ska nu ta och lyssna på en låt i sin helhet. Accept heter bandet och Metal Heart heter låten. Berätta, de här kommer visst att spela, vad det är ikväll.
0: De är headliner ikväll, ja, gamla goda Accept. Det är helt vansinnigt, men det här bandet är grundat redan 1968. 1978. Då heter de Band X. Det här namnet Accept kom 1971 eller 1972. Det är lite oklart. Och, det sägs nu att bandet är grundat 1976. Men från 80-talet och 90-talet så är de kändast. Udo Dirkschneider sjunger inte längre där, utan de har en amerikanare som heter Mark Tornillo. Han har sjungit Accept sedan 2009. Och gitarristen Wolf Hoffman är enda originalmedlemmen då från 1976. Men de har haft en lång karriär som inte ser ut att stanna upp heller. Och de är bra också med Mark Tornillo på sång. Jag har sett dem både med Udo och Tornillo. Och de är nog legenda helt värdiga att vara huvudakt på en sån här festival. Jag tänkte att vi kan ta nu riktigt kanske den kändaste låten av Accept, den mest klassiska, nämligen Metal Heart.

Accept med Metal Heart hör du här i Vega. Kul med lite fyrlis inbakat i den låten också. Accept kommer att höras på Helsinki Metal Festival som har startat nu i eftermiddag och pågår idag och imorgon. Lasse Grönros hörde vi där. Alldeles strax så blir det nyheter, klockan blir 3 och efter det så kommer Jukka Isöki in hit och gör mig sällskap.

Klockan är 15, det är dags för nyheter. I studion Ellen Ias, god eftermiddag. I USA gör president Donald Trump ett nytt försök på att snäva in möjligheten för barn som föds i USA att automatiskt bli medborgare i landet. Trump vill begränsa den så kallade födselturismen då rätten som regleras i det 14:e tillägget i konstitutionen enligt Vita huset missbrukas genom att gravida kvinnor reser till USA för att föda barn där. Trump har försökt köra igenom det här än tidigare men stoppades då av högsta domstolen. I sydvästra Japan har nästan 260 000 människor beordrats evakuera när tyfonen Dolphin närmar sig landet. Tyfonen har en ihållande vindhastighet på ungefär 40 meter per sekund, i vindbyarna upp till 55 meter per sekund. Över 500 flyg har ställts in. Under dagen närmar sig tyfonen området Kyushu som drabbades av en kraftig jordbävning i slutet av juli. I Demokratiska republiken Kongo har flera sjukvårdare i det hårdast drabbade området inlett en arbetsstrejk mitt under Ebola-utbrottet. Orsaken är att löneutbetalningarna från regeringen har försenats. En av sjukvårdarna säger till CNN att hon inte har fått en enda löneutbetalning trots att hon arbetat på sjukhuset i månader. Landets kommunikationsminister medger att administrativa svårigheter har lett till försenade löner men lovar att alla ska få sina pengar. Över 4000 personer har dött i landet under det pågående Ebola-utbrottet. Efter den massiva migrantvågen till spanska exklaven Ceuta har de flesta återvänt, men 3 000 till 5 000 personer finns kvar, det meddelar Ceutas ledare. Samtidigt har våldsamma medborgargarden vuxit fram för att spärra av områden och hålla vakt mot migranterna. Enligt spanska tidningen El País samordnar redar i chattar och meddelandena tas som att talas och i meddelandena talas det om att rensa staden. Och inrikes har vi ovanligt mycket cyanobakterier i vattnen just nu. Både i våra insjöar och vid kusten är läget med cyanobakterier sämre än normalt för tidpunkten. Det här meddelar tillstånds- och tillsynsverket. Mängden observationer brukar vanligtvis minska mot slutet av sommaren, men det här har ännu inte skett. Och orsaken till det här är att regniga väder i juli kan ha påverkat tidpunkten för cyanobakteriernas utveckling och gjort att mängden har börjat öka senare än vanligt. Dessutom har de lokalt rikliga regnen sköljt extra näringsämnen till våra vattendrag. Det här var nyheter klockan 15 med mig Ellen Ias.

0: batteria.
1: Här är den sommarens stora låt, Hanna.
2: Ja, och här är han, sommarens stora älskling, Jukka Isojoki.
1: Jag blir generad.
2: Precis som utlovat, jag sa för det att efter nyheterna är Jukka Isojoki här, och här är du.
1: Jag har en röd blus och mina kinder matchar blusen just nu. Jag är inte van att få och bemötas av sån här otrolig kärlek som jag får här. Men det är kul, alltså, vitsi, allt kommer tillbaka, spegel på dig.
2: Ja, härligt att du är här, Jukka, och du kommer vara här ända fram efter att jag har farit hemma, satt på kaffe och ätit fredagsbullon och allt det här, så kommer du vara här ännu med skivråd och allt möjligt härligt. Säg nu någonting om skivrådet.
1: Skivrådet, artister som inte vi har hört i skivrådet.
2: Va?
1: Tror jag förr några, Hitta några riktiga pärlor. Aha. Nya namn, nya popnamn sådär, som jag tror att kan bli ganska stora.
2: Okay.
1: Så vi får se om jag kan agera skivbolagsdirektör här idag och bånga de här framtidens stjärnor. Kan nog hända att det inte nödvändigtvis fungerar, men vi ska se. Jag tror att det blir bra. Det här alltså efter klockan 5 idag.
2: Det här är ju sista dagen av vårt sommarschema.
1: Yep.
2: Så att ännu idag, att om du vill vara med i skivrådet, så är det alltså en timme tidigare som gäller. Klockan 5, och sen från och med nästa vecka, så då blir det någon typ av sån här vanlig tidtabell igen. Alltså jag måste säga att det känns som att nu, jag tycker om att jobba sommar. Mm. Folk har frågat, har du haft någon semester alls? Jag hade faktiskt några veckor i juni, och jag ska ha några dagar här också. Efter att skolorna har börjat, det här hälsningar till alla föräldrar. Ska du ha några lediga dagar för dig själv, så ska du ta lediga dagar då skolorna har börjat. För då kan du skicka iväg barnen till skolan. Sen går du hem och så sover du resten av dagen tills de kommer hem igen. Det är ju så här man har lommat på riktigt.
1: Ja. Här är en rutinerad människa som pratar.
2: Nej, men det är så här man gör för att överleva. Och sen så måste jag säga att jag tycker det är ganska skönt att vara på jobbet, för man får ju vara i fred här. Det är ju typ bara du och jag som har varit här, och sen Jasmin och vem nu suttit här några pinnar. Och nu känns det nästan som att det kommer så här inkräktare hit. Vet du? Vi har ju haft våra system här. Det har bara varit vi och det här husspöket här. Och sen så kommer alla tillbaka så ska låtsas, vet du, börja mena och veta och kunna.
1: Ja, de droppar lite så här och där. Att någon kommer den här veckan och sen kommer 2-3 nästa vecka. Och de kommer in sådär, vilket kanske är bra, att man blir så vansinnig med det där hurlet och surlet där inne.
2: Och
1: korridoren.
2: Så börjar klä sig som att man är på jobb och riktigt.
1: Precis, och inte kommer flip-flops och shorts.
2: Ja.
1: Hej, om en liten stund så ska vi göra det som jag vet, Hanna, både du och jag vet att det är många där ute som gillar det här också. Vad sa du att du sjöng, sa du, som den heter sådär vackert, den här lilla, elementet som vi har här fredag eftermiddag. Ja, vi har 3 stycken ganska trevliga här. Han, jag ska testa det här på dig om en liten stund. Men ska vi ta en gammal godbit från, jag antar nu att vi går iväg till 70-talet ungefär, för Bonnie M's Ma Baker var en stor hit då.
2: Men inget vet man ju vad det sjunger här heller.
1: Nej, inte.
2: Ma Baker,
1: exakt.
2: Put your hands in the air, give me all your money. This is the story of Ma Baker.

0: Vad sa du att du sjöng, sa du?
1: Jag märker att jag börjar göra sådana här likadana dansmoves som Donald Trump då den här gingen spelar. Vet du? Lite så här med man knyter händerna i midjehöjd framför sig och så för man dem fram och tillbaka lite i tur och ordning så där, till den här gingen.
2: Ja, jag kan ju säga också själv att de här dansstegen i mitt liv har inte varit värst många. Och då de är så är det lite så här Donald Trumpiskt aktigt på något vis. Jag känner igen mig när du gör det.
1: Ja. Men vad sa du att du sjöng, sa du, är segmentet som vi hör nu, för antagligen för sista gången den här sommaren, men vi vet ju inte att om det blir folkstorm nästa vecka för att vi inte har det här, så kan vi säkert ta och klämma in det lite här och där. Alltså, lyrik som man har hört fel.
2: Och det här finns det ju otaliga. Det här på det sättet är en tacksam serie, för det tar inte slut.
1: Nej.
2: Det kommer mera. Vart efter det kommer nya låtar så kommer det ännu mera sån här felhörning. Man hör helt enkelt fel. Man tror att det är något annat. Man har trott hela livet att en låt handlar om kärlek, då det i själva verket handlar om, jag vet inte, bilar eller något annat. Mm. För det kan ju vara alltså jättestor skillnad på. Som till exempel, jag har ett exempel här. Signatur Singer. Jag vet inte om det är den där symaskinsmärken eller om det är en människa som sjunger, men det kvittar.
1: Jag tror att det är en sångare.
2: Jag tror också.
1: Mer sannolikt.
2: I det här fallet. Väldigt enkelt. Born to Swing hörde jag. Länge sedan, men skäms lite ännu. Det är ju den där skämsfaktorn som kommer in också i det här. För att speciellt om du går och sjunger det här så att någon annan hör det, som vet vad det rätta är. Så
1: och folk, du gör det i årtionden.
2: Och du gör det i årtionden. Så folk flissar ju lite bakom din rygg. De har inte riktigt förstått den där låten kanske. Men vi ska se nu då. Vad är det här Born to Swing? Låter så här.

0: Morgen zu Swing.
1: Morgen zu Swing.
0: Jag hör inte heller. Men jag tror att jag har hört den så mycket i den här låten, att det är Walk This Way.
1: Det är så etsat.
0: Ja, men jag tror det är ofta så där att då man en gång har hört det på något sätt så kan du inte ha det ohört.
1: Nej, speciellt det här är ju en sån här låt som har ganska många årtionden på nacken också. Jag kan tänka mig att det här är en låt som man har hört, så du vet, lite dålig signal kanske på radion skrapande. Så kanske man kan få det här.
0: Ja, jag kan förstå det, men
1: Born
0: jag hör
1: this
0: inte.
1: Way. Ja. Varför inte? Vi tackar för det exemplet. Vi har mera här, det tar inte slut, Hanna. Signatur Kajsa och signatur En Kurre. Det är inget två som skäms här nu kanske lite, eller inte behöver man ju skämmas nödvändigtvis. Berättelsen av Kajsa lyder så här. Jag var som ung säker på att Bryan Adams Summer of 69 inleddes med I had my first real sex dream.
0: I'm first real sex dream.
1: Och Kurre då, som uppenbarligen har hört någonting liknande, han skriver så här. I got my first real six string. Jag hörde I got my first real sex dream. Man drömmer om sexor. Eller jag vet inte. Långt senare så såg jag lyriken och snackade om prioriteringar. Säger, ska vi lyssna då? För det här är ju en sån klassiker.
0: Dream skulle
1: det
0: kunna vara.
1: Det skulle riktigt bra kunna vara. Det skulle riktigt bra kunna vara. Vilket jag annars inser nu också. Jag tänker att media kanske det är högt, men nu tänker jag högt. Men jag har nog hört något annat där jag också.
0: Vad har du hört?
1: Men jag vet inte riktigt. Något verkligt.
0: Men han sjunger ju I got my string. First real six string.
1: Yes.
0: Alltså min sex strängade gitarr. Ja.
1: Vad har du hört? Jag vet inte. Inte six string.
0: Nej.
1: Det var något annat.
0: Okej.
1: Kanske. Ett familjeprogram. Ska jag lyssna där en gång? I got my first real six string. Ja. Inte tydligt six string.
0: Ja.
1: Men diskussion om det.
0: Nej.
1: Du funderar ens på det. Du vet Kajsa och Kurre och jag dessutom vad det är sådär. Så att, ska vi ta tredje? Det är lite färskare låt skulle jag säga att det här. Ja. Det är jag tror att det är Rosala Lokatten. Det är ihopskrivet så det är svårt att läsa det. Men du känner säkert igen det. Du som har skrivit in det här. Vi skrattade mycket åt Moldaviens Eurovision-bidrag i år. Nämligen istället för Moldova is on duty så hörde vi Moldova is so cutie. Vi blev mycket besvikna då det här inte var fallet.
0: Okay.
1: Det här är intressant, för det här är nytt för mig. Vi ska lyssna.

0: Ja. Det kan
1: var
0: vi köpa.
1: Var det årets euro?
0: Det var årets, ja.
1: Det var det han, den där, han som hade den där kattdräkten på sig? Det där. Det
0: kan Satosha.
1: Hända. Ja, jag minns heter inte. Jag måste säga att jag minns inte riktigt.
0: Satosha. Viva Moldova heter låten. Ja, ska vi ta en kortis där? Alltså, ännu en gång. De sjunger alltså egentligen Moldova is on duty.
1: Ja.
0: Det är det de sjunger. Men jag förstår riktigt bra att man kan höra Moldova is so cutie. Vi hör på det här. Moldova is on duty. Ja.
1: Men nu är det helt klart.
0: Här ser man nu igen precis det som jag sa inledningsvis också, att det behöver inte bara vara gamla låtar, det kan vara helt nya låtar, splitter nya låtar.
1: Ja, eller sen kan det också vara ord som man helt enkelt alltid hör fel. Jag har den här klassikern med alltid då det är The Rain, så finns det en sån här typ som alltid hör Lorraine, sådär I can't stand Lorraine outside my window.
0: Det är så bra exempel.
1: Ja, för det funkar liksom egentligen på alla. Det finns, The Rain finns i så många låtar, så nu kan ni ta med det här under veckoslutet, fast att alltid när ni hör The Rain så kan ni tänka att det är Lorraine och vad Lorraine riktigt håller på med.
0: Jag tycker vad spukigt att Lorraine alltid är utanför fönstret och kikar in. Ja. Så blir det en skräckbild av det hela.
1: Ja.
0: Kanske för sista gången, vi vet, kanske i framtiden så dyker det här plötsligt upp någonstans helt random.
1: Okej, fram med knyten, nu tar vi en liten dans till ingen.
0: Ja. Här är den. Sista gången.
1: Svänger jag.

0: Jag måste ju berätta lite, det var jag berättade här, att Hanna är helt fascinerad. Ja, du är inte alltid hej.
1: Nej, men jag sa att du måste ju berätta det här åt allihopa, inte bara åt mig. Du var så, du, jag har sett Bryan Adams 100 gånger och vet
0: han
1: du vad,
0: är
1: han gör
0: så
1: det,
0: bra.
1: Och det och det och det.
0: Han är så bra. Alltså, det är med Bryan Adams som för att sammanfatta en lång, invecklad story. Han, du vet att jag alltid invecklar det, förklarar saker. Den där närvaron han har där och den där snälla pojk-imagen som han har. Dessutom Hanna, det som du sa också, att du hade sett något klipp med honom, att han sjunger ännu idag lika bra som 1984 typ, när den där låten kom. Ingenting har ändrat.
1: Ja.
0: Han är bara.
1: Och sen är han just den, jag jämförde honom med Bruce Springsteen, att det är så att han har liksom vanliga karrar.
0: Vanliga donare.
1: Ja, det gör Musa och det är bra på det.
0: Mm.
1: Men annars är det ganska sådär schyssta, eller liksom så här schyssta typer, att det är inte något sån han har
0: divalater
1: eller liksom eller hålla på med såna roddar och ha sig, utan det är liksom det är sådana som man skulle vilja vara kaveri med.
0: Ja, och den stämningen som det blir, jag menar, vi tar ju sitt alla världens konserter, men jag har sett ändå en del konserter i mitt liv, både mindre och större. Det som är kännetecknande för det, om du går på en

0: kan plötsligt fråga publiken att hej, är det någon låt ni tycker som saknas här efter 2,5 timme då han redan har uppträtt?
1: Ja.
0: Så ropar någon någonting obskur B-sida från någon skiva från 1986. Så lirar han och bandet är 100% med.
1: Ja. Så att, det har sagt också, välj någon svår
0: låt. Ja, välj någon svår låt. Välj någon som inte har spelat på länge.
1: Som inte jag kommer ihåg ens det jag skriver.
0: Ja, texterna på. Jo, ja. Nej, exakt, precis.
1: Ja, men då är man nog ett proffs ut i fingerspetsarna.
0: Absolut.
1: Vad säger du om Sveriges Brian Adams?
0: Här är nog också en kille som jag respekterar. Om vi nu ska tala
1: som
0: musik
1: är bra här. Live också.
0: Som är mycket bra och alltid har ett bra band för den delen. Fantastiska. Thomas Ledin.
2: Jag gör vad som helst för dina ögons skull.

Vet du vad du ska klä på dig varje morgon? Eller kämpar du ännu med att hitta din stil? Och sätter därmed åt chilliga euron på kläder som du har på dig kanske bara en gång? På lördag sätter jag fingret på din stil. Hör av dig och berätta vad som formar den. Och min lördagsgäst tog emot Svenska Folkskolans Vänners kulturpris i våras för det arbete hon gör inom folkmusik. Speciellt den finlandssvenska. Marianne Mans gör mig sällskap i studion. Sånt och mer att vänta i Yle Vega under lördag och söndag förmiddag med mig, Kike Bertell.

0: You said forever, now I drive alone past your street.
1: Vacka låt, Olivia Rodrigo heter artisten, Driver's License här i Yle Vega. 15.33 visar digitalerna på väggen just nu, det vill säga klockan 15.33. Hanna Norrinen, Jukka Isöki, jag tar hand om er nu ända fram till klockan 5 blir det idag. Vi håller på faktiskt till hela 6 förstås, för att sista timmen mellan 5 och 6 efter skivrådet, det ska vi ju inte glömma. Kanske ett av favoritögonblicken en fredag som denna, åtminstone för mig. Men vi ska prata om andra saker också. Någonting som man hamnar ut för med jämna mellanrum. Ibland lite för ofta känns det att det händer. Nämligen hemmets maskiner. För vi har en hel del. Allt från datorer till tvättmaskiner till kylskåp till tv:er och vad som helst. Om du ser det runt hemma helt enkelt, så har du en hel del apparater och maskiner som kan gå sönder. Och då ställer man förstås frågan då, vissa förstår sig på det och säger att ja, men det går inte att reparera och det är så dyrt så det är lika bra att köpa någonting nytt istället. Eller skulle man kunna våga prova på att fixa någonting själv? Hur mycket behöver man kunna för att ha en viss beredskap att klara sig själv? Det är det som är frågan. Vi ska hälsa på hos en som vet en hel del om det här med att underhålla och reparera hemmets maskiner och apparater och som oftast har något projekt på gång.
2: Det mesta som finns här är projekt. Så här är som mina projekt och sonens projekt och lite dotterns också. Men här är som allt möjligt på gång.
3: Det här är Juha Hartvik som bjuder in oss i sitt garage. Han är universitetslektor i slöjdvetenskap vid Åbo Akademi i Vasa. Och det här med projekt, ja, det är någonting som tar upp en stor del av hans fritid.
2: Projekt har jag nog alltid haft, så som många ju har. De första projekten som jag har haft faktiskt, vi har foto från 74-75. Jag var då 4 eller 5 år. Vi står hemma hos min farmor och min mamma står bredvid och formligen skrapar sig i huvudet, för jag försöker förklara att jag ska bygga en blomställning av tegel och trä som jag har sett någonstans. Och jag minns, det finns en sån där, förstår du inte vad jag menar, tanke. Så jag hör nog till den där skaran som har byggt och fixat med bättre och sämre framgång alltid.
3: Du är ju lärarutbildare, du utbildar slöjdlärare. Är det här någonting som du uppmuntrar också i ditt arbete?
2: Absolut. Jag försöker ju nog leva som man lär. Egentligen är jag ganska privilegierad att kunna jobba med det här i Svenskfinland och gynna. Vi har också andra än lärare hos oss, men de flesta blir ju lärare. Att gynna det här, att diska. Förstås, använd händer, huvud, verktyg för att göra saker. Förstå sig på sin tekniska omgivning. Vi pratar om teknologisk läskunnighet, praktiskhet. Praktiskt är lite galet, för praktik är alltid kopplad med teori. Så det där, jag tänkte på det faktiskt igår, att jag har en ganska unik plats. Vi är några som jobbar med det här. Och det, vi är det enda på svenska i Finland, och det är vi jättestolta över.
3: Men gemene man som inte jobbar med det här och har den förmånen, alltså vi har ju en del eller många apparater och maskiner i våra hem. Vilken typ av problem kan man stöta på med sina apparater?
2: No, egentligen kan man stöta på alla möjliga problem. Alltså allt som är tekniskt och fungerar så slutar ju ibland att fungera. Så vi har dammsugaren stockar eller diskmaskin snurrar inte som man har tänkt, eller tvättmaskin gycklar, eller brödrosten ryker, eller ventilationsfiltrarna ska bytas, hur gör man det? Okej, nu är vi alltså in på en sån där vardagskunskap kring till exempel en tvättmaskin, att vad man kan tänka på där. Vanligt underhåll, se till att tvättmedelsfacket hålls i skick förstås, håll det rent, tvätta. Sen är det oftast när man märker att det börjar lukta unket, så är det till exempel här runt packningarna, så dit tvättar man. Tandborste är jättebra, men ta inte den som du borstar med på kvällarna utan den som du har kasserat. Sen är det förstås, alltid finns det någon form av filter. Hör man konstiga ljud så är det där första stället. Ta också en ficklampa och kik in långt in där, för ofta är det bakom. Jag har gjort ett antal så kallade bypass-operationer. När strumpan så småningom vandrar ner i ett rör som är mellan den här bassängen och pumpen. Och den, då den ligger där, så tömmer det inte som det ska inte. Så då måste man ta upp 2 ställen egentligen, lite slangklämmor, och så rensar man det och så pumpar det som vanligt igen. Vissa saker kan man göra själv, men det viktigaste är att förstå att vad kan vara fel här? För att sen kan man fråga om hjälp, till exempel en fackman, eller ta reda på och bedöma att är det vettigt att göra det? Är det här en gammal maskin? Behöver jag köpa ny? Och så vidare och så vidare. Vi lever i en värld som är konstruerad och byggd. Den är teknisk, teknologisk. Vi är själv skapare av den. Men vi ska också kunna leva i den och upprätthålla den och se att den hålls i skick.
3: Nå, vad kan jag och vad kan den som lyssnar göra själv? Mm. Kan du ge konkreta exempel på vad man kan fixa?
2: Ja, jag kan ge konkreta exempel. För det första är det ju alltid så där att låt nu säga att diskmaskinen inte diskar så som det är tänkt. Så alltid är det ju också en sån där ansvarsfråga, att vad får man göra själv och vad kan man göra själv. Men mycket kan man göra själv.
3: Vad är ansvarsfråga?
2: Ansvarsfråga på det sättet att börjar du gå in och ändra på elektriska kopplingar och liknande, alltså skruva isär, så måste du ju faktiskt veta vad du gör. Men ska vi säga för den här dagliga användningen så kan du göra massor. För det första, se till att dina apparater är skick, rengör dem. Sen är det jätteviktigt att vi använder våra sinnen, lyssna, känn, liknande. Till exempel om någonting börjar krångla, så är det viktigt att lyssna, att låta det så som det brukar. Man kan också maskiner till exempel som funkar, så kan man ibland när man har riktigt tråkigt, sätt dig ner bredvid dem och lyssna hur de låter när de funkar. För då har du sen möjlighet att nej, nu hörs ett sånt ljud och nu hörs ett sånt ljud, nu verkar det som att inte allting funkar. Låt nu säga, om vi återgår till diskmaskinen, man hör, speciellt om man har en maskin som har lite ljud, att inte den allra tystaste, så hör man ju att tvättarmarna, spolarmarna snurrar. Och märker man då att det börjar tvätta dåligt, så måste man lyssna, är ljudet som vanligt. Sen måste man känna och titta. I värsta fall måste man gå och läsa manualen. Det är ju lite dåliga med att gå till manualen. Jag brukar säga själv att de läser jag innan jag kastar bort dem. Men det där finns mycket hjälp. Sen finns det nätet. YouTube överlag, no AI kommer också så småningom, men med YouTube oerhört mycket bra som hjälper en att vara praktisk.
3: Du använder dig av det?
2: Använder mig massor, och det ska människor göra. Och jag menar, det här handlar också om, ska vi säga, när jag tänker på mitt vardagsliv, så är man ju i ett nätverk av människor som kan olika saker. Och där är ju också nätet en viktig punkt. Så jag menar, händer det någonting så googlar man. Så ser man, vad säger det om det problemet, den maskintypen jag har och annat, och så dyker det upp, och det finns otroligt mycket. Samtidigt är det ett jättebra sätt att träna sin mediekritiskhet, för det finns också mycket som inte alls stämmer, som är humbug.
3: På riktigt?
2: Ja, nu finns det nog.
3: När man kollar, hur får jag bort strumpan ur tvättmaskinen, så kan det vara...
2: Det kan, ska vi säga, faktiskt i sådana frågor så tycker jag det mesta informationen är väldigt relevant och bra. Sen tycker jag till exempel som sociala medier så dyker det upp alla möjliga sådana 5 minutes crafts och liknande, som har vissa saker som är spännande och bara säga, ja just det där har jag inte tänkt på. Sen har de nog också, de utvecklar mycket sådana där konstiga små verktyg som egentligen finns att köpa för någon euro, så det är som sådär att varför?
1: Bra fråga det där, bra hjälpmedel, det glömmer man bort ibland att det finns nu för tiden AI och det finns Google och det finns YouTube-videos som man kan kolla för att få hjälp. Och jag måste säga personligen själv så har det hjälpt mig många, många gånger om man ska till exempel byta batterien i bilens till exempel den här fjärrkontroll eller liknande, så kan det ibland vara lite knepigt om man inte riktigt vet. Och ibland kan det också vara bättre att göra det och kolla det helt enkelt före hur man faktiskt gör saker och ting innan man själv går sen med sina klåfingrar eller sin okunskap, låt oss kalla det för det. Och sen kanske får sönder någon detalj eller grej eller någonting. Vi ska fundera mer på med Juha Hartvik som är universitetslektor och som utbildar slöjdlärare på Åbo Akademi i Vasa efter Best of You med Foo Fighters. I've got

0: 4 minuter och 15 sekunder av Foo Fighters och Best of You, kvalitetsrock det där enligt många. Hej, vi talar om att reparera och fixa själv när någon maskin krånglar. Men det här med underhåll är också viktigt. Det är, oj, oj, vad vi glömmer det. Man tror att saker och ting bara hålls precis så där splitternya och fina. Man putsar lite damm bara på från ena kanten så ska det fungera i hur många år framåt som helst. Till exempel en sån sak som att rensa golvsilen kan ibland vara något man glömmer förrän det sen då kanske är för sent och vattnet inte går igenom golvsilen på samma sätt som tidigare. Johan Hartvik visar hur nödvändigt och framförallt hur läbbigt det kan vara.
1: Och här har vi nu faktiskt en riktigt grisig golvsil som råkar vara i det rummet där vi är. Den är nött, men den funkar. Men här samlas det ganska mycket skräp och den här är faktiskt äcklig. Vi plockar upp den först. Så ser vi, så här ser det ut. Nu skulle jag egentligen kunna ha rinnande vatten. Här handlar det ju om att putsa, skölja. Den här koppen i mitten är ju den som gör den där egentliga stanklåseffekten. Så nu ska vi se, jag kommer att bli skön om händerna. Men det där, den här går bra ut på det här sättet. Och då ska vi skicka det där vidare, eller ta upp det. Här är en gammal diskborste eller ny som man köper, för det här är helt perfekt. Så den här, jag ska ta, den här borde jag nu tvätta riktigt med rinnande vatten, men jag visar principen. Skölja, och nu börjar man känna den här härliga avloppstanken som kommer där. Sen när jag har rengjort allt så trycker jag tillbaka den. Den här rengör jag, spolar också på undersidan. Oj, här var det nog skönt. Det är någon som har slarvat med underhållet i det här garagemärket. Och sen när det där är allt rent så pressar man lite och då funkar det igen. Till exempel om vi tänker på vår kultur, Finland, Norden, kanske andra delar av världen, så har vi en sån här grundpraktiskhet så vi vet också saker. Så vi luras inte av riktigt allt, inte. Så där i generellt.
2: Ja, men om man ser till världen i stort så är det väldigt olika den här beredskapen som folk har. För ni har ju också utländska studerande, så jag tänker att där ser du kanske.
3: Det, ska vi säga, först och främst är det ju en individuell fråga. Jag menar, nu har vi också med våra inhemska studerande, finska studerande, så är variationen stor. Men nu brukar vi, och vi har diskuterat det med bekanta som jobbar inom industrierna i Vasa till exempel, att de ser ändå att det finns en sån där grundförståelse för hur saker funkar. Och vi är ganska unika nu i Finland och Norden på det sättet att vi har också ett allmänbildande skolämne som är slöjd i mitt fall då, som ger de där möjligheterna att jobba praktiskt, huvud och händer ihop och utveckla sin kunskap som också sitter i fingrar och händer och så vidare. Så det är jättespännande. Vi tar emot ganska stora grupper utbytesstuderande som kommer in och där man kan inte generalisera, men man märker nog att det finns vissa regioner, till exempel i Europa, så ser man tydligt att de har haft saker som liknar det här, att vi är inte på det sättet helt unika. Men nu märker vi också att de som är helt, saknar helt den där förståelsen. Sen tycker jag att de som kommer utifrån och märker att det här är någonting spännande, någonting annorlunda, också ur utbildningssynvinkel, så de utvecklas jättesnabbt. Så de tar som i kapp nog de där grundkunskaperna för att det finns en sån där drive i det.
1: Sen har vi en väldigt, väldigt vanlig gräsklippare. Den här har jag fått av min faster för många år sedan när hon köpte nya. Konstaterade den duger på en del av vår gräsmatta. Den började vara i slutet av sin livslängd för att det började komma lite ihåligheter i karossen. Men här har jag faktiskt också ett riktigt problem nu, att när jag använder den här så hör jag att den går så där. Den varvar ner och så varvar den upp och så varvar den ner. Vi ska se om vi får framkallat det söndriga eller dåliga ljud.

0: då kan man till exempel googla och hitta på den här en av de här vanligaste maskintyperna, så är det en sån här 5 euros grej som behöver bytas. Och då hittar man YouTube-klipp på det till exempel. Den luftfiltret ska bort, sen är det en bult här, en bult där, och så är det lite lyfta på ett visst sätt, så har man bort det hela. Så öppnar man 5 skruvar, tar bort det gamla, lägger dit det nya, skruvar ihop tillbaka, lägger tillbaka i samma läge och så funkar det helt perfekt. Och sen måste vi poängtera, vill man inte göra det själv, så är det smart att veta att det här måste vara fel. Då kan man gå till en fackman och säga att jag tror att det är det här felet, kan ni byta? Och då betalar man för det. Det är en grundgrej hos människan att vi vill förändra och vi vill bygga och fixa, och ibland är vi tvungna att göra det. Tack och lov är vi ju ingen större kris för tillfället, men om vi tittar på historien så har det ju gått lite sådär. Så jag menar, vi måste också hålla det här att vi har beredskap att hugga i om det skulle behövas. Och det handlar om en, kanske en händighet. Sen måste vi också tänka på det sättet att vi har traditioner inom olika branscher. Skippar vi helt att beakta de traditionerna så dör det ju också ut. Så vi måste, det är ju också en traditionsbärande grej, samtidigt som jag tycker den ska vara nyutvecklande nog.
1: Och till sist helt kort, vad kan man förvänta sig när ens barn går i skolan, att de ska komma hem och klara av?
0: Mycket av det vi gör i skolan, till exempel då med mitt ämne, så faller lite så där i glömska efter att den där skoltiden är slut, men sen blommar det upp i något skede. Så jag har nog en sån där tes att förr eller senare börjar alla göra med händer på det här sättet. Jag har uttalat det i olika sammanhang och ibland fnissar folk lite, men se bara på din omgivning. Det finns människor som du har tänkt att de där gör nog aldrig någonting, och så märker de att det är roligt och så börjar de på. Det är ju det som det handlar om, den nyfikenheten och att man vågar prova på. Att sen när det lyckas så är det ju otroligt belönande. Som det gör förstås inom andra områden också, men vi ska inte glömma den här praktiskheten och händigheten på det sättet.
2: Vi hörde Juha Hartvik i Sundon som är universitetslektor och som utbildar slöjdlärare vid Åbo Akademi i Vasa. Och som tycker att vi bör ha en viss kunskap om hur maskiner och apparater fungerar och hur man kan serva dem själv sen när det krånglar. Jessica Moni hade hälsat på i hans garage på olika webbsidor som YouTube, så får man ju hjälp om man vill. Jag tycker att det är ett bra tips att komma ihåg att är det någonting man vill byta batterier eller det är någonting som inte fungerar, så kolla, googla. Det är ju ett hjälpmedel som ibland används i nonsens, men i det här fallet så skulle du kunna använda så att du kan spara pengar. Och att också maskiner kan återanvändas. Det är inte bara slit och släng, utan det finns faktiskt någon idé med att man kan reparera vissa saker själv. Alla saker kan man ju förstås inte reparera själv, och då är det så. Här musik som jag spelar alldeles för sällan på den här kanalen. Stray Cats kommer ni förstås ihåg, låten Runaway Boys. Klockan är 6 minuter i 4.

Där slutar den som en väg. Stray Cats heter gruppen Runaway Boys, musik från 1981. Nyheter blir det på den här kanalen. Det senaste som har hänt i världen och förstås det som har hänt i våra husknutar håller på att se er också, men ett paket av nyheter det blir ni serverade om en riktigt, riktigt liten stund. Efter nyheterna är tillbaka, då bjuder jag bland annat på en tidsresa. Glöm inte hela skivrådet som finns på menyn den här eftermiddagen där strax efter klockan 5 om en dryg timme. För det, här är Dua Lipa med Don't Start Now.

0: En av Europas största arbetsplatser byggs i Österbotten. Techjätten Microsoft vill snickra ihop ett massivt datacenter mellan Vasa och Korsholm. Björnjakt i östra Finland ska bli nytt lockbete för turister, hoppas kommuner, när ministerium föreslår kvotjakt på björn i hela landet. Vädret är ostadigt på många håll, men det blir mer uppehåll till helgen. Här är nyheterna klockan 16. Jag heter Ida Rislacki. God eftermiddag. Idag ska techjätten Microsoft lämna in sin bygglovsansökan för det planerade datacentret i Korsholm. Den mellan 7 och 8 hektar stora hallen blir den största bygglovsansökan som någonsin har lämnats in till kommunen. Markarbetet pågår redan och projektet blir också en av Europas största arbetsplatser. Det berättar ledande byggnadsingenjör i Korsholm, Mikael Ek.
1: De stora projekten är ju förstås lite annorlunda, men ett gott samarbete med de som har lämnat in och deras liksom ingenjörer som sköter det, så funkar det jättebra. Att vi har jättemycket möten med dem, och nu för tiden funkar det jättebra via Teams till exempel. Så kommer vi på plats dit och de kommer på plats hit, så att inte har sett något problem i det här ännu.
2: Finns det någonting som ni speciellt kommer att titta på?
1: Till exempel sånt som ytvattnet från en sån här stora ytor som delvis förstås asfalteras och beläggs, och kommer ju till vidstört regn till vad stora mängder ytvatten som kommer. Där har det ju gjort väldigt bra ytvattenutredningar redan och så vidare. Sen också alla de här modelleringar som finns då gällande just brand och sånt, så är ju en väldigt viktig sak till gås igenom.
2: Microsoft är ju inte ett byggföretag, utan de har ju förstås anlitat.
1: De anlitar andra, ja.
2: Ja. Och de planerar ju liknande byggnad på Vasa stadssida. Hur mycket samarbetar ni med Vasa?
1: Vi samarbetar nog med Vasa stad och diskuterar med dem, för att det är ju snarlika de här byggnaderna som kommer där. Så att vi vill ju förstås att kraven eller det som vi kräver ska vara samma sak både i Vasa och Korsa. Här kommer till Vasa. Det var väldigt spännande att se hur det liksom går framåt det här, för att det blir en jättearbetsplats.
2: Lite så här historiens vingslag.
1: Ja, lite så faktiskt, ja. Och som sagt, en unik möjlighet till jobb med någonting som är jätteintressant.
0: Det säger byggnadsingenjör Mikael Ek. Han intervjuades av Yle Österbottens Anna Ruda. På grund av den afrikanska svinpesten som nyligen upptäcktes i Finland för första gången någonsin stängs nu alla viltportar i gränsstängslet vid östgränsen. Det meddelar gränsbevakningen. Efter att smittan uppdagades avbröts också exporten av finländskt griskött till länder utanför EU. Livsmedelskoncernen Atria räknar med att företagets resultat försämras med cirka 5 miljoner euro i år. Och jag fortsätter på temat djur och natur, för Finland ska gå in för kvotjakt på björn. Det här föreslår jord- och skogsbruksministeriet. Det nya förslaget om kvotjakt på björn är nu nämligen klart från remissrundan. Kvotjakt på björn kan bland annat gynna turismen, hoppas man på i östra Finland. Och jag har nu med mig politikreporter Carmela Valder i studion. Du har tittat närmare på lagförslaget nu när remissrundan är över. Vad mer kan du berätta om den här björnturismen?
3: Det är Ilomats kommun som i sitt remissvar hoppas att kvotjakt på björn ska locka flera turister till kommunen, speciellt då under björnjakten på hösten, då det annars är en svacka i resebranschen. Kommunen vill alltså marknadsföra sig som ett ställe där man i framtiden ska få delta i björnjakt.
0: Och vad mer kan du berätta om den här, vad som kom fram under den här remissrundan?
3: Det är alldeles tydligt att natursvårdsföreningar som till exempel WWF och jaktföreningar är av helt olika åsikt i den här frågan. Naturvårdsföreningar poängterar att björnen är ett fredat djur i hela EU och att Finland går emot EU-direktiven om vi tillåter jaktkvoter i hela landet. Alltså redan nu så har man tillåtit kvotjakt på renskötsel.

0: skötselområden, men på andra håll så har man varit tvungen att ansöka om undantagslov. Men de här jaktföreningarna, de är nöjda, de jublar. De tycker att det här systemet med undantagslov har varit komplicerat, för att om ett jaktlag ansöker om undantagslov så är det möjligt att överklaga, och det kan hända att det blir en lång utdragen rättsprocess av det här.
1: Men Camilla, varför driver regeringen den här frågan om björnjakt just nu?
0: En aspekt är det att antalet björnar har ökat i Finland. Vi har klart flera björnar nu än vad vi hade för 10 år sedan, och det kommer att fortsätta öka om vi inte jagar dem. Men det som gör att det är aktuellt just nu är det att riksdagen godkände en ändring av jaktlagen i slutet av fjolåret, och den lag som riksdagen godkände var betydligt mer radikal än det förslag som, eller den proposition som regeringen hade gett till riksdagen. Det var så att jord- och skogsbruksutskottet då satt in vissa tillägg som gör det möjligt att inte bara införa kvotjakt på varg utan också på björn och lo.
1: Tack för den här rapporten, Carmela Walder. Både i våra insjöar och vid kusten är läget med cyanobakterier, som tidigare kallades blågröna alger, sämre än normalt för tidpunkten. Det här meddelar Tillstånds- och tillsynsverket. Eftersom det var molnigare i juli än det brukar vara, och utöver det väldigt växlande väder, så har blomningen av cyanobakterier inträffat senare på sommaren än tidigare. Dessutom har de lokalt rikliga regnen sköljt extra näringsämnen till våra vattendrag, meddelar Tillstånds- och tillsynsverket. Eftermiddagens sportnyheter består av kontroverser inom fotboll och travsport. Norges fotbollsförbund kräver att FIFA-presidenten Gianni Infantino avgår. Orsaken är FIFAs misslyckade försök att sälja andelar av fotbolls-VM till privata investerare. Norge är det första förbundet som öppet kräver att FIFA-chefen lämnar sin post. Infantino har haft posten sedan år 2016. Hans nuvarande mandatperiod tar i slut i mars nästa år, men schweizaren har varit tydlig med att han planerar ställa upp för omval. Den finländska travtränaren Veikko Haapakangas stängs av. Haapakangas har tillfälligt blivit av med sin tränarlicens efter att en övervakningskamera fångat hur han slår en häst i huvudet. Haapakangas är verksam i Sverige och har fungerat som huvudtränare för stall Denko. 2 av Haapakangas hästar skulle ha tävlat i Kalmar idag, men svensk travsport hindrar dem från att tävla. Fram till imorgon eftermiddag förekommer regnskurar på många håll. I landets södra och mellersta delar regnar det mer ikväll, men under natten klarnar det upp. Och i norr, där regnar det däremot mer imorgon bitti. I natt är det mellan 4 och 15 grader. Svalast är det i Lappland, där det kan förekomma nattfrost. Och imorgon är det mellan 12 och 22 grader. I landets södra delar varnas för terrängbrand. Och både där och i landets mellersta delar varnas för hård vind fram till ikväll. På flera havsområden varnas också för hård vind, upp till 14 meter per sekund. Det här var nyheterna klockan 16.00.

intressant finlandssvenskt samarbete där Kebu tillsammans med Johan Bäcker, det här Kebu-namnet känner ni säkert till, det här är en kille som kan allt då det gäller om syntar, han äger en hel del och kolla in på YouTube till exempel hans spelningar, så är det nog en upplevelse för alla sinnen, skulle jag påstå. Everyone's a Story och Johan Bäcker förstås en eminent sångare som har sysslat med musik hela sitt liv och gör det med briljans i Sverige för tillfället. Antar att han är där ännu också. Hej, den här timmen, eller 45 minuterna som vi nu har kvar här av vår gemensamma tid, just den här timmen, vi fortsätter ju sen förstås i skivrådet, så ska vi ta och åka iväg på en tidsresa. Det kan ju hända att du haft semester och inte åkt någonstans. Nu kan du se det virtuellt, via dina sinnen, åka iväg på en tidsresa tillsammans med mig till ett visst årtal. Jag ska spela upp ett exempel på vad som var inne då. Vad var det folk lyssnade på det året vi ska till? Om en liten stund. För det tänkte jag att vi tar Muse här. Låten, den heter Time is Running Out. Och efter det, spänn det säkerhetsbältet, för då kör vi.

0: Populär muse där. Time is running out. 18 minuter över 4 klockan den här fredag eftermiddag. Hoppas allt annars är väl var du än befinner dig just nu. Jag kommer att göra mitt bästa för att göra din eftermiddag ännu snäppet bättre. För nu får du, om du vill, så får du aktivera dig fritt fram. Jag har inga priser jag delar ut idag som vanligt fredagar. Utan mer handlar det nog bara om att få den där berömmelsen. Och sen det att jag nämner ditt namn eller det namn du vill att jag ska nämna i radion. Och det hela handlar helt enkelt om en liten sån här, skulle man kalla det för frågesport? Kanske, någonting åt det hållet. En frågesport som tar oss tillbaka i tiden. För jag kommer att spela, jag har 2 minuter och 6 sekunder framför mig här, av material från ett visst år. Och din uppgift, om du vill, frivilligt helt, bara fritt fram, använda WhatsApp. Du kan inte ringa till det här numret, men du kan alltså skicka ett meddelande om du vill. Numret är 044 421 48 48. Det är 48 48, lätt att komma ihåg. Men 044 421 48 48. Du kan skicka alltså ett meddelande. Du får gissa. Skriv ett årtal. Behöver du diktera något mer dit? Eller skriva något kommentarer inte. Utan skriv bara årtalen när du tror att den lilla mattan eller mixen som jag kommer att spela för dig här om några sekunder. Och gör det ganska snabbt. För det är som sagt 2 minuter och sen avslöjar vilket år vi är till. Och sen gör vi en liten djupdykning i det året. Det är ju det som vår lilla tidsresa handlar om. Vår resa börjar nu.
1: Hej Deus! DJ!

Det här var den lilla tidsresan som jag bjuder på alltid varje fredag. Men det är ju förstås olika år vi ska till. Jag ser redan nu att det kommer in en hel del meddelanden. Ni hinner ännu några sekunder. 044-421-4848. 044-421-4848. Och skicka in, vilket år? Vad gissar du? Var är vi någonstans? Vilket håll åker vi iväg? Givetvis bakåt i tiden. Det skulle vara konstigt om jag skulle kunna spela framtiden sitt här. Då vet jag inte om jag skulle jobba här. Jag skulle vara någon annanstans kanske då. Men ja, jag ser en massa meddelanden. Ni är ivriga. Vad roligt, vad kul att ni är med här. Och det är nära. Det är väldigt, väldigt nära. Vi har fått 2009, 2016, 2010. Vi har 2008 här. Vi har 2005 till och med. Och det är faktiskt ett rätt svar som jag har här framför mig. Och det är namnet Petunia. Petunia måste det vara. Det var bra att läsa, förstå saker. Petunia, jag antar att man säger det så. Grattis, jag lyfter på hatten och säger att du var den första. Och du var inte den snabbaste heller som skickade in meddelandet. Du funderar kanske en någon sekund extra. Och 2009 är helt rätt år. Så ett stort grattis, du var fredags tidsresenär par excellence. Du är en fantastisk kunnare, kunnig person då det gäller musik. Skön mix där. Vi vrider tillbaka klockan och tiden till fredagen den 7 augusti 2009. Vad är det som händer då? Ser världen likadan ut? Kommer du ihåg hur den såg ut? Det är nämligen sen sommar, precis som det är nu också. Semesterveckorna börjar ta slut för en del. Andra håller fortfarande fast vid sommarkvällarna. Musiken finns på radio, på nedladdningar, på CD-skivor. Det fanns alltså ganska många alternativ. Och CD-skivor var ännu sådär... Hur ska man nu säga? I ropet. Det är ju inte som i dagens läge att CD-skivor kanske inte är riktigt det första formatet man köper, utan oftast så är det ju strömningstjänster eller någon typ av nedladdning. YouTube är redan en självklar plats för musikvideor. Facebook har blivit vardag och popvärlden håller på att bli snabbare, mer digital och mer global. Och just den här fredagen släpps en låt som inte störst ännu, men som snart ska bli ett slags port in, kan man säga, nästa popdecennium. Och man kanske inte tänker på det här, men en liten snutt hörde vi av den här låten. Artisten Kesha och låten TikTok, det är hon som släpper den då. Och det är viktigt att säga det rätt. Den 7 augusti 2009 är TikTok inte någon världsetta. Den har inte tagit över listorna än. Men startskottet går här. Snart ska låten bli enorm. Den spelas överallt med sin blanka partypop. En sån där halvsnackande sångstil och autotune. Ska vi nog kalla det för estetik. Och den här... öppningsraden om att vakna upp och känna sig som P. Diddy, den satt sig nog i pophistorien. I efterhand så känns det nästan komiskt. 2009 TikTok fortfarande först och främst en Kesha-låt, inte namnet på en social medieplattform som ska förändra hela musikbranschen. TikTok, det var där man hörde det kanske första gången, åtminstone i popsammanhang på det sättet. Men om vi frågar vad som verkligen dominerar listorna just den här dagen, den 7 augusti 2009. Då är svaret tydligt. Det är The Black Eyed Peas som har sin storhetstid och

kunna göra det själv bättre, fast jag nu titulerar mig själv som någon typ av Mr. Fred här på Yle Vega. Och på den här samma amerikanska topp 10-listan finns artister som Drake, vi har Carrie Hilson, vi har Kanye West, vi har Taylor Swift faktiskt med låten You Belong With Me, vi har Kings of Leon med You Somebody, kanske ni kommer ihåg, Sean Kingston, Lady Gaga, Katy Perry, många artister som ännu idag också har stora, stora hits, och de har överlevt ändå årtionde mera också, snart två. Hur ser det ut då i England? I Storbritannien är känslan nästan densamma. På UK Top 40 Official Singles Chart så ligger låten I Got a Feeling etta också här. Världsdominans med andra ord för The Black Eyed Peas. Sen finns det mera så här kanske brittiska akter, JLS med Beat Again. Vi har Cascada som är kanske lite större i Europa än i USA med Evacuated Dance Floor, en ganska typisk dance, nästan lite 90-talsdoftande låt skulle jag säga att den är, men ändå sen rätt ganska långt samman. Men Kesha då och den här TikTok-låten, vi är inte riktigt där ännu, på den brittiska listan så kommer TikTok för senare under hösten. Men ska vi kolla Finland snabbt då, i Finland är listbilden ganska egen. Den har lite egna låtar som inte kanske riktigt finns i övriga världen. På den finska singellistan den 7 augusti så det är A.R. Rahman tillsammans med Pussycat Dolls, den här Jai Ho-låten som vi också hörde ett exempel av här för en stund sedan. Den är nummer ett i Finland. Och det är den västerländska popversionen av låten från filmen Slumdog Millionaire. Ni kanske kommer ihåg den filmen som tidigare samma år hade dominerat Oscarsgalan och fortfarande levde kvar i publikens medvetande. Men den finländska sommaren 2009 är inte bara internationell pop. Här finns också ett starkt inhemskt skick. Kisu finns med Baden Baden, fin låt det där. Vi har också PMMP med låten Lautturi. Lauri Tähkä och Elonkeru finns med Suudellaan, Antti Tuisku med Juuret och All Those People med New Vibration. No, vad är det med Black Eyed Peas i Finland då? Jo, I Got a Feeling är på väg även i Finland. Men det är inte samma självklart listetta här i Finland som i USA och Storbritannien. Det är en bra påminnelse om att även 2009, trots nedladdningar, bloggar och ett snabbare internet, så rörde sig hits fortfarande lite olika från land till land. Idag känns det ju som att det är samma. Det är exakt samma, kommer ut överallt. Är det då Spotify eller Apple Music eller vad ni använder sen. Det är om musiklistan. Allt är intressant och kolla in lite skillnader mellan USA och England och framförallt Finland också för den delen. Gick man på bio 2009, helgen 7-9 augusti 2009 så var det Harry Potter som gällde, den engelska titeln Harry Potter and the Half-Blood Prince. Kanske någon har sett, jag kan räcka upp handen och bekänna mig skyldig här till att jag inte sett en enda en Harry Potter-film. Jag är den enda i norra Europa eller i världen överhuvudtaget som inte har sett Harry Potter, så känns det ibland. Men ja, det var nog bara en tid då jag inte var intresserad av någon liten pojke som var trollkalla, vad han sen då var. Två var Ice Age med Dawn of the Dinosaurs och vad hade vi annat här? Jo, men vi hade en film som hette Public Enemies också, en romantisk komedi som hette The Proposal. Så stora publikdragarna den här helgen kan man nog säga att Harry Potter och sen då Ice Age-filmen, en sån här animerad, trevlig familjefilm kan man väl säga. Vi ska prata så mycket mer om det här året. Jag tror att vi fått en ganska så bred bild över vad underhållningskulturen, hur den såg ut 2009. Vi ska ta en låt. Här skulle ju förstås kunna passa ganska bra med Keshas TikTok som jag har nämnt här, eller den här världsettan I Got a Feeling med Black Eyed Peas. Jag tror ändå att vi går lite lägre ner i listan. Och vad hittar vi på plats nummer 9 i England? Jo, där hittar vi åtminstone, ja, de är båda två mer eller mindre nog aktiva, framförallt David Guetta, den här franska DJ, mega-DJen, producenten, låtskrivare, allt vad han nu kan ha för titlar. Han har en stor hit, den har varit etta, den här låten i England det här året 2009. Nu är den på plats nummer 9 på väg neråt. Han har haft oss som David Guetta tillsammans med Kelly Rowland. Låten den heter When Love Takes Over.

0: Vad ska man göra om man har en slö tonåring som helt saknar riktning i livet?
1: Släng ut lorten så lär hen sig, så skrev en del av er till oss.
0: Nå, slöhet kan ju bero på en diagnos eller någonting som ni inte ännu vet om.
1: Och en del har själva varit det här slöa barnet och ni skriver att den hon faktiskt blev folk av er ändå. Så tagga ner, boomers!
0: Ja, mer om det här i Norren av Frans på lördag klockan 17.05 här i Vega och förstås när du behöver oss på arenan.

Ett band som gjorde sig kända med den här låten och kanske inte värst många andra hits för Sixpence None the Richer som de heter. Kiss Me, låten här i Yle Vega klockan om en liten stund 20 minuter i fem. Betyder att nyheten blir klockan fem. Och sen skivrådet, redan nu. Om du inte har knappat in och lagra WhatsApp-numret 044-421-4848 så gör det nu så är det enklare sen då vi kör igång på allvar. Jag har fyra eller fem, vi ska se. De är så pass långa de låtarna så att vi ska se om det blir fyra eller fem. Men åtminstone fyra nya låtar har vi och en lite rockigare låt också för alla heavy metal och metalldiggare. Ni kommer att få en sån också här under eftermiddagens lopp. Men det handlar ju som helt enkelt kommentera den nya musiken. Är det tumme upp, tumme ner? Får du gåshud eller illamående känslor? Du hör någon typ av musik. Det är ju det som musiken är till för, att känna saker. Man känner när man hör musik så det är oftast ganska bra. Jag får bra feeling när jag hör det här. Givetvis mitt favorit årtionde när det gäller musik. Kommer ju diskutera också, men det är fantastiskt låt det här. Vilket band, Simple Minds, kanske du kommer ihåg. Don't you forget about me.

0: Härlig låt av Simple Minds, Don't You Forget About Me här i Yle Vega. Vi har den här sommaren ganska frekvent bjudit på galna historier, och en galen historia ska det bli nu också. Det är inte jag som ska berätta om mitt eget liv här, utan det är någonting helt annat, galet på en helt annan nivå. Det är nämligen dags igen för ett avsnitt just i det som jag sa, vår galna historia. Det vill säga sanna, men underliga saker som människorna hittar på. Idag så handlar det om en stad i Florida där en stor del av befolkningen hade amputerat armar och ben. Och de enda gemensamma nämnarna var omfattande försäkringar och en hagelbössa. Magnus Hansén här med berättelsen om Stumpstaden.
1: Vår galna historia.

0: ben, fot, hand etc. avlägsnas från kroppen. Avlägsnandet kan ske kirurgiskt som en del av en medicinsk behandling eller traumatisk. Traumatisk amputation innebär att kroppsdelen avlägsnas i samband med ett medicinskt eller fysiskt trauma.
1: Så lyder definitionen på en amputation. Inga konstigheter eller hur, det är bara sånt som händer här i livet. Men på vissa platser händer det tydligen i betydligt högre grad än andra. Som till exempel i den amerikanska delstaten Florida, mer allmänt i den nordvästra delen av delstaten, som allmänt kallas för Florida Panhandle, och ytterst specifikt i den lilla staden Vernon, med en befolkning som idag uppgår till lite under 700 invånare. Trots sin ringa storlek så var staden Vernon under 50- och 60-talet en stor nationell nyhet som sedermera också utmynnade i en dokumentär, hade premiär 1981. För att gå händelserna aningen i förväg kom en förvånande stor del av den här lilla stadens invånare att ingå i det som pressen kallade för Nub Club. Översatt till svenska kanske man kunde säga stumpklubben, och nu kanske du också förstår referensen till amputationer. Vernon, med en befolkning på omkring 500 invånare under sent 50-tal, hade nämligen en extremt hög prevalens vad beträffar just amputationer. Som värst hade nästan 10% av alla invånare genomgått en amputation, och de olycksdrabbade bysborna, de stod för 2/3 av den nationella statistiken över amputationer. Staden enormt olycksdrabbad, arbetade de flesta på en fabrik där de var tvungna att på daglig basis operera maskiner med en tendens att slita extremiteter från kroppen, eller kunde det till och med lukta en rätt brutal form av försäkringsbedrägeri. Det här visste man inte med säkerhet, det vet man faktiskt inte ännu heller, men den amerikanska filmskaparen Errol Morris, han hade i början av 1980-talet bestämt att ta reda på orsaken. Tanken var att dokumentären till en början skulle heta Nub City, alltså på svenska ungefär Stumpstaden. Men det visade sig att invånarna inte riktigt ville att Morris skulle rota i orsaken till alla amputationer. Och efter en rad käftsmällar och dödshot så bytte han infallsvinkel, och dokumentären kom istället att heta Vernon, Florida. Och rikta in sig på de ytterst excentriska människorna som utgjorde det här lilla samhället. Så inte ens dokumentärfilmaren Errol Morris, mycket känd sådan, fick svar på den här frågan. Men faktum kvarstår att uppemot 10% av invånarna hade amputerat ben och armar. Försäkringshandläggarnas bord fylldes av berättelser som var, ja, lika besynnerliga som tragiska. En man hade lemlästat sin fot medan han försökte skydda sina kycklingar. En annan skulle skjuta en hök, missade fågeln, sköt av sin egen hand. En bonde misstog sin fot för en ekorre. En man i staden förlorade 2 lemmar i en incident som märkligt nog inbegrep både hans traktor och ett laddat gevär i samma olycka. En gemensam nämnare för majoriteten av alla olyckor i Vernon, Florida, var en hagelbössa, och den hade avlossats i misstag. En annan gemensam nämnare var att de flesta tog många omfattande försäkringar just innan olyckan inträffade. Vissa hade mellan 30 och 40 försäkringar från olika företag, ja, för att verkligen vara på den säkra sidan. Många av invånarna blev förmögna när checken från försäkringsbolaget anlände. En del blev till och med miljonärer. Och vad beträffar amputationerna var det ofta så att till exempel vänster ben och höger arm var amputerad, vilket var tursamt, för då kunde man enklare använda sig av en krycka. Försäkringsbolagen fattade ju vinken och drog många av invånarna inför rätta under 1960-talet. Men problemet här var nog att övertyga en jury om att en man eller kvinna med något förnuft alls skulle ha mod att rikta ett gevär mot sin egen kroppsdel och trycka av avtryckan. Rättegångarna var helt enkelt ingen nytta. Inte en enda amputerad i Vernon eller omnejd dömdes någonsin för bedrägeri. början av 1960-talet fick försäkringsbolagen nog av alla amputeringar och försäkringsutbetalningar i Vernon. Premierna blev astronomiskt höga i hela regionen och de flesta försäkringsbolagen vägrade helt enkelt att göra affärer med staden Vernon och faktiskt hela den så kallade panhandeln. Det enda som i princip kvarstod i staden var öknamnet Nub City.
2: Magnus Hansén heter han just som presenterar vår galna historia, avsnitt Nub City som det. Ibland när man lyssnar på de här galna historierna så funderar man att är det här faktiskt på riktigt sant? Så jag fick ju dubbelkolla det här under då Magnus pratade och konstaterade att jo, nej, inte det. Så att Magnus hittar på någonting här, utan det här är faktiskt en del av vår, så att säga, galna historia. Jag vet inte riktigt vad man ska säga, men ibland så är nog verkligheten betydligt märkligare än fantasin. Och skräckfilmer ibland håller på att säga. Hej, Keith Urban här, Yle Vega just nu, det här är Night Falls.

0: så kommer den här, nu ska jag verkligen ladda batterien under den här ena månaden. Men det går bara åt det, bara liksom, laddar du batterier? Alltså det är ju jättestressigt.
1: Vad är också det här ladda batterier?
0: Ja, men inte just en sån här, du har du energin på plats, nu har du varit och laddat batterier, orkar, nu blir det skönt. Typ vad kiva att vara tillbaka på jobb.
2: Varje torsdag så kommer det ett nytt avsnitt av podden Sällskapet och du hittar oss på arenan.

Det är så låten heter Dancing on my own, Robin, artisten förstås svensk som är nästan populärare utomlands än vad hon är i Sverige och här i Norden. Stora spelningar världen över och oftast så är hon också gäst i många av de här stora talkshowerna i USA där hon varit de senaste årtionden. Hej, klockan är 17. Och det blir nyheter här på den här kanalen. Före det tänkte jag att vi skulle spela finlandssvensk musik med en brittisk sång, men vi har ju adopterat Paul Oxy för länge sedan redan. Han är så finlandssvensk som bara någon kan vara. Paul Oxys Unit, fin låt det här, Phoenix. Nyheter och sen är det dags för skivråd här i Yle Vega.

0: Kärnvapen makt och NATO-jätte ingår nytt försvarsavtal tillsammans med oljelandet Saudiarabien. En stor orsak är konflikten mellan USA och Iran. Korsholm blir arenan för datajätten Microsofts massiva nya bygge. Kommunens största bygglov någonsin lämnas in idag. Finlands östligaste kommun vill locka turister med björnjakt. Bland annat det här i nyheterna klockan 17 i studion Ida Rislaki. God fredags eftermiddag. Ja, Saudiarabien, Turkiet och Pakistan har ingått ett gemensamt försvarsavtal. Det här ska förstärka samarbetet mellan länderna samtidigt som spänningarna ökar i regionen. Sara Torvalds fortsätter.
1: Vid Röda havets kust skrev ledarna för Saudiarabien, Turkiet och Pakistan idag under ett försvarsavtal som länge har varit i görningen. Efter att USA och Israel anföll Iran i slutet av februari har processen ändå fått extra fart. Avtalet möjliggör bland annat gemensamma militärövningar och utbyte av underrättelseuppgifter och ett löfte om stöd ifall ett av de tre länderna attackeras. I Saudiarabien har oljebranschen i landet drabbats hårt av konflikten med Iran och Saudiarabien har strävat efter att knyta nya samarbeten om försvar med fler länder trots att man redan samarbetar med USA. Dagens avtal skrivs under samtidigt som spänningarna också ökar mellan Turkiet och Israel. De här länderna är bland annat oense om Gaza och Libanon, där Israel har utfört attacker på sistone. Avtalet mellan Saudiarabien, Turkiet och Pakistan är också öppet för andra länder i regionen. Pakistan är det enda muslimska land som har kärnvapen, medan Turkiet har NATOs näst största armé efter USA och en snabbt växande försvarsindustri.
0: Efter den massiva migrantvågen till spanska exklaven Ceuta i Nordafrika förra veckan har de flesta migranter återvänt, men några tusentals personer finns kvar. Samtidigt har våldsamma medborgargarden vuxit fram för att spärra av områden och vakta migranterna. Enligt den spanska tidningen El País samordnas redare i chattar och i meddelandena har det talats om att rensa staden, som saken uttrycks. Ceuta har tidigare i veckan bett Spanien om hjälp med att inkvartera de migranter som blev kvar. Spanska myndigheter delade ut över 20 miljoner euro för att hjälpa de omkring 1000 minderåriga som fortfarande är i exklaven. Artificiell intelligens har nu för första gången någonsin skapat nya virus. I en ny studie som publiceras i tidskriften Science framgår att ett AI-verktyg lärde sig att känna igen DNA-strukturer i naturen och använde sedan sina kunskaper för att skapa virus som aldrig har funnits naturligt. Virusen var livsdugliga och lyckades både infektera och döda E. coli-bakterier som kan forma inflammatoriska tarmsjukdomar. Studien väcker hopp om medicinska framsteg men också en oro för att AI kan ge upphov till dödliga gifter, farliga pandemier och biologiska vapen. Idag ska techjätten Microsoft lämna in sin bygglovsansökan för det planerade datacentret i Korsholm. Den mellan 7 och 8 hektar stora hallen blir den största bygglovsansökan som någonsin har lämnats in till kommunen. Markarbetet pågår redan och projektet blir också en av Europas största arbetsplatser. Det säger ledande byggnadsingenjör i Korsholm, Mikael Ek.
2: De stora projekten är ju förstås lite annorlunda, men ett gott samarbete med de som har lämnat in och deras liksom ingenjörer som sköter det, så funkar det jättebra. Att vi har jättemycket möten med dem och nu för tiden funkar det jättebra via Teams till exempel. Så kommer vi på plats dit och de kommer på plats hit, så att inte har sett något problem i det här ännu.
3: Finns det någonting som ni speciellt kommer att titta på?
2: Till exempel sånt som ytvattnet från en sån här stora ytor som delvis förstås asfalteras och beläggs och kommer ut i vidstörtregn till vad stora mängder ytvatten som kommer. Där har de ju gjort väldigt bra ytvattenutredningar redan och så vidare. Sen också alla de här modelleringar som finns då gällande just brand och sånt, så är ju en väldigt viktig sak till gås igenom.
3: Microsoft är ju inte ett byggföretag, utan de har ju förstås anlitat.
2: De anlitar andra, ja.
3: Ja. Och de planerar ju liknande byggnad på Vasa stadssida. Hur mycket samarbetar ni med Vasa?
2: vi samarbetar nog med Vasa stad och diskuterar med dem, för att det är ju snarlika de här byggnaderna som kommer där, så att vi vill ju förstås att kraven eller det som vi kräver ska vara samma.

0: sak både i Vasa och Korså. Det kommer till vara väldigt spännande att se hur det liksom går framåt det här, för att det blir en jättearbetsplats.
1: Lite så här historiens vingslag.
0: Ja, lite så faktiskt, ja. Och som sagt, en unik möjlighet till jobb med någonting som är jätteintressant.
2: Det säger byggnadsingenjör Mikael Ek till Yle Österbottens Anna Ruda. På grund av den afrikanska svinpesten som nyligen upptäcktes i Finland för första gången stängs nu alla viltportar i gränsstängslet vid östgränsen. Det här meddelar gränsbevakningen. Efter att smittan uppdagades avbröts också exporten av finländskt griskött till länder utanför EU. Livsmedelskoncernen Atria räknar med att företagets resultat försämras med ungefär 5 miljoner euro i år. Exporten av griskött är i normala lägen värd sammanlagt omkring 74 miljoner euro årligen. Jag fortsätter med djur och ekonomi, för Finlands östligaste kommun vill locka turister på björnjakt. Det här efter att jord- och skogsbruksministeriet föreslår att Finland ska gå in för kvotjakt på björn. Det nya förslaget om kvotjakt på björn är nu nämligen klart från remissrundan. Carmela Walder förklarar vad det handlar om.
3: Det är Ilomats kommun som i sitt remissvar hoppas att kvotjakt på björn ska locka flera turister till kommunen, speciellt då under björnjakten på hösten, då det annars är en svacka i resebranschen. Kommunen vill alltså marknadsföra sig som ett ställe där man i framtiden ska få delta i björnjakt.
2: Varför driver regeringen den här frågan om björnjakt just nu?
3: En aspekt är det att antalet björnar har ökat i Finland. Vi har klart flera björnar nu än vad vi hade för 10 år sedan, och de kommer att fortsätta öka om vi inte jagar dem. Men det som gör att det är aktuellt just nu är det att riksdagen godkände en ändring av jaktlagen i slutet av fjolåret, och den lag som riksdagen godkände var betydligt mer radikal än det förslag som den proposition som regeringen hade gett till riksdagen. Det var så att jord- och skogsbruksutskottet då satt in vissa tillägg som gör det möjligt att inte bara införa kvotjakt på varg utan också på björn och lo.
2: Rapporterade alltså Carmela Walder i nyheterna för en timme sedan. Värmen fortsätter hålla ett hårt grepp om centrala och östra Europa. Nu har värmerekord slagits i flera länder, bland annat i Slovakien, där det igår var 42 grader varmt. I Polen har myndigheterna beslutat stänga 2 kolkraftverk eftersom torkan i landets längsta flod Wisla gör att kraftverken inte längre kan kylas ner. Samtidigt går den polske premiärministern Donald Tusk ut och uppmanar landets arbetsgivare att erbjuda sina anställda luftkonditionering, kallt vatten och lite extra omtanke i värmeböljan. Här hemma är det däremot som högst omkring 20 grader och ganska ostadigt. I natt klarnar det upp i landets södra och mellersta delar, medan det kan förekomma regnskurar i norr också imorgon. I natt är det mellan 4 och 15 grader, svalast är det i Lappland där det också kan förekomma nattfrost, och imorgon är det mellan 12 och 22 grader. I landets södra delar varnas för terrängbrand, och både där och i landets mellersta delar varnas för hård vind fram till ikväll. På flera havsområden varnas också för hård vind, upp till 14 meter per sekund. Det här var nyheterna klockan 17.

En låt som släpptes 2000, alltså 26 år sedan, av en italiensk grupp som kallar sig själv för Planet Funk. Vad är det så speciellt med den här låten och varför hör man den här ganska ofta? Det är någon sån här TikTok-fenomen eller något annat viralt som inte någon som inte investerar i den världen har en aning om. För den spelas med jämna mellanrum och jag spelar den ju här nu också på samma gång. En låt 26 år gammal som inte var någon världshit nödvändigtvis 2000. Visst hörde man den även här på våra frekvenser, kommer jag ihåg, i tiden när jag spelade den en hel del på Extrem, kommer jag ihåg, 2000. Det är faktiskt så, jag funderar på det här länge också, jag fick riktigt ta reda på fakta. En orsak varför den hörs rätt ofta så är det att om du någon gång har varit eller sett på tv, till exempel en darts-tävling, det vill säga när man kastar pil, darts, så spelas den här låten rätt ofta. När spelare går in på scen eller under pauserna så sjunger faktiskt hela arenan med. Det har blivit på något vis en officiell darts-låt, det här Chase the Sun med Planet Funk, så där hoxar jag också på den och tänkte att den är ju lite trevlig att nynna på en fredag eftermiddag som det här. Och här var det nu då, vare sig vi vill det eller inte. Vi får inte tillbaka våra 3 minuter och 41 sekunder. Men vi ska få, jag hoppas åtminstone, nya upplevelser och nya filisar här. Och då kanske just du där ute, var du än befinner dig nu i trädgårdsland eller bakom ratten eller jobbet eller vad nu folk gör en fredag eftermiddag 4:15. Antar att du sitter i en bilkö kanske någonstans eller på väg och handlar. Det är den värsta stunden under veckan när man ska trängas med alla andra. För alla ska samtidigt till den där supermarketen eller megamarketen och handla. Här finns chansen att fokusera på någonting lite annat. Och man behöver ju inte kommentera, det är ju det roliga. Den stora massan där ute kommenterar inte, utan sitter kanske just som jag sa bakom ratten och nickar eller sen skakar på huvudet. Det är ert sätt att delta i skivradio, det är också helt okej. Men du som är aktiv och du som brukar vara med och ni som kanske aldrig någonsin har varit med, nu finns det chansen. Det här för övrigt är nog sista gången, det är vår sista sommarschema. Fredag, då det gäller skivrådet. Det betyder att skivrådet flyttar en timme framåt som det alltid gör under hösten och vintern och våren. Det vill säga i normala fall så hör man skivrådet här i Ylevega mellan 18 och 19 och inte till exempel 17:15 som klockan är nu. 4 låtar eller 5, vi ska se hur många vi hinner med, beror lite förstås på aktivitet, men det beror också på hur mycket programledaren i programmet igen en gång får för sig att det är trevligt att lyssna på, det vill säga pladdrar alldeles för mycket. Som vanligt, det kanske mest väsentliga är förstås kanalerna att använda för att kunna vara med i det här programmet. Det är ditt program, det är dina kommentarer som är fokus här förutom musiken. 044 421 48 48, alltså 044 421 48 48. Jag kommer att tjata om den här nummern här ett antal gånger under den här kommande 45 minuterna. Så kan man mejla om man vill också, vega@yle.fi, vet jag att många använder. Och sen finns det en massa alla möjliga andra små röksignaler som man kan skicka, som jag kanske uppfattar, vi får se. Men i det officiella, alltså Yle Vegas WhatsApp, du kan inte ringa till den nummern, men du kan skicka meddelande och samma gäller efter e-posten. Låtarna idag, röd tråd, de är alla rätt nya de här låtarna. Vissa är riktigt sådär några timmar gamla, andra har kanske någon på nacken, men alla är nya. Ganska mycket pop, lugnt, men också någonting där mitt emellan, och vi avslutar förstås med ganska heavy dos av rock sen som sista låt. Men vi börjar med den här. Jag tänker berätta någonting om vem, vad, hur och varför här inledningsvis, för att inte man ska få förutfattade meningar. Och där sätter igång en låt och så berättar jag efteråt sen då vad det handlar om. Men mina damer och herrar, är det skivrådsmedlemmar, ni där ute, var ni än befinner er, här låt nummer 1 i skivrådet.

Första låten i Skivrådet den här fredagen den 7 augusti. Intressant projekt det här. För jag vet inte om man kan riktigt tala om ett band här heller. Jag är inte riktigt säker på hur långvarigt det här kommer att vara. Men har ni någon aning om vad det här påminner det om någonting? Jag sitter själv och funderar på att var jag skulle placera det här om jag inte skulle veta. Jag har ju informationen här framför mig förstås. Men det är ett band inhemskt. Och så finlandssvensk som den bara kan bli, kan man nästan säga. Handlar egentligen om ett projekt där några vänner har träffats igen, sysslar med musik i tiderna. Och så har man träffats igen och funderat, hej, ska vi kanske göra någonting tillsammans? Och så visar det sig att ja, men det är ju en jättebra idé. Och så börjar man göra saker och ting tillsammans. Vilka är de här människorna då? Och vad heter bandet? Och vad heter låten? Long Sur heter alltså bandet. Skrivs Long Sur, skrivs bandets namn. Gasoline heter den här låten. Och det är en första låt det här. Det kommer att komma mer. Med i det här bandet så finns människor som Thomas Aspelin, Kristoffer Bäcker och Janne Hyöty. Janne Hyöty är det namnet som vi hör ganska ofta i finlandssvenska produkter och produktioner. Men sångaren är Otto Palmborg, en kille som nog har röstkapaciteten i skickan. Så jag passar bra in här tycker jag det här bandet. Sjunga bra. Skulle säga, utan sådär att på något vis... jag vet inte, vara snäll för att det är finlandssvensk så tycker jag ju det här skulle kunna vara egentligen vilket band som helst, varifrån som helst. Och det är oftast ett tecken på det att det är välgjort, det låter bra, det är välproducerat och låten fungerar. Och så har vi en sångare av internationell klass i Otto Palmborg. Det finns ingenting som direkt är fel här. Är det här värdsitt? Är det här en öronmask som kommer att etsa sig fast djupt in någonstans dit i vår gråa huvudmassa? Jag är inte riktigt säker. Jag har bara hört det några gånger. Men vad säger du? Det är det som är det mest väsentliga här. Ylevegas WhatsApp nummer 044-421-4848 eller mailvega@yle.fi. Var ska vi börja och vem har varit snabb idag? Nå, bland annat Alfredo önskar vi välkommen tillbaka. Jag tror inte att vi har haft Alfredo med på ett antal veckor. Kanske det har varit lite semesterpaus. Han skriver så att borde ha släppts i mitten av september. Väldigt jämn choklad, dussinvara, medryckande om man är på det humöret. En svag tumme ned, ger han här i det här fallet Alfredo. Vad säger då Anna som tror det här var näst snabbast av alla som kommenterar idag? Tummen upp, gilla det här, säger Anna. Hon är alltid ett gott tecken. Vad säger Kalle då som kan vara ibland lite svår flirtad då det gäller att dela ut poäng och tummar. Harmlös låt som går att lyssna på helt klart. Rösten småraspig och annars en välgjord vanlig popdänga. Kalle är 6,88 poäng och det får man nog som vanligt tolka som ett godkänt vitsord. Vi ska se om vi har ännu någon här. Jag känner på mig när jag såg att det flashar till i min ruta. Så det kan bra hända att vi har ännu meddelande här. Jo, men det har vi också. Sen har vi oss WhatsApp-gänget här. Var ska vi börja här då? Jo, men här skriver ju förstås vår ärade skivbolagsdirektör som även går under namnet Susan. God fredag, ärade över Hederstryffel. Jag får bara bättre titlar här. Jag stiger ju rang, Susan, här. Nu får man efter var vecka som går. Vi ska se vad det står här. Jo, back in business efter mitt livs resa. Jag vet, Susan, att du har varit utomlands. Jag fick en massa fina bilder du skickade här också som jag studerade med Ivar för någon dag sedan. En fin resa måste det ha varit och säkert kommer vi och kunna diskutera den kanske i något skede också. Men det gäller låten här i skivrådet. 1. Det börjar som en dussin låt. Gillar inte riktigt soundet. In genom ena öra och ut genom andra. Inga kontrakt här. Hon är svårflörtad också, den här Susan, med sina skivkontrakt. Det delas inte ut så det till vänster och höger. Det gör det nog inte. Johanna skriver så att den var bra här, röst 2 tummar upp. Och vad står det här då? Jo, men det är Johanette som är tillbaka igen och skriver så här. Men hej Jukka, äntligen en ledig fredagkväll. Jag lyfter på hatten och gratulerar Anette här. Tycker den här låten är riktigt bra. Anette, ja. Nej, men vad kul. Kul att du gillar. Det är alltid positivt. Det är ju, jag vill ju påpeka det. Folk har ibland den uppfattningen. Jag säger inte Anette, du har varit med så många gånger så du vet vad det handlar om. Men det är ju inte så när jag spelar musik att jag skulle på något vis ha något, som jag brukar säga, aktier i de här bolagen. Som jag, det är inte så att jag tycker att det här är de bästa låtarna som finns just nu. Jag försöker ju välja något som är intressant och något som är lite annorlunda. Och därför har jag ju också bett er, och ni får fortsättningsvis göra det. Det vill säga tipsa mig om musik, artister, låtar som ni har hört som är nya. Helst inte kanske gamla, men nya låtar som är något sådana färska. De behöver inte vara dagsfärska. Men om det är någon låt ni har hört i sommar som inte har spelats någonstans utan det är någon favorit från Uganda eller Argentina eller Nya Zeeland eller varifrån som helst, tipsa mig så kan jag lyssna och så kan det ju hända att jag kan spela den här.
Lilian T. kul att ha med dig, skriver så här: helt okej med melodi som går på tongång, står det här. Johnny S. han ger 2 tummar upp och säger påminna lite om Bryan Adams utan den raspiga rösten. Går bra att höra på. Kul. Kul Johnny att du gillar. Och så kom ju då med den här samma frågan som jag ställer mig precis varenda eviga fredag. Hon skriver så här: va? Fredag igen?

Vad står det här då? Riktigt bra början på skivrådet. Fin pop, rocklåt står det. Namnlös person som har skickat in det här. Men jag utgår från att det är mannen med den fantastiskt fina tatueringen här på. Var det nu sen då armen eller vad? Eller var 17 den där nu är, får ni ta upp den här bilden och större. Men Peppe, välkommen. Kul att ha med dig. God eftermiddag Jukka, av gitarrsolot får jag vibbar av en finsk iskelmä. Det känns lite malplacerat men ingalunda dåligt. Bra inledning, den får tummen upp av Robban och jag som jag sa, finlandssvenskt band, inhemskt band. Janni Hyöty för övrigt annars på gitarr, utgår jag ifrån. Duktig gitarrist som han är. Hej igen, en riktigt fin början på skivroddet. och vi ska se, är det lugnet för stormen? Från mig en tumme upp säger Chrisse. Det är en bra fråga. Men jag kan säga Chrisse, om du är vän, jag vet jag inte. Ibland har jag ju helt fel. Men om man är vän av lite lugnare och mer så, ja, kanske lite lugnare. Så det kommer sånt också. Det kommer lite varierat, vi får se. Vad säger du Mio? Bra låt det här, konstaterar Mio. Säger också att hon inte har hört om sånt, vi ska se. Att hon skulle inte ha trott att det var finlandssvenskt. Helt enkelt, jag förstår det ganska bra. Vad säger då baronen från Åbo, som jag kallar honom vare sig han vill det eller inte, nämligen den gode Magnus T. Han skriver så att jag tror artisten heter Otto. Du har helt rätt. Nu träffade jag rätt. Men bra låt, dock. Tummen upp på 8 poäng. Som skriver så här att WhatsApp-appen på laptopen är snabbast. Det är ett följt av e-post och sms. Nu fick vi en liten sån vetenskaplig undersökning av det också, vad som är snabbast här i världen. Jag tror att vi tar och lämnar den här låten och konstaterar ett positivt omdöme kring det här finlandssvenska projektet Long Sur. Det är så ni hittade, alltså Long Sur till exempel på, var ni nu sen då, lyssna på er musik, Gasoline heter låten. Nu till någonting helt annat. En av Sveriges populära kvinnliga artister, härnäst ut på tur, jobbat som en duo, i en världsberömd duo. Jag är lite sådär kryptisk, men jag ska inte säga vem det är, ni får lyssna här, är låt nummer 2.

Låt mig ta, här i skivrådet slutet så där. Good Time Is Coming heter låten och artisten för övrigt annars. Egentligen aktuell nummer två helt olika saker. Förutom det att hon firar att hon är 60 år. En av Sveriges populäraste artister har hon varit de senaste åren. Han har någon annan aning om vem det är. Jag tror att man kan känna igen kanske rösten om man kan sin svenska popmusik. Hon är ju förstås nu för tiden den ena delen av Roxette där hon tillsammans med Per Gessle uppträda världen runt. Men hon är också aktuell med sin egen solokarriär som fortsätter. Den har hållit på ganska länge. Hon har gjort en hel del. Jag hade en liten faktaruta här där hon bland annat hon slog igenom med Kärleken är evig i Melodifestivalen 1986 redan. Hon har sedan dess tävlat i tävlingen 4 gånger. 2004 så vann hon med Det gör ont. Hon har gjort flera egna krogshower och släppt 14 album. Och varit med i en massa filmer och tv-serier och det ena med det tredje. Och nu är hon aktuell med nytt material, ny musik och dessutom en ny typ av show också här för mig som man kan åtminstone se i Sverige i februari 2027 så att man får vänta på den tid. Men jag vet att det finns många Lena Philipsson eller Lena PH-fans även här i svensk Finland. Och det var hon, Lena Philipsson, ny singel Good Time Is Coming. Vad säger ni om det här? Är det någonting som ni lyssnar på där hemma eller blir nyfiken på? Kanske till och med tar efter pick och pack åker iväg till Stockholm för att kolla in henne nu i början på nästa år. Alfredo skriver så att totalt intet sägande. Jag antar inte att biljetten inte bokad i Alfredos fall. Säkert välproducerad men också ooriginell. Svag tumme upp för Lena Philipsson. Han visste det där. Ett litet papegojmärke till dig Alfredo där för att du bongar Lena Philipsons röst. Anna skriver så att tummen upp gillar country soundet. Det finns ett country sound i det här helt klart. Du hör helt rätt Anna. Och vad säger då Kalle? Lena PH med sin nya singel Something New Coming, eller i det här fallet då Good Time Is Coming som den heter. Likadant harmlös, trevlig låt, sitter bra en fredag kväll. Hålla 100% med dig Kalle här, som dessutom höjer lite med poänggivningen här med 7 poäng med andra ord. Vi ska se, har vi någonting annat som vi ska kolla igenom i e-posten eller några andra vägar förrän jag ger mig in i den här snåriga djungeln av WhatsApp-meddelanden som kommer in här. Johanna skriver så här, den här var också riktigt bra. 2 tummar upp, kul att du gillar. Vad säger Marina då? Ja, en sådan sång. Vad ska man säga? Helt okej. Okay. Det blir väl 2 tummar upp. Jag vet inte Marina, är du en Lena Philipsson-fan? Kanske du hörde att det var hon. Och Lilian Tesk skriver följande, hon låter bättre på svenska. Men den är okej. Och helt okej låt. Helt okej låt. Bra röst ska jag säga. Men skvalmusik örat in och sen ut den andra Lilian. Vi har 2 Lilians bland med oss här. Men det, alltså inte Lilian Teo utan den andra Lilian. Och vad säger Susan då? Nä, Lena PH? Frågetecken. Ingen skillnad. Bu för henne vem det än är. Slött värre. Dåligt försök att efterlikna Fleetwood Mac. Lite såna vibbar. Inga kontakt. Där håller jag med dig Susan, det finns lite Fleetwood Mac-vibbar i det här också. Ja. Kanske därav lite där country-soundet också. Lite så, ja. Inte för att Fleetwood Mac nu direkt är ett country-band, men de har låter som ja, har den musikstilen också. Och säger Anette då, jag visste inte att det var Lena PH. Jag fick ta till Shazammen igen. Kände intresse, men den är fin, säger Anette K. Om någon undrar där ute vad Shazam är, så är det ju en app som har funnits ganska länge redan och som är ganska användbar i många situationer. Till exempel i skivrådet, väldigt användbar. Jag rekommenderar inte att alla nu ska använda den, för då vet ni alltid vad jag spelar den andra låten igång, om ni inte, fast ni känner igen rösten. Shazam alltså finns till och fås till alla telefoner i princip som nu har appar i sig, om du nu har en modern telefon. Och du kan ha den här appen, du klickar igång den och så kan den lyssna på vad som händer. Till exempel en låt i radion, så berättar den för dig helt enkelt vilken artist det är. Det funkar i, ska jag säga, 99% av fallen. Om det är riktigt obskyrt någonstans ifrån så kanske inte vet vad det är. En av gissningen jag har baserat på din beskrivning är Lena PH. Ganska jämntjockt och inget för mig, hälsar Robban. Du gissar helt rätt. Vad står det här då? Det är förstås Peppe som skickar in och skriver så att nåja, helt okej låt. Är det möjligen Lena PH som sjunger? Låten får 6 points här. Och Johnny S ger en tumme upp. Ikväll har du hittills hittat trevliga låtar. Får se vad som kommer här näst. Du vet Johnny, it's a ride, det här programmet. Det kan komma precis lite vad som helst. Men det är bra Johnny att det är 2 bisen här nu och låter som du har gillat redan. Helt okej, helt bra låt. Går bra i bakgrunden, säger Mio. Hon känner inte igen Lena PH. Och Kami skriver följande, jag tyckte den var lite tråkig, ja. Enformig, inte ett sägande, som den inte riktigt tog fart.
Man får hoppas att det blir bättre dagar för henne. Ja, det tror jag. Hon säger annars i en intervju till Aftonbladet här idag att den här showen som hon då kommer att ordna i februari, som då säkert kommer att spela en hel del, hon kommer att uppträda förstås med sina största hits och kanske några överraskningar. Det är klackarna i taket, säger hon. Det är fest. Det ska inte vara något, ni vet, sådana här intima stunder med någon akustisk gitarr och någonting vackert plinga. Nej. Då Lena PH bjuder in till fest och då är det fest på riktigt. Så att, ja, det lär nog ska bli fartfyllt kan jag tänka mig. Jag skulle gärna se henne. Inget verkan om saken. Magnus Stefanovo skulle säga att låten låter som en upprepning av en annan artist, en cover. Låter som Lena PH. Tummen upp 10 poäng. Ni kan nog er Lena här. Vad säger Chrisse då? Nu blir det lite mer fart och fläkt, men det här får också, men det här får också godkänt med tumme upp. Jag tycker att jag hör glädje i låten. PH är rutinerad och kan sin sak. No, verkligen, ja. Susi skriver så här, välkommen med Susi. Harmlöst gung låter helt okej. Hälsar hon på färjan förstås, det är färgsussi. Och här gungar också, jag kan tänka mig, det blåser en hel del, åtminstone här i Österbotten i Vasa, var jag befinner mig. Inte jag kom till jobbet i morse så blåste det. Jag har visserligen bara ett kvarter nu för tiden, så att i princip kan jag mer eller mindre gå i pyjamas till jobbet utan att någon riktigt sådär höjer på ögonbrynen. Inte så många hinner kanske se mig, men ja, det om det. Vi går vidare, följande. Jösses, vi har mycket musik, jag pratar alldeles för mycket nu igen och jag vill spela mera låtar, det vill ni också ha, så därför sätter vi igång. Jag hoppas att jag hann läsa upp precis allt som har kommit in. För låt nummer 3, det är kvällens lugna låt, kan jag säga redan nu. Det här är Slovaren, som finnen skulle säga, tror jag. Den låter så här.

Spännande låtarna som växer, det kan jag säga. Jag hörde den första gången så var det nu sådär att okej, men nu då jag hört den några gånger så tycker jag att den är fin. Den är fin, och två duktiga artister. En artist som inte vi har hört annars allt för många gånger i det här programmet, men lyssna. Lyssna på vad det är. Hon heter egentligen Carolina Giraldo Navarro. Jag vet inte om jag säger det nu något som hon har rätt, men ungefär. Professionellt känd som Carol G. Och en av de mest inflytelserika artisterna inom reggaeton och urbanmusik i Latinamerika. Hon har mottagit flera Grammy Award, 5 Latin Grammy Awards åtminstone, det kan hända att det kommer någon till här också, och 4 Billboard Music Awards. Enormt populär i sitt hemland Colombia, men också i hela Sydamerika kan jag tänka mig. Här i ett samarbete med ingen mindre än Bruno Mars. Jag undrar om det var någon av er som kände igen den rösten. Jag håller på att självtappa rösten här. Carol G tillsammans med Bruno Mars i låten Still heter den. Fin, fin låt. Jag tror att det är en av de första engelska låtarna som hon släpper ut. Så det kan ju bra hända att det här blir en världssuccé. Jag har ingen aning. Men den är fin. Tro mig, den växer. Vi ska se vad ni säger. Som vanligt 044-421-4848 eller maila vega@yle.fin för att sätta lite speedy på här. Så vi får igenom alla de här låtarna här. Jag skulle gärna vilja spela 2 låtar till nämligen. Tummen upp säger Anna här. Hon har suverän sångröst. Vi ska se om vi har ännu någon här. Har vi klickat bort det där så ser vi någonting. Alfredo skriver så att här var det någon som försökte göra en tidsresa till 80-talet. Aningen trög som ballader brukar vara. Bruno Mars röst känner man ju igen. Svag tumme upp, sido bara. Starkt bångat måste jag säga, Alfredo. Du kan nog din popmusik. Det är inte det lättaste att nödvändigtvis få Bruno Mars in i det här, fast han nog hörs tydligt där. Kalle skriver så här, det här var ju mysgulligt. Välgjort och 2 riktigt bra röster. Var det Bruno i ny duo? Det var det med Carol G. Det här var nog en 9 det här av Kalle. Se bara, romantiken Kalle plockar fram 9 här på fredag kväll. Då vet man att det kan fara på färden här, man vet aldrig. Johanna skriver så här, härlig lugn låt, 2 tummar upp. Slött, säger skivbolagsdirekt. Som sagt, hon är svårflörtad. Gillar ballader, men ska vara 80-tal. Trummorna blä, låten, rösten, allt blä. Nej, inte den här heller. Kanske jag får sovit bort jetlaggen äntligen. Så sövande. Nu somnar inte riktigt ännu. Ganska bra, kanske lite sovar musik, skriver Mio här. Men passar i bakgrunden också. Och Anette K skriver så att jag brukar ju inte lyssna på lugna låtar så mycket, men herregud vad den här var bra. Vem gillar inte Bruno Mars sköna stämma? Absolut in på min favoritlista, säger Anette K. Vad kul. Cool. Du vet Anette K, du har you have me on hello, eller hur var det, den där klassiska Tom Cruise-filmen. Någon säger att den tar in någon låt jag spelar här på listan, så då är vi vänner för evigt. Det är alltid ett gott tecken, då har jag lyckats med något. Susie skriver så här, vad nice sound, gillar. Välgjordande musik i min smak. Bra Susie, lite så lugn i jobbet där på färgen. Och Johnny S, tror du eller ej, det blir en tredje tumme idag. Gillar den här låten också. Min musikhjärna måste ha mjuknat under semestern. Det är möjligt. Jag vet inte riktigt vad du har gjort under semestern, men mycket tumma blir det här. Till och med brikettarna somnar i grillen och behöver tändas igen. Jo, nej, vi hoppas på lite kontrast i nästa låt. Snark, hälsar Robba. Jo, det blir det. En till okej låt med lite slätstruken ballad, säger Lilian Teo. Marina säger så här, är det här en likadan fredag som förra? Blir det bara sådana här tummar upp? Den här sången får 4 tummar upp, säger Marina. Och mjukt och skönt arr, fina röster, gillar, säger andra Lilian här. Och sen då vår hockeyguru, vår IFK-fan här idag, Peppe, han skrev så här att nu sjönk mätarna på skalan. Inte bara för att det är en slovari, finns många fina slovarin. Låten är ganska trist. 3 poäng, säger Peppe här. Och åter en i min smak. Det här fungerar bra som bakgrundsmusik när man steker plättar. Krissa Plätt-fest på gång. Kamil skriver så att den var mysig, kort och gott. Den gillar jag skarpt, säger Kamil. In bara, Kamil, på din spellista om du kan. 2 grabbar som sjunger. Bruno Mars och Gina G. No, det är en tjej och en kille. Låter som Laura Pausini. Tummar upp 10 poäng. Hälsa Magnus Stefan Åbo som förväntar sig mer av artisterna. Vi ska se. Vi ska försöka hinna. Det blir bråttom där. Låt nummer 4 här. Jag försöker hinna med 5. Vi ser vad ni ser om den här.

Ash heter den här artisten, eller hon skriver sitt namn, alltså A-S-H-E, det som ni hittar henne. Stop the Wedding, helt ny bekantskap för mig, hade ingen aning om vem den här människan var tidigare. Sysslar nog med musik redan sedan 2015, som hon håller på då i 10 år drygt. Intressant artist från USA. Lite annorlunda. Jag tycker om den här leken med rytmen som händer här i låten. Det är stampar på, sen är det lugnt och sen är det snabbt igen. Det är någonting. Och den växer. Igen en gång. En låt som växer. Vad säger ni om det här? Ny bekantskap här i Skivrådet. Vi har inte haft Ash med tidigare. En svag tumme upp med en låt bland andra, står det väl här, säger Anna S. Vi ska vänta och se så vi får fler kommentarer. Kalle skriver så här. Nå men jäkla Jukka, du träffar bra idag. Det här var också mycket hörbart. Lite nya, fräscha, annorlunda rytmer. Intressant byggd låt. Kalle reagerar på exakt samma som jag nu här. 7,89 poäng. Höga vitsord idag, Kalle. Cool. Vi ska se vad det står här då. Susan skriver. Stråkarna i början fick mig att tänka på något gammalt Madonna-alster. Typ Dear Jesse. Kommer vi ihåg. Sen blev det pannkaka. Näslet. Jag tänkte att du skulle bli flörtad lite. Det är lite 70-tals sound över det här också någonstans, känns det som. Lite ABBA kanske till och med här. Vet inte vem som sjunger, men tål att höras på fler gånger, säger Anette K. Cool att höra. Ash heter alltså den här artisten, A-S-H-E, och låten Stop the Wedding, det är ju det hon sjunger här. Vi ska se om vi har ännu någon som kommer. Jag ser att det kommer in hur mycket som helst här. Den här melodin i verserna gillar jag. Bra röst, säger Lilian T. Och helt lyssningsbar den här låten också. Men kanske den kräver fler lyssningar om man ska tycka den är extra bra, säger Mia. Jag håller med. Johnny, jag ser att nu blev det halvtumme upp. Lite onödigt rodd i början. Och jösses, vilken lyrik. Var ska man lyssna på det här? Vänta på Volbeat. Hon får en tumme ner. Marina kastar ut en sån här. Johanna säger att den här var också riktigt bra. Vad säger Kami då? Ja, fick inte riktigt i mig igång, roddigt, som om det här var flera låtar igen, ej jatkon. Och stackan stressad, var det hennes bröllop? Blev själv stressad där, säger andra Lilian. Jag vet inte om det är för att jag förväntar på den utlovade heavy-låten, men den här får också tummen ner idag. E-formigt och upprepande, säger Robban. Och mera sweet music. Skönt värre. Gillar skarpt, så får en härlig bild från den här färgen också, var Sussi jobbar. Kul med bild, Sussi. Jag ser ju dig jobba här och lyssna på det här programmet på samma gång. En ABBA-cover, se bara. Här får vi upp det här ABBA. Så Agneta, Björn, Benny, Annifrid, relikar. Hur vågar någon göra utan trät och fniss? Tummen upp 7 poäng, alltså Magnus Stefan Åbo. Och låter som en mellolåt. Mycket dålig, säger Peppe, och ger 3 poäng. 3 tummar ner. Nu blir det fart på plättvändande, men jag tycker att det är lite spretigt. Är det oska på kommande? Men ger ändå en tumme upp. Jag hoppas jag fick med alla. Nu har vi bråttom. Jag vill kanske Alfredo ännu. Ska vi kolla om han skrev någonting här. Trevlig rytm. Och det akustiska inslaget skadar inte heller. Ser du en tumme upp? Sista heavy-låten. Här är ett grymt samarbete. Det är sådana mega samarbete där en massa kända artister är med. Ni får ju se om ni bångar in någon kanske här. Sista låten. Den är heavy. Den är rock. Den är tuff. Ni vet vad ni får i sista låten. Låter så här.

0: Det är inte ofta jag gör det och det är totalt fel här i skivrådet, men jag är tvungen att fejda ner den här låten. Jag tror att vi fick ungefär ett hum om vad det handlar om. Det är nämligen bara 3,5 minuter sändningstid kvar här för en nyhetsredaktören trampar in här i studion, och då är det andra saker som gäller här. Skönt gäng, det här Accept heter ju det här rockbandet som har tydligen funnits i 50 år, och man ger ut en jubileumsskiva där man då har bandat om lite låtar, gjort de nya. Tobias Forge från Ghost med här, Frank Bello från Anthrax, och Ray Luzier, kanske man säger hans namn, var med i Korn också, på åtminstone är med i Korn. Låten, den heter Save Us, vad säger du? Kommentarer tas emot, du ska försöka göra världsrekord och läsa det här. Rocken lever fortfarande och inte endast på lånad tid. Tumme upp, ser Alfredo här, han gillar det. Och Anna S ger också en tumme upp, bra låt. Kalle säger att nå ja, även det här satt bra som ett piggt avslut. Rätt cool, kreativ låt, säger Kalle här. 7 poäng ger han. Och ska vi se vad Whatsappen säger då. Nej, inga kontrakt idag. Karis tystnad, trevligt veckor. Nej, fattigt med kontrakt idag för Susans del. Mio skriver konstig låt, fast den först liknar någon 80-talslåt, men inte så bra tyvärr. Annette K säger japp, härligt med gitarrer och sångar som är lekfull. Gillar två tummar. Den lekfullheten med, hör man ju Ghost också ganska ofta, just av Tobias Forge. Men det var han som sjöng, ja. Det är mer fart med det, och det gillar Anette K uppenbarligen. Han har också frågetecken, Nix, åtminstone en Michael här. Tummen upp, 7 poäng, tack och hej från Magnus Jobbo. Nej, det var Tobias Forge som sagt som sjöng. Johanna säger nej, tur att det är sista. Trevligt veckor, så ut Jukka och alla andra skivrådsmedlemmar. Jag får önska Johanna dig exakt samma sak. Susie säger nej, nu förstör det en fin musikrad. Detta bara skren och oväsen, tummen ner. Susie gillar inte det här, men hoppas att färgen hålls på vattnet åtminstone. Robban skriver så att ofta brukar resultatet vara att alla vill mest och det blir pannkaka av låten då hjältar slår sig samman. Men här verkar alla hålla sig i sitt hörn och resultatet blir bra musik. Tummen upp, briketterna glöder igen. Och tack för idag, hälsa Robban. Njut av vad än de där brigittarna håller på att säga. Brikettarna sen sist och slutligen får grilla där lite senare. Johnny S ger 2 tummar upp för gitarrsolotrest. Det var ganska intetsägande. Lovande början med sången Nä och Arret. Dåligt, kylan fortsätter jeppis. Antar jag att det är kyligt här i Vasa också. Jag bara, vad blir det, 100 kilometer ungefär? Söderut, Marina skriver så här, borde tycka om, men vet inte, kanske lite för mycket, tveksam tumme upp. Tack igen för en bra fredag och ha ett bra veckoslut, säger Marina. Även du, Marina, där i blåstämma du än befinner dig. Ingen höjdare, säger Peppe här, han skriver att men att det var ett bra slut på skivrådet. Finns lite av 70-80-tals sound. Yes. Vi ser om vi hinner med alla. Låt nummer 5. Kami skriver så här. Nu jäklas pratt det till. Kom osökt att tänka på ungdomsåren när man rockar på fullt bra. Lilian T säger att hon sänkte volymen när oljudet kom. Krisse konstaterar att går väl att lyssna på. Men är inte min musik. Ha ett skönt veckoslut och trevlig helg åt mig och alla andra också, för den delen får jag säga nu. Jag vet inte om jag hann med riktigt alla meddelanden här. Jag hoppas att jag gjorde det. Om jag inte gjorde det, så tar tiden helt enkelt slut här. Det går snabbt om man har roligt. För nyheter blir det om 10 sekunder här på den här kanalen. Jag heter Jukka Isöki. Jag önskar dig ett riktigt trevligt veckoslut, så hörs vi igen. Och glöm inte tongår vad som kör igång om drygt en timme. Hej då!
1: Klockan är 18. Det är dags för nyheter med mig, Ellen Ies. God kväll! Efter den massiva migrantvågen till spanska exklaven Ceuta i Nordafrika i förra veckan har de flesta återvänt, men några tusentals personer finns kvar. Samtidigt har våldsamma medborgargarden vuxit fram för att spärra av områden och vakta migranterna. Enligt den spanska tidningen El País samordnas redar i chattar och meddelandena talas det om att rensa staden, som saken uttrycks. Ceuta har tidigare i veckan bett Spanien om hjälp eftersom området med 80 000 invånare inte har tillräckligt med resurser att ta hand om de som stannat kvar. Spanska myndigheter delar ut över 20 miljoner euro för att hjälpa de omkring 1 000 minderåriga som fortfarande är i exklaven. Och Spanien hotar Italien med motåtgärder om landet inte häver de tillfälliga gränskontrollerna senast på söndag. Det här efter att Italien tillfälligt slutat tillämpa den fria rörligheten mellan länderna som en följd av migrantvågen till Ceuta. Italien har stängt ankomstpunkter för sjö- och flygtrafik och intensifierat övervakningen av landgränserna. Premiärminister Giorgia Meloni säger att åtgärderna behövs för att värna om den nationella säkerheten. Från spanskt håll har man ändå inte preciserat vilka motåtgärder landet tar till om Italien inte öppnar upp sina gränser. Värmen fortsätter att hålla ett hårt grepp om centrala och östra Europa. Nu har värmerekord slagits i flera länder. Bland annat i Slovakien har det igår varit över 42 grader varmt. Runt om på Balkan bekämpar brandmän också skogsbränder. I sydvästra delarna av Serbien har omkring 300 hektar tallskog brunnit i ett naturskyddat område. I Polen har myndigheterna bestämt att stänga två kolkraftverk eftersom torkan i landets längsta flod Wisla gör att kraftverken inte längre kan kylas ner. Samtidigt går den polske premiärministern Donald Tusk ut och uppmanar landets arbetsgivare att erbjuda sina anställda luftkonditionering, kallt vatten och lite extra omtanke i värmeböljan. Nya HIV-fall och AIDS-relaterade dödsfall är på de lägsta nivåerna på över 30 år. Det meddelar UNAIDS, alltså FNs gemensamma program mot HIV och AIDS. Det här trots stora nedskärningar i biståndet i fjol. Forskning kring förebyggande läkemedel till riskgrupper och behandling till smittade pekas ut som en förklaring. Men experter varnar ändå för att epidemin inte är under kontroll och att minskad finansiering försvårar uppföljningen. Det här var nyheterna för nu. Vi hörs igen om en timme.

0: är Carmela Walder, jag är arbetsmarknadsreporter på Svenska Yle och gäst i politikens sommarserie. Vi kommer att diskutera och fundera på det här om fackens död är nära förestående eller om nästa regering kan rädda fackens framtid.
1: Politikens sommarserie hittar du på arenan under politiken och så hör du den här i Yle Vega fredag klockan 12 och lördag eftermiddag.

0: så kommer den här, nu ska jag verkligen ladda batterien under den här ena månaden. Men det går bara åt det, bara liksom, laddar du batterierna? Alltså det är ju jättestressigt.
1: Vad är också det här ladda batterier?
0: Ja, men inte just en sån här, du har du energin på plats, nu har du varit och laddat batterierna, orkar, nu blir det skönt. Det var kul att vara tillbaka på jobb.
2: Varje torsdag så kommer det ett nytt avsnitt av podden Sällskapet och du hittar oss på arenan.

0: Klockan är 19. Det här är nyheter med tillhörande väderprognos. I studion Ellen IS. God kväll. Flera svenskspråkiga i Nyland har inte fått sina uppbördsbrev från Försvarsmakten. Det meddelar Nylands regionalbyrå. Det här gäller de uppbördspliktiga som är födda år 2008. Och de som inte har fått sitt brev uppmanas nu att följa separata riktlinjer. Regionalbyråns instruktioner är att de ska boka en hälsogranskningstid inför uppbördspliktiga och fylla i ett frågeformulär för tjänstgöring och undersökning av hälsotillstånd. Det viktigaste i det här skedet är att den värnpliktiga deltar i uppbådet enligt kungörelsen som hittas på inti.fi. Uppbåd i Nyland ordnas årligen i augusti till september och de första är redan om en vecka. Alla riktlinjer finns samlade i en artikel på vår webbplats svenska.yle.fi. Finland ska gå in för kvotjakt på björn, det föreslår jord- och skogsbruksministeriet. Det nya förslaget om kvotjakt på björn har nu varit på remissrunda och enligt politikreporter Carmela Walder delar frågan föga överraskande på åsikterna.
1: Det är alldeles tydligt att naturvårdsföreningar som till exempel WWF och jaktföreningar är av helt olika åsikt i den här frågan. Naturvårdsföreningar poängterar att björnen är ett fredat djur i hela EU och att Finland går emot EU-direktiven om vi tillåter jaktkvoter i hela landet. Alltså redan nu så har man tillåtit kvotjakt på renskötselområden men på andra håll så har man varit tvungen att ansöka om undantagslov. Men de här jaktföreningarna, de är nöjda, de jublar. De tycker att det här systemet med undantagslov har varit komplicerat för att om ett jaktlag ansöker om undantagslov så är det möjligt att överklaga och det kan hända att det blir en lång utdragen rättsprocess.
0: Det sa Carmela Walder. Idag har techjätten Microsoft lämnat in sin bygglovsansökan för det planerade datacentret i Korsholm. Den mellan 7 och 8 hektar stora hallen blir den största bygglovsansökan som någonsin har lämnats in till kommunen. Markarbetet pågår redan och projektet blir också en av Europas största byggarbetsplatser. Artificiell intelligens har nu för första gången skapat nya virus. I en ny studie som publiceras i tidskriften Science framgår att ett AI-verktyg lärde sig att känna igen DNA-strukturer i naturen och använde sedan sina kunskaper för att skapa virus som aldrig har funnits naturligt. Virusen var livsdugliga och lyckades både infektera och döda E. coli-bakterier som kan forma inflammatoriska tarmsjukdomar. Studien väcker hopp om medicinska framsteg men också en stor oro för att AI kan ge upphov till dödliga gifter, farliga pandemier och andra biologiska vapen. Samtidigt görs stora framsteg i Sverige för att göra typ 1 diabetes till en botbar sjukdom. Forskare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala har gett insulinproducerande celler till en individ med typ 1 diabetes. Efter att ha följt patienten i över ett år kan forskaren nu konstatera att cellerna fungerar och producerar insulin utan att kroppens immunförsvar stöter bort dem. Akademiska sjukhuset är först med att ge den här behandlingen till en människa, men det kan ta upp till 10 år innan denna typen av medicinering är tillgänglig för allmänheten. Och här hemma har vi ovanligt mycket cyanobakterier i vattnen just nu. Både i våra insjöar och vid kusten är läget med cyanobakterier sämre än normalt för tidpunkten. Det här meddelar Tillstånds- och tillsynsverket. Mängden observationer brukar vanligtvis minska mot slutet av sommaren, men det här har nu inte skett. Orsaken är att det regniga vädret i juli kan ha påverkat tidpunkten för cyanobakteriernas utveckling och gjort att mängden har börjat öka senare än vanligt. Dessutom har de lokalt rikliga regnen sköljt extra näringsämnen till våra vattendrag. Och vädret under det kommande dygnet ser ut att bli rätt regnigt men med inslag av sol. Här är utsikterna fram till imorgon kväll. I landet södra och mellersta delar till en början halvklart i mulet och i området östra del regnskurar men västerifrån uppehåll och klarare. Imorgon i områdets norra del molnigare och några regnskurar. Nattens lägsta temperatur är 9-15 grader, dagens högsta 16-22. Måttlig och byig västlig vind. I norra Österbotten, Kajanaland och södra Lappland, molnigt och regn eller regnskurar. I Kajanaland och nordöstra Österbotten även oska. Temperaturen är 9-16 grader. I södra Lappland måttlig nordostlig vind, annars mest svag vind. I mellersta och norra Lappland växlande molnighet och i områdets södra del lokalt regn. Nattens lägsta temperatur är 3-10 grader, i norr möjligen nattfrost. Dagens högsta är 10-17 grader. Svag eller måttlig vind omkring nordost. Och varning för terrängbrand gäller i landskapen Åland, Egentliga Finland och Kymmenedalen. Och vindvarning för landområden gäller i landskapen Egentliga Finland, Satakunta, Nyland, Egentliga Tavastland, Päijänne Tavastland, Kymmenedalen, södra Karelen, Birkaland, mellersta Finland, södra och norra Savolax, södra Österbotten, Österbotten och mellersta Österbotten. Den västliga vinden är kraftig, i vindbyarna 15 meter per sekund. Och väderutsikterna fram till nästa veckas onsdag förutspår regn och ostadigt väder. I landets norra del förekommer det regn och regnskurar redan imorgon och på söndagen drar regnet in också över södra delarna av landet. Samma väder fortsätter in på nästa vecka då ett lågtrycksområde kommer med regn och hårdare vindar. Området drar in över hela landet västerifrån. Temperaturen på dagarna rör sig kring 15 och 21 grader, i norr tidvis svalare. Nattens lägsta temperatur är mestadels mellan 8 och 15 grader. I Lappland kan temperaturen sjunka till under 5 grader lokalt och nattfrost kan förekomma. I landets södra och mellersta delar kan vi vänta oss under 20 mm regn och i norr mellan 10 och 40 mm regn. Och till sjöss varnas det för hård vind på Finska viken. Den västliga till sydvästliga vinden kan nå 14 meter per sekund. Bottenviken, västlig till nordvästlig vind som från och med midnatt kan nå 14 meter per sekund.

0: per sekund. Meddelande för båtförare på norra Bottenhavet, Kvarken och Kvarken, nordvästlig vind 12 meter per sekund. Saimen, väster till sydvästlig vind 12 meter per sekund. Och varning för sjögång på Bottenviken där det förekommer måttlig sjögång på dagen. Den signifikanta våghöjden överstiger 2,5 meter. Och utsikterna fram till imorgon kväll. Finska viken, västlig avtagande vind, först 10-14 meter per sekund, mot morgonen 7-11 meter per sekund. Men från förmiddagen tilltar vinden igen, på eftermiddagen 8-12 meter per sekund. God sikt. Norra Östersjön, vind omkring väst, 4-8 meter per sekund. På eftermiddagen vind omkring sydväst. Från och med efternatten lokalt regnskurar, lokalt åska, mest god sikt. Ålands hav, vind av varierande riktning. 3-20 meter per sekund. På efternatten sydlig till sydvästlig vind. På morgonen nordlig vind. Och på eftermiddagen vind omkring syd som tilltar 5-9 meter per sekund. God sikt. Skärgårdshavet vind omkring väst 4-8 meter per sekund. God sikt. Bottenhavet västlig till nordvästlig vind 5-10 meter per sekund. Upp till 12 meter per sekund. Kvarken, västlig till nordvästlig avtagande vind, först 8-12 meter per sekund, på eftermiddagen 6-10 meter per sekund. God sikt. Bottenviken, vind omkring nordväst som tilltar, först 6-11, på eftermiddagen 7-12 meter per sekund, upp till 15 meter per sekund. Lokalt regn, åska, annars god sikt. Och Saimen, västlig vind 4-8 meter per sekund, god sikt. Och utsikterna till sjöss för de kommande två dygnen. Finska viken, norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet, Bottenhavet och Kvarken. Tilltagande sydlig till västlig vind. Till största del är vinden under 10 meter per sekund. På dagen under 14 meter per sekund. Bottenviken. Avtagande vind omkring nordväst, först under 14 meter per sekund, på natten svag vind. Från morgonen tilltagande sydlig till västlig vind, på dagen under 14 meter per sekund. Och så vädre på kuststationerna idag klockan 18. Aspö 17 grader, väst-sydväst 13, klart sikten 39 kilometer. Kotka-Rankö 16, väst-sydväst 9, mulet sikten 33 kilometer. Orrengrund 17, väst-sydväst 9, mulet sikten över 20 kilometer. Emsalö 17 grader, väst-sydväst 11, Kalboda grund 18, väst-sydväst 14 meter per sekund. Östertokan 16, väst-sydväst 12. Gråhara 16 grader, sydvästlig vind 9 meter per sekund, mulet sikten 20 kilometer. Makilo 17, väst-sydväst 12. Bogaskär 20 grader, väst-nordväst 7, mulet sikten 50 kilometer. Hangö-Tullodden 18 grader, västlig vind 9 meter per sekund. Russarö 19, väst 11. Venö 17, väst 8. Utö 17 grader, nordvästlig vind 5 meter per sekund, mulet sikten 26 kilometer. Notgrund 17 grader, väst nordväst 8. Fagerholm 17, väst 9. Och från Vilsandi saknas uppgifterna den här gången. Koskasandön 20 grader, väst-sydväst 6 meter per sekund, sikten 44 kilometer. Kumlinge 17, nordväst 6, klart sikten över 20 kilometer. Nyhamn 17, väst-nordväst 5, mulet sikten 20 kilometer. Märket 17, nord-nordväst 4. Enskär 17, väst-nordväst 8, klart och sikten är över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 17 grader, väst-nordväst 11, nästan klart sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 17 grader, väst-nordväst 10, klart sikten 36 kilometer. Selgrund 16 grader och uppgifterna om vindriktning och vindhastighet saknas, men det är mulet och sikten är 50 kilometer. Bredskäret 16 grader, västlig vind 10 meter per sekund. Strömmingsbådan 17, väst 13. Vasörarna 16, väst 6. Kallan 16 grader, väst 8. Tankar 16, väst 8. Mulet sikten 50 kilometer. Ulkokalla 15, väst 10. Nahkiainen 14 grader, västlig vind 9 meter per sekund. Brahestad 14, västsydväst 7, mulet sikten 14 kilometer. Uleåborg 16, västsydväst 6, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 16 grader, sydvästlig vind 4 meter per sekund, mulet sikten över 20 kilometer. Kemi 1 15 grader, väst 2. Och Ajos 16, nord 8, mulet sikten 20 kilometer. Och havsvattenståndet idag klockan 18 i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet. Kemi plus 14 cm, Uleåborg, Brahestad och Jakobstad plus 15, Vaasa plus 11, Kaskö och Mäntuluoto plus 7, Raumo plus 8, Åbo plus 3, Föglö plus 4, Hangö plus 1, Helsingfors plus 6, Borgo plus 10, Fredrikshamn plus 20. Och den signifikanta våghöjden idag klockan 18 på norra Östersjön var 1,1 meter. Och så pollenrapporten. Gräs- och gråbo fortsätter att blomma i hela landet. Mängden gräspollen är tidvis riklig längs med kusten, men i resten av landet varierar pollenhalten mellan låg och måttlig. Halten av gråbopollen varierar mellan låga och måttliga. Höga halter av mögelsporen alternaria förekommer i södra Finland, medan det är måttliga halter i mellersta Finland. Det är också måttliga halter av cladosporium mögelsporer i södra och mellersta Finland. Och så har vi till sist ett meddelande från Försvarsmakten. I Syndalen pågår ännu SRA-FM-tävlingen idag och imorgon, så Militäridrottsinstitutet skjuter med infanterivapen fram till imorgon kväll. Nylandsbrigad ansvarar för säkerhetsverksamheten. Närmare uppgifter om pågående och kommande övningar finns på Försvarets webbplats. Och det här var allt från rapporten klockan 19 med mig Ellen Ies.
1: Vissa sommarljud är lätta att identifiera. Olympia, 3,5 hästkrafter. Mineralvatten med citronsmak. Skrattmåsar, minst 7, ja kanske 8 stycken. Övriga ljud ute i skärgården kan vara bra att kolla upp med naturväktarna. Nu på torsdag 19.22 till 21.00.

0: Ele é Vega.
1: Jag som talar i aftonandakten ikväll heter Sara George och kommer från Borgo. Har du varit i Israel? Jag var alltid rädd att åka på grund av alla oroligheter. Min pappa frågade mig varje år när vi kunde åka dit. Varje år sade jag nej. Tills år 2010 när han frågade mig igen och jag sa det direkt ja utan att tänka efter. Min pappa erkände att han hade bett i en lång tid med många vänner över resan och för att jag till slut skulle hitta mod att säga ja. Och vi åkte redan i april samma år. Vi fick fira påsken där. Har du hört att många säger att de känner en speciell våg av lugn landa på dem direkt när de lägger foten på israelisk mark? Det hände faktiskt mig. Direkt när flygplanet hade landat så kände jag ro. Jag kände på något sätt att jag kommit hem. Vi skulle tillbringa 10 dagar i Israel och resa runt i landet för att se de olika sevärdheterna. Det kändes verkligen något speciellt att få gå i Jesu fotspår. Jag har aldrig egentligen känt mig så trygg som jag kände mig då där. Jag kände att jag är hemma. Jag var lycklig och trygg inför Guds ansikte. Vi var flera från Finland som åkte tillsammans. Vi var syskon i Kristus och tillsammans fick vi gå från stad till stad och gå igenom Jesu historia. Till oss är Jesu liv lika sann som solen på himlen skiner. Att han faktiskt gått här på jorden. Det var inte en sagofigursaga vi följde, utan den levande Guds sons livshistoria. Vi fick glädjas tillsammans i att kunna begrunda Jesu liv på så nära håll.

Vi körde med bussen ner från Gålandslätten mot Tiberias. Vi såg den vackra vyn över Genesaretsjön och de öppna stora åkerslätterna på var sida av vägen. Jag såg en vit gestalt ovanpå sjön. Jag gnuggade ögonen några gånger. Gestalten befann sig ännu på sjön. Jag frågade min pappa om han såg något på vattnet, men han såg ingenting. Jag talade om för flera andra i bussen om vad jag såg, men ingen såg annat än vatten. En kvinna sa det åt mig att ibland finns det stunder då helige anden vill uppenbara sig enbart för vissa, men inte för andra samtidigt. Hon sa det att jag skulle vara tacksam och glädjas för att jag såg fastän inte de andra gjorde det. Det måste ha varit någon mening med det. Detta tog mig tillbaka till min barndom när jag var 20 år gammal och låg på sjukhuset väldigt allvarligt sjuk. En ängel besökte mig vid sjukbädden. Jag minns att gestalten var väldigt stor, väldigt ljus och ett stort lugn föll över mig. Jag blev tillsagd att allting blir nog bra och att jag inte behöver vara rädd. Gud tröstade mig och jag kände mig älskad och tacksam för hans närhet. Vi alla är andligt känsliga på olika sätt, vissa mera än andra. Vissa har en förmåga att se sådant som inte andra ser. Man kan även ha en förmåga att känna andar, men då måste man också ha en förmåga att kunna urskilja vad som är från Gud, vad som är från den egna viljan och vad som är från de onda makterna. Aldrig behöver vi vara rädda, men vi behöver ha Jesus med oss. Tillbaka till Jerusalem. Vi hade varit i Getsemane och vi gick till grottorna vart Jesus förmodligen fördes till när han blev fängslad. Det var stora grottor i bergen strax nedanför Jerusalems murar. Guiden talade om grottorna, men jag hörde ingenting. En väldigt mörk känsla kom på mig. Jag kände hur en ångest föll på mig. Jag hade svårt att andas. Jag kände hur min kropp och ande gick igenom en kamp mellan rädsla och frid. Jag brast i gråt av alla känslorna och bara började tala ut. Jesus, Jesus, Jesus. Det står i andra Thessalonikerbrevets 3:3. Men Herren är trofast. Han ska styrka er och skydda er för den onde. Det gjorde han. Direkt när jag uttalat Jesus gick allt det mörka och onda bort. Vi ska hålla oss fast vid Jesus. Vi ska stanna inför hans ansikte. Du är välsignad med ett uppdrag. Våga söka dig till honom för att låta honom leda dig på den väg som är menat för dig.

Mustang Sally och The Commitments. Trevlig fredagskväll, hoppas du har det bra där du är. Tongåvan håller dig sällskap nu i några timmar. Jag heter Camilla Andelin. Jag har förstått att ni har haft det bra med Ida och Emil och Nicke här medan jag har semestrat. Och hur som helst tycker jag att det är roligt att vara tillbaks igen. Och den första låten, den hade önskats i den här hälsningen. Grattis på 50-årsdagen till världens festprisse Salli som har stort kalas imorgon. Grattis på den riktiga dagen. Idag önskar Malin, Fanny, Petteri, Lukas och

WhatsApp. Då är numret 044 421 48 48. Du kan mejla till oss, adressen är tongavan@yle.fi, och så kan du smsa. Börja med att skriva toner, slå ett mellanslag och så skickar du iväg din hälsning till 16261. Och naturligtvis kan du ringa till oss, numret är det gamla bekanta 0600 11 12 13. Ikväll är det Toni Pohjolainen som svarar och som pratar med dig när du ringer hit. Och vi har en ny månad på gång, augusti har startat och vi startar idag också en ny insamling. Vi samlar hela månaden för en organisation som heter Miessakit ry och vi ska prata mer om den här insamlingen alldeles strax. Hoppas vi får en trevlig fredagskväll tillsammans. Jag gör åtminstone mitt bästa för att du ska trivas. Vi går vidare med hälsningarna. Här kommer en hälsning till Klara. Grattis till Klara som fyller år den 12 augusti önskar vi på Nyback. Och Jan Granskog gratuleras på födelsedagen som är den 10:e. Hälsningar från Sibbo. Och grattis Lasse på födelsedagen den 13/8. Vi kommer till Mistö och fira på lördagen efter. Monika och Kalle är det som gratulerar. Och de har önskat någonting med Hasse Andersson. Jag plockar fram en sång som heter En solig dag.

Hasse Andersson och En solig dag. Sedan Benita i Ekenäs, nu ska du höra hit. Lillfröken och storfröken tackar för bed and breakfast. Vi ses snart. Och hälsningar till alla som blev konfirmerade i sjunde och kyrka den 12 juli. Grattis till alla som fyller i dagarna. Så hälsar Rickard och skickar kramar och önskar brummavisan. Och grattis till Walter på Lilltervo som fyller 8 år imorgon. Önskar

0: Kaliisa och Jöse. Och de har önskat hemma på vår gård med Mora Träske.
1: Det var en solig dag.
0: Jaha, hör ni tekniken? Den börjar bråka med mig genast när jag kommer tillbaka från semestern. Nu vill den bara spela Hasse Anderssons En solig dag. Nu ska vi se hur vi ska få nästa låt här. Den har lite hakat upp sig. Så här kan det vara. Nåja, nu borde vi få nästa låt.

0: Nåja, där var det moraträsk och den slutade som i väggen. Aj, 17 hör ni. Om ni blir nervösa på tekniska problemen så kan jag berätta att det blir nog jag också. Så här är det nu idag. Vi försöker klara den här kvällen i alla fall. Hur som helst, jag sa här för en stund sedan att hela månaden så samlar vi in pengar för en organisation som heter Miessakit. Och jag har pratat med deras verksamhetsledare som heter Tommy Timperi. Och då frågar jag honom att i hurdana ärenden tar män kontakt med dem?
1: Det mest män söker hjälp till problemrelaterade till separation och vårdnad om barn. Det heter erosta elossa på finska. Och också faderskapets andra utmaningar. Vi har sådana om det blir, det heter masi. När man har, jag måste säga på finska, masennus i familjen. Så.
0: Ja, depression i familjen.
1: Depressioner. Och sen också de problem som rör användning av våld eller att vara utsatt för våld i parrelationer. Mm. Och där heter det lömeten linja som vi har.
0: Just det. Så ni stöder både de som utövar våld och de som blir utsatta för våld?
1: Just så.
0: Ja, just så. Just det. Sen har jag förstått att ni också stöder invandrare, män.
1: Jo, det gör vi också. Vierasta veljeksi heter den tjänsten. Och där är en man som är finsk eller har bott här länge. Och sen hittar vi någon par till honom. En man som har just flyttat eller kommit in i Finland. Och de sen pratar gemensamt och vi hjälper dem. Och vi har gruppdiskussioner och individuellt diskussioner också.
0: Er verksamhet, är den så att den är koncentrerad till huvudstadsregionen eller hur går det till?
1: Vi har nästan allt vi gör nu för tiden via nätet. Men vi har i sex städer har vi kontorer. Sen har vi sådana frivilliga män som stöder andra män i över 20 regioner i Finland.
0: Jag läste någonstans att ni hjälper män allt från Enare till Oakland.
1: No, ja, det är just det här att allt får man via nätet. Så finländare som bor kanske i Auckland eller i Spanien. Eller då, så att de ringer eller tar kontakt via internet.
0: Hur många är det som jobbar inom den här verksamheten? Det är väl många som är frivilliga?
1: Vi har 22 anställda. Sen har vi över 150 frivilliga.
0: Ja. Vilka är sådana här samtal mellan män som aldrig förs i samhällsdebatten men som förs i era grupper eller individuella samtal?
1: Jag måste säga nog att alla sådana centrala teman som män talar om är sådana som också behandlas offentligt. Förstås mäns egna privata erfarenheter stannar förstås privata hos oss. Men i allmänhet det som inte pratas tillräckligt i samhället är mäns erfarenhet av våld i nära relationer. Och många män upplever också att pojkar och män inte värderas i samhället på samma sätt som flickor, kvinnor och minoriteter. Mm. Och att detta inte diskuteras tillräckligt.
0: Vilken myt om män eller manlighet har ni fått revidera mest under era 30 år som ni har funnits till?
1: Nåja. No, det har sagts att män inte kan söpa hjälp i tid och att de inte kan tala om sina behov. Och tröskeln för att söka hjälp har sjunkit mycket under de senaste 30 åren. Eftersom det blivit allt tydligare att även andra män söker hjälp och att det är normalt. Och det att män inte skulle kunna uttrycka sina behov stämmer inte. Män pratar riktigt bra om sina saker. Situationen måste bara byggas upp så att den inger förtroende. Och oftast fungerar det bäst när verksamheten är byggd just för män. Och när stödet ges av manliga yrkespersoner eller jämlikar. Och sen det som är viktigt för oss alla att förstå är det att män inte vill kvinnor illa. Eller de pratar inte kategoriskt illa om kvinnor. Men välvilja är vad också män är byggda av.
0: Tommy Timperi, när man är med i Tongåvan så får man önska musik. Vad ska vi spela för musik?
2: Ja, det är kiva. Jag skulle vilja höra Waiting on a Friend från the Rolling Stones. för mig handlar sången mest om hur viktigt det är att ha en pålitlig vän som man kan prata med och vid behov få stöd från. Det är just det vi på Miesakit ger, kamratstöd mellan män för livets olika frågor.
0: Tack ska du ha, Tommy. Vi hoppas att våra lyssnare stöder er verksamhet.
2: Tack, tack så mycket.

Waiting on a Friend här med Rolling Stones som Miesakit RYs verksamhetsledare hade önskat. Och du kan stödja alltså den här insamlingen, den här verksamheten genom att betala in på den här organisationens konto. Kontonummer får du som skickar sms eller mail hit till oss. Så då kan du betala in vilken summa du vill. Betalar du in på konto så skriv i meddelandefältet tongåvan. Och som sagt också kan du betala in via MobilePay och det här numret får du alltså du som smsar och mailar. Du som whatsappar så du kan skriva hit till mig och fråga att vilka nummer är det som gäller så hjälper jag dig. Hoppas du stöder den här viktiga insamlingen. Det är många finländska män som får hjälp just via Miesakit ry. Vi vill gratulera Benita Nyholm på födelsedagen den 12/8. Att ha en bra födelsedag då hon fyller jämna år. Hälsningarna kommer från broder med fru, gärna med parmasolåten grattis. Och varma gratulationer till Klara som fyller år idag, 7/8. Hipp hipp hurra önskar alla vännerna på solsidan. Hej du där på skolbrinken, Agneta. Dagen din var igår. Grattis, grattis i efterskott. Nu är vi lika gamla, unga, igen. Kramar och grattisar från Anlis och Bengt samt Ann-Marie. Vivan och Bengt grattar också. Och jag hade önskat en sång med Göran Lindbergs orkester som heter Du vänder vindarna.

0: Yle Vega.
1: Det är Tongova som du lyssnar på. Klockan närmar sig 7:50. Det här är ju programmet där du kan skicka hälsningar. Ring in till oss på numret 0600 11 12 13 eller skicka ett sms till numret 16261. Och du kan mejla till oss. Adressen är tongavan@yle.fi. Mio har skrivit in till oss och han skriver: hälsa trevlig helg åt Virpi. Och Katarina Bockström gratuleras på födelsedagen den 10/8 av Vili och resten av gänget på Härmängs. Vi på Sandsved vill skicka hälsningar och gratulationer till pappa svärfar Erik som fyller 95 år den 11 augusti. Stort grattis! Spela gärna till exempel En gång jag seglar i hamn med Jori Malmsten eller ett medley av hans bästa valser. Jag har plockat fram det här medley och här kommer 4 olika valser med Jori Malmsten.

Jori Malmsten här i fyra olika valser. Grattis kära syster Kerstin och svägerska på födelsedagen idag den 7/8. Tusen tack för senast med namnsdagstårta och en härlig fest med nära och kära. Spela någonting för Kerstin med Kai, önskar Harriet och Sune. Och här var en massa både ljusröda och röda hjärtan i den här hälsningen. Och en ros. Vi vill gratulera Sara som fyller idag den 7/8 och Ronny som fyller 6 år på söndag den 9 augusti. Lycka till i förskolan. Hälsningarna kommer från oss som var på kalaset idag. Och Mona på Majborgsbacken fyllde år den 6/8. Vi skulle vara innerligt tacksamma om ni kunde spela Kais låt Gelateria för henne eftersom hon gillar Kai jättemycket. Vi önskar att hon med denna låt kunde återfå styrka och kraft. Kramar och grattar gör brudarna med aveckar. Många gratulationer till mamma, mummu, fammu, gammelfammu och svärmor Kerstin i Björsby som har födelsedag idag. Hälsningarna kommer från alla dina nära och kära. Jättegrattis till Benjamin Westergård i Kokkola och Korsnäs som fyller 5 år idag. Vi som grattar är Samuel, Jeremia, mamma och pappa. De har önskat Kai och Karari arbete. Den ska vi strax spela. Men här kommer ännu en hälsning. Jag tror att det är till samma födelsedagsbarn. Och samma önskelåt där. Idag den 7 augusti fyller söta linluggen Benjamin Westergård 5 år. Och så är här jordgubbar och blåa hjärtan och födelsedagstårtor och andra emojis. Benjamin älskar att tillsammans med sina bröder klippa och trimma gräs och hjälpa sin pappa, faffa och muffa med allt möjligt trädgårdsjobb. Så spela gärna för Benjamin en låt som passar bra, nämligen Karari arbete med Kai. Vi som grattar och hurrar är mummu, muffa och lakritsknappen Shakira som kommer på kalas ikväll till pappas hemma i Korsnäs.

Karari arbeid här med Kai. Klockan börjar närma sig nyheter småningom. Vi ska se om vi får den krånglar nog så 17 här min dator nu. Jag hoppas att vi får musik här ännu före nyheterna. Vi ska se. Här har kommit in en hälsning där det också hade det önskats Kai, nämligen kom till byn. Och här är hälsningen låter så här. Anders vill gratulera sin dotter som fyller 12 år nästa tisdag den 11/8. Och då med kom till byn och med Kai. Och hälsningen, den sista före nyheterna, här kommer den. Lisbeth i Västanfjärd som fyller år 9/8 och blir 35 år gammal gratuleras av Thomas Backa. Och här hade önskats Västanfjärdsvalsen och den tar oss fram till nyheterna klockan 8.

0: här är nyheterna klockan 20. I USA stoppar en federal domstol president Donald Trumps balsalsbygge. Appellationsdomstolen i Washington DC slår fast att Trump måste söka stöd hos kongressen för att fortsätta bygga sin balsal. Han lät riva den östra flygeln i Vita huset i fjol och efter det har byggarbetet fortsatt. Trump-administrationen har nu 14 dagar på sig att överklaga beslutet till högsta domstolen. Och från ett haltande bygge i USA till ett spirande bygge här hemma. Idag har techjätten Microsoft lämnat in sin bygglovsansökan för det planerade datacentret i Korsholm. Den mellan 7 och 8 hektar stora hallen blir den största bygglovsansökan som någonsin har lämnats in till kommunen. Det berättar ledande byggnadsingenjör i Korsholm, Mikael Ek.
1: Vi trodde ju här för en tid sedan då vi hade Hitachi att det tyckte vi också var jättestort, men det här blir ju ännu större. Så att jag tycker att det är ett jätteintressant projekt och unikt att man får vara med om sånt här.
2: Hur mycket kommer du att fara dit och titta på det här sen?
1: Kommer absolut att fara dit och se på det, ja. Absolut. Det här kommer ju vara en av de största arbetsplatserna, om inte i Finland så i Europa. De kommer igång. Här kommer det till vara hundratals maskiner som gräver och kör de här massorna och bereder det här området.
0: Det sa ledande byggnadsingenjör Mikael Ek till Yle Österbottens Anna Ruda. Och en hälsonyhet. I Sverige gör stora framsteg för att göra typ 1 diabetes till en botbar sjukdom. Forskare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala har gett insulinproducerade celler till en individ med typ 1 diabetes. Efter att ha följt patienten i över ett år kan forskaren nu konstatera att cellerna fungerar och producerar insulin utan att kroppens immunförsvar stöter bort dem. Akademiska sjukhuset är först med att ge den här behandlingen till en människa, men det kan ta upp till 10 år innan den här typen av medicinering är tillgänglig för allmänheten. Flera svenskspråkiga i Nyland har inte fått sina uppbordsbrev från Försvarsmakten. Det meddelar Nylands regionalbyrå. Det här gäller de uppbordspliktiga som är födda år 2008 och de som inte har fått sitt brev uppmanas nu att följa separata riktlinjer. Regionalbyråns instruktioner är att de ska boka en hälsogranskningstid inför uppbordspliktiga och fylla i ett formulär för tjänstgöring och undersökning av hälsotillstånd. Det viktigaste i det här skedet är att den värnpliktiga deltar i uppbordet enligt kungörelsen. Den hittas på inti.fi. Och uppbord i Nyland ordnas årligen i augusti till september och de första är inom en vecka. Alla riktlinjer finns samlade i en artikel på vår webbplats svenska.yle.fi. Och det här var allt för nyheterna med mig Ellen Ies. Nu tillbaka till tongåvan.

Här fortsätter tongåvande. Det här var Claes-Göran Hederström. Det börjar verka kärlek, banne mig. Det är tongåvan som du lyssnar på. Jag heter Camilla Andelin och med mig har jag Toni Pohjolainen som sköter om telefontrafiken ikväll. Men innan vi går in på de här olika kontaktuppgifterna så ska jag läsa upp hälsningen som hör ihop med den här förra låten. Massor med grattis till Carola och Petter som firar sin 50-årsbröllopsdag på måndag. Hipp hipp hurra önskar Venla, Tommen och Petra med familjer. Ni är bäst. Och de skriver här att ni måste spela låten Det börjar verka kärlek, banne mig. Den här härliga låten sjöngs ju också på Allsång på Skansen i tisdags då med Lasse Holm vid mikrofonen. Nå ja, alltså tongåvan är ju programmet. Du kan ringa in din hälsning på numret 0611 12 13. Toni Pohjolainen svarar alltså där. Du kan också skicka WhatsApp. Numret är 044 421 48 48. Så kan du skicka mail. Adressen är tongavan@yle.fi. Och så har vi ännu en kanal som du kan skicka in.

Ja, det är sms. Börja med att skriva toner, slå ett mellanslag och så skickar du iväg din hälsning till 16261. Och ni som mejlar och smsar så ni får ett automatsvar härifrån oss där det står hur du kan stödja insamlingen nu under augusti månad. Vi samlar hela månaden för Miessakit ry. Nåja, vidare med hälsningar. Kristina på Brändö har ett trevligt veckoslut, önskar Karola och Kai. Och sen står här, tack för ett mysigt fredagsprogram tvärs över Svenskfinland till redaktionen. Och vi vill skicka varma födelsedagshälsningar till herr Benjamin Westergård i Korsnäs i Karleby på hans födelsedag idag. Benjamin fyller 5 år och vi skulle gärna vilja förgylla hans dag med sången Teddybjörnen Fredriksson trots att Benjamin fyller 5 och inte 4 som sången berättar. Grattiskramarna kommer från faddrarna morbror Henrik och Yvonne samt kusinerna Harry och Mimmi. Och fredagshälsningar till mommo Inger i Nedävetill, Sonja i Karis och Else i Jakobstad hälsar Nicke och Linnea, Sven och Pipsan. Och de skriver här att spela gärna Choosing Texas med Ella Langley.

Ella Längli här och Choosing Texas. Carola Örn grattas till pensioneringen av Rut och hon har skickat in en dikt som hör ihop med den här gratulationen. Sluta aldrig vara en vän, för vänskapen liknar ett träd som står grön och bär frukt och blommar samtidigt. Sen är här en hälsning som syftar till någonting som har kommit här tidigare under kvällen. Här står: varsågod, säger Benita, och hoppas augustinatten blir lyckad åt sibbotösarna Hanna och Heidi Ekenäs. Också här ett rött hjärta. Hipp hipp hurra för allas Pipsan Barman i Karis som fyller 95 år den 13 augusti. Trots sin höga ålder har du fortfarande tid och ork att passa upp oss alla med bullar och kakor. Din dörr står alltid öppen för alla. Nu hoppas vi att du får en fin 95-årsdag i torsdag med släkt och vänner. Bingon får du hoppa över denna dag. Det kommer flera torsdagar. Grattis till mamma, mommo och svärmor. Hälsningarna kommer från Lisbeth, Honken och Pamela. Och Pipsan gillar Mando Diao, så vi hoppas på sången Strövtåg i hembygden. Och så står här ännu till sist: samtidigt får Kerstin Vuorio hälsningar på födelsedagen idag från Lissu.

0: Yle Vega.
1: Altti lika fina mandodiaos ströjotåg i hembygden. Anneli på Vesölande, hälsningar från oss i kärren. Mysholman ska och njuta av den fina kvällen. Ha det gott allihopa. Käpp och hoj, Hanna och Tobias. Grattis på er bröllopsdag den 9/8. Hälsningar från Kika, Birkku och moster Ulla. Och jag vill gratulera på födelsedagen den 9/8, Danne Stenman och Adrian Sjögren. Gratulera på namnsdagen Susanne Westerby, Susan Laine och Susanna Antell. Hälsar åt Mio Sundman, Gia Rittinghaus, Nina Sjögren och Anna-Lena Röblom. Och jag hälsar också till alla medlemmar i Synförbundet. Det är Anna Sironen som skickar de här hälsningarna. Hon har önskat en låt med Toto. Och jag har plockat fram en låt här med, som heter Pamela.

Pamela hette den här låten med Toto. Många grattis har till Walter på Lilltervo som fyller 8 år imorgon. Det är Gunnel och Erland som hälsar och gratulerar. Hälsningar till mamma Gitta, den duktiga sommarjobbaren som knappt alls hunnit vara pensionär denna sommar. Hälsningarna kommer från Österbyborna. Och hälsningar till gammel fammo Brita önskar Edith och Hilma på Utö. Vi ses snart. De hade önskat någonting med Erik-André Widsten. Vår kära syster Klara gratuleras på sin 37-årsdag den 7/8. Önskelåten är Gud i dina händer. Vi som gratulerar är Klaras syskon med familjer. Vi ska höra den här sången med en sammanslutning som kallar sig för Klusterverket.

Klusterverket här i en sång som heter Gud i dina händer. Hipp hipp hurra, många grattis till min fru Carita som fyller år den 11 augusti, hälsar gubben. Och många tackhälsningar till min syster Monica och Tim för den gångna sommaren. Karin önskas ett givande veckoslut, det är Annika som hälsar. Carolina Wikman grattas på 45-årsdagen av grannarna på andra sidan Sunde. Hoppas du får en bra födelsedag. Och en trevlig fredagskväll i det blåsiga vädret till inspektorn, Loppan, Skalman, konstnären och övrig släkt och vänner. Hoppas ni alla mår bra. Vi ses imorgon, inspektorn. Och hälsningarna är från Trollmor. Och Trollmor, hon har önskat en... Ja, man kan nog säga one hit wonder. Man har inte hört så hemskt mycket av den här artisten efter den här låten. Men den här låten var jättestor, om inte jag minns fel. Så det var på 80-talet. Nothing's gonna change my love for you.

Oj, vad den spelades i radio då när det begav sig. Glenn Medeiros var det här. Klockan är 3 minuter, det är den snart 4 minuter över 8:30. Det är tongångar du har i din radio. Du kan skicka in hälsningar, till exempel via WhatsApp. Numret är 044 421 48 48. Och vi tar också emot hälsningar per telefon. Om du vill ringa hit så är numret 0600 11 12 13. Och mejladressen är tongavan@yle.fi. Hallå Grejusvägen 164. Jenny fyller år idag och grattiskramar kommer från Langansböle. Och grattis till gubben, står här inom citationstecken. Grattis till gubben Tom i Nedervetil som blir hela 60 år på måndag. Hälsningarna kommer från frun och så är här ett rött hjärta. Yvonne Broman på Bakars i Degerby gratuleras på födelsedagen idag med Susanne Sontag och låten Ingobo. Vi som gratulerar är Rune och Beata.

0: Yle Vega.
1: Vill sända hälsningar med en riktigt goding. Mikael Lahti, antaisin kaikkeni nähdäkseni sinua taas. I hopp om att ni skulle spela denna för alla som vill bli en aning sentimentala. Samtidigt vill jag hälsa Maja i Kaarina, Tuomas i Pargas. Kiva att vi träffades i Jonstes. Varma kramisar till er. Häls från Chimito. Jag hittade den här låten på YouTube, men den går bara att spela på YouTube, vilket betyder att jag inte tyvärr kan spela den här i sändningen. Hipp hurra till Carola Ranki som fyller 70 år, hoppas med sången ett läkarbesök, hälsar vi från stranden i Jäppilä, Ingebritt och Olavi och Lenni. Och här är flera röda hjärtan i den här hälsningen också. Hi hoi Bonken, kapten Karlsson, alias Pelle Hermansson från Ålandsradion. Här står med Ålandsradion. Stort grattis på 70-årsdagen, lördagen den 8 augusti. Vi ses och firar tillsammans nästa vecka i Seili. Hälsningarna är från Lena och Matkurit och de har önskat Myrskyluodon Maija med Lasse Mårtensson, det vill säga Stormkärs Maija.

Aj, aj, aj, hör ni vad den är fin. Fast man har hört den 1000 gånger så når den ju alltid lite så att den ger ståpäls. Varma kramar till Thea. Du har haft en annorlunda sommar i år. Vi önskar dig krafter och solsken för den kommande hösten. Kramar från Janette och Kim. Vill sända många tankar till Åsa och Hasse med familj. Vi kan inte ses denna sommar men hoppas hösten inbjuder oss till ett möte. Vi önskar få höra sången av Thomas Enroth som heter Sorgen måste få sin egen tid som sjungs av Helene Nyberg. Det är Inger med familj som hälsar.

Helene Nyberg var det som sjöng den här sången. Hurra för Klara idag. Grattis på födelsedagen. Önskar dina vänner på Mottis. Spela gärna Vikingarnas Dagen är din. Jag vill gratulera min fru Susanna på födelsedagen. På söndag vill gärna höra någon låt med Vikingarna. Hälsningarna kommer från Jack, eller om det är Jack. Micke, Tage och Hilding skickar hälsningar till Monica, gärna med leende guldbruna ögon. Och vi vill sända hälsningar till Fammo Ulla och Faffin Gustav på Mosedal. Vi hoppas ni får en fin helg tillsammans, bara några dagar kvar tills vi ses. Hoppas ni kan spela Gran Canaria med Vikingarna, hälsar Kasper och Tinja med föräldrar. Jag och Mattis vill hälsa till dig mamma och hoppas att du får en fortsatt trevlig kväll. Många varma hälsningar till mamma från Flisan och Mattis. Gärna med leende guldbruna ögon. Och fin höst önskas till Nötholmen, till Eriksson, Modig, Teikari på Udden. Laine, Lans, Lammi, Gästhamnen och Lasse G, finaste schack. Önskar en Vänöbo. Och Vänöbon har önskat Vikingarna också med låten Livet går ej i repris.

0: Ylevega.
1: Sedan trevligt veckoslut i Trollmor, inspektorn och konstnären hälsar Loppan och Skalman, gärna med Elton John och Sacrifice. Och varma hjärtliga gratulationer till Sofia Westerback i Petalax som har födelsedag idag. Grattis önskar Eivor, Ann-Sofie och Benjamin, gärna med Roy Orbisons California Blue. Och hej på dig igen, Caroline. Här får du hälsningar från Marlene och Birger som hoppas du har en trevlig fredagskväll. Vi hälsar också till alla andra på boende och hoppas att alla har en kiva fredagskväll. Som vi brukar så önskar vi få höra Petit Fleur med Birgers Ragtime Band. Det är en prima låt. Och grattis Svanu i Korppu på födelsedagen den 8 augusti. Hälsa Mirja och Sanna. Och grattis Mirva i Karis på födelsedagen den 8 augusti och tack för hjälpen, hälsar resenären. Och i båda de här hälsningarna hade det önskats John Denver och Some Days Are Diamond.

John Denver här i en jättefin sång som jag inte hade hört förut. Some Days Are Diamond. Hipp hipp hurra för Anki som har födelsedag idag. Vi hoppas du haft en jättefin dag och vi önskar dig många fina framöver. Grattis kramar av Hulda, Mårten och Jonna. Och de har önskat att vi ska spela Darin och Ja må du leva för Anki. Det ska vi göra. Den låten för oss fram till nyheterna klockan 9.

0: Klockan är 21, det är dags för nyheter med mig Ellen Ies. God kväll. Ett av Medelhavets största nätverk för smuggling av droger, vapen och människor har sprängts. Det här uppger Europol och spansk polis. 78 personer har gripits och 18 båtar har beslagtagits. Nätverket misstänks ha smugglat droger till Algeriet och människor till Spanien. Över 2000 människor ska ha förts in i Spanien enligt polisen. Och polisen beslagtog bland annat vapen, 25 000 euro i kontanter och nästan 70 kilo droger. Artificiell intelligens har nu för första gången skapat nya virus. I en ny studie som publiceras i tidskriften Science framgår att ett AI-verktyg lärde känna igen DNA-strukturer i naturen och använde sedan sina kunskaper för att skapa virus som aldrig har funnits naturligt. Virusen var livsdugliga och lyckades både infektera och döda E. coli-bakterier som kan forma inflammatoriska tarmsjukdomar. Studien väcker hopp om medicinska framsteg men också en stor oro för att AI kan ge upphov till dödliga gifter, farliga pandemier och biologiska vapen. Värmen fortsätter att hålla ett hårt grepp om centrala och östra Europa. Nu har värmerekord slagits i flera länder, bland annat i Slovakien, där det igår var 42 grader varmt. Runt om på Balkan kämpar brandmän mot skogsbränder och i sydvästra delarna av Serbien har omkring 300 hektar tallskog brunnit i ett skyddat naturområde. I Polen har myndigheterna bestämt att stänga två kolkraftverk eftersom torkan i landets längsta flod Wisla gör att kraftverken inte längre kan kylas ner. Samtidigt går den polske premiärministern Donald Tusk ut och uppmanar landets arbetsgivare att erbjuda sina anställda luftkonditionering, kallt vatten och lite extra omtanke i värmeböljan. Och här hemma har vi ovanligt mycket cyanobakterier i vattnen just nu. Både i våra insjöar och vid kusten är läget med cyanobakterier sämre än normalt för tidpunkten. Det här meddelar Tillstånds- och tillsynsverket. Mängden observationer brukar vanligtvis minska mot slutet av sommaren, men det här har ännu inte skett. Orsaken till det här är att det regniga vädret i juli som kan ha påverkat tidpunkten för cyanobakteriernas utveckling och gjort att mängderna börjat öka sig senare än vanligt. Dessutom har de lokalt rikliga regnen sköljt extra näringsämnen ner till våra vattendrag. Det här var allt för nu. Vi hörs igen om en timme och då med en lite längre väderprognos.
1: Och här fortsätter tongåvan. Jag heter Camilla Andelin och med mig här i kontrollrummet har jag Toni Pohjolainen som sköter om telefontrafiken. Du kan ringa in din hälsning hit till tongåvan. Numret är 0600 11 12 13, eller också kan du skicka mail. Adressen är tongavan@yle.fi och så kan du skicka sms. Då kan du skicka det till numret 16261 och så har vi vår WhatsApp. Där har vi också ett nummer och då är numret 044 421 48 48. Så vidare med hälsningar som har kommit in. Hej Edvin här. Jag skulle vilja hälsa åt alla fiskare i Liljendals klossdike. Och jag tror inte det nappar så bra, men ölen är god och flodkräftan puttrar på i aftonskenet. Att det blir väl bra ändå. Och Edvin han skriver att han skulle vilja höra Gå och fiska med Gyllene Tider.

Ja, där hade vi en låt till alla fiskarglada människor med gyllene tider. Till Rita i Kinnarby, tack för en minnesrik dag igår när vi tre damer träffades, hälsar västnyländska Leidin. Och de hade önskat en låt här.

jag tyvärr inte hinner spela vart foden nu där. Jo, de hade vilja höra Jari Sillanpää blott en dag ett ögonblick i sändaren. Sån version har jag inte hittat med Jari. Sedan Monica och Tim tackar för alla hälsningar och för den långa sommaren som varit händelserik. Må in alla gott och sköt om er. Till alla vänner och sångarvänner vill jag hälsa med sången Glädjens blomster med någon kör. Och det är Siv i Lövö som hälsar. Jag har plockat fram den här sången med Orfej drängar.

Orfei Drängar här i en sång som heter Glädjens blomster. Sedan hör hit, kära kusin Bitte, många hjärtliga gratulationer på födelsedagen på söndag samt namnsdagsgrattis till Lasse på måndagen önskar Nina och Björnu. Tack för hälsningen Annika. Hoppas kalaset gick fint. Njut av ditt lediga veckoslut, så hälsar Karin. Hälsningar till karavangänget. Hoppas ni äter god mat. Hälsningar från Bromarschacki. Och Äänekoski-kommittén hälsas varmt av Tua. Och Tua, hon har önskat Engelbert Humperdinck's och Spanish Eyes.

0: Engelbert Humperdinck här. Jag tror att det här är nog kanske hans mest kända låt, Spanish Eyes. Kramar till finaste mummo och muffa på kärren i Nämpnäs. Ni njuter säkert av tongåvan och något gott att äta ikväll. Hoppas ni har det bra. Spela gärna det bästa för mig med Grymlings. Kramar från Leo, Isa, Elsa och Jessica. Födelsedagshälsningar till Carita på Julibacken som fyller år den 11 augusti. Hurra på din dag, hoppas den blir solig och rolig. Hälsningarna kommer från du vet nog vem. Hälsningar till mummo och muffa och de andra och de på andra sidan berget vid Träske. Tack för en fin sommar med er alla. Tack för roddturer, simturer, fisketurer, bastuturer och cykelturer. Vi har haft så roligt, trots att vi igen går mot höst får vi tro att vi ännu har allt det vackra framför oss. Hälsningarna kommer från Stenmans. Och de har önskat Benjamin Ingrossos låt Allt det vackra.
1: Har du glömt bort allt det vackra? Det var innan alla bråk.

Benjamin Ingrosso, eller Benjamin Ingrosso blir man alltid påpekad att så ska det namnet sägas. Neja hälsar åt Alfhild och skulle gärna vilja höra konvaljens avsked. Och Edgar önskar sina bowlingkamrater en lyckad bowlingsäsong i beach bowlinghallen och hälsningar till Dennis och Pontus. Gärna med en kväll vid Pojoviken med Ekenäs nejdens dragspelsgille. Och grattis Gunni på födelsedagen som är imorgon. De grattisarna och hälsningarna kommer från Sandströms. Och Ulla Eklund vill gratulera Kristina Ekholm i Karis på födelsedagen som var igår, den 6/8. Och här hade önskats där näckrosen blommar med flamingokvintetten.

Gamla kunnon Flamingo-kvintetten och Där näckrosen blommar. På tisdag har Susanne namnsdag och jag vill gratta alla Susanne i Pellinge med låten Susanne med Yngves. Tack på förhand, hälsar Max och Tone på Styrmansholmen. Och hälsningar åt Daniel i Töjbykären, spelar gärna Lasse Stefans Mannen i spegeln. Hälsningarna kommer från Köklott. Johanna gratuleras på födelsedagen som är imorgon av barnen Kiara, Sofia, Colin, Amanda, Liam, Oliver och mamma och pappa är det som gratulerar Johanna. Gärna med Flavio och Komevo Rej. Inom snar framtid inleder min man sitt 70:e levnadsår. Han vill inte fira, men jag vill ändå gratta lite grann på detta vis. Han tycker om bananer och han tycker om båtar. Önskelåten är Harry Belafontes Banana Boat. Tror jag skulle göra honom glad till sinnes och varm om hjärtat. Puss och kram, grattis från fru och frasse.

Det var väl 50-tal det där, när den där låten gjordes. Naja, vi går vidare. Flugo och Tuula i Pampastugun skickar hälsningar till Matti och Sissei Härmä. Spela gärna Lasse Stefans och Längtan till havet. Tjo hej, och så var det fredag och semestern börja. Hälsningar åt frugan Agneta i Venjärvi imorgon. Venjärvi, punkt. Imorgon ska vi dansa på terrassen. Så terrassen pamar. Hälsningar åt i alla Pellingsbor. Hälsar Soltorps Kimmen. Skulle vilja höra låten av Engdals. Hur mycket jag älskar dig. Och vårt hjärtliga tack till Christer och Rita för den supertrevliga kräftskivan i förrgår hemma hos er på Emsalö. Hälsar gästerna Filip, Gunilla, Gitta och Henrik. Och lillebror och svägerskan hälsar till Gunnevi på Udden och tackar för en fin middag. De vill höra Midnattstango med Lasse Lönndahl.

0: Yle Vega.
1: Där hade vi kvällen Stango med Lasse Lönndahl. Klockan är 9:30, en minut över 9:30 ännu i en kvart ungefär tar vi emot hälsningar. Så vill du vara med en hälsning ännu ikväll så kan det vara dags att börja fundera hur hälsningen ska låta. Du kan ringa in den på numret 0600 11 12 13 eller whatsappa den till oss på numret 044 421 48 48. Eller du kan också skicka mail, adressen är tongavan@yle.fi. Den 5/9 blir det Nothing for Money Place Dire Straits i Nystad. Hälsningarna kommer från gumman på Carlot som har önskat att vi ska spela någonting med Dire Straits. Hallå Piki och Peter i Båtviken, vi tackar för abborrsoppan och ser fram emot kräftskivan senare i höst. Hälsa vännerna från Risholmen. Och glad helg mamma och pappa, önskar Ella. Härliga fredagshälsningar till Gudrun och Mikael på Skoldö från ett soligt korpo, hälsar Sofia och Anton. Grattis kära Jenny, min fina fru och mamma till mina två barn på din 36-årsdag. Jag älskar dig. Kan vi få höra Guns N' Roses Patience-dagen till ära? Och morgens, morgens, jag tänkte nu försöka hinna först i kön till önska sjungon Pellinge Blues när man själv är kärriboare och från Pellinge. Så skulle man riktigt kunna njut och en svaler och lyssna, hälsar Uno från Lillängsvägen. Och hälsningar åt alla och ha en skönare fortsättning på, på sensommaren. Hälsningar åt trädgårdsmästaren Agneta från Tarkis, hon får nog allt till blomma, skulle önska en sköna låt av Luke Combs, The Kind of Love we Make. Och god afton, jag skulle vilja skicka hälsningar åt alla bekanta och extra mycket åt Edvin som kyssar mig med båten så att jag kan burka lite mer. Vi skulle gärna höra Keep the Wolves Away med Uncle Lucius eller Two Dozen Roses med Luke Combs, här kommer så mycket främmande namn. Vi tar det senare önskemålet. 2000 Roses.

Luke Combs heter den här artisten. Hälsning till grannen Kjell Westerlund som fyller 60 på söndag den 9/8 önskar Bo och Benita. Och Ami Ikaris vill gratulera sin syster Viola som fyller år den 13/8. Och mummos lilltrollet Tuva grattas på ettårsdagen som är den 9 augusti. Och sedan Lasse Antin i Hange får namnsdagsgrattis av Guggu, spelar gärna någon dansbandslåt för honom. Och Rakel och Gunnar på Busö, Rea och Kai i Lappvik samt Rut i Pojo får hälsningar av Christer. Och stort grattis till Beata och Dan i Kuomossa på guldbröllopsdagen. Ni är oss oerhört kära och vi är tacksamma för att ni finns. Hälsningar från 4 barn och 11 barnbarn. Här kommer namnsdagsgratulationen till Susan från Kekkoberga. Spela gärna låten Susan med The Buckinghams. Och hälsning till min kära syster som bor i Ekenäs och till mina flickor idag och Erika som har varit på besök. Åt oss i radion och till alla mina släktingar och vänner världen över. Här hade önskats Tänden eld med Simon Kiuru. Nej, det var inte den låten. Nu spelar det här lite spratt med mig igen. Vi ska se om vi får rätt låt att spela. Det är spännande det här, hörni. Nej, 17 också. Ja, direktsändningar är roliga. Särskilt när tekniken inte alls är på min sida. Nej, nu försvann hela sången som jag skulle spela. Hohoja, nu får ni vänta en stund. Det blir en liten stund tyst, men ni får önskelåten alldeles strax. Simon Kiuru, Tänden eld.

Nej, hörni, den vill inte alls spela nu. Vi tar en annan låt här. Hälsningar åt mamma i Dalen från Peter och Anna-Lena, och de har önskat Sjömannen och kärnan med Jussi Lindberg.

Naja, där hade vi sjömannen och kärnan. Vi ska se om jag nu skulle få igång den här tänden eld. Vet ni, man kan inte annat än skratta när det krottar så här mycket som det gör nu. Vi ska se nu.

0: he's got the look.
1: Klockan är 22. Det här är nyheter med tillhörande väderprognos i studion Ellen IS. God kväll. Och jag börjar med att beklaga att tongåvan avbröts på grund av tekniska problem. Camilla bad mig hälsa att de hälsningar som kom in men som hon inte kunde läsa upp, de tas nästa vecka. Men nu till nyheterna. Ett av Medelhavets största nätverk för smuggling av droger, vapen och människor har sprängts. Det uppger Europol och spansk polis. 78 personer har gripits och 18 båtar har beslagtagits. Nätverket misstänks ha smugglat droger till Algeriet och människor till Spanien. Över 2000 personer ska ha förts in i Spanien enligt polisen. Och polisen beslagtog bland annat vapen, 25 000 euro i kontanter och nästan 70 kilo droger. I USA stoppar en federal domstol president Donald Trumps balsalsbygge. Appellationsdomstolen i Washington DC slår fast att Trump måste söka stöd hos kongressen för att fortsätta bygga sin balsal. Han lät riva den östra flygeln i Vita huset i fjol och efter det har byggarbetet fortsatt. Trump själv reagerar på beskedet på sociala medier och meddelar att han omedelbart kommer överklaga beslutet till högsta domstolen. Vidare beskrev Trump domen som fruktansvärd politiskt motiverat och olagligt enligt själv Donald Trump. Han hävdar också att beslutet går emot nationella säkerhetsintressen. Och från ett haltande bygge i USA till ett spirande bygge här hemma. Idag har techjätten Microsoft lämnat in sin bygglovsansökan för det planerade datacentret i Korsholm. Den mellan 7 och 8 hektar stora hallen blir den största bygglovsansökan som någonsin har lämnats in till kommunen, berättar ledande byggnadsingenjör i Korsholm, Mikael Ek.
2: Vi trodde ju här för en tid sedan då vi hade Hitachi att det tyckte vi också var jättestort, men det här blir ju ännu större. Så att jag tycker att det är ett jätteintressant projekt och unikt att man får vara med om sånt här.
3: Fick ni några erfarenheter från Hitachi som ni kan använda nu liksom, just i och med att det här är så stort också?
2: De stora projekten är ju förstås lite annorlunda, men ett gott samarbete med de som har lämnat in och deras liksom ingenjörer som sköter det, så funkar det jättebra.
3: Och de planerar ju liknande byggnad på Vasa stadssida. Hur mycket samarbetar ni med Vasa?
2: Vi samarbetar nog med Vasa stad och de har nog regelbundet kontakt och funderar. Vi vill ju förstås att det som vi kräver ska vara samma sak både i Vasa och Korsa.
3: Hur mycket kommer du att fara dit och titta på det här sen?
2: Kommer absolut att fara dit och se på det, ja. Absolut. Det här kommer ju vara en av de största arbetsplatserna mitt i Finland och Europa.
1: Det säger byggnadsingenjör Mikael Ek till Yle Österbottens Anna Ruda. Och då stora energislukande datacenter byggs på flera håll med ledare bland en del till en oro för att elpriserna kan skjuta i höjden. Experter tror att priserna stiger, men det finns också lösningar för att se till så att de värsta kökhöjningarna uteblir. Professor Tauno Kekäle vid Vasa universitet.
4: No, det som man har talat om nu är att det här datacentren själva skulle garantera att de söter på något vis den här variationen, till exempel från batterier eller sådana lokala produktionslösningar typ.
5: Ett problem är ändå att elöverföringen inte räcker till för stora anläggningar. En lösning kan ändå vara att placera datacentren nära elproduktionen. Tauno Kekäle anser inte att man behöver oroa sig för stigande elpriser.
4: Vi vet redan att priserna stiger. Det har det gjort fast vi inte har några datacenter också jämfört med några år tillbaka. Så om man vill vara orolig för det så får man väl fortsätta att vara orolig. Men det man ska göra först vad man själv kan, minska konsumtionen och sånt. Och vara flexibel med sin konsumtion, så kanske man kan göra någonting åt den där nivån på räkningen.
1: Det säger professor Tauno Kekäle, reporter var Erik Sandström. Värmen fortsätter att hålla ett hårt grepp om centrala och östra Europa. Nu har värmerekord slagits i flera länder, bland annat i Slovakien där det igår var 42 grader varmt. Runt om på Balkan kämpar brandmän mot skogsbränder. I sydvästra delarna av Serbien har omkring 300 hektar tallskog brunnit i ett skyddat naturområde. I Polen har myndigheterna beslutat att stänga två kolkraftverk eftersom torkan i landets längsta flod Wisla gör att kraftverken inte längre kan kylas ner. Samtidigt går den polske premiärministern Donald Tusk ut och uppmanar landets arbetsgivare att erbjuda sina anställda luftkonditionering, kallt vatten och lite extra omtanke i värmeböljan. Och en hälsonyhet. I Sverige gör stora framsteg för att göra typ 1 diabetes till en botbar sjukdom. Forskare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala har ett insulinproducerade celler till en individ med typ 1 diabetes. Efter att ha följt patienten i över ett år kan forskare nu konstatera att cellerna fungerar och producerar insulin utan att kroppens immunförsvar stöter bort dem. Akademiska sjukhuset är först med att ge den här behandlingen till en människa och det kan ta upp till 10 år innan den här typen av medicinering är tillgänglig för allmänheten. Flera svenskspråkiga i Nyland har inte fått sina uppbordsbrev från Försvarsmakten. Det här meddelar Nylands regionalbyrå. Det gäller de som är uppbordspliktiga som är födda år 2008. Och de som inte har fått sitt brev uppmanas nu att följa separata riktlinjer. Regionalbyråns instruktioner är nu att uppbordspliktiga ska boka en hälsogranskningstid inför uppbordspliktiga och fylla i ett frågeformulär för tjänstgöring och undersökning av hälsotillstånd. Det viktigaste i det här skedet är att den värnpliktiga deltar i uppbordet enligt kungörelsen som hittas på inti.fi. Och alla riktlinjer finns samlade på vår webbplats svenska.yle.fi. Nu väder. Och väder under det kommande dygnet ser ut att bli regnigt men med inslag av sol. Här är utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar till en början halvklart i mulet och i områdets östra del regnskurar. Västerifrån uppehåll och klarare. Imorgon i områdets norra del molnigare och några regnskurar. Nattens lägsta temperatur är 9-15 grader och dagens högsta 16-22. Måttlig byig västlig vind. I norra Österbotten, Kajanaland och södra Lappland är det molnigt och regn eller regnskurar. I Kajanaland och nordöstra Österbotten också åska. Temperaturen är 9-16 grader. I södra Lappland måttlig nordostlig vind, annars mest svag vind. Och i mellersta och norra Lappland växlande molnighet och i området södra del lokalt regn. Nattens lägsta temperatur är 3-10 grader, i norr möjligen nattfrost. Dagens högsta 10-17. Svag eller måttlig vind omkring nordost. Och varning för terrängbrand gäller fortfarande i landskapen Åland, egentliga Finland och Kymmenedalen. Varning för landområden gäller i landskapet mellersta Österbotten och västra delen av norra Österbotten. Där är den västliga vinden kraftig på dagen, i vindbyarna 15 meter per sekund. Och väderutsikterna fram till nästa veckas onsdag förutspår regn och ostadigt väder. I landets norra delar förekommer regn och regnskurar redan imorgon och på söndagen drar i regnet in också över södra delarna av landet. Samma väder fortsätter också in på nästa vecka då ett lågtrycksområde kommer med regn och hårdare vindar. Området drar in över hela landet västerifrån. Temperaturen på dagarna rör sig kring 15-21 grader, i norr tidvis svalare. Nattens lägsta temperatur är mestadels mellan 8-15 grader. I Lappland kan temperaturen sjunka till under 5 grader lokalt och nattfrost kan förekomma. I landets södra och mellersta delar kan vi vänta oss under 20 mm regn och i norr mellan 10-44 mm regn. Och sen till sjöss så varnas

Det är för hård vind på Bottenviken, västlig till nordvästlig vind som från och med midnatt kan nå 14 meter per sekund. Och meddelande för båtförare på Finska viken och Norra Bottenhavet och Kvarken, västlig vind som till en början är 12 meter per sekund. Varning för sjögång gäller på Bottenviken. Därför kommer det på dagen måttlig sjögång när den signifikanta våghöjden överstiger 2,5 meter. Och utsikterna fram till imorgon kväll. Finska viken, västlig avtagande vind, först 8-12 meter per sekund, på morgonen 5-7. Och från och med förmiddagen tilltar vinden igen, på kvällen 6-10. God sikt. Norra Östersjön och Ålands hav, vind omkring sydväst 3-7 meter per sekund. På eftermiddagen vind omkring sydväst som tilltar, på kvällen 5-9 meter per sekund. Från och med efternatten lokalt regnskurar, lokalt oska, mest god sikt. Skärgårdshavet, vind omkring väst 4-8 meter per sekund, god sikt. Bottenhavet, västlig till nordvästlig vind 5-10 meter per sekund, upp till 12 meter per sekund. På kvällen sydlig till sydvästlig vind, god sikt. Kvarken, västlig till nordvästlig avtagande vind, först 8-12 meter per sekund, på eftermiddagen 6-10 meter per sekund, god sikt. Bottenviken, vind omkring nordväst 6-11 meter per sekund, upp till 15 meter per sekund. På kvällen vind som avtar och lokalt kraftigt regn, oska, annars god sikt. Och Saimen, västlig vind 4-8 meter per sekund, god sikt. Och utsikterna till sjöss för de kommande två dygnen. Finska viken, norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet, Bottenhavet och Kvarken. Tilltagande sydlig till västlig vind, men till största del är vinden under 10 meter per sekund. Bottenviken, avtagande vind omkring nordväst, först under 14 meter per sekund på natten, svag vind. Och från morgonen tilltagande sydlig till västlig vind på dagen under 14 meter per sekund. Och så har vi vädret på kuststationerna idag klockan 21. Aspö 17 grader, väst 9, mulet, sikten 41 kilometer. Gotka Rankö 16, väst sydväst 5 meter per sekund, mulet, sikten 42 kilometer. Orrengrund 16, väst 5, mulet, sikten över 20 kilometer. Emsalö 19, väst nordväst 9. Kaboda grund 17, väst 10. Östertokan 16 grader, västlig vind 6 meter per sekund. Gråhara 18, väst nordväst 10. Halvmulet, sikten 20 kilometer. Makilo 17, väst nordväst 9. Bogaskär 17, väst nordväst 4. Nej, ursäkta mig. Bogaskär 17 grader, väst nordväst 6 meter per sekund. Nästan klart, sikten 45 kilometer. Hangtulludden 17 grader, väst nordväst 8. Russarö 17, väst nordväst 9. Venö 17, väst nordväst 4. Utö 16 grader, nordvästlig vind 4 meter per sekund. Mulet, sikten 26 kilometer. Notgrund 17, väst nordväst 7. Fagerholm 16, väst nordväst 4. Vilsandi 18 grader, väst 5, sikten 50 kilometer. Och från Gotska Sandön saknas uppgifterna. Kumlinge 16 grader, nordvästlig vind 3 meter per sekund, klart, sikten över 20 kilometer. Nyhamn 17 grader, väst 4, mulet, sikten 20 kilometer. Märket 17, syd 1. Enskär 17 grader, nordväst 6, klart, sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 16 grader, väst nordväst 10, klart, sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 16, väst nordväst 10, klart, sikten 38 kilometer. Selgrund 16 grader och uppgifterna om vindriktning och vindhastighet fattas, klart, sikten 50 kilometer. Bredskäret 16 grader, västlig vind 11 meter per sekund. Strömmingsbådan 16, väst nordväst 13. Vasörarna 15 grader, väst 8. Kallan 16 grader, väst 12 meter per sekund. Tankar 15, väst 11. Mulet, sikten 50 kilometer. Ulkokalla 15 grader, västlig vind 11 meter per sekund.
Nahkiainen 14, väst 9. Brahestad 15, väst sydväst 9. Mulet sikten 20 kilometer. Uleåborg 15 grader, sydvästlig vind 5 meter per sekund, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 15, sydväst 5, mulet sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 15 grader, nordnordost 5. Och Ajos 16 grader, nordost 7, mulet sikten är 20 kilometer. Och där sätter vi punkt för dagens nyhetsuppdateringar. Vi är tillbaka med mer nyheter här i Yle Vega igen imorgon bitti. Jag heter Ellen Ies och önskar er en trevlig fortsättning på fredagskvällen.

Ja, hörni, det finns inte så många andra alternativ än att börja med Flamingo-kvintetten och 6 september. I alla fall om ni lyssnar på premiärsändningen, lördagens sändning av Vega Dans. Så är det ju bara. Och Vega Dans den här kvällen fortsätter med poporkestern som de kallar sig Ett funnet hjärta. Välkomna ska ni vara till nästan 2 timmar dansbandsmusik, både ny och gammal, men alltid med samma goda kvalitet. Peter Falund heter jag. Välkomna!

Se där, en ny musik av ett gäng som kallar sig Poporkestern, och bakom det hela står Tom Håkans och Stefan Håkas, som har skrivit både text och musik.

Tjena tjena, jag heter Kent och lirar i Lars Christers. Idag är vi på Åland och röjer, det är härligt. Men imorgon då är vi inte här, men då kanske ni kan höra oss om ni rattar in Vegadans med Peter Falund.

Närmast här var det nytt med Rune Rudberg, omöjlig att förstå. Och så var det också ett intressant samarbete vi hörde mellan Mariette och Lars Kristers i Maja Höns 2. 1, 2, 3, 4.

Jo, Ida Lova har ju gjort stormande succé nu i sommar med den här låten Svagare än jag, men här hörde vi den i dansbandstappning med Erik Ekström. Och så avslutar vi avdelningen ny musik med Swedish Dance Mafia. Det heter Ramlösa.

0: Da ein Schanz mit Vegadans.
1: Ja, så har vi hunnit fram till avdelning era önskemål och låtförslag, och en hel del hade ju kommit in, bra så. Adressen hit är vega.dans@yle.fi, vega.dans@yle.fi, eller så skickar ni brev eller kort på Vegadans, postbox 1065-101 Vasa, sätt dit Peter också. Först ut nu, det är Marita H. som vill höra Ann-Katrin Bumans Kärlek på lasarett. Här kommer den.

Och Tony, är det dags för nu? Han fortsätter sitt alfabetiska projekt, om man säger så, med god dansbandsmusik. Och nu är vi faktiskt framme vid W, och det får bli Wahlströms då med Kyssarna du gav mig.

Bengt Erikan hör också av sig hit till vega.dans@yle.fi. Skriver, vore roligt att i Vega Dans få höra Johnny Både sjunga Dina blåa ögon lova mer än dina röda läppar ger.

Ja hörni, den där, den går ju nog minsann inte av för hackor, inte Johnny Både. Så har vi Benita, skriver vi var på dans och dansade till Striplers, så önskade att vi skulle ha fått höra Dream Lovers, men se, det fick vi inte. Så nu önskar vi här i Vegadans att få höra den istället.

0: Mm-hmm. Vän av ordning kan ju nog kanske säga här att med det där, det var ju två striplers i rad det. Och visst, så kan det gå här på Vegadans och in mot land här nu senast. Den hade önskats av Elvis. Så hoppar vi till Nillas önskemål och det är då Körmannen och Kärnan och Tommys.
1: Hej, jag heter Hans Martin och jag lyssnar alltid på Radio Vega med Peter Falund och Vegadans.

Till trogna Vegans lyssnaren Anna-Lisa så. Hon önskar få höra en man med ett gammalt dragspel med Närpes spelmanslag. Och nu var det så tyvärr att den här kunde jag inte här i heppigheten och hastigheten hitta, Anna-Lisa. Men jag hoppas det ska duga med lite liknande musik. Det får bli Närpes spelmansgille och en tango om kvinnan.

Det var nu det hela i önskeväg och låtförslagsväg för den här gången, men vi är tillbaka med fler såna om en vecka. Nu till Thomas Fantz och deras nya singel Bullar och Bång.

Fin låt med Bob Stevens, Flickan från Karlaplan, och inte är den dålig den här följande heller. Karin Mattsson beskriver hur det kan kännas när man ska ut på dans. Min dans ikväll.

0: jag heter Henrik Setsson från bandet Casanovas. När jag är i Finland lyssnar jag alltid på Vega Dans med Peter Falund. Gör det du också.
1: Och vi låter just Casanovas ta oss fram till nyheterna med ingen Casanova.

0: Det här är Vegadans.
1: Hej, jag heter Micke och jag spelar i Black Jack. Jag lyssnar alltid på Vegadans med Peter Falund.

Ja, en riktig monsterhit med Blackjack får inleda del två av kvällens Väg och dans med mig, Peter Falund. Ingenting kan stoppa oss nu, i natt var det ju frågan om. Hörrni, vi har en kultlåt kommandes här efter att vi har fått njuta av Sonny James och Take Good Care of Her.

0: Han sa det ju själv där i texten. Han tog den där motgången gracefully, som en kar helt enkelt.
1: Ta en chans med Vegadans.
0: Nu ska Kurt Hagers upp till bevis. De grundades som Five Spots 1966 redan och spelade in den första singeln Dansa en dans med mig 1969. Sen året efter fick bandet sitt genombrott genom att delta i Folkparksforum i Göteborg, och sen några år senare släpptes bandets debutalbum Det går som en dans. Och år 1981 spelade Kurt Hagers in den svenska varianten av Fågeldansen efter en schweizisk förlaga vid namn Ententanz med tillhörande rörelse, så blev det här en riktig landsplåga som fortfarande är ihågkommen och som hörs då och då. 1984 hade Fågelsången sålt diamant, minsann. Kurt Hagers fick också en guldskiva för albumet En spännande dag för Josefin. I april 1999 hamnade låten Du är den käraste på första plats på Svensktoppen, där den sen låg i 3 veckor. Och nyåret 2006 spelade Kurt Hagers sin sista dans. Efter 40 års turnerande känner vi, sa de, att det är dags att hitta på någonting annat i livet medan vi ännu har spring kvar i benen. Och här ska vi höra deras discoförsök då, eller vad man nu ska säga det. Hands up!

Hej, det här är Simon Kiuru och vet ni vad? Alltid när jag har tid så lyssnar jag på Vegadans med Peter Falund i Radio Vega varje lördag kväll.

Ja, vi hörde Simon Kiuru, hans fina En slirig väg bland minnen, och Jive som bönade försök att förstå. Så har vi Dansdags, Min hemlighet.

Om änglar finns, det var Tove Widerbergs det där. Och nu så ska vi låta det österbottniska stora bandet där 70-80-tal Exxon få briljera här i en tryckare. Fin sådan. Open your eyes.

Nostalgisk dock. En aning Eagles inspirerat också. Exxon i fin form och med solisten Tom Nyman som riktigt fick briljera i Open Your Eyes. Tom Nyman som numera är aktiv som operasångare. Och vad ska vi ta på det då? Ja, inte hjälps det väl något annat än att säga Lucianos 10 av 10.

0: dags nu att packa ihop den här kvällens vegodans. Peter Falund är mitt namn. Tack för sällskapet. Skyts sist ut. Ärtiga Märta.
1: Med kjol och blus och kofta. Hon diggar bäst att hålla igång. Hon vill så gärna poppa. Skaffar sig peruk förstås. Och ett par lösögon fram.